0: Her NRK Nyheter, klokka 3. I USA sier guvernør I California, Gavin Newsom, at president Donald Trump har instruert justisdepartementet til å etterforske han. Newsoms kunngjøring lagt ut på X. Ifølge guvernøren både han og kona omfattet av etterforskningen. Newsom har lenge vært kritisk til Trump og har sagt at han vurderer å stille som presidentkandidat for det demokratiske partiet. Newsom ikke den første av Trumps fiender som får justisdepartementet på nakken. Det sier USA-korrespondent Peter Svår.
1: Det har vært en veldig viktig sak for Trump å etterforske og bringe til doms ulike politiske fiender. Det har ikke gått så bra. Problemet til Trump-administrasjonen at her I USA må du ha en storjury med på både å ta ut tiltale og eventuelt dom. Og selv om Trump-administrasjonen har byttet ut statsadvokater flere steder for å finne noen som villig til å sette sitt navn og rykte på ulike tiltaler, så har de ikke lyktes når disse sakene har kommet til retten. Det gjelder for eksempel saken mot tidligere CIA-sjef James Comey, det gjelder tidligere sentralbanksjef, det gjelder tidligere medlemmer av sentralbankstyret, og den eneste som det til nå virker som de kan få noe på Trumps tidligere sikkerhetsrådgiver John Bolton.
0: Marius Borg Høyby blir sittende I varetekt etter at han mandag ble dømt til 4 års fengsel, det har Oslo tingrett bestemt. Høyby, som fulgte domsavsigelsen fra Ila fengsel av helsemessige årsaker, varslet etter et møte med sine forsvarere at han vil anke dommen. Høyby vil foreløpig sitte 4 uker I varetekt, sier programleder I podcasten Krimrommet, Dennis Ravndal.
2: Med mindre forsvarerne velger å anke også denne kjennelsen fra I dag. Nå har dette blitt vurdert mange ganger de siste ukene av ulike rettsinstanser. Det vel lite trolig at det endres vesentlig I dag, men det interessant å se at retten sier I dagens kjennelse det lite trolig at han vil bli sittende I varetekt helt frem til det kommer en ankeforhandling for retten, for det blir lenge til.
0: 4 av 10 nordmenn unngår nyheter ofte eller av og til, og økningen størst I Norge, viser den årlige rapporten Reuters Digital News Report, som måler bruken av nyheter I nær 50 land, inkludert Norge. Halvparten av oss bekymret for falske nyheter, ifølge rapporten. I fotball-VM spilte Saudi-Arabia og Uruguay uavgjort 1-1, og kampen nettopp ferdig spilt. Det var siste nytt fra NRK Nyheter. I studio nå var Andreas Kranz.

0: Her er NRK Nyheter klokka fire. USAs president Donald Trump kan komme til å legge frem den nye avtalen med Iran før fredag. Det sier vicepresident J.D. Vance til TV-kanalen Fox News ifølge Reuters. Lederne i de to landene har signert avtalen elektronisk, og etter planen skal avtalen også signeres fysisk på fredag. I USA sier guvernør i California Gavin Newsom at president Donald Trump har instruert justisdepartementet til å etterforske ham. Newsoms kunngjøring lagt ut på X, og ifølge Newsom både han og kona omfattet av etterforskning. Newsom har lenge vært kritisk til Trump, og har sagt at han vurderer å stille som presidentkandidat for det demokratiske partiet.
1: Donald Trump isn't just coming after me because of my mean tweets. He's coming after me because I'm considering running for president.
2: Dette jo bare den siste i en lang rekke forsøk fra Trump-administrasjonen på å bruke rettssystemet mot sine politiske fiender, og Justitsdepartementet har ikke kommentert denne etterforskningen enda, men det anonyme kilder som sier til avisen Los Angeles Times at det gjelder to etterforskninger. Den ene dreier seg om Newsoms tidligere stabsjef, den andre dreier seg om skatteforhold hos kona til Gavin Newsom. Kildene sier at disse etterforskningene har pågått i rundt et år, og at de ikke initiert fra Det hvite hus.
0: Sa USA-korrespondent Peter Svår. Et oljelager står i brann i Krasnodar-regionen sør i Russland etter et droneangrep, ifølge Reuters. Krasnodar vest for den Russland-okkuperte Krymhalvøya. Fotball i Boston i USA kan opp til 10 000 norske supportere se Norges VM-kamp ved midnatt. Festen allerede i gang.
3: Her øver norske supportere, og blant dem statsminister Jonas Gahr Støre, til Norges første VM-kamp på 28 år.
4: Vi lever en tid som tøff. Nå tøff for mange, uro med det som skjer ute i verden, og det at vi kan glede oss over fotball, det mener jeg vi skal bare tillate oss. Slippe oss løs og si at våre folk har kommet tilbake igjen på fotballbanen, fått kvalifisering siden 1998, så har vi ikke sett det. Det har vært svang ut, og nå vi der. Og det det virkelig en ærlig sak å glede seg over.
0: Sa statsminister og fotballsupporter Jonas Gahr Støre, reporter var Tuva Skøyen Grue. Eksiliranere demonstrerte fredelig mot det iranske regimet før Irans landslag møtte New Zealand i sin første VM-kamp i Los Angeles. Ved pause hadde Iran og New Zealand skåret ett mål hver, også i andre omgangen på NRK1. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: NRK Nyheter klokka fem. USAs president Donald Trump kan komme til å legge fram den nye avtalen med Iran før fredag, det sier vicepresident J.D. Vance til TV-kanalen Fox News ifølge Reuters. Lederne i de to landene har signert avtalen elektronisk. USAs strategiske oljereserve har krympet til 340,3 millioner fat, opplyser Energidepartementet. Det er det laveste nivået siden juli 1983. Krigen mellom Iran og USA har ført til at råoljeleveransen i USA har bremset opp. Ifølge Energidepartementet den siste uka har lageret blitt redusert med 8,9 millioner fat. Storbritannia innfører nye sanksjoner mot Russland og vil selge atombrensel til Ukraina, det opplyser britiske myndigheter ifølge NTB. I dag vil statsminister Keir Starmer legge fram nye straffetiltak under G7-toppmøtet og sanksjoner som skal treffe Russlands skyggeflåte av skip. Fire av ti nordmenn unngår nyheter ofte eller av og til, og økningen er størst i Norge, viser den årlige rapporten Reuters Digital News Report, som måler bruken av nyheter i nær 50 land, inkludert Norge. Halvparten av oss er bekymret for falske nyheter, ifølge NTB. 82% av de spurte har tillit til NRK, som troner øverst over norske nyhetstilbydere. Din lokalavis og TV 2-nyheter deler andreplassen på tillitsbarometeret. Det er ventet at opptil 10.000 norske supportere skal se Norges første VM-kamp i Boston sent tirsdag. Norsk tid i USA er festen i full gang.
1: Flere tusen nordmenn er til stede for å se kamp, og forventningene er skyhøye.
2: Jeg tror den kommer til kvartfinalen, og kanskje litt lengre. Vi skal se de tre første kampene, og så hvis den kommer videre, så har vi billetter til en til.
3: Senegal blir seikt, men det blir en sliteseier, og Frankrike synes jeg er helt åpent. Men vi skal videre, det er det som tvil om.
4: 5-1 til Norge.
5: Ja, det blir målfest, det er ikke noe tvil om. Ellers så går vi hjem fra stadion.
1: Og mens vi gleder oss til første kamp, er det bare en ting å si.
2: Norge, heia Norge, heia Norge!
0: Sa en utvalg nordmenn i Boston. Reporter Tuva Skøyen Grue. Eksiliranere demonstrerte fredelig mot det iranske regimet, og demonstranter vaiet med iranske flagg fra tiden før den islamske revolusjonen, før kampen mellom New Zealand og Iran i dag. Og det mot slutten er det lagt til 5 minutter i kampen på stillingen 2-2. NRK Nyheter, Harald Berre.
6: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Tears for Fears, det som åpnet tidlig I morgen denne tirsdagen, og ja, en flott junidag ligger foran oss, forhåpentligvis. Nils Ågrunta skal I hvert fall gjøre sitt ytterste for at den neste timen blir hyggelig. God morgen!

Ja, det undrer din, Louis, I det klokka straks 12:05 denne tirsdagsmorgen. Admiral P, hørte vi for det. Og en av våre største skuespillere har bursdagen sin I dag. En som har spilt de mest mystiske figurer, men også vært helt I en krim, for eksempel. Ja, blant annet som Karin Fossums etterforsker Seier. Ja da, mye annet også, og det blir mer om denne karen straks.

0: hos meg. Bli hos meg. Ja, det sa Gunn Kvåle. Og i dag kan Bjørn Sundquist feire 78-årsdag. Skuespilleren som vel kan spille hva som helst, med stor troverdighet. Født i Hammerfest, og fikk fast skuespillerjobb i Oslo på starten av 70-tallet, og etter hvert ble han også fast på Nationaltheatret. Og det jo ikke måte på alle prisene han har fått, så det har ja, ingen nevnt, ingen glemt her og nå. På 60-tallet så spilt Sundquist også i band, og det var kanskje en av grunnene til at visesanger Terje Nilsen inviterte han med på en låt. På det som ble Nilsens siste album. Og låten de to karene tok sammen het Gammel Ungar.
1: Jeg har aldri vært gift, men jeg har vært skilt en god del ganger. Ymse paradis, både med og uten slanger. Noen har jeg glemt, og noen har jeg gjemt, og noen er blitt sanga. Men denne handler ikke om dere. Det var en dag jeg gikk og trødde der og ikke fikk fred. Veste ikke hva jeg skulle ta meg til, så jeg satt meg rett og slett ned og skrev Gammel Ungar. En kort rapport om folk og liv fra et gammel ungkarperspektiv.
2: Jeg er et støvbrett uten kost. Jeg er i musefella uten ost. Jeg er dårlig til beins og tungpusta, men en jævel til å host. Ikke har jeg plan, jeg bor i tredje etasje. Ikke har jeg bil, så jeg trenger garasje. Apostlenes hester er min ekvipasje, og jeg skal ikke noe sted, så jeg har ikke bagasje. Men jeg følger med.
1: Han er gammel ungkar,

Silje Nergård var dette. Tell me where you're going. Følge Nick og det sang om djungelen her I tidlig morgen. Hvor vi straks skal ha en liten nyhetsoppdatering. Og frem dit får du høre på det lille

0: Her er NRK Nyheter klokka 5.30. USAs president Donald Trump kan komme til å legge fram den nye avtalen med Iran før fredag, det sier vicepresident J.D. Vance til TV-kanalen Fox News ifølge Reuters. Lederne i de to landene har signert avtalen elektronisk. USAs strategiske oljereserve har krympet til 340,3 millioner fat, opplyser energidepartementet der. Det det laveste nivået siden juli 1983. Krigen mellom Iran og USA har ført til at råoljeleveransene i USA har bremset opp. Ifølge energidepartementet den siste uken har lageret blitt redusert til 8,9 millioner fat. Helsevesenets bruk av kunstig intelligens kan være en fare for pasientsikkerheten, det sier Henrik Haaland Jahren, som selv har jobbet med å utvikle KI-systemer. Til høsten tar sykehusene i bruk et nytt KI-verktøy til bruk i samtaler mellom lege og pasient, og Haaland mener slike verktøy hjelper legen til å fatte beslutninger og påvirke beslutningene som blir tatt, og at kvaliteten dermed burde vært undersøkt av et eksternt organ.
1: Vi har et regelverk som gir veldig tydelige retningslinjer på hva som skal til for å utvikle trygge produkter. Og hvis vi prøver å komme oss på utsiden eller se bort fra det, så kan vi resultere i, eller kan det resultere i løsninger som kan gå utover pasientsikkerheten.
0: Helse Sør-Øst sier verktøyet kun lager en oppsummering av pasientsamtaler og dermed ikke trenger å ha en slik godkjenning. 4 av 10 nordmenn unngår nyheter ofte eller av og til, og økningen størst i Norge, viser den årlige rapporten Reuters Digital News Report, som måler bruken av nyheter i nær 50 land, inkludert Norge. Halvparten av oss bekymret for falske nyheter, ifølge NTB. 82% av de spurte har tillit til NRK, som troner øverst over norske nyhetstilbydere. Din lokalavis og TV 2 Nyheter deler andreplassen på tillitsbarometeret. Storbritannia innfører nye sanksjoner mot Russland og vil selge atombrensel til Ukraina, det opplyser britiske myndigheter ifølge NTB. I dag vil statsminister Keir Starmer legge fram nye straffetiltak under G7-toppmøtet og sanksjoner som skal treffe Russlands skyggeflåte av skip. Eksiliranere demonstrerte fredelig mot det iranske regimet, og demonstranter vaiet med iranske flagg fra tiden før den islamske revolusjonen, da de skulle spille VM-kamp mot New Zealand. Kampen mellom Iran og New Zealand endte uavgjort 2-2.
2: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

0: svenske bandet Kente som fant sammen med franske Nancy Danino I denne flotte låta som åpnet til I morgens andre runde. Vi har holdt på frem til klokka seks med hyggelig selskap og god musikk, og Nils Ågen hos deg her I studio ønsker deg en riktig god morgen.
1: Gang på gang du reiste opp igjen, ikke så tilbake.

13:06 er klokka blitt. Det var Else Eriksen og Shafi som sang Less og Sanderling før det her til I morgen. Og det navnedag for alle som heter Torhild, Toril og Tiril I dag. Og da passer det perfekt å dra fram en dame som frontet et norsk band som nesten greide å gjøre internasjonalt gjennombrudd på 80-tallet. Ja, både låta deres og mer om damen blir det etter lysenetter.

Så var det navnedagen som I dag gjelder alle som heter Torhild, Toril og Tiril. Og da kommer jeg til å tenke på bandet Tomboy, for der var Torhild Sivertsen frontfigur med sitt kortklippte knallblonde hår. Og bandet med base I Askøy utenfor bandet, heter altså Tomboy. Sivertsen var gift med Per Hans Mark, som var den musikalske hjernen bak bandet, og de fikk kontrakt med CBS, og planen om USA-lansering ble lagt. Men som så ofte før for norske band med håp om utenlandsk suksess, det hele rant ut I sanden. Men musikken stadig flott den, og I anledning navnedagen kommer Torhild Sivertsen og Tomboy med deres største slager. Hør her!

things that I've got. Benson Boone var det som etterfylt Genesis her I tidlig morgen. Og nå det to kjekke karer som får avrunde, nemlig Marcus og Martinus sin pocket deal, mens Nils Agnostad takker for laget.

0: Her er NRK Nyheter klokka 6. God morgen. Ny medisin mot sykdommen Alzheimers blir ikke anbefalt brukt ved sykehusene, sier direktør for medisinske produkter. Helseforetakene bruker denne vurderingen når de avgjør om offentlige sykehus skal tilby medisinen til pasienter. Overlege ved Direktoratet for medisinske produkter, Sara Viksmoen Vatle, sier effekten av medisinen liten, og at pasientene kan få alvorlige bivirkninger.
1: Ja, vi har vurdert nytte og ressursbruk hvis denne medisinen skal brukes i norske sykehus. Og det vi ser i vurderingen vår, det at effekten begrenset, og at det usikkert hvor stor den nytten for pasienten. Og i tillegg så risikoen for bivirkninger høy, og noen av bivirkningene kan i sjeldne tilfeller være veldig alvorlige, og det gjør at det strenge krav både til utredning og oppfølging av den enkelte pasient. Og siden behandlingen også må gis på sykehus, så dette svært ressurskrevende.
0: USAs president Donald Trump kan komme til å legge fram den nye avtalen.

0: Samtalen med Iran før fredag, det sier vicepresident J.D. Vance til TV-kanalen Fox News, ifølge Reuters. Iran forplikter seg blant annet til regional fred, landet skal slutte å finansiere terrororganisasjoner og skal tillate inspeksjon av Irans atomprogram, ifølge vicepresident Vance. Lederne i USA og Iran har signert avtalen elektronisk, og etter planen skal avtalen også signeres fysisk fredag. Alle de 8 personene ombord mistet livet da et amerikansk bombefly styrtet i California mandag. Det bekrefter det amerikanske flyvåpenet ifølge NTB. Flyet, som av typen B-52, styrtet like etter avgang fra en militærbase. Årsaken til ulykken er foreløpig ikke kjent. B-52 er en veldig gammel flytype som har vært i bruk helt siden 1955. 4 av 10 nordmenn unngår nyheter ofte eller av og til, og økningen er størst i Norge, viser den årlige rapporten Reuters Digital News Report, som måler bruken av nyheter i nær 50 land, inkludert Norge. Halvparten av oss er bekymret for falske nyheter, ifølge NTB. 82% av de spurte har tillit til NRK, som troner øverst over norske nyhetstilbydere. Din lokalavis og TV 2 Nyheter deler andreplassen på tillitsbarometeret. I fotball-VM spilte Saudi-Arabia og Uruguay uavgjort 1-1. Alle de 4 lagene i gruppe H står dermed med 1 poeng etter de første kampene, for Spania og Kapp Verde spilte 0-0 i går kveld. I Los Angeles tok New Zealand ledelsen 2 ganger, men Iran utlignet 2 ganger og sørget for kampen endte 2-2. NRK Nyheter, Harald Berre.
1: Møre og Romsdal med Rune Hustad på NRK P1.

0: Jimmy Cliff toner ut med sin Reggae Nights. For min del så det tidlig I morgen, nærmere bestemt 7 minutter over klokka 6, og jeg håper du har det fint på denne tirsdag den 16. juni. Norges første VM-kamp står sentralt både her I radioen denne morgen og I spørsmålet vi stiller I NRK radioappen. Mer om det etter hvert for først nyheter nå, Jon Arne, og vi skal til Averøy.
1: Der en brand I en enebygd heldigvis ble rast sløkt. Den startet rundt klokka 23 denne branden, et lite kvarter over 23. Før midnatt var den sløkt, går meldingene ut på. To personer ble evakuert og ble tatt med for sjekk etter å ha fått I seg røyk, mens brandvesenet kunne starte med utløfting på staden. Politiet tror matlaging førte til brand.
0: Det ser ut til å bli en ganske så fin tirsdag rent værmessig. Detaljene rundt det etter Ingebjørg Bratland.

Ingebjørg Bratland var det med sangen som altså da heter Di Ingebjørg. Meteorologisk institutt har sendt oss dette varslet for dagen I dag. Nordlig bris, nordøst frisk bris på kysten lengst sør. Skyet eller delvis skyet og stort sett oppholdsvær, og fra I ettermiddag tildels pent vær. Så sakte, men sikkert bare bedre og bedre utover denne tirsdagen. Temperaturmessig så det heller ikke de store variasjonene rundt omkring I dag. Det var jo stor enighet I går, og også I dag. Så ligger det sånn mellom 8 og 10 grader. Mer nøyaktig, Vireman 10, Surnadal 9, Kristiansund 10, Sunndalsøra 10, Molde 9, Åndalsnes 11, Ålesund 10, Ona 10, Hovden 8, Valdal 10 og Åheim 8 grader så langt denne morgenen. Så skal jeg ta en tur ut I togtrafikken, for det slik at SJ Nord har trøbbel med å ha nok tog denne morgenen, og det får konsekvenser både her og der, blant annet på Raumabanen, hvor avgangen klokka 07.18 for å være helt nøyaktig, altså om en drøy time, kommer til å bli betjent med buss denne dagen, altså buss opp Raumabanen, fordi SJ Nord altså har mangel på togsett rundt omkring I Norges land.

Behari med Love Me Vadé. Dersom du av de som ofte glemmer ting litt her og litt der, så skal jeg nå komme med en gladmelding til det, når jeg nå tar en liten kikk I Riksmedia. Først oss selv, NRK.no får det nemlig der. Du kan lese saken om at dersom du driver og glemmer ting, så kan det bety at du supersmart, I hvert fall ifølge en psykolog som kommer altså med denne gladmeldingen. Det jo slik at vi nordmenn legger en ting overalt på forskjellige sportsenter for eksempel så ble det lagt igjen drikkeflaske, sko, klær og faktisk også da ganske så dyre AirPods. Sommeren høysesong for hverdagsskremsel på buss, tog, hotell og fly, og bare på Oslo Lufthavn Gardermoen så ble det I fjor registrert 46.650 gjenglemte gjenstander, og både hos flyplassene og togoperatøren Entur det kun rundt en tredjedel av hittegodset som blir etterspurt eller hentet av eieren. Men så var det denne psykologen da. Egon Hagen heter han, og han forklarer at stress og endret situasjoner spiser opp den mentale kapasiteten vår, og at smarte folk ofte glemmer små ting, fordi hjernen grubler på større oppgave. Så da kan du bruke det dersom noen sier at du glemmer alt for mye. Ja, men du skjønner det, at hjernen den grubler på større oppgave. Fra NRK.no til Dagens Næringsliv og store pengesummer for... Fredsavtalen, skal vi kalle det, mellom Iran og USA har jo nå blitt signert, I hvert fall digitalt, og det fører da til at oljeselskapene sin verdi rett og slett stupte etter nytt fredshåp og mer enn 100 milliarder papirpenger, om du vil da, ble blåst bort fra Oslo Børs I går. Mange mener at dette bare starten, at oljeprisen skal ytterligere nedover, og at... Verdien av oljeselskapet, som Equinor for eksempel, dermed vil bli enda mindre. Vi får se hvordan utviklingen blir, men I hvert fall rundt eller over 100 milliarder kroner ble altså blåst bort fra Oslo Børs I går, kan Dagens Næringsliv fortelle. Samtidig så det også likt at norske redere ikke tør å seile gjennom Hormuz-stredet enda. De vil ha blitt enda mer klare til hva som egentlig inngått I den avtalen, og det skal vi altså da kanskje få vite mer om etter hvert, kunne vi høre I nyhetene denne morgenen. Apropos nyheter, det kommer mer om ganske så nøyaktig 6 minutter.

får se hvordan det går da. Taus med sangen Trur jeg fell. Du lytter til morgensendingen fra NRK Møre og Romsdal. Straks som nevnt nyheter når klokka blir 6:30. Frem til det skal du få høre fra velkjente Chicago Hard to say I'm sorry.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 6.30. Helsevesenets bruk av kunstig intelligens kan være en fare for pasientsikkerheten, det sier Henrik Haaland Jahren, som selv har jobbet med å utvikle KI-systemer. Til høsten så tar sykehusen i bruk et nytt KI-verktøy i samtaler mellom lege og pasient. Haaland mener slike verktøy påvirker beslutningen til legen i for stor grad.
1: Vi har et regelverk som gir veldig tydelige retningslinjer på hva som skal til for å utvikle trygge produkter. Og hvis vi prøver å komme oss på utsiden eller se bort fra det, så kan det resultere i, eller kan det resultere i løsninger som kan gå utover pasientsikkerheten.
0: Helse Sør-Øst sier verktøyet bare lager en oppsummering av pasientsamtaler og dermed ikke trenger å ha en slik godkjenning. President Donald Trump kan komme til å offentliggjøre avtalen med Iran før signeringen fredag, det sier den amerikanske vicepresidenten J.D. Vance ifølge amerikanske medier. USA og Iran har signert elektronisk, men skal etter planen signere fysisk på fredag. To av sommerens største filmer så langt er laget av YouTubere i 20-åra. Anmelder Morten Ståle Nilsen mener Hollywood desperat trenger nye stemmer og håper dette kan være starten.
2: To av sommerens største filmer så langt er laget av YouTubere i 20-åra. 26 år gamle Curry Barker startet sketsjekarrieren sin på YouTube. Men nå har han regissert sin første kinofilm. Skrekkfilmen Obsession. Den har spilt inn 205 millioner dollar på kino globalt. En annen som gjør det bra er Kane Parsons. Parsons startet karrieren med skrekkvideoer på YouTube. Han er kun 20 år. Nå har han regissert A24-filmen Backrooms. Jeg fant noe. Som har levert den beste åpningshelgen i filmstudiets historie. What did you find?
0: Reporter her, det var Tuva Marie Sørum. I fotball-VM i natt så spilte Saudi-Arabia og Uruguay uavgjort 1-1. Alle fire lagene i gruppe H står nå med ett poeng etter de første kampene for Spania og Kap Verde spilte 0-0 i går kveld. I Los Angeles så tok New Zealand ledelsen to ganger, men Iran utlignet begge gangene og sørget for at den kampen også endte 2-2. Norge møter Irak ved midnatt. De to andre lagene i Norges gruppe, Frankrike og Senegal, møtes klokka 21, og du kan følge kampene direkte i NRK Sport eller se dem på TV2. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: Økonomi og helse, det har vi hørt om nok en gang, Jon Arne, og så også denne morgenen.
4: En dårlig kombinasjon.
3: Det er tydeligvis en dårlig kombinasjon.
4: Alle ordførerne i fylket pluss fylkesordføreren har samlet seg om et opprop om den økonomiske situasjonen i Helse Møre og Romsdal. Det er rettet til Helse Midt-Norge og til helseministeren som er i Møre og Romsdal akkurat nå. Ordførerne er uroa over foreslåtte kutta og frykter en økonomisk styrt nedbygging av helsetilbudet i fylket. Ap-ordfører Hanne Berit Brekken i Aure mener situasjonen er alvorlig.
5: Slik vi vurderer den situasjonen her, så er den lista med kuttforslag så heftig og vil være så inngripende i innbyggerne sine tjenester at vi ser det som så alvorlig at vi er nødt til å gjøre et opprop. Jeg tror ikke rent personlig at helseforetaket i seg selv har de økonomiske forutsetningene til å greie å ta ned de beløpene som er forventet til å få budsjettet i havn uten at det blir så store kutt at det går på liv og helseløs. Og vi må se på finansieringsmodellene, så tror jeg helseministeren er nødt til å komme på banen for å si at vi kan ikke kjøre de kutta her fordi at det ikke er forsvarlig.
4: Og Helse og Møre og Romsdal har brukt over 5,4 millioner kroner på eksterne konsulenter for å finne sparetiltak, viser dokument NRK har fått innsyn i. Pengene er betalt til konsulentselskapen Deloitte fra februar i fjor til mars i år. Fylkesleder Trine Sevaldsen i Sykepleierforbundet mener det er grunn til å spørre om pengebruken i en tid der helseforetaket skal kutte for 1 milliard kroner.
6: Det handler om timing, omfang og prioriteringer, og så i det store og hele så er jo ikke 5,4 millioner mye i et totalbudsjett. Men at vi har full forståelse at det er vanskelig å forstå for de tilsatte som står i de her vanskelige hverdagssituasjonene i dag med kutt på sengepostene. Dette kan også være utfordrende med tilliten internt.
4: Administrerende direktør Olav Lødemel forstår at bruken av eksterne konsulenter blir opplevd som krevende av de tilsette, men at det har vært nødsynt for å finne sparetiltak som sikrer bærekraftig drift. Politiet har forberedt ikke avhørt mannen i 20-årene som sikta for kroppsskade mot en kvinne i 50-årene i Hustadvika. Kvinnen ble funnet av forbipasserende i går ettermiddag med skader i hovedet og på kroppen. De to skal være i familie med hverandre. Mannen ifølge politiet tiltalt i en annen valgsak som forberedt ikke har gått for retten. Han ble innlagt på sykehus i går kveld.
7: God morgen, Møre og Romsdal på NRK P1.

Vi var tilbake til tidlig 90-tal og en sang som var en stor, stor hit av Mr. Big sin To Be With You. 6:09, så håper jeg at du har en riktig så fin tirsdag, en tirsdag som skal bli veldig fin etter hvert, ifølge meteorologene. Til å begynne med skye eller delvis skye, stort sett oppholdsvær, fra I ettermiddag til dels pent vær, hverken mer eller mindre. Vind, nordlig bris, nordøst frisk bris på kysten lengst sør. Temperaturlista forteller om 10 grader på Værholmen, Surnadal 9, Kristiansund og Sunndalsøra begge 10, Molde 9, Åndalsnes 11, Ålesund, Ona og Hovden, Ålesund, Ona og Valdal 10, Hovdenskala 8, sammen med Åheim. Og inn på denne samstemte lista så passer altså Lars Gunnar greit. Han har sendt en god morgenhilsen fra Brattvågen, hvor han også da kan fortelle at det 10 grader, så det altså ikke de helt store variasjonene utgår når det gjelder temperaturen. Minner oss om at det om en drøy halvtimes tid på morgenavgangen fra Åndalsnes, som skulle ha gått med tog da, kommer til å bli kjørt med buss denne morgenen, fordi SJ har problemer med å ha nok togsett rundt omkring på strekningene sine, altså buss for tog på Raumabanen I morgen. Det blir også tilfelle I ettermiddag for øvrig. Og så, som du hørte på nyhetene I sted, så skal altså Norge spiller VM-kamp mot Irak I natt, og det har fått meg til å stille spørsmålet inne I appen NRK Radio om du skal se Irak-Norge I natt. Og her meningene ganske så delte. Selvfølgelig benker meg foran TV-skjermen hjemme, har fått ganske mange stemmer. Det har også har veldig lyst, men må sove, mens også ganske så mange, og I øyeblikket faktisk I ledelsen, rett og slett gir beskjed om at nei, bryr meg ikke om den kampen. Gå inn I appen NRK Radio, finn morgensendingen til NRK Møre og Romsdal og gi din stemme du også. Kanskje dukker opp en ny helt eller to I løpet av kampen.

Jan Eggum var det med spørsmålet «Hvor alle helter hen?» Du hørte om økonomi og helse I våre lokale nyheter I sted, og dette definitivt også et tema som går igjen I mange av lokalavisene I fylket vårt denne dagen. Romsdals Budstikke for eksempel kan være snakk om liv eller død for Pia overskriften der. For 15 måneder gamle Pia har vært 60 ganger på sykehuset på Hjelset de siste 8 månedene. Jeg provosert over at de vurderer å kutte I tilbudet til små, sårbare mennesker sier Lise Øverli til Budstikka. Sunnmørsposten, uforsvarlig, overskriften der. Onsdag kan det bli vedtatt kutt I ambulansetjenester for 20 millioner kroner. Blant forslaget man skal ta stilling til omgjøring av ambulansestasjonene I Geiranger, på Harøya og I Misund til såkalte enredderressurser. Jeg forstår at de ser på alt, men vi ser ingen mulighet til å opprettholde kvaliteten I tjenesten med disse kuttforslagene, sier leder for Sunnmøre regionråd Kenneth Langvatten. Også hos tidens krav så det klar tale. Ingen kutt aksepteres, og det et samlet bystyre som står bak oppropet som vil bli gitt helseministeren som kommer til Kristiansund I dag. Kristiansund bystyre krever at raseringen og nedbyggingen av helsetilbud og beredskap på Nordmøre stanses umiddelbart, heter det I oppropet. Som samtlige partier står samlet bak, og det ble altså utarbeidet gjennom gruppelederne I Kristiansund bystyret I går kveld. Og I dag så altså Vestre på besøk, først på Hjelset og så til Kristiansund. Han var jo på besøk I vårt fylke allerede I går, og det kan du se både hos Mørenytt og avisa Møre. Mørenytt har ikke noe å gjøre hvis han ikke kommer penger, var budskapet fra folk der. I 2022 ga Volda Sanitetslag en halv million kroner til sykehuset for å få på plass noe av det de manglet på traumemottaket. Nå står de I fare for å miste det igjen. Kommer penger, sier Hanna Sølvi Lillås I Volda Sanitetslag I Mørenytt I dag. Mens lokalavisa for Volda Ørstad Møre gir beskjed om at Vestre freda føden og akutten. Helseminister Jan Kristian Vestre var om mandag på besøk ved Volda sykehus. Vestre ble møtt av en engasjert folkemengde foran sykehuset og forsikret om at akuttkirurgien og fødeavdelingen ved Volda sykehus skal bestå. Og det blir nok mer helse og økonomi og reaksjoner utover dagen I dag. For som nevnt altså, så fortsetter helseminister Jan Kristian Vestre sin rundtur I fylket vårt på denne tirsdagen.

I 2015 så annonserte Donald Trump sitt kandidatur til presidentvalget I USA fra Trump Tower I New York. Kampanjen enda med valgseier året etter, og nå Donald Trump USAs president igjen. Det var litt av det som har skjedd på denne datoen, den 16. juni, altså I et historisk perspektiv. Her kommer Ben og Regis med sangen «Kan godt være alene».

0: Alene sang Ben og Regis. For første gang siden verdensmesterskapet I 1998 så skal altså Norge I aksjon I løpet av det nærmeste døgnet. Men I og med at verdensmesterskapet I fotball går der det går, så byr det jo på visse utfordringer på grunn av tidsforskjellen da. For eksempel så det jo slik da at den kommende kampen mot Irak spilles ved midnatt. Enda verre blir det neste uke når Norge skal spille mot Senegal, da starter den klokka 2 om natta. Men I dag så konsentrerer jeg meg om kampen Irak-Norge, og spør altså inn I appen NRK Radio, skal du se den kampen I natt hos våre venner I TV2? Ganske så jevn fordeling på alternativer rundt omkring, men den som faktisk har tatt ledelsen denne morgenen nei, bryr meg ikke alternativet. Gå inn I appen NRK Radio, finn morgensendingen til NRK Møre og Romsdal, og gi din stemme du også.
1: Fotball-VM. Fotball-VM. Norge møter sin første VM-motstander på 28 år. Irak-Norge. Irak-Norge. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport og I appen NRK Radio.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 7. En ny medisin mot sykdommen Alzheimers blir ikke anbefalt å ta i bruk ved sykehusene, det sier Direktoratet for medisinske produkter. Overlege Sara Viksmoen Vatle sier effekten av medisinen liten og at pasientene kan få alvorlige bivirkninger.
1: Ja, vi har vurdert nytte og ressursbruk hvis denne medisinen skal brukes i norske sykehus. Og det vi ser i vurderingen vår, det at effekten begrenset, og at det usikkert hvor stor den nytten for pasienten. Og i tillegg så risikoen for bivirkninger høy, og noen av bivirkningene kan i sjeldne tilfeller være veldig alvorlige, og det gjør at det strenge krav både til utredning og oppfølging av den enkelte pasient. Og siden behandlingen også må gis på sykehus, så dette svært ressurskrevende.
0: Helsevesenets bruk av kunstig intelligens kan være en fare for pasientsikkerheten, det sier Henrik Haaland Jahren, som selv har jobbet med å utvikle KI-systemer. Til høsten tar sykehusen i bruk et nytt KI-verktøy i samtaler mellom lege og pasient. Haaland mener slike verktøy påvirker beslutningen til legen i for stor grad. President Donald Trump kan komme til å offentliggjøre avtalen med Iran før signeringen fredag, sier den amerikanske vicepresidenten J.D. Vance, ifølge amerikanske medier. USA og Iran skal ha signert elektronisk, men skal etter planen signere fysisk på fredag. Alle de 8 personene ombord mistet livet da et amerikansk bombefly styrtet i California i går. Det bekrefter det amerikanske flyvåpenet. Flyet som av typen B-52 styrtet like etter avgang fra en militærbase. Årsaken til ulykken foreløpig ikke kjent. B-52 en gammel flytype som har vært brukt helt siden 1955. Ved midnatt så braker det løs når Norge møter Irak i sin første kamp i dette fotball-VM. Landslagssjefen i Irak, Graham Arnold fra Australia, frykter Erling Braut Haaland.
2: He's an outstanding player and I actually adore the way he plays. I used to be a striker myself and Haaland is just incredible.
0: Han en fenomenal spiller som jeg ser opp til. Jeg var spiss selv, sier Graham Arnold her. Erling Braut Haaland, ja, han helt utrolig, sier Graham Arnold. Så ble det spilt 2 kamper i fotball-VM i natt også. Begge endte uavgjort. Kampen mellom Saudi-Arabia og Uruguay endte 1-1. New Zealand, Iran 2-2. Norge møter altså Irak ved midnatt. De 2 andre lagene i Norges gruppe, Frankrike og Senegal, møtes klokka 21. Og følge begge kampene direkte i NRK Sport eller se dem på TV2. NRK Nyheter, Anders Borgen der.
3: Helse var tema hos Anders i nyhetene. Helse blir tema hos oss, Jon Arne, i de lokale nyhetene.
4: For ambulansene i fylket bruker mer tid på å nå fram til pasienter i tettbygde strøk enn før, viser tal fra helsedirektoratet. Fylkesleder Rolf Kosæter i LHL mener utviklingen alvorlig, særlig fordi Helse Møre og Romsdal samtidig vurderer kutt i ambulansetilbudet.
5: Ja, det bekymrer meg om de egentlig forstår hvordan situasjonen befolkningen blir satt i når responstida fra ambulansen blir dårligere. Da må på en måte både foretaksledelsen og foretaksstyret ta den informasjonen og den kunnskapen til seg og gjøre det som er nødvendig for å endre retninga på de tallene.
4: Forslaget om kutt i ambulansetjenesten blir behandlet på styremøtet i morgen. Klinikksjef Lars-Erik Sjømeling skriver at responstida ikke som ønsket, men at tallene alene ikke sier noe om kvaliteten og beredskapen i ambulansetjenesten. Alle ordførerne i fylket pluss fylkesordføreren har samlet seg om et opprop om den økonomiske situasjonen i Helse Møre og Romsdal. Det rettet til Helse Midt-Norge og til helseministeren som i Møre og Romsdal akkurat nå. Ordførerne uroa over de foreslåtte kutta og frykter en økonomisk styrt nedbygging av helsetilbudet i fylket. SP-ordfører Svein Roksvåg i Smøla mener det har gått fra vondt til verre.
6: Dette har foregått over lang tid, og det tærer på befolkningen at den prosessen her går så langt. Vi har jo hatt nedlegginger til sykehuset i Kristiansund, Føden og alt den biten der. Og så nå skal vi liksom ta ned enda mer, ikke sant? Det alvorlig også for et samfunn. Dette med at et helseforetak da, skal komme i uføre på grunn til å bygge et sykehus og innføre et datasystem, da det noe galt med systemet.
4: Det har I natt blitt letet med en forminsket styrke ved Litlevatnet I Hustadvika etter en mann I 20-årene. Han ble meldt saknet søndag kveld, og store styrker letet I går. Operasjonsleder Elin Grytten Nærum sier det ut på morgenen I dag blir avgjort I hva omfang letingen skal foregå.
3: 5,5 minutter over klokka 7, så håper jeg at du har en riktig så fin tirsdagsmorgen. Du skal få bryne deg på konkurranse snart, og apropos konkurranse, Norge møter altså Irak I natt. Mer om det også etter hvert.

Der fikk du muligheten til å komme I gang med morgentrimmen og få starta denne tirsdagen ordentlig. Du hørte Ricky Martins Living La Vida Loca. Ikke riktig så sydlandske temperaturer som den godeste Ricky Martin kanskje vant til I fylket vårt I dag. En sånn 10-11 grader har det samlet oss rundt, og så har Jonny høynet det hele, så vidt på andre siden av fylkesgrensa rett nok. Han kan nemlig fortelle om lettskya og opplett og 12 røde på brygga, og lettskya og opplett det... stemmer ganske så godt med værmeldingen, for det skal altså til å begynne med I dag være skya eller delvis skya, stort sett oppholdsvær, men så altså fra I ettermiddag til dels pent vær. Og for øvrig, nordlig bris, nordøst frisk bris på kysten lengst sør. Ute I trafikken så det ikke et spesielt å melde om, rent bortsett fra at I natt på min vei til jobb måtte stå og vente litt på asfaltlegging, og det jo bra det at man forbedrer veien rundt omkring. Bare husk på at når du I sånn område så avpass farta og forhold deg til de beskjedene du måtte få av folka som passer på å gjøre sitt beste for at veiene skal bli enda bedre og tryggere. På togskinnene derimot så det visse problemer denne morgen, noe som gjør at det blir buss for tog på avgangen fra Andersnes nå klokka 07.18 og også Andersnes avgangen I ettermiddag klokka 16.29. Der kommer det til å bli buss for tog. Dette på grunn av problemer med togsett rundt omkring, opplyser SJ Nord, og det påvirker både Raumabanen, Nordlandsbanen, Trønderbanen og Meråkerbanen, så de har litt grann problemer rundt omkring med togsettet sin SJ Nord tydeligvis.

0: gonna be wrong.
1: Och den som hade det önsket, det var Sigrid. För första gången på 28 år så ska alltså herrelaget till Norge spela en VM-kamp. Det sker när domaren vid midnatt blåser igång kampen mot Irak på Boston stadion i USA. Och i Boston nu så har 1900 norska supportrar ifølge NCB allerede startat uppladdningen, men också här hemma så är det många som gläder sig, bland andra Adrian Palomares Hjelmeset.
2: Jeg gleder meg veldig, veldig mye. Det første gang jeg får se Norge spille i VM, så det blir spennende.
3: Omtrent sånn vil det høres ut når dommeren blåser i gang Norges første VM-kamp i USA ved midnatt. Over hele landet planlegger folk å benke seg framfor skjermen på skoler, pubber og i stover. Gitte Igesund ikke spesielt interessert i fotball, men skal så klart se.
4: Det blir kjempespennende. Veldig.
3: Hvor interessert du i fotball?
4: Ikke sånn kjempeveldig interessert, men synes det veldig kjekt å fylle med.
3: Ja, og tror du det slik at folk som egentlig ikke så opptatt av fotball til vanlig, kommer til å se nå?
4: Jeg tror alle kommer til å se.
3: Hvor mye gleder du deg til at Norge skal spille sin første kamp i VM?
5: Mye.
3: Hvorfor det?
5: Fordi det gøy at de skal være med.
3: Det sa Vilja Bergeby. Hun ikke alene om å glede seg til i kveld. For David Tornev det stort at det norske herrelandslaget endelig skal delta i VM i fotball.
6: Jeg gleder meg enormt da. Det blir fantastisk. Sitter der med pils og se Norge seire da, over Irak.
3: Du har aldri sett Norge spille i et VM, har du det?
6: Aldri. Nå 21 år da, hadde bursdag i går.
3: Hvor langt kommer det da?
6: Jeg så litt på odds her, og det faktisk ikke så dårlige odds på. Gikk på 15 i odds, rundt der. Det ikke en dårlig bet, egentlig, så jeg tror det kan komme seg ganske langt. Altså. Jeg tipper, jeg skal ikke si noe prediction, men finalen ikke umulig.
3: Men så var det det. Kampene i USA går sent på kveld og om natta. Hvordan skal han da gripe det an når han egentlig liker å legge seg tidlig? Svein Harald Kippeberg har en plan.
7: Nei, jeg vet ikke. Det blir vel sikkert reprise, vet du, under dagen. Så, nei da. Nei, jeg pleier å legge meg 10:30, ja. Så jeg gidder ikke å sitte opp igjen utover.
3: Men da må du passe på ikke å få med deg resultater da, før du skal se reprisen.
7: Ja, og det må ha noe glede til dagen etter på en måte.
3: Så ingen må si for til deg hvor det gikk før du har sett kampen?
7: Det må ikke de si. Jeg vil ikke høre noe om det.
3: Det ser ut som om du kanskje går på skole eller noe.
2: Jeg går på videregående, forstår det.
3: Hvordan blir det da å skulle være oppe hele natta?
2: Nei, det kommer til å bli litt lenge dager, men det, jeg tror det kommer til å gå bra.
3: Du kommer til å gå, Alin. Du kommer til å legge deg, eller?
2: Jeg skal se alle Norge-kampene, 100%.
1: Klar melding fra Adrian Palomares Hjelmeset til reporter Olaug Bjørneset. Apropos klar melding og det å sitte opp om natta eventuelt skulle på skole i morgen tidlig. KrF-leder Dag Inge Ulstein sier til VG nå at dagen etter Norges åpningskamp i VM ikke dagen for å være streng med oppmøtetida på skolen. Han mener at dette en historisk opplevelse barna bør få med seg. Og KrF-lederen som har 4 barn har følgende løsningsforslag. Onsdag bør barna få lov til å ta fri fra skolen de første timene. Det en dag man ikke bør være så firkantet på leggetid, så det når Norge i VM, sier Ulstein til VG. Og jeg vet jo at det ganske så mange skoler rundt omkring i fylket vårt som har tatt denne løsningen der, nemlig at de gir elevene fri, eller avspasering om du vil, noen timer på starten av dagen i morgen. Men det slik da, at folk har planer om å se denne kampen? Mer om det etter Camilla North.

0: Som du er, sang Camilla North. Jeg spør altså inn I appen NRK Radio denne morgen, skal du se Irak-Norge I natt? Og alternativet, selvfølgelig, benker meg foran TV-skjermen hjemme, har nå gått opp I en aldri så liten ledelse, men det også ganske så mange som har krysset av for. Nei, bryr meg ikke. Men også mange som har et lite problem I natt og har veldig lyst, men må sove. Finn det alternativet som passer for deg inn I appen NRK Radio og gi din melding du også denne morgenen rundt spørsmålet om du skal se Irak-Norge I natt eller nei. Kjekt å høre fra dere der ute inn I appen NRK Radio.
1: En podcast fra NRK.
2: Edith Piaf sang seg fra gatene til verdens største scener. Men bak den mektige stemmen skjulte det seg et liv fullt av skandaler og tragedier.
3: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
2: Synnøve Finden var Norges første kvinnelige ostegründer. Men bak industrieventyret bor det en historie om gudfryktighet, kjærlighet og en sjef som var fryktet av de ansatte.
3: Hør historiske kjendiser I appen NRK Radio.
0: Straks det konkurransetid.

Radio End of a Beginning. Og nå altså er det tid for konkurranse, og I dag så vil jeg ha en ordforklaring av det. Hva betyr, eller hva en hildring? Altså, hva betyr, eller hva en hildring? Det altså spørsmålet jeg vil svare på denne morgenen. Du går inn I appen NRK Radio, finn morgensendinga til NRK Møre og Romsdal, og benytter det av send inn-knappen der, og når du svarer med, vær så snill og legg ved ditt navn og din adresse, med tanke på at en premie skal sendes ut til en heldig vinner, og samtidig som du svarer, så kan du altså gi meg også et lite vink om du skal se kampen I natt, eller ei. Spørsmålet altså, hva

0: God morgen fra NRK Dagsnytt. Nå klokka 7.30. Kunstig intelligens, det ikke nødvendigvis trygt å bruke på sykehus.
1: Vi trenger mer KI i helsetjenesten, men vi trenger trygg KI.
0: Det bare timer igjen nå til Norge spiller første kamp i dette fotball-VM. Skal YouTubere ta over filmbransjen? Helt greit, mener en anmelder.
2: Jeg tror Hollywood trenger en ny generasjon filmmakere, rett og slett.
0: Helsevesenets bruk av kunstig intelligens, det kan være en fare for pasientsikkerheten, det sier en som selv har jobbet med å utvikle KI-systemer. Til høsten så tar sykehusene i bruk et nytt verktøy. De bruker samtaler mellom leger og pasienter.
3: Hei Maria, velkommen hit i dag.
4: Samtale mellom lege og pasient. Men nå lytter også kunstig intelligens til det som skjer.
3: Du har jo vært her tidligere, og vi skal snakke.
4: Foreløpig bare en test. Men Helse Sør-Øst har nylig kjøpt inn et verktøy som bruker KI til å lage oppsummeringer av samtaler.
1: Vi trenger mer KI i helsetjenesten, men vi trenger trygg KI.
4: Henrik Haaland Jahren er KI-gründer og sjefpsykolog i selskapet Brave. Han mener verktøyet Helse Sør-Øst har kjøpt, der han også deltok i anbudsprosessen, i realiteten gir helsepersonell hjelp til å fatte beslutninger, og at kvaliteten burde blitt undersøkt av et eksternt organ.
1: Når du tar en 45-minutters samtale og korter det ned til mellom 300 til 1000 ord under ulike headere som skal være underlaget til en journal, så har det også hjulpet klinikerne både hva skal de være oppmerksomme på utifra samtalen du hadde, og hva er planen for videre behandling. Så det påvirker en beslutning, og da er det beslutningsstøtte.
4: Direktør for teknologi og digitalisering i Helse Sør-Øst, Rune Simensen, er uenig.
5: Vi tenker at det er ikke beslutningsstøtte som gis når man da lager et sammendrag av en dialog mellom eksempelvis en lege og en pasient.
4: Helsetilsynet sier det pågår et arbeid i EU for å avklare regelverket, som kan få betydning for verktøy sykehusene har kjøpt inn. Det sier seniorrådgiver Lars Talstad.
6: Så lenge det er en usikkerhet rundt definisjonen, så er det en risiko i det anbudet om at man kan ende opp med å måtte endre løsningen i ettertid for at de skal kunne brukes som tenkt.
0: Reporter her, det var Knut Are Tornås. Og så er straks ventetiden over da. Ved midnatt så braker det løs når Norge møter Irak i sin første kamp i dette fotball-VM. Landslagssjefen i Irak, Graham Arnold fra Australia, han frykter Erling Braut Haaland.
7: He's an outstanding player and I actually adore the way he plays. I used to be a striker myself and Haaland is just incredible.
0: Han en fenomenal spiller som jeg ser opp til, og jeg var spiss selv, sier Graham Arnold her. Erling Braut Haaland, ja, han helt utrolig, ifølge den australske landslagssjefen. NRKs fotballekspert Bengt Eriksen, vi hører han har stor respekt for Haaland og Norge her. Hvordan er styrkeforholdet mellom Norge og Irak?
8: Det er sånn at vi ligger cirka 20 plasser foran Irak på FIFA-rankingen. Vi slår, eller skal, eller bør slå Irak 19 av 20 ganger, men fotball er lagspill, og vi så Kapp Verde spille uavgjort mot Spania her om dagen. Det er noe med lagets kraft, da, fellesskapets felles innsats, samarbeid eller samhandling enda bedre, som gjør at det er ikke gitt at Norge bare ruller over Irak. Men den australske landslagssjefen, han gjør klokt i å se opp til Haaland. Det må han gjøre bokstavlig talt også, for det er en diger kar. Det er jo ikke fininnstilt det instrumentet til Haaland, det er jo råskap i ren form, og en målmaskin ut av like, og han må vi lene oss først og fremst på Haaland altså, og Ødegaard, så bør og skal dette gå bra.
0: Men det irakiske laget da, er det noen der som vi må holde litt ekstra øye med?
8: Nei, altså det er ingen Haalander eller Ødegaarder på det irakske laget, men fellesskapet da, den laginnsatsen, det har alltid slått godt ut. Saudi-Arabia slo Argentina i åpningskampen i VM i 2022, Argentina ble verdensmestre, det ble ikke Saudi-Arabia. Kapp Verde spilte uart mot Spania, og det er jo noe med det, altså det høres liksom litt for banalt og litt for enkelt ut, men det er jo nettopp det det er. Du skal forbi, altså Irak stiller jo ikke opp bare for at du skal bli slått av Norge. Irak stiller opp for at de har et berettiget håp og en tro om at de kan ta poeng, enn si slå Norge, og da må vi ta de kraftige på alvor. Vi skal bare passe på å ikke tenke at nå er det 28 år siden, så for da spiller vi den såkalte begivenheten, da får vi høye skuldre, i stedet for å spille kampen. Vi andre, vi kan stå der og skrike som bergensere bare kan, og hoie og skrike og drikke for frist reisende og alt mulig, men de spillerne må ha et ordentlig varmt hjerte og et kaldt hode.
0: Vi får se hvordan det går ved midnatt. Norge-Irak da altså. De to andre lagene i Norges gruppe, Frankrike-Senegal, møtes klokka 21. Du kan følge begge kampene direkte i NRK Sport, eller så kan du se dem på TV2 også. Nå skal vi høre at ny medisin mot sykdommen Alzheimers ikke blir anbefalt å ta i bruk ved sykehusene. Effekten av medisinen er liten, og pasientene kan få alvorlige bivirkninger ifølge Direktoratet for medisinske produkter. Stig Hol har fått en Alzheimers-diagnose, men synes risikoen ved medisinen er for høy.
9: Romaskinen på treningsloftet hjemme hos Stig Hol er den beste medisinen for ham.
10: Nei, prøver. Vinteren bruker jeg en hver dag, stort sett. I hvert fall 5 dager i uka.
9: All forskning viser at trening forebygger demens og bremser sykdommen som Stig har fått, Alzheimers sykdom. Medisiner som kan bremse sykdommen er godkjente i Norge. Men Direktoratet for medisinske produkter, DMP, anbefaler ikke at de tas i bruk ennå.
11: Og det vi ser i vurderingen vår, det er at effekten er begrenset, og at det er usikkert hvor stor den nytten er for pasienten. Og i tillegg så er risikoen for bivirkninger høy.
9: Det sier overlege i DMP, Sara Viksmoen Vatle. Stig Hol sier han ikke tar sjansen på de nye medisinene.
12: Bivirkninger og risikoer for da en hjerneblødning blir for stor, synes jeg. Jeg tar ikke sjansen på det.
9: Selv om medisinen er godkjent, er det få land i Europa som har tatt den i bruk.
13: Nei, det er vel det vi har forventet oss egentlig at konklusjonen skulle bli, med tanke på at det har blitt konklusjonen også i Sverige og Danmark for eksempel.
9: Det sier overlege ved Oslo Universitetssykehus og spesialist i geriatri Peter Beckhus Wetterberg.
13: 3-4 måneder kanskje kan man utsette forverring.
9: Dette er også den viktigste grunnen til at DMP foreløpig ikke anbefaler medisinen. Også Stig Hol vet at andre som har kommet lengre i sykdommen enn ham, kommer til å bli skuffet.
12: Man klamrer seg jo alltid til håpet når man har en demenssykdom at man kan få en medisin eller en kur.
0: Reporter her, det var Marianne Yttereide. Landbruksdirektoratet gleder seg over at historisk lite matjord ble bygget ned for å gi plass til veier, jernbane eller boliger i fjor. 2350 dekar dyrkbar jord ble omdisponert i 2025, viser tall fra Statistisk sentralbyrå, og det er det laveste nivået siden rapporteringen startet. Seksjonssjef Aud Ingrid Krefting i Landbruksdirektoratet gir kommunene og statsforvalterne honnør for at jordvernmålet ble nådd i fjor. To av sommerens største filmer så langt er laget av YouTubere i 20-åra. Anmelder Morten Ståle Nilsen mener Hollywood desperat trenger nye stemmer, og håper dette kan være starten.
2: Jeg tror Hollywood trenger en ny generasjon filmmakere, rett og slett.
14: Det ønsker filmkritiker Morten Ståle Nilsen seg.
2: Og jeg tror tiden er egentlig ganske overmoden for at den mest sånn audiovisuelt sofistikerte generasjonen som har levd noensinne, altså folk som har oppvokst med sosiale medier og YouTube og internett fra day one, at de kommer på banen.
14: Og det kan hende det skjer nå. To av sommerens største filmer så langt er nemlig laget av YouTubere i 20-årene. 26 år gamle Curry Barker startet sketsjekarrieren sin på YouTube. Men nå har han regissert sin første kinofilm. Skrekkfilmen Obsession. Den har spilt inn 205 millioner dollar på kino globalt. En annen som gjør det bra er Kane Parsons. Parsons startet karrieren med skrekkvideoer på YouTube. Han er kun 20 år. Nå har han regissert A24-filmen Backrooms, som har levert den beste åpningshelgen i filmstudiets historie. Filmanmelder Nilsen sier at dette ikke er en trend helt enda, men kanskje det blir det.
2: Det er klart at over tid så vil dette virke veldig inspirerende, ja, på nye stemmer. Så noe er på gang, det tror jeg vi kan se.
0: Filmanmelder Morten Ståle Nilsen til slutt der, reporter Tuva Marie Sørum. Det er Anne Skårseth som har ansvaret for NRK Dagsnytt i dag. Jeg heter Anders Borgen Werring.
15: musikk og godt selskap. Vi holder deg oppdatert. Dette NRK Møre og Romsdal.

0: Elvira Nikolaisen og hennes The One You Cannot Keep. I det klokka passerer 13 minutter over halv åtte. Erin Ustaper, du har en riktig så fin tirsdagsmorgen, og denne tirsdagen den blir vel ganske så fin rent værmessig, Mette Skjerdal?
1: Ja, det blir han absolutt. Det blir skyet eller delvis skyet hver dag i Møre og Romsdal. Og stort sett oppholdsvær. Vi har litt grann regn nå enkelte steder i den nordligste del av fylket, men det venter vi at skal gi seg, og fra ettermiddag så blir det til dels pent vær for hele fylket. Og så har vi litt sånn nordlig vind på kysten i dag. Nordøstlig frisk bris får vi på kysten, spesielt og lengst sør i dag.
0: I går så ble det nevnt at enkelte plasser kanskje kunne se 20-tallet rent temperaturmessig. Hvordan ser det ut med de ferskeste prognosene?
1: Jo, det ser nok ikke ut som vi når 20 grader i dag, kanskje enkelte steder i de indre strøkene muligens, men i går så kom vi heller ikke opp i 20 grader, vi landet på 17 grader i Valdal. Så vi har litt grann igjen til 20 grader, men får faktisk litt stigende temperatur på onsdag.
0: Ja, så der ja. Hva mer kan du fortelle om morgendagen?
1: Ja, det ser egentlig ganske greit ut for onsdag sin del. Da snur vi inn fra en nordøstlig retning først på dagen til mer sånn skiftende bris eller sørlig retning utover dagen. Så da får vi litt grann stigende temperatur, men så blir det også litt tilskyende utover dagen i morgen. Vi venter et nedbørsområde inn, men det tar ganske lang tid utover dagen før det treffer. Så utover kveld i morgen så får vi litt grann regn først i sør, men før det, mye fint vær.
0: Så bra. Takk skal du ha, Mette Skjerdal, for den væroppdateringen. Videre nå i dagens morgensending fra NRK Møre og Romsdal, så skal det straks dreie seg om penger og bibliotek.
2: Tydeligvis er det ikke huden min laget av stål.

0: Stig Brenner var det som spurte, har du glemt meg? Tidligere I år så snakket vi her I morgensendingen til NRK Møre og Romsdal om skolebiblioteket her I fylket som kunne søke om midler gjennom utdanningsdirektoratet. Nå har svaret på disse søknadene kommet, og vi sier god morgen til fylkesbiblioteksjef Mona Eiren Auganes.
1: God morgen.
0: Du sa at du håpte på at mange ville søke, og det har de gjort.
1: Det har de gjort, og vi altså så glad. Vi har fått en stor del av totalpotten, mest av alle fylkene I landet.
0: Hvorfor tror du så mange har kastet seg på?
1: Dette tenker jeg at det helt målrettet satsing på skolebibliotek I hele fylket, der fylkeskommunen og kommuner, nynorsksenteret, skoler og bibliotek har jobbet tett sammen og utviklet både bedre planer og sterkere søknader.
0: Og du mener at dette vil få store ringvirkninger for barn og leseferdighetene, på hvilken måte da?
1: Nei, det klart at når en setter inn tiltak på skolebibliotek, så får en riktige bøker til riktige lesere, og en kan bruke skolebiblioteket pedagogisk I skolehverdagen. Så det vil ha påvirkning både på leseglede, men også på leseferdighetene.
0: Ja, på hvilken måte ser du for deg at disse pengene nå vil bli brukt fremover?
1: Ja, det mange ulike prosjekt som på gang, men det blir kompetanseheving av skolebibliotekarene rundt omkring, det vet vi. Og så det ulikt hvordan folk ute I kommunene har lyst til å drive sine prosjekt, og der tenker jeg at det jo helt supert at det mange ideer om hvordan en kan få til gode skolebibliotek.
0: Dette som du sier, skolebiblioteket rundt omkring. Hvordan kan fylkesbiblioteket og fylkesbiblioteksjefen hjelpe til?
1: Ja, vårt største bidrag her har nok vært å få lagt til rette for en målrettet satsing. Vi har peket på mulighetene som ligger der. Vi gjorde en berekning som viste at mellom 2018 til 2024 så fikk Møre og Romsdal til sitt fylke, eller til vårt fylke da, 200 000 kroner totalt av en ganske stor pott. Og så jobbet vi I fjor med å øke søknadsmengden, og fikk da 6,5 millioner kroner inn til fylket. Og I år så det dobblet igjen, og samlet sett da, så det 13,45 millioner kroner som kommet inn til kommunene på disse skolebibliotekmidlene til utdanningsdirektoratet.
0: Penger som vil komme godt med, og sånn rent generelt. Hvordan vil du si det står til med barn og leseferdigheter I fylket vårt?
1: Ja, det har jo I hele landet vært nedgang I leseferdigheter, og så ser han at det et større sprik mellom de som leser veldig godt, og de som svake lesere enn de som har vært tidligere. Men jeg har god tro på at med midler og tiltak som andre tiltak som man også setter inn nå, så vil dette utvikle seg I god og positiv retning fremover.
0: Og da kan jo kanskje også da være et lite tips å ta med seg god bok gjennom sommerferien.
1: Absolutt, alle må jo melde seg på sommerleskampanjen som bibliotekene har, tenker jeg. Det viktig.
0: Den oppfordringen lar vi gå videre. Tusen takk skal du ha, Mona Eiren Auganes, fylkesbiblioteksjef I Møre og Romsdal, som altså kan gledes over at skolebiblioteket her I fylket nå får masse penger for å hjelpe barn å lese ferdighetene til ytterligere å bli styrket.

Next. Keeper Ørjan Horsholm Nyland er nok en av de lokale spillere du helt sikkert kommer til å få se fra start når Norge skal opp mot Irak i natt. Så det har hans barndomsklubb tatt konsekvensen av og har tenkt å samle mange folk foran store skjermen på det tidspunktet. Det skal jeg snakke mer om i den kommende halve timen av dagens morgensending, men i forlengelsen av det da, så spør jeg også da den morgenen inn i appen NRK Radio. Skal du se Irak-Norge i natt? Og alternativet selvfølgelig benker meg foran TV-skjermen hjemme har nå tatt en aldri så liten ledelse, men det finnes flere svaralternativer der inne, blant annet nei, bryr meg ikke. Så gå inn i appen du også, finne det som måtte passe for det, og bli med i vår utydelige kartlegging rundt om du skal se Irak-Norge i natt. Straks nyheter frem mot Supertramp, It's Raining Again.

0: Dette er NRK Nyheter, nå klokka 8. Helsevesenets bruk av kunstig intelligens kan være en fare for pasientsikkerheten, det sier Henrik Haaland Jahren, som selv har jobbet med å utvikle KI-systemer. Til høsten tar sykehusene i bruk et nytt KI-verktøy i samtaler mellom lege og pasient. Haaland mener slike verktøy påvirker beslutningen til legen i for stor grad.
1: Vi har et regelverk som gir veldig tydelige retningslinjer på hva som skal til for å utvikle trygge produkter. Og hvis vi prøver å komme oss på utsiden eller se bort fra det, så kan det resultere i, eller kan det resultere i løsninger som kan gå utover pasientsikkerheten.
0: Helse Sør-Øst sier verktøyet bare lager en oppsummering av pasientsamtaler, og dermed ikke trenger å ha en slik godkjenning. Ny medisin mot sykdommen Alzheimers blir ikke anbefalt å ta i bruk ved sykehusene, det mener Direktoratet for medisinske produkter. Helseforetakene bruker denne vurderingen når de avgjør om offentlig sykehus skal tilby medisinen til pasienter. Effekten av medisinen er liten, og pasientene kan få alvorlige bivirkninger, ifølge Direktoratet for medisinske produkter. Landbruksdirektoratet gleder seg over at historisk lite matjord ble bygget ned for å gi plass til veier, jernbane eller boliger i fjor. 2350 dekar dyrkbar jord ble omdisponert i 2025, viser tall fra Statistisk sentralbyrå SSB. Det er det laveste nivået siden rapporteringen startet. Seksjonssjef Aud Ingrid Krefting i Landbruksdirektoratet gir kommunene og statsforvalterne honnør for at jordvernmålet ble nådd. Og så er det mange som kommer til å sitte oppe lenge i natt. I sin første kamp i dette fotball-VM så møter det norske herrelandslaget Irak. Og det irakiske landslaget der spiller også norskfødte Marco Fadji. Pappa Lauk hjemme i Drammen er stolt over en 12. nordmann på banen.
2: Det føles veldig, det er veldig stort for oss. Vi er alle sammen, vi er veldig stolte over ham. Det betyr alt. Alt, det var jo drømmen min også. Og det er en drøm at du ser sønnen din spille VM.
3: Irak, landet Lauk selv flyktet fra for 27 år siden, har greid det som i 40 år virket umulig. De har kvalifisert seg til VM, og den avgjørende målgivende pasningen som sendte dem til mesterskapet var hans egen sønn som sto for.
2: Jeg kan ikke beskrive med ord også. Jeg skrek så høyt som alle naboene kom og vi skriker.
0: Reporter er det var Navnider Singh Mann. Norge møter altså Irak ved midnatt. De to andre lagene i Norges gruppe, det er Frankrike og Senegal. De spiller klokka 21, og du kan følge kampene direkte i NRK Sport eller se dem på TV 2. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
4: Her er nyheter fra NRK Møre og Romsdal. Alle ordførerne i fylket pluss fylkesordføreren har samlet seg om et opprop om den økonomiske situasjonen i Helse Møre og Romsdal. Det er rettet til Helse Midt-Norge og til helseministeren som er i Møre og Romsdal akkurat nå. Ordførerne er uroet over de foreslåtte kutta og frykter en økonomisk styrt nedbygging av helsetilbudet i fylket. Senterpartiordfører Svein Roksvåg i Smøla sier dette blir en belastning også for kommunene.
5: Det blir jo enda lenger til å få hjelp. Sykehusene skal ha enda kortere tid å behandle pasientene. Kommunene blir satt til å ta over pasientene mye tidligere, og det gjør jo at kommunene får enda større kostnader med det. Så det er en sånn ond spiral der, slik at kommunene jo kommer til å merke det her, at det er dårlig økonomi innenfor helseforetaket.
4: Helse Møre og Romsdal har brukt over 5,4 millioner kroner på eksterne konsulenter for å finne sparetiltak, viser et dokument NRK har fått innsyn i. Pengene er betalt av til konsulentselskapet Deloitte fra februar i fjor til mars i år. Konstituert foretakstillitsvalg Elisabeth Kirkholm i Fagforbundet i Helse Møre og Romsdal mener pengene kunne vært nyttet til andre føremål.
6: 5,4 millioner kroner er masse i denne sammenheng, for vi skal spare 1 milliard og kutte 500 årsverk, og da tenker vi at disse pengene kunne vi brukt til noe annet, eller vi kunne unngått å kutte i årsverk eller tilbudet.
4: Mente konstituert foretakstillitsvalg Elisabeth Kirkholm i Fagforbundet i Helse Møre og Romsdal. Og administrerende direktør Olav Lødemel sier at kombinasjonen av intern fagkunnskap og eksterne perspektiv har vært nødsynt for å finne fram til sparetiltak som sikrer bærekraftig drift. Og det var nyhetene i studio, Jon Arne Akselsen.

Gypsy Kings var det selvfølgelig med deres Bambo Leo. Snart 9 minutter over 8, så bare gir at du har en fin tirsdags morgen, og tirsdagen videre har meteorologen lovt skal bli ganske så fin. Begynner litt delvis skyet nok, men utover dagen så skal det rett og slett bli pent vær. Ikke sånn kjempetemperaturer da, men vi kan ikke få både pose og sekk tydeligvis, så akkurat det får vi leve med. I morgen derimot, litt stigende temperatur, en minutt på kvelden i morgen da, så kommer regnet igjen, så det litt sånn både og i Møre og Romsdal, men sånn det med den saken. Videre i dagens morgensending så skal jeg ganske så snart snakke med noen som nok litt ekstra spent foran det som skal skje ved midnatt i kveld eller natt eller ja, hva det måtte bli. Jonas Benjob kommer innom en tur først derimot. Dette er sangen I mitt liv.

0: Jonas Benjob og sangen I mitt liv. Ved midnatt så blåses altså Norge sin første kamp under fotball-VM I gang, og han som da kommer til å vokte målet for Norge Voldingen Ørjan Hårsholl Nyland. Volding, ja, men leder I Mork IL Andreas Drabløs, det var vel hos dok I Mork at de aller første kampene ble spilt?
1: Ja, det stemmer det. Nå ikke jeg pratet med Ørjan om det selv, men meg får du ikke kalle Volding.
0: Nei, ikke sant?
1: Jeg Morka bygding.
0: Dette ja. Litt viktig.
1: ja, det må vi presisere at vi Morka bygdinger, vi Morka bygdinger, ikke Voldinger. Men vi hører noe til da, så vi ikke noe imot Voldinger, men litt patrioter må
0: vi
1: være.
0: Selvfølgelig må vi være det, og patrioter skal dere være I kveld, for da det opp med store skjermen.
1: Ja, klart det. Når vi har en sambygding så vokter buret på landslaget, så må vi nesten gjelde stas på det og rigge opp med stor skjerm I klubblokalet.
0: Det mange som har sagt fram at de har tenkt å ta turen, eller?
1: Hittil ikke det store, veldig mye interesse rundt det Facebook-arrangementet som opprettet, men det flere som sier at de kommer, så jeg regner med at vi skal sikkert klare å fylle lokaler.
0: Og så tar dere vel sats igjen når Norge spiller mot Frankrike på en fornuftig tid av døgnet, men kampen mellom Norge og Senegal, der dere litt mer usikker, eller?
1: Ja, jeg kjenner det at den tror jeg at jeg har lyst til å se I min egen heim såpass at jeg kan legge meg litt ned på både før og etter kampen og være klar til å arbeide dagen etterpå.
0: Ikke sant, for den begynner altså klokka to om natten, så det blir enda verre enn ved midnatt I natt. Men hvordan blir det da, tror du, å få se Norge I aksjon I et VM igjen?
1: Nei, det blir gåsehud. Altså, for min egen del så har jeg jo ikke sett Norge et mesterskap før. Så jeg gleder meg noe veldig, og ja, dette blir fantastisk stort.
0: Hva rent sportslig da? Hvordan går det, tror du, for Norge?
1: Nei, det jo vanskelig å si. Det jo mange som spår deg som en dark horse da. Så ja, vi må nesten bare ha trua, må ikke
0: vi
1: det da?
0: Vi må ha trua, men samtidig så har vi jo sett noen resultat I dette VM som tyder på at det blir ikke bare for Norge I kveld heller.
1: Nei da, det helt klart. Det en vanskelig gruppe, så... Men nei da, dette tenker jeg. Dette blir bra.
0: Dette skal helt sikkert bli bra, men apropos Ørjan og Mork IL, og den gang da, han spilte vel mot de som var litt eldre enn seg, og har det hatt noen betydning for utviklingen hans, tror du?
1: Ja, I går så pratet jeg med deg, så trolig var det første treneren hans. Han Stig Mork og han Helge Haram. Og det litt sånn på en liten bygd, så ja, ikke det så store kuller, så vi ofte vært nødt til å så, spille med de så eldre og yngre for så vidt. Og da han Ørjan kom, ja, begynte vel rundt de 6-7 års alderen, så var det ikke så mange I hastigt kull. Så han spilte med de som var både 3-4 og kanskje 5 år eldre enn seg da. Og så da sier disse her trenerne hans, så... Ja, han var en råtas, og fikk god matching da. Så allerede når han var I den alderen her, så var han vel ganske bestemt på keeperrollen, men helt standard var at han sto første omgang I mål, og andre gang da skulle han ut og score mål. Så han var jo tidlig allerede der liksom, og skulle ut og prøve, og jeg drev mye med allsidig idrett, og ja. Det hadde sikkert vært en del av nøkkelen.
0: Det har det helt sikkert vært, og så det jo slik da at Ørjan klubbløs rett og slett, han har ikke forlenget noen ny kontrakt med spanske Sevilla, og nå skal han vel bygge seg hus I heimtraktene, har du en drøm om at han skal like seg den blå morktrakta?
1: Ja, nå har jo ikke vi et A-lag per dags dato da, heller ikke Elvarbane, men vi har jo ambisjoner om at vi må få til det en dag da, så klart når du får tilbake en sånn ambassadør en ressurs som Ørjan da, så ja, kanskje, det lov å håpe.
0: Det hadde jo vært et reelt trekkplass til det I tilfellet.
1: Ja, det har vært helt fantastisk. Men bare det at han fra bygda jo stort nok I seg selv. Det ikke så mange som trodde jeg skulle få se en Mork I eldrakt på et landslagsbilde altså.
0: Nei, og det var jo fenomenalt å se det bildet som det norske landslaget der hadde laget med både Ørjan sin Mork i eldrakt og Leo Skiri Østegård sin omvarsestrakt og Fredrik Aursnes sin Hareidrakt. Så vi godt representert, og Andreas Drabløs, det bare å ta turen til klubbhuset til Mork i el i kveld. Når åpner dere dørene?
1: Vi åpner dørene klokka 11, og så blir det litt mingling og litt prat, en enkel kiosk, og så... Ja, blir det kamp fra midnatt av oss, så lenge folk gidder å være der.
0: Vi krysser fingrene. Det er bare å møte opp, og så krysser vi fingrene for Norge. Tusen takk til du, Andreas Drabløs, som altså inviterer til fotballfest hos klubbhuset i Mork. Også på Åndalsnes så skal det jo være stor fremvisning på grunn av Leo Skiri Østegård og mange andre plasser også. Så blir kampen å få se. Og vi spør jo denne morgenen inn i appen NRK Radio, skal du se Irak-Norge i natt, og flertallet er nå i ferd med å lande ned på. Selvfølgelig skal den kampen bli sett. Bli med også du inne i appen NRK Radio. Apropos Volda, her Disond med Simone i front. Den er relativt nye sang, Unfold Me.

Der ble punktummet satt for D-Sound sin Unfold Me. I dagens konkurranse, som vi presenterte for en liten times tid siden, så var vi altså ute etter å få vite hva ordet hildring betyr, eller hva ei hildring, og vi har fått mange lange og gode svar fra dere der ute. Og Helge for eksempel har sendt melding om at hildringstime nummer 1 over for i dag, men vi får en ny en til kvelden og natta, og Erik By har som kjent skrevet selvaste hildringstimen, og det har du så rett i, Helge, men trekkemaskinen vår, den har landet på en kar ifra Vatnet, og han skriver at hildring et optisk fenomen som gjør at øye og andre objekt kan se ut til å sveve og samtidig se vesentlig høyere ut. Man kan også se objekt som ligger under horisonten, og hildring en luftspeiling eller en optisk illusion på havet, som det også står da i offisielle bøker. Så dagens premie, den blir altså sendt til Vatnet. Vi gratulerer Nils Christian Brunvoll. Hvis det ikke tar mye feil, så nok ettermiddagssendingen klar med en ny konkurranse mellom 14 og 17 i dag, og så skal jeg nok bønske ut et eller annet til i morgen til i også. Du har kanskje allerede skjønt hvilken sang det som er så smått i gang. Det bare å lene seg tilbake og nyte Bjørn Afzelius sin store hit «Tusen biter».

Bjørn Afzelius var det altså, og han sang tusen biter. Morgensendingen fra NRK Møre og Romsdal går videre en god halvtime til, og I den halvtimen så skal jeg blant annet snakke om hvordan hverdagen blir dersom man blir sykmeldt. Nå, frem mot nyhetene klokka halv ni, Erika Andriana, bli her!

0: For blikket det ble nummeret for siste gang.
1: Dette NRK Nyheter. Nå klokka 8.30. Det en veldig skjør situasjon, men en avtale mellom USA og Iran skal nå være signert elektronisk. Partene skal signere avtalen fysisk i Schweiz på fredag. USAs vicepresident J.D. Vance har kommet med noen punkter til hva avtalen inneholder, forteller utenriksreporter Øyvind Nyborg.
2: Det første er jo at iranerne ikke skal utvikle atomvåpen. Det andre er at de skal slutte å finansiere grupper sånn som Hizbollah. De skal tillate inspeksjon av sitt atomprogram. Atomenergibyrået skal også bidra til at man får destruert dette høyanrikede uranet som Iran har, som kan brukes til atomvåpen. Hvis iranerne går med på alt dette, så skal man lette på sanksjonene. Og selvfølgelig noe av det aller viktigste for verdensøkonomien er jo åpning av Hormuzstredet som det sjette poenget.
1: Flyselskapet Norwegian kjøper Petter Stordalens reiseselskap. Stordalens selskap Nordic Leisure Travel Group, forkortet til NLTG, består blant annet av Ving, Kjæreborg og Spis. Prisen er på nesten 8 milliarder kroner. Direktoratet for medisinske produkter vil ikke at norske sykehus skal ta i bruk en ny medisin mot sykdommen Alzheimers. Effekten av medisinen er liten, og pasientene kan få alvorlige bivirkninger, ifølge direktoratet. Man kan lese mer om denne saken på nrk.no. Ved midnatt så braker det løs når Norge møter Irak i sin første kamp i dette fotball-VM. Landslagssjefen i Irak, Graham Arnold fra Australia, frykter Erling Braut Haaland.
3: He's an outstanding player, and I actually adore the way he plays. I used to be a striker myself, and Haaland is just incredible.
1: Han en fenomenal spiller som jeg ser opp til, og jeg var spiss selv, sier Graham Arnold her. Erling Braut Haaland, han helt utrolig. NRKs fotballekspert Bengt Eriksen sier Norge bør slå Irak, men laget må ikke undervurderes.
4: Det er noe med lagets kraft, da, fellesskapets felles innsats, samarbeid eller samhandling enda bedre, som gjør at det er ikke gitt at Norge bare ruller over Irak. Men den australske landslagssjefen, han gjør klokt i å se opp til Haaland. Det må han gjøre bokstavlig talt også, for det er en diger kar. Det er jo ikke fininnstilt det instrumentet til Haaland, det er jo råskap i ren form, og en målmaskin ut av like, og han må vi lene oss først og fremst på Haaland altså, og Ødegård, så bør og skal dette gå bra.
1: Norge møter Irak ved midnatt. De to andre lagene i Norges gruppe, Frankrike og Senegal, møtes klokka 21, og du kan følge begge kampene i NRK Sport eller se dem på TV2. NRK Nyheter. Anders Borgen Werring.
5: Vi skal ha de lokale nyhetene, hvor vi skal ut på veien, Jonas, eller noen som ikke får lov til å være på veien lenger.
6: Ja, enkelte som er på veien får av og til bomstopp på Gjemnes, eller i Gjemnes på Bergsøya, så vet vi at det er en kontrollstasjon. Der gjør Vegvesenet så godt de kan for at de bilene som triller videre derfra er så trygge som overhodet mulig. Og i går så var det da nok en kontroll, og blant annet så ble det avdekt en semitrailer med flere hjul som var helt uten bremsevirkning, og da ble det naturlig nok ilagt bruksforbud. Føreren av denne semitraileren, han valgte likevel å kjøre videre. De som sto igjen hos Vegvesenet, de ble nok litt lang i maska, men de tok da straks øyeblikkelig kontakt med politiet, som fikk stoppa denne bilen på Rensvikholmen i Kristiansund. Da ble det bomstopp der, for den bilen den ble kjørt på en verkstad og påsett hjullås. Den blir stående på til bremsene er utbedret.
5: Og det er vel kanskje like så greit.
6: Det er vel så det er like greit.
5: Du, i nyheten i sted så snakket jo Anders Borgen Werring om at det er kamp i natt. Irak mot Norge. Ja, du har jo ikke trekt vinnerloddet noen av oss da, for vi skal jo opp igjen fryktelig tidlig i morgen. Men ja. Har du lagt noen planer? Skal du se kampen?
6: Nei, jeg kan ikke det. Altså, kampen begynner ved midnatt i ferdig rundt 2, jeg skal opp igjen 4. Ja. Det sier seg selv at en gammal skrott tåler ikke bare to timer søvn.
5: Så da blir du på alternativ og har veldig lyst, men må sove du da?
6: Jeg har selvsagt lyst til å se Norge sin første VM-kamp i dette år, 2026, men jeg våkner nok til resultatet.
5: Det spørs om du ikke gjør det da. Jeg har enda ikke funnet ut av hvordan vi skal løse denne utfordringen der, men vi får se når den tid kommer. Men,
6: du klarer ikke å komme på jobb her og unngå å få med deg hvor det gikk.
5: Nei, det går ikke. Så enten må jeg se og stå i det, eller så får jeg vite resultatet når det kommer. Det er ikke nei. Å se noe opptak, det går ikke. Så enkelt er det.
6: Men skal vi gjøre en avtale?
5: Ja.
6: Blir det tap, så snur vi døra, så får sending videre sending.
5: Det er ikke sant.
6: Ikke vi, da er vi sure.
5: Kanskje det kan være, nei, men da må vi sørge for å få folk opp igjen.
6: Så, ja, sånn var det.
5: Ja, sånn var det, vet du. Så vi får se etter hvert hvordan dette går, men appen NRK Radio er altså stedet. Skal du se Irak Norge natt? Ja, mange har krysset av for selvfølgelig, men også ganske mange har gjort som Jon Arne eventuelt ville gjort, har veldig lyst, men må sove.
7: God morgen, Møre og Romsdal, på NRK.

0: Lawrence var det med sangen Die For You. Da skal jeg snakke litt om vinduaksjonen 2026, og I den forbindelse så har jeg fått besøk her I studio av Elisabeth Aasen ved Fontenehuset I Ålesund. Velkommen hit, Elisabeth.
1: Tusen takk.
0: Gjennom denne aksjonen så har dere altså fokus på psykisk relaterte sykemeldinger. Hva for det?
1: Jo, det handler jo om at en sykemelding, den trenger jo vi, og den, det ikke den vi liksom setter spørsmål med. Vi setter spørsmål med når man blir sykemeldt på grunn av psykisk uhelse, hvis man blir sykemeldt på grunn av en depresjon, så mener vi at det litt skummelt faktisk å sende noen hjem uten noe særlig aktivitet I det vinduet man sykemeldt. At man får gå hjem til egen stue og sitte der, det gjør det fort bare vanskeligere.
0: Ja, dere sier faktisk at dette kan føre til at man blir sykere?
1: Ja, vi mener jo det, at hvis man blir sendt hjem uten å ha noe å fylle dagene med, eller noe som helst slags støtte, så det nesten bare den veien det går, tenker jeg da.
0: Men hvem sitt ansvar det å fylle disse dagene, da, skulle jeg til å si?
1: Jo, for vi mener jo ikke at alle skal på Fontenehuset, men vi mener at der er en mulighet der til å hjelpe folk til å finne veien tilbake igjen til arbeid, for det å gå hjemme gjør det fort mye, mye vanskeligere, og det da jeg tenker at det viktig med informasjon og støtte og veiledning til å finne de tiltakene som kan bidra til at du lettere kan komme deg tilbake til jobb da.
0: Og der kommer dere I Fontenehuset inn I bildet?
1: Ja, vi synes jo at vi en litt for godt bevart hemmelighet, og har veldig gjerne lyst til å kunne være med og bidra på den veien tilbake til arbeid. For med oss så kan du komme og bidra med de ressursene du har, med det, I den tilstanden du også, I forhold til hvor mye ressurser du har der og da. Sånn at vi har jo veldig lyst til å kunne være en bidragsyter der I hvert fall.
0: Ja, og jeg forteller på hvilken måte dere kan bidra.
1: Det fine med oss at det utrolig mye forskjellig type arbeid på et Fontenehus. Vi skal jo drifte hele det huset med alt det innebærer av administrasjon og kjøkken og drift og alt som på en måte innebærer hele driften. Og der kan man komme og bidra. Sånn at hvis man har vært sykemeldt fra en administrasjonsjobb, så kan man faktisk komme og bruke ressursene sine på en god måte og bidra til et godt formål, bidra til at man får bedre egen helse, men også bidra til at andre får bedre helse. Så det en veldig fin måte å ha en pause fra sitt vanlige arbeidsliv, og kunne komme og bidra på en annen måte da, som kan styrke det til å finne veien tilbake.
0: Og det at man kommer til dere og jobber litt, det skaper ikke noen utfordringer I forhold til NAV og det å melde inn og rapportere og den slags?
1: Nei, absolutt ikke. Der ingen utfordringer der. Sånn at Fontenehuset på en måte frittstående ved siden av NAV, sånn at det skal ikke ha noen påvirkning.
0: Hva sier de som hos dere om at de får muligheten til å bidra litt I hverdagen?
1: Det har alt å si. Det ikke det tvil I. Og nå har ikke vi holdt på I så mange år enn det heller. Men det jo flere som sier at hadde Fontenehuset vært her tidligere, så ikke det sikkert jeg hadde stått I uføre nå. Og det å på en måte få lov til å komme en plass på egne premiss, du bruker ressursene dine sånn som du vil, og styre veien selv, det utrolig stor verdi for rehabilitering av egen helse.
0: Men det sånn at enkelte også føler at det litt vanskelig å ta kontakt med dere, og at man Det sitter litt langt inne.
1: Ja, vi jobber jo veldig mye med det da, det med stigma for det med psykisk uhelse, men det som utrolig fint der, jo at alle kommer fordi man har lyst, alle kommer fordi man har lyst til å bruke ressursene sine, man har lyst til å være en del av noe, man har lyst til å bidra, og det jo ikke, det jeg tenker, det jo ingen stigma I, det har jo vi alle lyst til, sånn at vi jobber veldig hardt med det da, for vi har alle psykisk helse, og vi alle kjent på at vi trenger pause innimellom, og så det hvordan bruker vi den pausa da.
0: Men det ikke at man, tenk hvis noen I kjenne der, at det sånne ting som kan spille inn?
1: Ja, det kan det nok sikkert være, og jeg pleier nå bare å si at gud så fint hvis det noen du kjenner, fordi at hvem på en måte, hvem det som kaver med helsa og hvem som ikke, det ikke vi så veldig opptatt av, og når man kommer til oss så jobber vi side om side, både ansatt og medlem, det ikke noe, det ofte det tas feil av hvem som medarbeidere og medlem, og det vi utrolig litt opptatt av da.
0: Men tilbake litt til dette med sykemeldinger. Ønsker dere at legene i større grad da skal si til vedkommende at prøve å komme litt ut, prøve å være litt aktiv?
1: Ja, jeg tenker det kjempeviktig, for det jo der man blir sykemeldt, og det der man da får denne muligheten til å sitte hjemme og ikke da har noe vei å gå, og hvis man da har god veiledning der til å finne, ikke nødvendigvis alltid fontenus, for alle kan ikke komme til oss, og det er ikke riktig at alle skal til oss, men det er riktig at de skal få et tilbud og en mulighet til å delta på noe, sånn at ikke den helsa bare spinner nedover.
0: Men som du også sa innledningsvis her, dere er ikke ute etter sykemeldingene her?
1: Nei, sykemeldingen er kjempeviktig, og den trenger vi. Det er bare skummelt når vi ser at gjennomsnittlig dem som er sykemeldt for psykisk uhelse er sykemeldt i litt over 70 dager, og det er lenge hvis du ikke har noe innhold. Da kan jeg ikke se at det skal hjelpe deg til å komme tilbake igjen til arbeidet.
0: Hvordan eventuelt tar man kontakt med dere?
1: På fontenehuset er det veldig fint. Vi har veldig tilgjengelig sånn skjema på nettsiden vår, sånn at du kan gå inn der og be om en omvisning. Det er bare å komme innom døra, egentlig. Så vi er ikke så veldig høytidelige der. Kommer du innom døra, så stopper vi opp, og så tar vi en prat.
0: Da kan du ta imot den utfordringen eventuelt. Takk skal du ha, Elisabeth Aasen ved fontenehuset i Ålesund.

0: Ali and the Wailers var det med Could You Be Loved. Dagens spørsmål har altså vært Skal du se Irak Norge I natt inn I appen NRK Radio? Selvfølgelig benker meg foran TV-skjermen hjemme ser ut til å stikke av med seieren der, men det også ganske så mange som har krysset av på alternativet. Nei, bryr meg ikke. Og så det også mange da som har problemer med å få dette her til å gå ihop, har veldig lyst, men må sove. Også da et alternativ som mange har krysset av på. Du kan hive med I innspurten av avstemmingen inne I appen NRK Radio, men apropos fotball-VM.
1: En podcast fra NRK.
2: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Nå vi endelig I VM, I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
3: I want to go out and watch these great athletes.
2: Jeg I USA og lager min drømmepodcast. Og med meg på laget blant andre Ståle Solbakken, landslagsspillere, amerikanske hipstere og Mimir Kristiansson.
1: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio.
4: Financiamos todos nuestros servicios.
5: Gracias.
6: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip.

0: Ramón, vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Nå, en liten nyhetsoversikt fra John Arne.
1: Ambulansene I fylket bruker mer tid på å nå fram til pasienter I tettbygde strøk enn før, viser tal fra helsedirektoratet. LHL mener utviklingen alvorlig, særlig fordi det samtidig blir vurdert kutt I ambulansetilbudet. Det blir behandlet på styrmøtet I morgen. Alle ordførerne I fylket pluss fylkesordføreren har samlet seg om et opprop om den økonomiske situasjonen I Helse Møre og Romsdal. Det frykter økonomisk styrt nedbygging av helsetilbudet I

Troy Sivan med sangen Rush var det, og etter Rush blir det kanskje når Norge skal spille landskamp I natt. Berit på 67 år har sendt følgende melding. Ja, jeg skal se kampen på min storskjerm, har allerede fått på meg VM-trøya. Det får bli avslutningsmeldingen I dag. Takk til alle dere som har deltatt I nepen og som har lyttet på denne morgenen. Irene Ustad takker for følge. Håper du får en riktig så fin tirsdag.

0: NRK Nyheter klokka 9. Direktoratet for medisinske produkter vil ikke at norske sykehus skal ta i bruk en ny medisin mot sykdommen Alzheimers. Effekten av medisinen liten, og pasientene kan få alvorlige bivirkninger, det forteller overlege Sara Viksmoen Vatle.
1: Ja, vi har vurdert nytte og ressursbruk hvis denne medisinen skal brukes i norske sykehus. Og det vi ser i vurderingen vår, det at effekten begrenset, og at det usikkert hvor stor den nytten for pasienten. Og i tillegg så risikoen for bivirkninger høy, og noen av bivirkningene kan i sjeldne tilfeller være veldig alvorlige, og det gjør at det strenge krav både til utredning og oppfølging av den enkelte pasient. Og siden behandlingen også må gis på sykehus, så dette svært ressurskrevende.
0: Du kan lese mer om dette på nrk.no. Oljefondet har passert 22 000 milliarder kroner. Det viser den daglige oversikten over fondets verdi ifølge E24. Oppgangen i fondets verdi skjer etter en solid opptur på børsen i USA i kjølvannet av intensjonsavtalen om fred mellom USA og Iran. Hvis 22 000 milliarder kroner ble delt likt mellom alle nordmenn, vil vi få ca. 4 millioner kroner hver. Norwegian kjøper Petter Stordalens reiseselskap. Til gjengjeld blir Stordalen en stor aksjonær i flyselskapet med 8,9%. Stordalens selskap Nordic Leisure Travel Group, forkortet til NLTG, består blant annet av Ving, Kjæreborg og Spis. Prisen på nesten 8 milliarder kroner. For første gang på 28 år skal herrelaget til Norge spille en VM-kamp i fotball. Ved midnatt blåser dommeren i gang kampen mot Irak på Boston stadion i USA. Her hjemme det mange som gleder seg.
2: Jeg tror alle kommer til å se.
3: Fordi det gøy at de skal være med.
4: Det blir fantastisk. Sitter der med pils og ser Norge seire da, over Irak.
0: Men noen synes det blir litt vel sent å sitte oppe. Svein Harald Kippeberg for eksempel.
5: Nei, jeg vet ikke. Det blir vel sikkert repriser, vet du, under dagen. Så, nei da. Nei, jeg pleier å legge meg 10:30 tida. Så jeg gidder ikke å sitte oppe igjen utover.
3: Og da må du passe på ikke å få med deg resultater da, før du skal se reprisen.
5: Ja, det må ha noe å glede seg til dagen etter på en måte.
3: Så ingen må si for til deg hvor det gikk før du har sett kampen?
5: Det må ikke de si. Jeg vil ikke høre noe om det.
0: Reporter her var Olaug Bjørneseth. Norge møter altså Irak ved midnatt. De to andre lagene i gruppa Frankrike-Senegal møtes klokka 21. Du kan følge kampene direkte i NRK Sport eller se dem på TV2. Silje og Sjån i 9-timen, dere skal vel se kampen mot Irak og utfra?
6: Akkurat det skal vi snakke om litt i 9-timen i dag, men aller først så skal det handle om leseglede.
7: Ja,

0: Sean Henrik Mathiesen på NRK PN.
1: Det er ingenting som slår følelsen av å ligge på et svaberg med noe godt I glasset og en deilig bok I hendene.
2: Jo, men man må jo passe på at det ikke blir for mye I glasset, da blir det plutselig vanskelig å... Da må du lese den samme siden flere ganger.
1: Ja, det helt sant. Uansett, vi trenger heldigvis ikke å gjette oss frem til hva vi skal lese for. Kulturjournalist her I NRK Sissvik straks klar med sommerens beste lesetips.
2: Ja, velkommen til 9 timer.

0: Narum, var det her snart ferie?
1: Ja.
2: Aldri kvitt. Du rynker på nesa, Sissel. Kom igjen da. Jeg fant den I arkivet I går, altså.
3: Ja, det den største bangeren I bokvignett arkivet I NRK.
2: Kom om, liksom.
3: Det en deilig følelse, men ja, jeg har hørt mange
1: ganger. Ja, for det var sånn I går, sånn, da vi satt og snakket om at Sissel Vik skulle komme på besøk, så begynte du, ja, vi må spille god bok,
2: ja,
1: jingelen. Og da,
2: selvfølgelig.
1: Da kjente jeg umiddelbart. Altså, jeg kunne ikke huske den, eller den...
3: Nei,
1: den
3: kling... du kanskje litt yngre.
1: Det jo litt yngre en andre men vi, da vi fant det I NRK TV med Minken Fossheim så var det jo fra 1995 og da var jeg 10 år
3: var det fra 95?
1: Ja, ja, ja.
3: Det føles som om det 80-tallet
1: så, jeg og da jeg så det og hørte vignetten samtidig så kom det tilbake til meg
3: ja.
1: At Minken Fossheim satt foran en peis og leste bøker for oss
2: og, tegne, og, te, og, malte, og tegne, egg.
1: Malte egg
2: selv om det ikke var påske
3: alt gikk veldig, veldig langsomt
1: ja. Det
3: gjorde på fjernsyn I gamle
2: dager det var deilig
1: det var nok litt godt,
3: kanskje ja. Kanskje du kommer tilbake, det litt sånn minutt for minutt sending, det har jeg blitt lest for. Ja.
2: Ja, ja, nei, men jeg klarte ikke å være Sis, jeg måtte ha med I programmet. Velkommen skal du være.
3: Tusen takk.
2: Ja.
1: Det jo nå så straks sommer, det jo sommer snart, men snart har folk ferie, og det betyr mulighet for å få lest bøker, hvis man vil. Og det jo en slags sånn lesebølge nå, litt sånn trendy med leseklubber, mye på sosiale medier. Du som da litteratur, urviter og opptatt av bøker sist. Hva synes du om det?
3: Altså, jeg jo kjempeglad for det, for jeg trodde jo at boka var død, ikke sant? Man jo helt I en sånn spår at ulike ting død. Men pendelen har jo en tendens til å svinge, og vi bekymrer oss mye for at barna mye på skjerm, men gud bedre, altså, min skjermtid enorm på den mobilen.
2: Mm.
3: Og nå jeg liksom over I, ikke sant, VM, altså,
1: ja,
3: jeg begynte å følge, en god del fotballlag I VM.
2: Ja.
3: Så nå skal jeg update som deres outfits når de kommer av flyet, og hvordan det går med de, og hvem som har mistet faren sin.
2: Mm.
3: Det tar veldig, veldig mye
1: Hvordan tid. Hvordan lag det du følger?
3: Nei, altså, det Australia, som selvfølgelig heter Socceroos.
2: Ja!
3: Socceroos, de min nye, ja, jeg så forelsket I det laget.
2: Hvorfor det? Hvorfor Australia?
3: Nei, fordi de veldig inkluderende. Alle har liksom vært en flyktning, sant? Det en øy, det var jo folk der før, men så kom det jo også masse straffanger fra Europa, og det de veldig bevisst på at liksom alle hører hjemme her og sånn. Så de litt sånn anti det som Trump holder på med, å bare stenge ute folk som kommer, som har brun farge. Så jeg har blitt veldig glad I de. De veldig søte. Også veldig mye herremote. Altså, ja. Det Kongo som kommer av med sånn leopard-greier på... Altså, ja.
1: Men du skjønner at
3: jeg får ikke lest. Jeg får ikke lest.
1: Ta med boka.
3: Ja, ta med boka. Jo, så jeg skulle egentlig si at... Men derfor så vi mange som sånn... Gud, nå må jeg ikke steke den hjernen min I stykker på mobilen. Jeg må begynne å lese. Det veldig, veldig bra at sånne hippe influensere lager... boksirkler, og at det nå blitt sexy for menn å lese ute I det offentlige rom, setter jeg veldig pris på.
2: Ah.
3: Og sånn, det som det du sikkert vil vite,
2: ja.
3: Slutty Little Reading Glasses.
2: Slutty Little Reading Glasses.
3: Nye, så jeg ser at du setter pris på at du har stilt opp med Slutty Little Reading Glasses.
2: Dette, de brillene jeg har, de slutty nå plutselig?
3: Mm, ikke, hvis du tar fram en bok, så blir det slutty.
2: Men skal jeg ha dem sånn da, blir jeg enda mer seg
3: innom,
2: litt på nesen. Nei, ikke på nesen, tilbake der, fullt opplegg. Ja.
1: Men sist, du har jo sånn der bokbrev som du skriver, som kommer på NRK.no og det kom etter her, denne uka der du skrev at du har en europeisk lesesommer I år. Hvorfor det?
3: Ja, for jeg I likhet med en del europeiske statsledere ganske lei av Trump og hans kumpaner, ikke sant? USA har liksom vært fra å være en alliert, blitt en slags sånn psyko-kjæreste, som I det ene øyeblikket bare sånn
4: Åh, jeg vil ikke være med NATO allikevel. Og så bare, og dere skal få et straffetål. Og så plutselig bare, men jeg skal blande meg inn i valget i Ungarn. Da sender jeg han dit. Og nå skal jeg ha Grønland. Altså, det er, du blir jo helt gal, ikke sant? Det er jo som å være i et psykotisk kjærlighetsforhold. Så derfor, vi må kutte de strengene så mye det lar seg gjøre. Så det gjør jeg på mitt lille vis. Jeg er jo glad i amerikansk litteratur. Og la oss si, forfatterne er jo ikke en del av dette. Men du vet, Eurovision, alltid med Eurovision, så blir jeg helt sånn, tenk på det, for et kontinent, hva er det vi har, liksom, EDM og opera, italienske svisker, og cha-cha-cha fra Finland, altså det er så crazy.
1: Og masse folkemusikk.
4: Og folkemusikk, og alle klarer å være liksom i en sånn glad, fullstendig crazy smørje av kultur. Så da tenkte, ok, da skal jeg overføre den Eurovision-begeistringen min på europeisk litteratur, og da mener jeg ikke liksom fransk og tysk og engelsk som jeg leser fra før, men nå skal jeg til Bulgaria, Romania, Ukraina, ja, jeg line opp Albania.
2: Albania, ja. Mange. Men det som Polen. Jo, kanskje Polen. Men dette er jo for så vidt også kjente land, du nevner det, men det er jo blitt så voldsomt stort Europa etter hvert. Det er jo vanskelig å gripe alt an.
4: Ja, ja. Det er uhanterlig. Ja. Altså, et tema på litteraturfestivalen på Lillehammer var Europa.
2: Ja.
4: Og du bare sånn, åh, hvordan skal du begynne? Men man må jo bare gjøre som spise en elefant, en skje om gangen, eller hva det heter. Altså, du må jo jeg må jo bare begynne et sted.
2: Ja.
4: Og så har jeg kanskje tenkt at jeg har hatt en del fordommer mot liksom tidligere Østblokkland, at det er litt sånn preget av den vonde tiden, eller at man må kunne masse om Habsburg-imperiet, eller hva det heter, Habsburg-rike. Ja, der ser du hvor mye jeg kan om dette. Jeg har vært veldig sånn Vesteuropa-orientert, så nå skammer jeg meg over det. Så nå er jeg sånn, ja, men da, jeg får bare begynne da.
1: Ja.
4: Får bare begynne, rett og slett. Nå skal jeg lære litt om Habsburg da. Østerrike, Ungarn, altså alt gamle imperier.
1: Men du skrev jo i det bokbrevet at det å å lese litteratur fra Ukraina også kan være en måte å støtte Ukraina på.
4: Ja.
1: På hvilken måte, tenkte du?
4: Altså, dette er fordi jeg har hørt ukrainske forfattere som sier det som er kjempeviktig for dem nå er å legge det russiske språket vekk og russisk litteratur. Altså, ukrainere, de leverer tilbake Dostojevskij og Gogol på bibliotekene, eller de brenner dem. De skal ikke ha noe av den der russiske kulturimperialismen lenger. Og det er veldig viktig for dem at de har et eget språk, de har en egen litteratur. Det er litt problem for de forfatterne får skrevet når bombene faller, men det gjør de også. Så derfor, det føler jeg også litt sånn plikt og nysgjerrighet da.
1: Ja.
4: Ikke sant? Hva er denne kulturen som har levd i skyggen av russisk imperium?
1: Har du noen tips til ukrainske forfattere vi kan sjekke ut?
4: Ja, jeg har veldig fin tips. Det er Andrei Kurkov, som ble kjent for en som heter Døden og pingvinen, og det var liksom et bilde på å vokse opp innen Sovjetunionen. Men han har også en, jeg lurer på om den heter Grå bier, om to eldre bievoktere i Donbass-regionen som liksom nekter å flytte på seg når russerne kommer. Han skriver morsomt, for ja. Du må ha litt humor når det er så mye mørkt.
2: Ja, det er viktig.
4: Andrei Kurkov.
2: Mm. Litt annen håp og humor trenger vi. Sisvik, du skal sitte her en god stund, og vi skal jo gå til store leseropplevelser. Vi har allerede fått en haug av meldinger.
1: Masse fine meldinger.
2: Ja. Så du som hører på kan fortsatt sende inn i appen NRK Radio. Del din store leseropplevelse med oss her i studio, ikke minst Sisvik. Sisvik.

0: Det var Dagny her I 90 min selv, og vi har Sissel Wiik på besøk, kulturjournalist og litteraturviter og skriver av bokbrevet I NRK, som kommer ut stadig vekk. Du nevnte Andrea Krukov, denne ukrainske forfatteren du anbefaler. Jeg har fått en melding fra Inge-Lise her. Det står på Wikipedia at han skriver på russisk, spørsmålstegn.
1: Ja, for han av den alderen at han vokste opp I Ukraina da de måtte snakke russisk.
0: Ikke sant.
1: Så Andrei Krukov, han skrev I hvert fall på russisk før,
0: ja.
1: Men nå, jeg tror fremover nå blir det på ukrainsk.
0: Ja, ja.
1: Han skriver også for Dag og Tid, jævlig, ja. Hvis man vil ha noen godt skrevne rapporter.
0: Ja.
1: Så det finnes også yngre, for han jobber jo veldig med liksom prøve å avsovjetifisere seg, og han snakker om det der, de yngre ukrainerne, de jo mye mer, altså, holdt jeg på å si som oss, altså de vokst opp I et mer vestlig Ukraina, og at det er veldig stor generasjonsforskjell på hva man har opplevd.
2: Ja. Audun skriver her nå i appen NRK Radio, døden og pingvinen kan virkelig anbefales, og det jo det, nå skal vi inn I det litt sånn, hva skal man kalle det, litt sånn, litt mimring, litt inspirasjon, nå deler vi fine opplevelser og vi har jo bedt deg som hører på gjør det, og det jo altså så fint at her lytterne på ballen med en gang. Ragnhild har skrevet her I 2001, leste jeg en hel bok på 12 timer mens jeg ventet på at datteren min skulle bli født, altså det var igangsatt fødsel. Flott bok som jeg aldri glem, Alphabet Street av Lisa Jewell, har en spesiell plass I bokhylla, og fantastisk datter som kom. Jeg får helt frysning av det.
0: Så koselig.
2: Tenk, nei, den boka glemmer hun jo aldri.
0: Aldri selvfølgelig, men jeg vet som vil passe deg godt her, Silje. Elisabeth har skrevet, husker du, det må ha vært sommeren 89 eller 90, da jeg var 14-15 år, leste sagan om isfolk av Margit Sandemo, leste hele natta. Var ikke du som gjorde det samme?
2: Jo da.
0: Tre bøker om gangene og sånt?
2: Jeg kunne lest tre bøker på en dag, på mitt verste. Det var kanskje bare en gang det skjedde, men jeg slukte hele serien.
0: Og hvorfor slukte du hele serien?
2: Nei, det var fordi det var så mye spennende.
0: Ja, ja, ja, ja.
2: Det var så mye spennende.
0: Sist Wiik, du nevnte, jeg har ikke lest en serie, men du nevnte at det var en demonkuk.
1: Demonkuk.
2: Men i all verden.
0: Ja, men du sa det jo, jeg kan jo ikke noe for det.
1: Ja, men jeg sa det mens det var musikk.
0: Ja, ja, ja, ok. Ja, men var det ikke det I boka da?
2: Det I hvert fall en bok der det
0: det. Ja, ja, det ser vi da.
2: Men la oss ikke henge oss opp I det, for her har jo Elisabeth en kjempefin skildring. Hun skriver, jeg husker at jeg laget meg nattmat og spiste brødskive med nyrørt tyttebær-syltetøy som knaste I sukker og med iskald melk til. Det jo et nydelig sommerminne da, med sagan om isfolket til. Og så har vi et veldig fin melding her fra Ingrid som skriver, jeg var I Toskana I Italia der jeg leste Miraklene I San Fico, hvor handlinga fra Toskana. Sjelden jeg gapskratt av I bok, hvor folk rundt meg kikket rart på meg. Fantastiske minner med sommerklem fra Ingrid, og det jo et tips å ta en bok fra det området der du skal reise til, som en sånn sommerlesetips.
1: Absolutt.
2: Sitter du nå sist og kjenner på noe sånn sommerleseminne?
1: Bortsett fra at det bildet med tyttebærn og den melken, det var så fint at jeg forsvant litt inn I hennes sommerminne nesten. Men altså, for meg, så tror jeg, det også sånn fra unge år, for jeg hadde en venninne på liksom sommerhuset på Bømlo på Vestlandet, hun og brødrene hennes til sammen hadde alt av Frøken Detektiv og Hardy guttene. Så det å liksom låne henne, og så ligge, hun hadde sånn litt rom oppe på hemsen der, og så lå vi også, og diskuterte vi liksom, hvem kjekkest av Joe og Frank, Hardy guttene.
2: Var den ene blond og den andre
1: ja,
2: mørk?
1: Ja, Joe var blond og Frank
2: ja,
1: var mørk.
2: Ja.
1: Så det, at det å liksom ha tilgang til det der egne lille biblioteket inne på rommet hennes, det synes jeg var helt fantastisk. Og så selvfølgelig Frøken Detektiv var jo veldig kul da.
2: Ja.
1: Ja. Men etter hvert som vi kom liksom opp I tenårene, så ble vi kanskje litt mer opptatt av Joe og Frøken Detektiv.
2: Nå har Jonathan skrevet til oss. Jeg var en av fire australske ungdommer som reiste rundt I Europa I to år I en sliten folkevognbuss tidlig på 80-tallet. Vi fire klarte alle å lese Dice Man av Luke Reinhardt på landeveien. Og den boka la vi med vilje styr livene våre med alt fra hvordan landsby vi skulle overnatte I, hvordan mat vi skulle spise og det meste ellers. Alt ved å kaste terningen og la den bestemme våres skjebne.
0: Wow.
2: Hilsen Jonathan Stål. hun. Altså, så artig hvordan litteratur kan berike livet.
0: Vet du hva, nå kommer jeg på noe som nesten litt på siden, men likevel så handler det om en bok, det der med å reise og sånn. Da vi var altså på tidlig 90-tall, så var jeg på reise til Asia på sånn backpacker-tur, og da hadde vi jo Lonely Planet, husker du den, Sis? Mm-hmm. Var du borti den, Silje?
2: Absolutt.
0: Du rakk det, ja.
2: Jeg var akkurat med på den, ja.
0: Fy fader, det å reise rundt
1: Med guidebok!
0: Og slå opp, og så finner du, ok, det er visst den restauranten der, skal vi ligge her i den gata her? Og så lå den der, og så var det akkurat sånn som det sto beskrevet i en bok.
1: Ja, ja.
0: Det er fantastisk
1: det også. At terrenget passer med kartet, mens nå med GPS, alt for lett.
0: Alt for lett, som er bort hele tiden.
2: Mitt sterkeste Lonely Planet-minne er at vi var en gjeng med jente i Puerto Vallarta, Mexico. Okay. Vi skulle dit på spring break. Altså, vi var studenter i Mexico, så skulle vi på sånn heisatur. Og da hadde vi funnet Lonely Planet, et sted vi skulle overnatt, og da sto det i boka, her kan du, det var at det skulle være skikkelig bra, et bra sted. Og så kommer vi dit, og så er det bare et hull i bakken.
0: Ja.
2: Så da var hele hostellet borte.
0: Ja.
2: Det var jevnet med jorda.
0: Så var ikke siste utgaven dere hadde med dere,
2: nei,
0: kanskje?
2: Nei,
1: kanskje. Du må ikke kjøpe guidebok på tilbud. Jo, vi tar den 89, selv om det er 94.
2: Det var siste utgaven, men der her hadde ting skjedd. Ja. For det er klart at Lonely Planet, hvor ofte kom den ut? En gang i år, eller en gang...
1: Ja, men de kan jo ikke sende folk å reise hele landet rundt hvert eneste år.
2: Nei, akkurat det.
1: Så det er,
2: Og vi tok ikke noe på vei for det. Vi fant jo bare en annen plass å bo.
1: Bare finne en annen plass, ja.
2: Neida, mange gode minner med bøker. Jeg for min del som kommer fra Hammarøy, det er jo utrolig klisjéfylt.
1: Hansund.
2: Det å lese Pan på sommeren i Nord-Norge, og det er kanskje, og særlig da jeg var ungdom, det er masse forelskelse og hormoner, og fær å surre ute på natta med sola i fjeset, og Nordland.
1: Kan jeg komme på besøk til deg i sommer og lese?
2: Selvfølgelig kan du komme, det er jo Hamsund-dager.
1: Herregud,
2: det må jeg komme. Ja.
0: Nå fikk jeg umiddelbart et stikk av dårlig samvittighet. Det er jo en av alle disse utallige klassikerne jeg tror jeg ikke har lest. Var vi innom den på skolen? Jeg husker ikke, men jeg har ikke noen sterke minner av Pan.
2: Og det der med Hammarøy, var vi innom den, for å si det sånn.
0: Det skjønner jeg veldig godt, men det der å lese klassikere er jo også noe vi kan snakke litt om sist. Er ikke det også hyggelig og fint å gjøre?
1: Jeg har faktisk med en klassiker når vi skal inn på tips. For jeg, i liksom hverdagen, høsten, våren, sånn, så er man jo veldig bunnet i hva som skjer akkurat nå. Så jeg synes enhver sommer bør inneholde en klassiker. Og så for den liksom roen med det litt gammelmodige språket, gå tilbake til noe som vi vet har vært bra i 200-300 år.

0: Melding fra Turi her. Var i Maribo i Danmark for 2 år siden. Han skulle spise på en restaurant som stod på Google Maps. Det bygget var ikke der lenger, så det gjelder også det nymoderne samfunn med GPS og Google Maps og hva det nå skulle være.
1: Det litt det sånn. Ja. Vi har jo besøk i 9-timen av Sissvik, som kulturjournalist her i NRK, litteraturviter og bok. Dame, kan man si det sånn?
2: Bokdame. Jeg koser meg så mye, at jeg må si det er så rørende å høre lytterne sine ferieminner.
1: Ja. Det er helt tydelig at lytterne også, de har så lyst å dele bøker de har lest. Lisa skriver Svart stilla, en roman av Susanne Skogstad, den stiller jeg meg bak. Ja. Den er skikkelig
2: fin. Den er hest på forsiden, for jeg er gammel hestjente, så jeg husker alle som er hest.
1: Ja. Og så har vi jo liksom også kombinert det litt med sommerminner, og her Øyvind skriver, satt på stranda på Kreta i 38 grader og leste Johaug sin bok Ski og snø. Min første bok på 40 år, og den fant jeg i farta på flyplassen.
0: Ja,
1: det så det går jo selvfølgelig også an.
0: Det to stykker her som har lest Havets katedral i Barcelona, og begge to, Anne Merete og Vera, har oppsøkt alle disse stedene som blir nevnt i boka her. Santa Maria del Mar, for eksempel, og tent et lys der og alt mulig. Det koselig. Ja.
1: Men nå, Sissvik, det virker jo som at det bobler med bokglede der ute i folket, men du har også med deg noen tips til oss. 3 tips har vi bedt om til fine ting vi kan lese i sommer.
2: Altså, men jeg tenkte, egentlig burde jeg kanskje bare tatt med noe haiku-dikt du kan lese mellom VM-kampene for dette.
1: Nei!
2: Noveller, korte noveller å lese mellom, for jeg elsker også å se på sånn studiosnakk før og etter, så det. Nei, men VM kommer jo til å ta slutt, det er det ene, og det andre er at det er jo ikke alle som ser på alt av fotball, så vi må ikke glemme de, og så, ja, så det skal fint gå an å få inn noe. Og da, jeg skal begynne, fint du sa det med snø, for jeg har tenkt, hvis det blir hetebølge, det har det jo vært en skrikende mangel på så langt, men hvis det blir hetebølge, så må man jo ha Hallgrímur Helgason, 60 kilo solskinn. Ja. Han har vært i 9-timen, tror jeg.
0: Ja, helt riktig, han var der for noen måneder siden, så vidt jeg husker, ja.
2: Ikke sant? Og det, tenker dette er, hvis du liker historisk roman, men utenfor mye tall og slag, for jeg er ikke så glad i årstall og slag, men dette er jo Island på 900-tallet, og det er altså så sinnssykt kaldt, og kirka flyr på sjøen, ikke sant? Altså, det er jo veldig, dere vet jo, islandsk, det er helt crazy. Og så kom jo nordmennene da med ved. De har kommet med båt full av ved og setter og smekker opp noe sillemottak og setter i gang sillefiske, som gjør at Island blir en moderne nasjon, rett og slett. For de sier det har ikke skjedd noe siden forrige nordmann kom og gjorde land om. Så det er en bok som er veldig, veldig god for den norske selvtilliten. Det kan jo hende den blir for sterk, får vi se hvordan det går med Solbakkens gutter etter hvert. Men språket er også veldig, veldig morsomt. Det skjer jo mye, altså det er mye død og fordervelse og sånn, det er jo 900-tallet, men det er veldig morsomt, og han har funnet opp kanskje et sånn 2-3 nyord per side.
0: Men godt oversatt da, eller?
2: Kjempegodt oversatt, ja. Så hun har jo funnet opp masse nye norske ord også,
0: ja.
2: Og da blir jeg glad, for jeg synes vi lar jo engelsk ta over mye av språket vårt. Jeg synes vi må finne opp nye ord.
1: Kan hete igjen, han er islendingen
2: Hallgrímur Helgason,
1: ja.
2: 60 kilo solskinn, sol, ikke sant, lett å huske, og så kommer bind nummer 2 i august allerede.
0: Wow, ok,
2: så du vet at mer. Men jeg føler jo at alle allerede har lest den boka, men jeg
1: har ikke
2: jo
1: lest
2: vennene mine, jeg kan ikke dømme.
0: Men jeg vet at Knut, vår mann Knut Folkestad, leste den og var meget begeistret, så da har vi en
1: den er på lista,
0: a good read. Ja, det var første tips, Sis.
2: Det er første tips,
0: ja.
2: Så andre tips. Jeg merker at det blir litt sånn sportspreget dette her, men jeg har jo også hatt hockeyfeber, og det på 2 måter. For det, først fikk jeg jo hockeyfeber fordi jeg så Heated Rivalry på TV, og så liksom under over alle under så kom jo Norge til bronsefinalen og vant bronse. Og da hadde jeg jo veldig god uttelling av at jeg hadde satt meg litt inn i hockey og NHL og
1: ja, for du mener at gjennom Heated Rivalry, den her serien, så ble du litt kjent med hockey.
2: Absolutt, ja. Men jeg visste bare ingenting om hockey.
0: Nei, men kjapt, Heated Rivalry, denne serien på Netflix, handler om
1: Gikk på HBO.
0: Ja,
2: men jeg skal fortelle, det er jo en bokserie på 6 bøker, Game Changer-serien av Rachel Reed. Og det med heated rivalry, du kan jo lett tenke at det bare handler om menn, to menn som har sex, men det er først og fremst kjærlighetshistorier. Og jeg synes det er for lite kjærlighetshistorier i norsk samtidslitteratur. Og så er hun Reed også veldig flink til å ta opp problemer i hockeyverden. Så det er også sånn samtykke, flyangst. Det er veldig dårlig av flyangst hvis du... Og så er de universene er vevd sammen, sånn at du får liksom... Hvis du leser hele serien, så får du nytte av det. Og her skal jeg bare si, jeg tror... Eller jeg vet hovedpublikum for dette er heterofile kvinner og homofile menn. Ja. Så jeg tar ikke ansvar hvis du ikke er en av de gruppene, om du vil elske det eller ikke. Men det
1: altså,
2: som er
1: jeg har sett serien og elsket serien, men jeg har, skal være ærlig, det er kanskje litt fordomsfullt av meg. Jeg har kanskje tenkt at bøkene, altså det er sånn romansebøker, at ikke det er, altså er det godt skrevet?
2: Ja, ikke så, ja, og jeg har også den fordommen. Og er ikke så godt skrevet, sånn litterært sett, dette er det motsatte av Helga og sånn, som bare liksom smykker seg med masse flotte ord, men det er så drivende, så mannen min var sånn, nå må vi spise middag, jeg bare ikke snakk om, gå ut på kjøkkenet, snakk til meg når jeg ferdig med denne boka, og da jeg har også lest selve den Heated Rivalry-boka som serien er basert på, etter jeg hadde sett filmen, og ble jeg revet med allikevel. Så det er noe med, og så ender det godt.
1: Ja.
2: Og så hvor mange greier er det hvor det ender trist? Det er faktisk noe helende for sjelen at det ender godt til slutt.
0: Så godt, jeg er ikke i målgruppa, men jeg skal vurdere, for jeg
1: liker
0: en sucker for en lykkelig slutt, altså. Det er så deilig.
1: Og så har du med en klassiker også, Sis.
2: Ja, for vi var jo innom klassikere, og så gikk det forklaringen, men liksom, ja, ikke finn frem Hamsun igjen da, det er jo det folk gjerne gjør når det er sånn.
1: Ok da.
0: Sorry, Silje.
2: Men nå er det en del norske forlag som er flinke til å hente opp ting de tenker sånn, gud ja, her sitter vi jo på en klassiker og ingen vet om den. Så de trykker opp på nytt med litt moderne omslag, og da er det en bok som heter Kvinnen og den svarte fuglen av Ninni Roll Anker, som jeg visste ekstremt lite om, og den skrev hun under krigen, altså under nazistenes okkupasjon av Norge. Og den begynner med en kvinne som sitter i fengsel, og vi vet ikke hvorfor er hun i fengsel, hva har hun gjort galt. Og så går vi tilbake, og det er igjen kjærlighetshistorie, det er krigen som truer, mannen jobber på våpenfabrikk, de får sønner, han vil at de skal bli soldater, hun er mer pasifistisk anlagt, kan vi si. Og nå som vi liksom ruster opp over hele linja, og det er mye uro i verden, så følte jeg sånn bare, å Gud, denne boka... kunne vært skrevet liksom i dag, samtidig som den har det litt sånn, jeg liker at det er litt sånn gammeldags språk, sant?
1: Men jeg har ikke hørt om hun før.
0: Ikke gjerne.
2: Nei, hun er først og fremst kjent, liksom jobbet for arbeiderklassens rettigheter og sånn, og var veldig god venninne med Sigrid Undset, de drev og brevvekslet mye om hager. men denne boka, altså, jeg ble veldig sånn, ja, men denne kan ikke støve ned liksom, bakerst i en hylle på et bibliotek eller et arkiv. Denne føles nå. Ninni Roll Anker, Kvinnen og den svarte fuglen.
0: Fantastisk.
1: Jeg skriver den ned.
0: Gjør det. Kom det ikke akkurat en bok om hagene til Sigrid Undset ut for ikke så lenge?
2: Jo, det skal jeg skrive om i bokbrev, for jeg har vært på Bjerkebæk.
0: Er det sant?
2: Og sett. Ja, for jeg er jo ikke bare fylt 40, men også 50, og da blir man jo mer og mer opptatt av hager. Det må vi jo være. Altså, homo, hockey, sex og hager, det er min...
1: For en mix! Ja. Altså, kan vi også bare si, det er jo flere som har sett melding om det, og selvfølgelig kan vi også tips om leseklubben som ligger inne i appen NRK Radio, at der kan du se gjennom arkivet deres, les en av de bøkene, og så kan man høre på episoderne der de diskuterer.
2: Perfekt for biltur!
1: Ja!
2: Ja!
0: Herlig. Og synes vi ikke for en...
1: Jeg gleder meg sånn til å lese det sommer!
0: Ja, samme her. Det har vært en glede å ha deg på besøk sist. Tusen takk til deg.
2: Så koselig å være.
0: Ja, bra.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, jeg heter Mia Hundvin. Jeg programleder I sportsdesken Brenna. Det kommer til å skje så mye gøy og spennende under VM. Blir det rastaflette på Håla?
2: Hvem vinner Pride-kampen? Det Iran eller det Egypt?
1: Kan Martin Ødegaard vinne skjegget på slutten av cupen?
3: Lei av tørre sportsnyheter? Da har vi podcasten for deg.
0: Sportsdesken brenner I hele sommer I appen NRK Radio.

0: Snjosverre der, hva om Silje Nordnes og meg selv, Sean Henrik Mathiasson. Litteraturen står I høysett hos oss I dag.
1: Den gjør det, og vi kan jo bare gjenta. Vi fikk jo tre lesetips fra Sissevik her, og det var til sommeren da. Det var Hallgrímur Helgason 60 kilo solskinn. Så var det Game Changers-serien, skrevet av Rachel Reed. Det jo der Heated Rivalry-serien har sitt utspring. Og så var det klassikeren Kvinnen og den svarte fuglen av Ninni Roll-Anker. Tre veldig forskjellige, men gode tips.
0: Ja, det vil jeg si. Tilfeldigvis så har vi lagt opp, så kommer Joni Mitchell nå, en av Amerikas store singer-songwriters, 60-, 70-tall, 80-tall, egentlig 90-tall hele veien. Hun har blitt en gammel, søt dame som fortsatt opptrer. Men det fikk meg til å tenke på en av mine store leseropplevelser, John Irving, A Prayer for Owen Meany, en bønn for Owen Meany, har du lest den?
1: Ja, den har jeg lest.
0: Den gjorde altså så innsikt, kommet på slutten av 80-tallet, mener jeg. Den gjorde så stort inntrykk, Silje, at jeg satte meg ned og skrev et brev til John Irving, der jeg fortalte ham selvfølgelig hvor stor og viktig den boken ble for meg, og jeg lurte på om ting, for jeg var tjukk I huet selvfølgelig, så jeg lurte på om hva det var sant, ja. Og sånne ting, kan det ha skjedd, og så videre, selvfølgelig var det jo

0: fantastiske Joni Mitchell, som selvfølgelig kanadisk. Jeg kom vel i fare for å si at hun var amerikaner.
1: Du sa amerikaner, ja, og da kan vi jo, vi kan jo legge god vilje til, Sean, og tenke oss til at da mente du Nord-Amerika.
0: Ja, tusen takk.
1: Det er jo kanskje en del som bor på det amerikanske kontinent som er litt skuffet over at det er bare de fra USA som er amerikanere, ja, ifølge seg selv.
0: Ja, det er sånn hva du mener.
1: Ja.
0: Ja, det er nyheter om ikke så lenge. Vi er tilbake på andre siden. Dette er Somber, Back to Friends.

0: Somber der her I 9-timen Back to Friends med Silje og meg selv Sean Henrik Matheson klokka nærmer seg 10 med stormskritt det på tide med nyheter
1: Og du startet I Iran, Tom Ingebrigtsen
2: Ja, USAs avtale med Iran tilbake til start, mener forsker Irans utenriksminister sier at forhandlinger med USA om en endelig avtale trolig starter fredag. Samme dag skal en foreløpig avtale underskrives. Avtalen skal innebære en åpning av Hormuzstredet, men I beste fall vi tilbake til start med denne avtalen, sier Midtøsten-ekspert Eirik Kvindesland.
3: I begynnelsen av krigen så uttalte jo både Israel og USA ganske store bombastiske mål knyttet til regimefall I Iran, total knusing av atomprogrammet, svekkelse av Irans missilproduksjon og mange andre ting. Og det veldig få av de målene som har blitt oppnådd. Nå kan det faktisk se ut som den islamske republikken, regimen I Iran, kommer ganske styrka ut av dette. I beste fall så legger denne avtalen samme ramme for atomforhandlinger som det var før krigen.
2: Irans utenriksminister sier også at en slutt på krigen I Libanon viktigste sak I en endelig avtale med USA. En ukrainsk drone skadet deler av det største oljeraffineriet I Moskva I natt, det bekrefter Moskvas ordfører på Telegram. Han sa ikke noe om driften ved raffineriet var påvirket, men bilder viser åpne flammer og en stor røyksøyle som stiger opp fra raffineriet I morgentimene I dag. I natt skal Norges fotballherrer møte Irak I VM. Det Iraks første VM-kamp på 40 år, og I byen Erbil det ingen tvil om hvem irakerne tror vinner kampen.
4: Irak kommer til å vinne 2-1 og vil sjokkere en hel verden og Norge, sier 14 år gamle Ahmed Qasem.
5: Of course Iraq.
4: Jeg håper Irak vil vinne, men det en vanskelig kamp, sier Sezan Hanna. Alle vet at Norge har gode spillere som Haaland.
5: Nobody can stop him, he's very fast, so... But we hope, we can hope that we will see what Iraq can do. Maybe they're gonna win, I don't know. I hope so.
2: Ja, det var Midtøsten-korrespondent Arda Korami som hadde snakket med irakere for kampen. Og kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun åpner for senere skolestart etter kampen. Hun sier at hun tenker det går helt fint om kommuner og skoler som ønsker det gjør noen justeringer nå på tampen av skoleåret. Hun svarer med det på oppfordringen til Dag Inge Ulstein fra KrF om å la skolebarn få skulke I morgen. Grunnen at VM så stort for både barn og voksne I hele landet, sier han. Flere DNB-kunder ble overrasket da de gikk inn på mobilbanken I dag tidlig. En feil gjorde nemlig at visningen av disponibel saldo havnet I minus for mange bankkunder, selv om de egentlig ikke var I minus. DNB opplyser til VG at de jobber med å rette feil. Ja, Silje og Sjone, 90, men dere går vel aldri I minus?
6: Nei!
7: Gjerne, Tom, vi går ikke I minus!
6: Vi har hvertfall 57 minutter igjen av radio å fullføre. Frem til klokka. 11 skal vi være her, I lag med deg selvfølgelig.

0: Nick Kershaw, I won't let the sun go down on me, her inne i timen med Jean-Henrik Matheson og meg som heter Silje Nordnes. I kveld så skjer det, klokka 12, så skal da et norsk herrelandslag I fotball spark sin første ball I et mesterskap på 28 år.
1: Ja, det jo helt sykt.
0: Og det gjør jo at enten du vil eller ikke, så blir det her tema I dag. Ja. Det spørsmålet jo rett og slett, skal man se kampen eller ikke? Det vel det koker ned til akkurat nå. Kampen begynner klokka 12, og vi hører jo I nyhetene at Dag Inge Ulstein han var tidlig ute her I dag med noen slags ja, det jo et slags populistisk utspill om at han mener at barn må ha skal få lov til å ha fri fra de første timene I morgen på skolen, så altså, det driver han og frir han litt til fremtidige velger da? Eller, altså, hvor kommer det engasjementet fra?
1: Det veldig forvirrende, for sa ikke han I går da han holdt på med disse, eller forrige dagen, med disse sunn fornuft-kameratene, at han nå skulle alle populistiske utspill til livs. Ja. Så jeg får ikke dette her til å henge ihop. Jeg skjønner ikke hva som foregår nå, Silje.
0: Nei, men I hvert fall så har jo nå da selvaste kunnskapsministeren, Kari Nessa Nordtun, ute nå da, og på en måte også gir litt sånn carte blanche da. Ja, men, ok, kunnskapsministeren selvfølgelig, Kari Nessa Nordtun.
1: Ja, men jeg skjønner jo prinsippet, det ikke så mye som skjer. Se på skolene nå den siste uka allikevel, så om det kan være innenfor å holde seg hjemme, eller komme litt senere og se, jeg helt enig med det, men det der med populistgreiene, jeg skjønte det, jeg synes det var vanskelig å fatte og begripe hva det egentlig handler om.
0: Det handler om fotball.
1: Ok da. Se kampen, eller ei, jeg skal være helt ærlig, jeg tror ikke jeg kommer til å se kampen, som jo litt smertefullt. Ja. Jeg kjenner det kanskje mest I magen når jeg sitter der og kjenner
0: etter. Hva det du kjenner på?
1: Jeg kjenner at jeg blir stresset av at det så sent, og jeg avhengig av, jeg tror ikke vi får fri av Åge til å ikke komme på jobb I morgen, for eksempel, så jeg nødt til å jeg blir stresset. Da sover jeg for lite, og så, det stresser meg litt. Men jeg vet ikke, jeg har ikke helt bestemt det, men jeg kjenner på meg at jeg ikke klarer.
0: Jeg har liksom, eller jeg kjenner også at rent praktisk og arbeidsmessig så blir det her veldig vanskelig. Jeg skal rett og slett opp I Maridalen klokka 8 I morgen tidlig og gå på rulleski med den andre jobben min I skiklubben.
1: Ja.
0: Sånn at jeg litt usikker, men det jeg kjenner på da jo den der, det er noe som heter FOMO, Fear of Missing Out.
1: Ja.
0: Og det føler jeg blir for enkelt, altså det ikke det den her følelsen det men det ikke utenforskap heller, men Nei. Det et eller annet med at det kommer jo til å skje nå I kveld klokka 12 når Norge da skal spille mot Irak som vel, det jo det noe samlende
1: der. Jeg vet det, jeg helt enig med deg.
0: Så det jo et sånt, det valget med å ikke være med jo også noe, ja. Men her gjør jo alle som de vil. Vi har lagt ut nå en avstemning i appen NRK Radio. Vi rett og slett nysgjerrig på deg som hører på. Skal du se kampen? Eller skal du ikke? Ja eller nei? Og så går det selvfølgelig an å sende inn en tekstmelding til oss og forklare din avgjørelse.
1: Dette jo Norges aller største radioprogram, så vi kan nå ta tempen egentlig på hele landet og se hvordan det ligger an før kampen I kveld. Jeg klart fordelen med at jeg ikke ser på Silje, jo at da vinner vi sannsynligvis med
0: fordi
1: da
0: blir
1: det
0: du
1: spektakulært.
0: Hvis, hvis du ser på, så tap de. Ja. Eller at du bringer dårlig lykke.
1: Jeg vet det. Sånn sett så bør jeg jo ikke se kampen.
0: Nei, ikke sant. Neida, men hva mener du som hører på? Vi lurer på det. Appen NRK Radio.
2: Sier jeg kaller alt for følsom. Og baby, jeg vet det.

0: Det var Clover Beat av meg og Øyvind Bekkevold. Nå skal vi ha en beat av deg, og ikke minst den du har møtt på din ferd ute I gaten I Oslo.
1: Ja, det var litt morsomt, eller interessant så noen ganger, ikke sant? For at jeg har liksom litt sånn god kontroll, for jeg gjør jo dette her hver dag, dette med tilfellige møter, sånn 12-10 minutter før. Og så da, når det 6 minutter før, så blir desperasjonen å komme litt grann, hvem det jeg skal snakke med? 4 minutter, 3 minutter, dette kan du tenke deg sånn.
0: Oi,
1: helt stressa. Og så, 2 minutter før, så ruller det inn. Hvor mange dere? Nå må du si navnet ditt igjen.
2: Morten Mariskev, 50 rullestolbrukere som ruller inn her nå.
1: Ja, de bare ruller opp fra jorden, for det fra undergrunnen. Og hvem det så med ellers her?
3: Det Ronny Køyser, som sitter ved siden her.
1: Ja, som sitter ved siden av, ikke sant? Og alle dere må fortelle hvem dere
2: Ja, det her en, noe som kalles campseminal, en camp I regi av Sunnaas-stiftelsen, som årlig. Og her det rett og slett 50 rullestolbrukere som skal lære seg å mestre livet I rullestol på alle mulige måter. Så nå har vi da trent I 2-3 dager på ulike hinder og sånt indørs, og nå skal vi da ut I gaten og teste teorien I praksis på en måte.
1: Og ryggmarg, det som går igjen her, eller? Altså,
2: ryggmargskade, ja.
1: Ryggmargskade, så kan være hva som helst, da.
2: Ja, her det. Du fortell hva du gjorde.
3: Paraglider-ulykke, for eksempel, og det jo mange forskjellige varianter her. Noen har levd med det I kort tid, noen har levd med det I mange år, så veldig mye ulike erfaringer som kjempenyttige å dele da, med nye brukere og folk som har levd med situasjonen I flere år, kanskje, men lære seg nye triks da, av å være på en sånn intensiv camp som det her. Da.
1: Ja, bare kort, vi skal ta mest fokus på det der og lære oss om, men kort, hva var det som skjedde med deg?
3: Det var en høydevind som slo ned, som gjorde at skjermen, paragliderne, klappet sammen og falt ned cirka 50 meter I toppen på fjellet.
1: Du rett og slett traff fjellet I et eller annet sted I Norge?
3: Ja, I Namsos.
1: I Namsos. Blackout totalt?
3: Rimelig, ja. Så våkna opp fra koma 10 dager senere. Da.
1: Oi. Og hvordan har da den reisen vært?
3: Det har vært en lang reise, tøff reise med masse utallige timer med trening. Men har kommet ganske langt på veien, så har veldig mye å bidra med. 10-11 år nå I rullestol, og mye å bidra med på campen her. Da.
1: Ja, hva har du å bidra med? Hva kan, det noen ganger livet litt hardt, hva vi lærer?
3: Ja, det sant. Nei, man må lære at uansett hvilken situasjon man står I, da, så det alltid noe positivt å ta med seg ut ifra det. Samme hvor vanskelig situasjonen Så hvis man klarer å fokusere på det man har og det man får til, da, I stedet for alt man ikke har og ikke får til.
1: Har du
3: så
1: endret deg mye?
3: Har du endret seg litt.
1: Sånn mentalt, liksom?
3: Ja, man har jo det. Man tenker jo veldig mye på det at du vet aldri når livet plutselig kan slutte, sånn at du setter litt mer pris på hver dag og blir litt mer til stede I øyeblikket, da.
1: Og du da, din historie, hva den?
2: Jeg tok backflip, eller jeg tok ikke backflip, jeg kom ikke rundt. Prøvde backflip på trampoline, tok nakken, men det 20 år siden. Det 20 år siden jeg ble med år, skal fest faktisk.
1: Du skal fest?
2: Ja, så jeg bedt inn venner og familie.
1: Ja, men det også litt det der med å, hva skal jeg si, feire livet og se muligheter og fremover.
2: Må snu det negative til det gode, virkelig. Men campen her jo sånn at vi det vel I 20 mentorer som har litt erfaring, så vel cirka 30 deltakere, og så lærer vi... de å leve livet I stol, da.
1: Det fra hele verden, dette her, eller?
2: I hvert fall Europa.
1: Ja, Europa var det.
2: Ja, hele Europa, det det. Vi har nok kontroll på landene, men mye forskjellig språk, ja.
1: Og det Sunnaas-stiftelsen som... Fortell litt om den, da.
2: Nei, de jo stiftelsen, da, som arrangerer disse campene her årlig. De har flere camper. De har vintercamper, sommercamper, de har sånne downhill-camper, alt mulig rart, egentlig. Og det fokus egentlig på... Det de sier, da, å finne den nye normalen, liksom. For vi lever normale liv men det litt annerledes enn ditt da, på en måte.
1: Ja, hva kan vi si til andre folk som, altså, bare for å lære litt av dere, altså, du var jo innom det I sted, men det der når vi møter utfordringer, problemer, når vi faller skader oss, og så videre.
2: Det jeg tror mange sier at det går bra, at det lys gjennom tunnelen, på en måte, og at ja, du kan leve et relativt normalt liv, selv om du sitter I rullestol, da.
1: Og så det jo noen, sikkert også I løpet av den prosessen, så det litt ulike opp og ned, sånn som det I livet generelt.
3: Mm, det det jo alltid. Og det å da få se hvor, at man lik da, på en måte, og se at man ikke står alene I en vanskelig situasjon, det jo det som gjør at man får litt øynene opp og skjønner at det går an å ha fine liv uansett.
1: Hva lærer man av å høre alle de ulike historiene, alle skadene, møte alle menneskene her og nå også?
3: Jeg føler at man får opp livsgnisten, at man skjønner at man ikke står alene I det. Og at man kommer, man blir veldig tett på kort tid da, fordi at man har mye av de samme utfordringene. Man deler veldig mye like utfordringer, og man har veldig mye likt til felles. Og ja, det gjør at man kanskje mestrer ting litt bedre.
2: Ja. På det campet der så det trening for alt fra forflytning til påkledning til trier ut I gata, de får teste idretter, de har vært I svømmehallen, det ekstremt intensivt. Det fra 9 om morgenen til 9 om kvelden liksom. Så de får virkelig kjøre seg, de som på campen her, da, og teste alt de har lyst til å prøve.
1: Og så blir det også sosialt og litt sånn fester og så videre?
2: Fester, ikke alkohol, men det blir VM I kveld, det blir det.
1: Hvordan skal samles og se på?
2: Ja, vi skal samles og se på, absolutt. Ja, ja, ja. Beina funker ikke, men vi liker fotball likevel, selv om ikke vi får spilt det.
1: Du, det litt, jeg snakket så vidt, vi rakk jo ett minutt, som jeg sa til Sean her, når dere kommer rullende opp fra undergrunnen helt tilfeldig her, så ble det denne praten her. Jeg viser også litt og bare man står lenge nok og venter så hva som kan skje men det der med fokus på alt det fine nå, samholdet, gleden og alt det greiene der I forhold til, det blir ikke så mye prat om egentlig hva som opprinnelig skjedde som gjorde at man havna I rullestol
3: Vi prater jo om det også, vi prater jo om absolutt alle scenarier, fra lette ting til vanskelige ting, og det jo det som gjør at man kanskje tør å åpne seg, man hører andre dele sårbare ting, og så hiver man seg på, tør å dele litt mer selv, og føler at man virkelig blir sett da, og hørt.
2: Mm. Kveld så har vi en av de mer spennende kveldene, der det sex og samliv som tema, og der har I hvert fall jeg jævla mye lære bort, altså fy faen.
1: Du får høre litt grann da.
2: Nei, men her det alt for å vise hjelpemidler, hvordan man kan ha sex liksom, til ja, hvordan man, ja, takler kjærligheten. Kjærligheten ikke så god på sexbiten min greie.
1: Hva har du kan lære oss? Det ikke fredag forresten, men det tirsdag.
2: Ja, tirsdag. Nei, altså, jeg pleier å vise en sånn sexstol blant annet, som man kan bruke til å ha sex på damaste I doggy. Den nice. Og så det jo alt fra ereksjonsprøyter Viagra til, det mer sånn der å gå fra, ikke føle så mye nedentil, til å føle ting andre steder da, som har, at liksom at øre sensitivt område, for eksempel, som man kan ha fokus på.
1: Ja, du har lært mer av sånne type ting.
2: Absolutt. Ja. Vi har rett med Yvonne, en seksolog som kommer I kveld. Hun sitter I rullestol, og hun knallgod på det.
1: Jeg tror jeg faktisk Norge generelt, og selvfølgelig verden, har noe å lære.
2: Ja, ja, absolutt. Du får knekke nakken og komme på camp, det synostiftelsen.
3: Og så det jo mange som blir overrasket over at når man havner I en rullestol da, og får en ryggmargskade, så tror alle at, oi, du vil få tilbake funksjon I fotene, sant? At du vil komme deg tilbake på føttene igjen. Men så skjønner man jo at det jo det å få kontroll på sånn blære, tarm og seksualfunksjon som står høyest opp, det alle sammen. Så fotene ganske langt ned I prioriteringsrekka.
2: Det jeg det veldig overrasket over at ja, det å ikke kunne gå nesten det minste problemet, faktisk. Mm.
1: Ja, nei, det hadde vi alle sammen tenkt, ja. Ja. Det sånn automatisk. Du, utrolig fint. Morten og Ronny, det gikk jo så fort der. Glemmer jeg, da kunne du snudd skiltet med neste gang. Ut og trene I, rundt omkring med altså 50 stykker fra hele Europa.
2: Yes.
1: Yes. Takk for praten. Ja, selvfølgelig.
0: Ja. Ja, for en herlig gjeng.
4: Så har møtt en gjeng fra Camp Spinal som var ute I gatene.
0: De var nydelige.

0: Beyoncé der sammen med sin mann Jay-Z. Crazy in Love selvfølgelig her i 9-timen. Vi har en poll ute, vi nysgjerrige på, altså vi skal nå lodde stemningen blant folk. 9-timen jo det største radioprogrammet som finnes.
1: Ja, det en slags folkeavstemning.
0: Folkeavstemning, spørsmålet her som vi har vært inne på tidligere i dag, og i nyheten ikke minst. Skal du se fotballkampen Norge-Irak i kveld begynner klokka 12, eller skal du ikke, fordi det blir for sent? Det jo liksom det som ja. Greia.
1: Og så kan vi også, altså det jo, det nei-alternativet tenker at også blir for de som ikke er interessert.
0: Ja.
1: Ikke sant? Fordi det var noen som etterlyste et tredje alternativ. Men ja. Men nu hos oss så er spørsmålet ja eller nei. Og vi, hvordan ligger det an foreløpig?
0: Ja, det altså jevnt, det kan vi si. Det 46% sier ja, selvfølgelig.
1: Ja.
0: Og så det da 54% som sier nei, det alt for sent, eventuelt ikke så interessert da, for ja. Å ta med den også. Overrasker meg litt faktisk, jeg var sikker på at det skulle være mer, altså at folket hadde bestemt seg for å se denne her kampen, men det ikke brått sikkert at det 6 millioner, eller hvor mange vi som, det 5 eller 6, så glemte jeg plutselig, samme, som skal se kampen i kveld.
1: Vi kan jo høre litt ja. Hva folk har å si her i inboxen. Tom skriver, jeg pensjonist og har det så travelt at jeg har ikke tid til å se kampen. Dessuten, når jeg ser på kamper så tap Norge, det litt sånn som du, Sean, og grunnen til at Norge i VM, jo derfor at jeg ikke har sett noen av kvalikkampene, sier Tom. Steinar sier, jeg skal ikke se kampen, om jeg våken, så går det en gammel Indiana Jones-film på dansk TV. Steinar i Lørnskog der. Men, og Ove skriver at han er så heldig at han ikke finnes interessert i fotball. Så jeg skal ikke se hverken denne kampen eller noen andre. Jeg overhodet ikke redd for å gå glipp av noen ting som helst. Jeg feirer min 71-årsdag i dag med hyggelige padlevenner på vakre Randsfjorden i kveld. Det gir livet mening, det Ove Nordberg som skriver det. Han ønsker jo da alle en strålende dag. Så det noen som da der, men så har vi sånne som den her som skriver, altså i morgen skal alle ha hangover. Om det for at vi ikke har fått skjønnhetssøvn eller litt for mange enheter i barn, det spiller ingen rolle. Hvilken triumf at Norge har klart etter 28 år å være med i VM. Nei, i morgen skal vi alle være litt klein, sånn at vi må stå sammen for Norge.
0: Ja,
1: et land vi står sammen for. Alt for Norge og fellesskapet. Så der har du den stemningen. Og det andre som også skriver her at selvfølgelig skal jeg se kampen, skriver Anita. Det vår norske folkeplikt akkurat nå. Her i huset må og skal alle se. Kjetil, han også pensjonist. Han skal garantert se kampen i kveld. Og så det jo flere her som også skal se kampen, men kanskje litt på andre måter. Bare stå opp tidlig, ikke rør telefonen og gå rett til TV-en og se kampen på etterskudd, hvis man har mulighet til det da.
0: Ja.
1: Så det litt spennende at det såpass delt i inboxen, nesten helt 50-50.
0: Det ja, det nå det 55% som sier alt for sent, og 45, men det plutselig så det skifter veldig.
1: Skifter litt, altså avstemmingen ligger jo fortsatt i appen NRK Radio, vi stoppet den ikke helt ennå.
0: Nei, vi går helt inn.

0: podcast fra NRK.
1: Utanfor en nattklubb, rett ved Karl Johans gate, i 1989.
2: Det kommer en fyr med et veldig spesielt blikk og en kniv i hånda.
1: Den hvite mannen angriper to unge norsk-pakistanere.
3: Da ser jeg Navas går baklengs med hendene over hodet, liksom og sier «We don't want to fight».
4: Så hører jeg en som kommanderer og skriker «Kill them, kill them».
0: Hør dobbeltdrapet ved Karl Johan i appen NRK Radio.

0: Rat City der, Isak Heim, Kind of Love.
1: Og Rat City, da, de består jo da av Kato Sundberg og Kent Sundberg, Drammensgutta, som også kjent som Donkey Boy. Mm. Og Kent Sundberg, han jo da faren til han gutt. Tius som sang med Katy Perry Hæ? På åpningen av altså da USA skulle spille mot Paraguay
0: yes.
1: så sang Katy Perry på stadion ja, I Los Angeles der, før kampen ja, ja. Og han lille gutten her ja.
2: Så fint
0: Det jo vakkert.
1: Altså, det var jo så fint, og det har jo gått så... Altså, det sjeldent jeg sier det her sånn på ekte, men det har gått mega viralt. han, Tius, han vel bare 9-10 år, ja. Og sønger jo da altså på den her stadion, og også da foran millioner ja. Av mennesker på direkten, og han fra Drammen.
0: Ja, det ante jeg. Jeg visste, jeg fikk jo med, jeg har fått med meg dette her, men ja. jeg har ikke fått hørt det, men det var jo klokkereint og nydelig at han åpenbart barn av musikere og har i blod. Da vet vi det også meldinger her med tanke på vår vår meningsmåling. Skal folket se kampen klokken 12 i natt, kveld eller ikke?
1: Det koker
0: ja. I innboksen. Isabel skriver, jeg høygravid med termin på søndag, og skal selvfølgelig se kampen. Jeg gleder meg til VM alt for lenge til at en baby I magen skal få være noen hindring. Jeg har billetter til fotballfesten på Ullevål. Krysser fingrene for at vannet ikke går underveis. Heldigvis, ja, det jo kort vei til sykehuset, som hun sier, det jo rett bort I gata for Ullevål stadion.
1: Ja, Espen skriver her, jeg landsviker om jeg ikke ser fotballkampen I kveld. Mitt utgangspunkt å se straffesparkkonkurransen om Norge kommer til finalen. Holder ikke det? Men Kjersti, hun skriver, det klart vi skal se kampen, det bruser I blodet. Jeg gleder meg stort. Og så det en som anonym her som skriver, elever, pasienter og dyr krever sitt, kan jo ikke stoppe samfunnet fordi vi I fotball-VM. Kampene går I reprise, det gjør ikke livet.
0: Ja, det så sant som det sagt, men har vi gjort oss en ørliten observasjon, Silje, I inboxen og lagt merke til at det kan det være flest kvinner som stiller seg positivt til å se kampen I kveld?
1: Ja, det blir litt sånn svogerforskning, da, fordi at her hos oss, så det litt sånn tendens, men jeg vet ikke, kanskje det for at vi bare legger mer merke til alle mennene som skriver at de ikke skal se,
0: ja,
1: fordi
0: det.
1: At vi litt sånn forutinntatt og tenk at menn selvfølgelig interessert I fotball, ja. Men sånn det ikke. Og det veldig blandet I innboksen, og jeg tror det vi må kanskje være enige om alle sammen jo at her alt greit. Om du skal se kampen eller ikke. Man I hvert fall ikke landsviker om man går og legger seg I kveld og skal stå opp og yte på arbeid I morgen.
0: Nei, overhovedet ikke på vår meningsmåling. Du kan delta I den fortsatt en liten stund til I appen NRK Radio. Skal du se kampen Norge Irak, ja selvfølgelig, nei det alt for sent, eventuelt du ikke interessert, der det nå 53% som sier at de ikke interessert eller at det for sent, men fortsatt litt tid, så skal vi ta en offisiell,
1: til slutt.
0: Avgjørelse, ja. Til slutt.

0: nydelig låt fra Prince her. Purple Rain. Inn i timen, hvor vi nå nærmer oss slutten, og da har vi kommet til en avgjørelse i våres avstemning. Skal du se kampen mellom Norge og Irak i kveld? Ja, det skal jeg, eller nei, det skal jeg ikke. Og det har vært jevnt gjennom hele denne siste timen.
1: Ja, det har det.
0: Men med en, ja, vi kaller det knepen seier, så med 53%, det ble nei, altså.
1: Ja, det gjorde det, faktisk. Ja. Overraskende nok. Jeg var sikker på at det var flere som ville se, men det er sent, og det er ikke alle som er interessert i fotball, så for all del skjønner det veldig godt. For eksempel så ser jo Arne i Bødalen her, støtter ikke det korrupte FIFA, ser kun Fredrikstad FK på TV. Og det er jo et greit valg det også, det må jeg si. Så full støtte der.
0: Og vi er jo nødt til å si sånn, egentlig god sommer. Ja. Jeg kommer tilbake i Reiseradioen i uke 28, ja. Hvis du vet hvordan dato det er.
1: Men
0: god sommer, Sean.
1: Ja, god sommer, Silje.

Yngvild og Synne Sører der, brent jenter er bedre, som du sa, Silje. Vi takker for oss for denne gang. Vi tilbake til høsten, selvfølgelig. Men i morgen er det Knut og Mari, men aller først er det nyheter.

0: Ja, kjære landsmøte. Vi I sekretariatet, vi havna litt ut på I går med sånn smådrøye uttalelser om planting av trær, såing av frø. Eller var det såing av trær og planting av frø? Nei, slapp av. Vi er nesten klare over hvordan man sår et frø, og så videre, og så videre. Men I den anledningen så tenkte jeg jeg skulle hylle et yrke som opptatt av nettopp trær. For det nemlig arboristverdsettelsesdagen I dag.
1: I dag igjen?
0: Ja, I dag igjen.
1: Det sant?
0: Ja. Klem en arborist hvis du kjenner den. De sørger for at treene blir beskjært, gjødsla og stelt sånn ordentlig. Og så hvis du har et tre I hagen som du lurer litt på, hva skal du gjøre med dette treet? Da kan du ringe en sånn en. Det har skjedd med noen jeg kjente, og de fant ut at de hadde et litt spesielt tre, faktisk.
1: Jeg kjenner to arborister.
0: Gjør du det?
1: Mm, det blir reklame, men ja, okay, det de flinkeste okay. I Norge.
0: Ja, men veldig bra, veldig bra. Sekretariatet durer på noen gang fra Nye NRK I Trondheim, og I dag det Mai Reppen som produsent.
1: Herregud.
0: Altså, det, hva skal man si? Jeg vet ikke om jeg har den skatten. Ja, nå kan vi gjøre sånn. Der. Oho! Programleder Torfinn Borkhus som har pyntet seg med den spesielle trehatten sin for anledningen I dag. Ser veldig fin ut, altså.
1: Torfinn,
2: takk skal du ha.
0: Svein uten I Biskosunde, han har på seg denne skjorta som utelukkende laget av bark. Tørr bark, eller klør det?
1: Ja. Det klør litt, men altså, hva gjør man ikke for trærene?
0: Ja, ikke sant, ikke sant. Jeg heter Elin Andal Herseth, har fått spaken I dag. Lykke til, allihopa. Hvis du vil nå oss, finn oss I appen NRK Radio. Velkommen til møtet.

0: tenk og hør aha da. I radioen din NRK PN og landsmøte Forever Not Yours fikk du høre hos oss nu.
1: Den er fin.
0: Den er ganske fin, 11 over 11, åh, det er jo stilig.
1: Åh, det er det man kaller
2: time slap.
1: Ja, eller tids
2: klask.
1: Tidsklask.
0: Ja, veldig bra.
1: 11-11 ja. Kjære møte, kjære landsmøte. Vi må snakke om noe veldig, veldig viktig. For jeg har, jeg vil si jeg har et problem som definerer livet mitt ganske kraftig.
0: Oi.
1: Ja.
0: Okay, jeg må trekke pusten djupt også.
1: Ja, nei, det ikke noe særlig, men vi må snakke om pruting, eller vi må snakke om, vi må snakke om kremming, eller det vi vel egentlig må snakke om forhandlingsteknikk, tror jeg. For jeg trenger hjelp, jeg ganske dårlig på dette, har jeg skjønt. Jeg betalte nettopp en elektriker 3000 kroner for å bytte lyspære hjemme hos meg. Og jeg, det var egentlig en slags garantisak, vil jeg si, men og jeg var sånn, dette skal jeg ikke betale for, men da regningen kom på 3000 kroner, så tenkte jeg sånn,
0: for å bytte lyspære?
1: Jeg orker ikke. Jeg klarer ikke å forhandle meg ut av dette. Han har sendt meg regning. Det er lettere for meg å bare betale.
0: Hadde dere ikke en avtale på forhånd?
1: Vi hadde ikke en avtale på forhånd.
2: Er ikke en lyspære noe du kan skifte selv da?
1: Jo, men den henger jo 4 meter opp i lufta, den der. Du må ha en teleskopstige.
2: Ja, nettopp.
1: Så det jeg betalte var egentlig 3000 kroner for å leie en teleskopstige og en veldig hyggelig elektriker. Åh, hyggelig, vet du!
0: Ja.
1: Så jeg orket bare ikke. Så da betalte jeg de pengene, og så gikk jeg videre. Og jeg har ikke tenkt mye på det ettertid. Kun noen timer hver natt. Hver eneste natt. Og jeg vil tro at det mange der ute som hadde klart å forhandle fram en bedre pris enn meg.
0: Ja.
1: Derfor sier jeg til dere, gi meg noen tips da. Hvordan er det man forhandler? Hvordan er dere på pruting, Elin og Torfinn? Eller hvordan er dere på, liker dere kunsten å forhandle?
0: Jeg føler at jeg er vokst opp med dette. En mormor som alltid var ganske ram da vi var, hun tok oss med til syden da vi var små.
1: Åh, syden!
0: Ja, og hun mamma er jo ikke dårligere. Ja. Hun pruta jo på elkjøp.
1: Hun pruta på elkjøp?
0: Ja. Jeg fikk meg fryser, og den kostet var ikke. Hun betalte ikke det stod på lappen, nei.
1: Så du kommer fra en familie med prutere?
0: Tydeligvis.
1: Dette kan være svært verdifullt.
0: Men vet du hva du skal gjøre? Er det beste prisen du har å gi meg?
1: Det er det du skal si?
0: Det er en veldig fin start i hvert fall.
1: Og
0: det verste du kan få er jo... Ja. Sorry, sånn er det.
1: 3000 for å skifte lyspære er det beste prisen du har å gi meg? Hvis han da sier ja, så sier jeg sånn. Ja, men det er greit.
0: Da har du hvertfall, det er i hvert fall en start for deg.
1: Da har du prøvd.
0: Ja, da har du hvertfall prøvd, vil jeg si.
1: Torfinn, hvordan er du på forhandling?
2: Nei, jeg er ikke noen pruter, altså. Nei. Jeg har aldri drivet med, og det har jeg heller ikke... Jeg har ikke lært det. Så jeg bare... Jeg, men jeg er jo kanskje vant med at det der gjør jeg selv.
0: Ja, ikke sant?
2: Ja. For eksempel den lyspæra.
1: Ja.
2: Den hadde jeg garantert kommet til å latt stå obrukt en stund.
1: Ja.
2: Og så hadde jeg noen påminnelser og komme på det selv, så hadde jeg kommet til å funne stegene. For at jeg liker jo ikke å bruke penger egentlig punktum.
0: Nei.
1: Eller hadde du bare kjøpt noen stearinlys og så latt det være mørkt?
2: Det kunne jeg også funnet på. Ja,
1: okay. Som dere skjønner, folkens, jeg trenger hjelp til å lære denne kunsten å forhandle, og hvis du der ute er god på dette, så må du gjerne sende oss tips i appen NRK Radio, eller enda bedre, send oss et e-post på adressen land@nrk.no. Der kan du skrive så lange meldinger du bare vil. Jeg hørte et utrolig bra tips på en fotballpodcast for mange år siden, og det handler om å la selger bli glad i det. Det tror jeg er et veldig godt tips. Det var en fotballspiller som skulle kjøpe seg et hus, og dette var en fotballspiller, det må sies, på veldig lavt nivå. Vi snakker en fotballspiller som han var så vidt proff. Vi er med på helt vanlig norsk gjennomsnittslønn, så han hadde ikke masse penger. Men han var på husjakt, for det er jo det fotballspillere gjør, de flytter jo omtrent en gang i året. Men han var på visning, og han hadde jo da dessverre ikke råd til dette huset, men han hadde lyst på det. Dette var drømmehuset på grunn av selvfølgelig den vakre, deilige elva som rant forbi ute i hagen der, og han hadde så lyst på den. Tenk å bo på siden av en fantastisk fiskeelv.
2: Ja.
1: Og hadde han hatt råd, så skulle han jo kjøpt huset og fått fiska fra hagen der. Og det var det han gjorde da. Det var det som var hans sitt forhandlingstriks. Han gikk bare rett til selger, så sa han, du, jeg har så lyst til å kjøpe dette huset, men jeg har rett og slett ikke råd. Jeg har ikke råd. Det er for dyrt. Og så sa han, for jeg har så lyst til å kunne stå her og fiske i elva, for jeg er en fisker, jeg elsker fisking.
2: Ja.
1: Og da skjedde det noe. Fordi når selger hørte dette, så sa han sånn, jeg er en fisker selv. Jeg har stått timesvis her. Det er det jeg kom til å savne mest med dette huset, elva og fiskinga. Ja. Og så da sa faktisk selger sånn, ja, hva har du i budsjett? så sa fotballspilleren, jeg kan strekke meg til 3-5 kanskje.
2: Hva var det egentlig kostet?
1: Det var 3,650.
2: Ok, ja.
1: Okay, det, du 150 000 unna her. Ja, ja. Mm. Og da sa selger, tenkte seg om lenge, han hadde så lyst til å selge til en fiskekompis, han sa, du skal få det 100 000 under prisantydning, 50 000 over ditt budsjett, og da skal jeg slenge på fiskestangen min. Favorittfiskestangen min. Den verd 10 000 kroner.
0: Ja.
1: Og det ble handel. Det ble handel, folkens!
0: Okay.
1: Bra triks?
0: Ja, det var ganske.
1: Så da ble alle fornøyd. Han fikk rett og slett pruta. Han fikk pruta, hvor mye fikk han pruta? 190 000 kanskje da.
0: Det er jo ganske betydelig det.
1: Ja.
0: Tenk om du tenker å ta kjøkkenet.
1: Jeg hadde aldri turt å gjøre det selv selvfølgelig. Men jeg skriver det ned som et godt tips.
2: Yep.
0: Nydelig. La oss ta med Ingrid Vårvik og synge Bare en mann i landsmøtet.
1: Kjenner meg igjen.
0: NRK P1.

0: The Flying Pickets, Only You fikk du her I landsmøtet dette NRK PN. Det jo, man skjønner jo hvor Bjelleklang kom fra, hvis dere husker den gruppa.
1: Uff, ja.
2: Men vi må...
0: Elsker Bjelleklang.
1: Å, fy faen, du. Ikke begynn.
2: Det litt som fotball-VM, du splitter folket.
0: Ja, ja.
2: Det ikke for alle. Og der pruting tydeligvis heller ikke for alle. Knut har sendt oss en melding. Jeg skulle selge en vokseseng for barn. Det kom et par og kikket på den. Dama I par bydde 100 kroner. Et par sekunder etterpå bydde gubben 200 kroner, for han hadde ikke vekslepenger.
1: Men det jo ikke kjøper som skal ha vekslepeng. Det synes jeg var litt snedig, ja. Han bare antok at selgeren ikke har en hundrelapp å veksle med, liksom.
2: Godt poeng.
1: Ja.
2: Mm, Poirot her I dag.
1: Ja. Poirot. Yes, it is I.
2: There was a glitch in your story, monsieur.
1: I will now take a river cruise down the Nile. Werner skriver prute. Hater det. Venter på gode tilbud, jeg skriver den. Men... Hvis jeg får en regning jeg mener jeg uenig I eller dårlig service på ødelagt produkt, da kan jeg bruke ukesvis på å klage, referere til forbrukerlover og så videre. Can't let them win, skriver en Werner. Ja, jeg har jo lest en sak nå om en som har brukt et par måneder til livet sitt på å klage på noen flybilletter. En NRK er noen sak som en fyr som har måttet kjempe I motbakke mot KLM og andre reveltuter.
2: Jeg hadde en sånn sak mot et norsk flyselskap en gang.
1: Ja, sant.
2: Nådde ikke fram.
0: Hei, landsmøte. Hadde en tidligere kollega som alltid sa til selgeren på butikken, jeg spurte ikke hva varen koster, men hva jeg må betale for den.
1: Ja. Det så frekt.
0: Brukte han da jeg skulle kjøpe garasjeåpner en gang på 90-tallet og sparte masse penger. Ha en flott dag, hils med dette.
2: Ja, for du må være litt streng, vet du. Det det som litt ubehagelig med den der prutingen. For deres folk snille.
0: Men så viste det jo hvor mye tullepriser det også da.
2: Ja da, ja da.
1: Ja, men du antar jo også på en måte at noen andre har tullepriser det.
0: Ja.
1: Og det også litt sånn, kan være litt...
0: Hvis det stor bedrift, så koster det meg lite.
1: Det tenker du jo automatisk. Ja.
2: Ja, for her det en veldig liten bedrift som Jenny refererer til. Jeg prutet opp på et marked. Kjøpte to votter, og hun som hadde strikket de sa at det var mye arbeid, og da særlig med vonde fingre. Hun skulle ha 270 kroner, så jeg ga henne 300.
1: Ja!
2: Da har jeg fortalt sånn. Til de andre jeg reiste med, ristet de bare på hodet og sa at jeg ødela begrepet pruting på marken.
0: Ja. Men det noe helt annet. Helt annet enn store...
2: Ja, men sant, det var det jeg sa, liten bedrift. Nei, det tenker jeg jo det, at du, hvis noen har... Hvis det en
1: liten bedrift med såre fingre. Åh, liten bedrift, de skal takk.
0: Her Rebecca Bangfield, og så blir det konkurranse etterpå her I landsmøtet. Bare meg opp igjen.
1: Og nasen sitter fast I stupen.

0: Rebecca Bangfield var det med Untangling i landsmøte. Vær så god, Sven.
1: Er dere klare for konkurranse, folkens?
2: Ja!
1: Ja, hvis det er noen av dere som er noen skikkelig bikkje etter quiz, så vil jo Pavlovs slå inn her nå. Ja, så, for det er rett og slett klart for gitarhelt denne konkurransen, hvor det er om å gjøre å kjenne igjen en gitarsolo på kortest mulig tid.
0: Ja.
1: Hvilken låt er det du hører gitarspill fra? Det er så forbaska enkelt som det. I dag så kan alle sammen få lov til å være med og være gitarhelte. Det gjør vi på følgende måte. Jeg spiller nå snart av kun 0,66 sekunder av en kjent gitarsolo. Så får dere litt tid å svare på. Og om ikke du klarer det, så skal dere slappe av. Du skal få høre 3,66 og ikke minst 6,66 sekunder av en djevelsk god gitarsolo litt senere. Det er vel egentlig, var ikke det absolutt alle reglene som er i denne konkurransen?
0: Ja, husk å ta med navn og adressen når du svarer.
1: Kjempebra, Eileen. Skjønner du hvilken låt det er, så skriver du hvilken gitarist det er, eller hvilken sang det er, eller hvilket band det er. Her er vi ganske romslige, og så legger du med adresse, og da kan du altså vinne. Torfinn, hva vinner man her?
2: Her kan du vinne den klassiske veskebæreren vår,
1: ja, med.
2: Altså med koppen med lokk.
1: Ja.
2: Og hvis du nå har tenkt å bruke den da, til å drikke væske ifra, så må du jo skru til å lukke, og da vil du se at oppi her, så ligger det et plekter. Jeg vet hvor interessert dere er i plekter, folkens. Det her har jeg satt statistikk på. Fullstendig uinteressert er dere. Men væskebæreren, den er jeg ikke interessert i.
1: Ja.
2: Og så må du bli kvitt, og så er det plekterne dere er så uinteressert i også.
1: La oss spille gitarhelt, ørene på stilk, lydnivået opp. Ok, her kommer 0,66 sekunder av en kjent gitar trudlet.
0: Det var det.
2: Ja.
1: Alt er for.
2: Ja.
1: Det er alt er for.
2: Yep. Okay. Oi. Og det skal være nok.
0: Og det er bare en gang også?
1: Ja.
0: Oh, ja. Mm.
1: Så nå er det om å gjøre å sende inn hvis du skjønte det. Hvis du er helt blank, slapp av, du skal få høre mer etterpå, men sjansen for å vinne synker dramatisk.
0: Ok.
1: Etter hvert.
0: Ok.
2: Her er ikke den låta.
0: Nei, dette er Bendik og Erik også.
1: Ja.
0: Nå er han da.

0: podcast fra NRK.
1: Podcasten Bakrommet har kommet seg til USA og følger det norske landslaget tett.
2: Ja, for når vi endelig skal delta igjen etter 28 lange år, så må vi jo selvsagt være tett på det norske laget.
1: Ønsker du å holde deg oppdatert på Norge I fotball-VM?
0: Hør Bakrommet I appen NRK Radio. Nå hører du landsmøte på NRK P1.

0: Ja, det var Henrik Heaven det som sang I don't feel that way. Hørte den her I landsmøte NRK1. Vi har en konkurranse som går nu, Sven.
1: Ja,
2: plug in.
1: Vi ser at gitarbikkene der ute, de sikler. Vi I gang med en helt episk runde med gitarhelt, og hvis du nettopp skrudde på, så får du nå høre 0,66 sekunder av en gitar-solo. Klarer du å kjenne den igjen, så du en legende. Det kort.
2: Kan det være Aerosmith og Run DMC med Walk This Way?
1: Det klart det kan være det.
2: Men det det?
1: Nei, det ikke det.
2: Okay.
1: Det ikke det. Vi har jo fått en melding som jeg blir så utrolig glad, fordi det noen som har foreslått min favorittartist. Bjøro Haaland. Anders har skrevet inn, dette må da være stilgitarrist Arne Vigeland på Bjøro Haaland, sier Gamle Landevei. Det er nesten, det I hvert fall like bra. Og nå, hvis du står helt fast, så skal du få litt grann mer lyd på beinet, hvis det et ord. Her kommer 3,66 sekunder av samme gitarsolo.
0: Der tar jeg deg nå.
1: Du tok han nå? Veldig bra.
2: Kan det være Gimme All Your Loving? Det vel CC Top da.
1: Ja, kan være det.
0: Eller 10,000 Lovers.
2: Det noen som tipper Michael Jackson, Beat It. Led Zeppelin.
1: Oi. Ok.
2: Laura Branigan, Self Control noen som sier.
1: Ja.
2: Ikke den.
1: Altså, det kan jo være den.
0: Nei.
1: Men det ikke det.
2: Nei.
1: Nå, hvis du står helt fast og tenker at det her var, jeg har det på tunga, så skal du nå få siste ledetråd, og det 6,66 sekunder av samme sang. Lytt nøye. Ja.
0: Da.
1: Nå.
2: Lenny Kravitz, are you gonna go my way?
1: Ja, det kunne vært den. Men det ikke det. Og det på tide å avsløre hva som riktig svar.
2: Mm-hmm. Det gitarsolo fra Bønna fra Nord, Helsing, Arthur og Berit på roadtrip mellom Morsjøen og Levanger?
1: Nei!
0: Men de la da opp til kampen I kveld, tror jeg. En natt.
1: Nei, det ikke det. Kjempebra forslag. Men riktig svar har vi fått fra mange, blant annet dagens vinner. Og det Arnfinn Rømul, og han skriver Dette Back in Black! Med AC/DC! Ja.
2: Det var på høy tid at det var AC/DC I gitarhelt, for det jo dem som har selve kjenningen til konkurransen nå. Det riffet å spille her.
0: Ja.
1: Fra hvilken sang det?
2: Det ifra livealbumet til AC/DC, og det
1: Nå kommer vi til å få inn 10-25 meldinger med hva det for folk vet jo dette. Men der fikk du altså Back in Black, og det jo
2: Bad
1: bra.
2: Boy Boogie. Enig fra.
1: Okay. Boy Boogie, ja.
0: Trenger ikke å sende en melding på det?
1: Jo, send en melding på det. Okay. Men det vil ikke lønne seg for deg å gjøre det, men du må gjerne gjøre det selvfølgelig.
0: Ja, vi åpne for alt.
1: Ja,
0: men vi må vel høre hele?
1: Ja da, vi skal få høre hele sangen, og det jo da altså Angus Young I AC/DC som spiller her. Du hører nok også lyden av hans bror Malcolm Young, som var rytmegitarrist og hadde rytmegitaransvar på den utgivelsen. En liten fiffig fakta, AC/DC oppkalt etter AC-omformeren til søstra til Young-brødrene.
2: Jaha.
1: Hun hadde en gammel symaskin, der det sto AC, og så sånn pek til DC da.
2: Ja.
1: Så symaskin, musikk, rett og slett AC/DC.
0: Perfekt.
1: Oi!
0: Her kjører vi.
1: Andakt.

0: Marianne Woodset var det med sin Når taket brenner.
1: Det er noen ACDC-fans der ute.
0: Det er noen, og de hører absolutt fra seg, ja.
1: Veldig, veldig hyggelig. Jeg tror min favoritt ACDC-låt Big Gun, skriver Werner. Den ble sluppet på single og på med filmmusikken til 1993-filmen Last Action Hero med Arnold Schwarzenegger og Frøy Gåsrud. Var ikke før i 2009. Den kom på et samlealbum tilhørende ACDC. Det er jo en god fiffig fakta.
2: Ja. De har jo også gitt ut et helt lydspor til en film. Har du ikke sett den? Maximum Overdrive, basert på Stephen King-romanen.
0: Wow.
2: Det handler om at kjøretøyene plutselig får bevissthet og begynner å gå imot menneskene.
1: Yes, det, da, jo, det er jo flere Stephen King-bøker.
2: Ja, det er faktisk. Men, og da var det litt sånn, ja, hvem er det som skal

0: Ja, det ble plutselig sånn at vi måtte spille Bjøro Haaland her I landsmøtet. Hei gamle landevei, fikk du hos oss. Men nu har klokka passert til 12, og det skal handle om beredskap. Tom Ingebrigtsen har nyheten.
1: Ja, norske kommuner, de skal øve på krig. For I dag presenterer Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap en øvingspakke til alle kommuner her I landet. Målet med den pakka å trene lokal kriseledelse på å holde oppe kritiske tjenester som vann, strøm og helsehjelp. Bakgrunnen den skjerpede sikkerhetssituasjonen I Europa, det forteller justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen.
2: Vi må være forberedt på at det kan bli krig. Og da må kommunene, der hvor alle folka bor, de må være særlig tydelige på at en må ha planene klare, en må ha tenkt gjennom hvordan en håndterer det, sånn at vi innbyggere kan være trygge og ha en mest mulig normal hverdag selv om situasjonen veldig krevende.

0: En kvinne funnet død I et turområde utenfor Porsgrunn. Et hardt skadd barn som ble funnet samme sted fløyet til sykehus. Politiet har startet etterforskning, forteller innsatsleder Kim Stokke.
1: Vi har da gjort funn av en kvinne som dessverre konstatert død. Og vi har også gjort funn av et mindreårig barn som flyttet til Ullevål med alvorlige skader. Vi har fullt trøkk på etterforskningen, både taktisk ved å avhøre de som har sett noe til det her, og vi har også krimteknikere som på vei og som skal gjøre undersøkelser på stedet.
0: 30 liv går tapt hvert år på grunn av dårlig stand på fylkesveiene, ifølge Riksrevisjonen. Norges Automobilforbund bekymret og sier til NTB at hull, sprekker og ujevnt dekke øker risikoen for alvorlige ulykker og skader. En ulvetispe ble felt I Elverum I Innlandet I dag tidlig etter at det ble påvist skade på sau I forrige uke, det melder Østlendingen. Det har den siste uka vært flere forsøk på å felle ulven. Rovviltnemnda har åpnet for felling av 10 ulv I områdene utenfor ulvesonen. Oljefondet har passert 22 000 milliarder kroner, det viser den daglige oversikten over fondets verdi ifølge E24. Oppgangen I verdien skjer etter en solid opptur på børsen I USA I kjølvannet av intensjonsavtalen om fred mellom USA og Iran. Hvis 22 000 milliarder kroner ble delt likt mellom alle nordmenn, så ville vi fått ca. 4 millioner kroner hver. Så landsmøtet dere skal på fisketur nå?
2: Ja, vi holder på med både det ene og det andre her, sånn du, Tom. Og om ikke så alt for lenge så tid for vår gode, tradisjonelle skittfiske.
3: Skittfiske.
2: Men først litt herlig musikk da. Dette landsmøtet, NRK P1, og klokka 12:03. Denne her det tirsdag? Tirsdag? Jeg tror det tirsdag.
3: Jeg tror det tirsdag, men jeg ikke sikker.
2: Torfinn nikker. Ja, det

0: orkesteret i samme bil. Den der faktisk veldig fin å ha i bilen å kjøre til. Ja, den sånn perfekt billåt.
1: Sett som en kula.
0: Ja, ja, ja.
1: Som min gode bror.
2: Ja, ja, vel. Også er ombord i Sjarken, som også har fått lånt til han... Vår gode venn ja. Ingen nevnt, ingen nevnt. Men oss har med oss Jon Eirik på tråden. Hallo Jon Eirik.
3: Hei hei,
2: hei du.
3: God formiddag heter det vel kanskje, ikke morgen ennå.
2: God formiddag Jon Eirik. Du har erfaring med fiskeskjønne.
3: Ja, jeg driver og fisker en del kveite og ja, fisker litt skrei på vinteren. Og nå har vi faktisk for oss den store kveitfiskehelga på Meløyvær til helga.
2: Oi! Det konkurranse da?
3: Ja, det er jo litt intern konkurranse. Da får jeg besøk fra Haugesund og litt... Så da fer vi ut til Meløyvær og så fisker vi og så tar vi oss en pinne for landet og,
2: okay.
3: og spiser litt god buknafisk og greier og ja. Går på pub.
2: Oi,
1: jeg skal på pub.
2: Så er pub på Meløyvær altså.
3: Det er en kjempeflott pub som alle skulle ha vært innom.
2: Nettopp.
3: Fantastisk der oppe.
2: Det må folk legge inn i sine sommerferieplaner, altså puben på Meløyvær.
3: Ja.
2: Jon Erik, du er også nå fremme på vår hemmelige fiskeplass. Det er jo, oss kan ikke røpe hvor det er, for det er en veldig bra plass det her. Her kan okay. du få makrell og berggylte og abbor og torsk og lyr og langvåd det ene med det andre.
3: Ja.
2: Reglene er som følger da. Når oss setter i gang, så sender oss ned snøret, og snøret går ned en meter per sekund.
3: Okay.
2: Her er det cirka 60 meter djupt, så hvis du lar den gå til 60, da går snøret i bånd, og akkurat nå er det en dårlig ting.
3: Ok.
2: Ja.
3: Okay.
2: Og du må selv føle på når du vil si stopp og stoppe snøret. Og hvis okay. det er en fisk der, da vil gjerne ja. Oss ha fangsten, men du kan da få i bytte noe greier fra landsmøtet.
3: Akkurat.
2: Ja. Så har du agnet og slik klar?
3: Agnet er klart, ja. Og ja.
2: Hva du vil bruke for noe i dag?
3: Nei, i dag bruker vi bruker en jig, en gummijig.
1: Oi.
2: En jig?
3: Med trippelkrok bak og
0: satser på å ta det som går kommer i dragsuget da. Ja,
3: ja visst.
0: Ja.
2: Ja, men det er nydelig det, Jon Erik. Da setter oss i gang her, og så kan du så si du stopp når du føler deg heldig.
3: Det skal jeg gjøre. Det skal jeg gjøre.
2: Ok, da setter oss i gang, så vil du høre. Der, vet du. Da går snøret ned.
3: Da går snøret ned, ja.
2: Det er kanskje ikke ofte du fisker sånn som dette her.
3: Jo da, jeg gjør det.
2: Ja. Jeg driver du med stang?
3: Ja, det er mest stang.
2: Ja.
3: Stopp!
2: Da der stoppassen!
1: Oi.
2: Du stoppet han på 16 meter.
3: Ok.
2: På 14 meter, der sto det sill.
3: Jaha.
2: Men den er dessverre litt for langt unna. Og det neste og ser er litt lenger ned, 22 meter altså.
3: Ja, men du skjønner det at når jeg fisker, så, okay, så stopper jeg på 16 meter. Får jeg ikke noe der, så slipper jeg jo videre. Det er jo sånn det fungerer når man fisker, vet du.
1: Ja, for en legende.
2: Ja.
1: Han pruter jo her.
2: Jeg vil si at han pruter nå, Jon Erik.
0: Kanskje har fått med seg litt av sill, vet du, på det han hadde jo tre kroker bakpå.
2: Ja, sant. Ja, for du drev jo med gummigig med trippelkrok.
3: Ja da.
2: Ja, men da ble det sill.
1: Wow, forhandlingens mester.
3: Oi.
2: Det var ikke verst. Har du forhandlet deg frem til fisk før, Jon Erik?
3: Jeg har en god historie der. Jeg fikk en kveita på 70 kilo utenpå Meløyvær, på stang.
2: De katta på stang, 70 kilo?
3: På stang, ja, det var rekord. Men han som skar filet av den, han fikk 90 kilo filet av den, og da ville alle kjøpe kniven.
2: Oh. Altså 70 kilo kveite med 90 kilo filet?
3: Ja, han mente han hadde klart 90 kilo filet av den 70 kilo speita, så da var alle de lokale ville kjøpe kniven av
2: han. Ja, den kniven ville også ha.
0: Nydelig.
2: Det er akkurat slik fiskehistorier skal være. Jon Erik, det her var fantastisk fin innsats med bra agn og gode forhandlinger. Du må helle linja, altså produsent Maif er adressa di, og så kommer det noe. Hva du har lyst på fra landsmøtet?
3: Du, ja, hva du har å by på da?
2: Og så har koppen, og så har handlenettet.
0: Ja, kanskje den nøkkelgreien kan være passende til fesker.
2: Og så har nøkkelring med kork på som flyter hvis du mister den i vattnet.
3: Ja, men en sånn kopp med landsmøte hørtes jo bra ut.
2: En kopp, ja. Og så kan du også legge opp i nøkkelringen opp i koppen.
3: Ja, veldig bra.
2: Ja, det har vært oss enige. Ja. Der forhandlet vi oss fram.
3: Kjempeenige.
2: Ok, lykke til på Meløy hver til helga da, Jon Eirik.
3: Takk for det. Ha en fin dag videre.
2: Takk du også.
1: Ha det.
3: Ha det.

0: Emilie Hollow var det med sin neste stasjon.
1: Fifi fakta!
2: Fifi fakta!
3: Velkommen til Fifi fakta.
4: Takk.
3: I dag skal det handle om bankraneren og fengselsfugeren Eleanor Jarman. Eleanor, hun vokste opp i fattigdom i Swaw City i Iowa tidlig på 1900-tallet, og hun fikk seg servitørjobb som 12-åring. I 1920 gifta hun seg med Michael Roy Jarman, altså der hun fikk sitt nye etternavn fra. Uh-huh. Fikk to sønner, og hele gjengen flyttet til Chicago i 1923. Det klassiske refrenget kommer her. Michael begynner å drikke, klarer ikke lenger å forsørge familien. Eleanor må klare seg for seg selv med to små gutter. Hun startet da en speakeasy, en ølbule. Dette her er jo altså et ulovlig serveringssted. For det her er forbudstid i USA. Og hun må gi seg med ølbula si når forbudstida går mot en slutt på slutten av 30-tallet.
4: Fordi det blir lov.
3: Fordi det blir lov,
4: det er gøy.
3: Ja. Men i ølbulemiljøet som hun nå har sett innsida av, så blir hun kjent med en som heter George Dale. Han er en fabrikkarbeider som driver med bankraning på si. Han spiller på med bankraning. Ok, tror du? Tror du George og Eleanor blir kjærester? Ja, det blir det.
0: Ja.
3: Og snart er det her Bonnie and Clyde. Eleanor blir med når George raner banker. I lag med George sin medsammensvorne Leo Minetti, så er de nå en trio som raner banker over hele Chicago. Eleanor og George kaller seg Mr. and Mrs. Kennedy. Minetti, han kjører bilen. George truer de ansatte med pistol, og Eleanor holder vakt med en såkalt blackjack. Det visste ikke hva, eller vet jo ikke blackjack er, kortspill og så videre. Men det er også et sleng for en batong, sånn kølle som nesten som politiet har, ikke sant? Så hun står da med en batong da, og truer dem som ikke innordner seg når det ranes banker. Dette her fungerte helt bra, det. Helt til de kom til Haberdashery, eller altså en klesbutikk, det er gammelt navn for klesbutikk, til 70 år gamle Gustav Ho. Eller Hoe, kanskje hos kallen. Jeg litt, lurer på hvor Gustav har fått etternavnet sitt fra. Hoe, H-O-E-H. Han gamle Gustav, han ga seg ikke ut av kamp.
4: Gustav Hø.
3: Ja, Gustav Hø kanskje. Og han vart... Altså, det gikk så gale til slutt at når de prøvde å rømme, fordi han gikk jo, han kjempet imot, og da skaut George fire kuler i Gustavs retning, og han blir liggende blødendat, og han dør senere til å skade han. De tre setter seg i bilen og kjører vekk fra det her misslykka ransforsøket. En motorsyklist som passerer legger merke til regnummeret, og dette her leder politiet til sjåføren Minetti. Minetti sier at han bare har kjørt herr og fru Kennedy, så han vet ingenting mer, men politiet tror jo ikke på han. Og aliasene, herr og fru Kennedy, leder da, de har adresseregistrert aliasene sine. Så politiet kan bare, ja, Mr. og Mrs. Kennedy i Chicago, de bor der, de så fær oss dit. Uansett, Eleanor og George hadde allerede da rukket å ta med seg ungene og rømme, for de skjønte jo hva som skjedde. Men de kom ikke lenger enn til neste adresse før de ble arrestert. Og nå blir det skikkelig styr i media og greier. George dømmes til døden, fordi han skaut og drepte gamle Gustav. Og Eleanor døpes til den blonde tigeren i avisen. Og Minetti og Eleanor får 199 år i fengsel for medvirkning til drap.
4: 199 år?
3: Ja. Med andre ord kunne Eleanor se fram til løslatelse som 95-åring. Og hun tok 7 år i fengsel, og Eleanor, med meget god oppførsel. Men på morgenen, den 8. august 1940, tok hun og en medinnsatt venninne med seg en kjole og en dress fra vaskeriet, kleiv over et 4 meter høyt pitrøyere og forsvann. En drosjesjåfør kunne senere fortelle at han hadde plukket opp 2 damer, som han slapp av i småbyen Morris i Illinois, og etter det vi kan skjønne i ettertid, så reiser Eleanor så til Swaw City for å få bekreftet at sønnen henne fortsatt er trygge, de bodde i lag med en tante. Og så forsvinner hun helt. De neste 35 årene lever Eleanor som ettersøkt av FBI og kommuniserer med familien gjennom annonser i lokalavisen. Hun brukte sånne enkle fraser som de skulle kjenne at, som da gjorde at de visste at hun er i livet. Hun er der ute. Og hun kommuniserte at hun ikke hadde gifta seg på ny, at hun jobbet som servitør på en restaurant. Og i 1975 så dukket hun faktisk opp i levende livet. Hun møtte sønnen Leroy, bror sin og hans fru, på Svå City bussholdeplass. De kjørte til en plass I nærheten der de kunne prate fritt. Hun fortalte at politiet hadde sluttet å lete etter henne, og at de ikke skulle oroe seg. Og så etter møtet så for Eleanor for seg selv til bussholdeplassen at, for hun ville ikke at noen skulle vette hva slags buss hun tok. Og det var siste gangen noen så henne. Men det var ikke siste gangen noen hørte fra henne. For hun fortsatte å kommunisere med annonser I avisene. Og I 1993, nå har vi kommet ganske langt her, da fikk barnebarnet til Eleanor et brev tilsendt der det stod «Jeg fortsatt I live. De fant meg aldri. Dette din ettersøkte bestemor, den blonde tigern. Jeg nå over 90 år og har litt helseutfordringer.» Og det var det siste noen gang hørte fra Eleanor Jarman. Hun nok for lengst død nå, men det ingen som vet hva hun opererte under slags navn, eller hvor hun gravlagt hen. Men hun bodde nå I et slags, et lite lokalsamfunn der hun hadde fortalt folk om historien sin, men de helt kjeft.
0: Wow.
3: Det var fiffig fakta.
4: Det var fiffig.
3: Lykke til videre, alle sammen. Ikke ran banker på si. Det blir

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Nå vi endelig I VM, I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: I want to go out and watch these great athletes.
1: Jeg I USA og lager min drømmepodcast. Og med meg på laget blant andre Ståle Solbakken, landslagsspillere, amerikanske hipstere og Mimir Kristiansson.
0: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio.

0: Emma Steinbakken var det med for alltid type ting. Fikk den her I landsmøte dette NRK P1, og nå kommer det noe, ja det vel litt lettere kontroversielt det her da, men de som banna, lev lengst.
1: Oi!
0: Ja, det I hvert fall påstanden til en
1: doktor. I Nord-Norge?
0: Nei, nei, nei, dette, dette var en utenlandsk doktor.
2: Åh! Oh.
0: Ja, oi, oi, oi. Jeg leste om det her forleden. Dr. Robin, kanadisk fagperson, og hun har forsket på dette.
2: Det høres ut som tull.
1: Dr. Robin.
0: Det var, vel
2: det var
0: kanskje,
2: Dr. Robin som sa det
0: til. Jeg tror kanskje det var kallenavnet hennes på et sosialt medium. Altså, men bare for å ha sagt det, dette gjelder ikke folk som bruker banord for å hetse andre. Dette ikke sånn når du liksom, hvis du skal være slem med meg eller noe sånt, og si et stygt ord, Sven, altså, de, det ikke det. Dette gjelder de av oss, jeg kjenner på jo ekstremt gjerne her, som bruker banord for å få utløp for frustrasjon. Folk som kan banne effektivt, som Modama kalte det. Jeg mener, altså jeg jo nordlending, vi har jo lært av søringene at vi alltid bannes.
2: Ja.
0: Ja, og det gjør vi jo for så vidt også, til tider. Jeg har lært meg da jeg begynte her I NRK, så fikk jeg et sånt filter. Ja. Jeg kommer inn på døra på jobb, så på en måte så har jeg mistet, eller legger bort det meste av uttrykk som oppfinnes hjemme.
2: Ja, ta på NRK-modus.
0: Ta på NRK-informer, ja. Rent praktisk så handler det her om at folk som bannes når ting koker litt, ofte flinkere til å få ut det som bygger seg opp innvendig, kontra de som bare går og koker I lang tid inni seg. Du en som bannes når du frustrert, da du kanskje også flinkere til å takle hindringer på din vei, sier denne forskeren. Tidligere forskning har jo også vist at folk som bannes ærligst. Den forskningen ble skrevet flere artikler om tilbake I 2018, og I fjor så kom det flere saker om at bannord et tegn på intelligens, og ikke det motsatte som enkelte liker å påberope seg kunnskap om. Og så det en britisk undersøkelse da, som bekrefter at det ikke alltid så galt å banne. Særlig ikke når vi må gi det lille ekstra, når vi trener eller skal prestere maksimalt, da kan faktisk bannskapen hjelpe oss. Det viser en studie fra England. Forskerne de gjorde to eksperimenter I studien, som de tippet storbannere ville elske å lese. Det var 197 personer som var med. Og I det ene eksperimentet så skulle de holde hånda nede I iskaldt vatten. Kanskje dere har hørt om det her.
1: Ja.
0: I den andre så skulle de gjøre armhevinger. Og mens de gjorde øvelsene, så kunne de velge å gjenta et bannord, eller et annet nøytralt ord, som ikke da... sannsynligvis er det, hvis du sier rutt I stedet for da de var ferdige så fikk de spørsmål om mamma til rutt kanskje derfor det kom da de var ferdige så fikk de spørsmål om hvordan de følte seg mens de gjorde de her øvelsene og forskerne fant ut at banninga så ut å øke selvtilliten deres mens de holdt hendene I iskaldt vatten eller tok armhevinga og de som banna de klarte å holde på litt lenger enn de som bare sa helt vanlige ord
1: ja
0: Dette det altså ordentlig, dette seriøs forskning, vil jeg si. Banning altså en så vanlig reaksjon på smerte at det må være en underliggende årsak til at vi gjør det her. Og derfor det forsket på, og en studie fra Storbritannia har funnet ut at folk som banner etter å ha slått et tå har mindre smerte enn folk som uttaler nøytrale ord, eller ikke sier noe I det hele tatt. Ja. Så det letter smertefølelsen din også. Nøyaktig hvordan banning oppnår sine fysiske effekter, det dessverre fortsatt uklart. Hadde det vært det, så kunne man jo kanskje ha blitt kvitt denne skapen. Men forskerne de spekulerer I at nettverket av nerver som knyttet til følelser involvert I det hele. Mm. Jeg vil ikke med dette si at alle sammen skal gå rundt og slenge med sånne ukvemsord I ny og ned, det ikke det jeg mener. Men få det ut. Slår du lille tå di, prøv da med litt sånn edder og galle og kjenn hvor godt det faktisk gjorde. At det faktisk lappet litt på ond. Dere sånn? Ja, ja. Som slipper ut ord.
1: Hvis jeg sparker tåa bort I noen ting, da kommer hele greia han selv og plassen der han bor og alle.
2: Jeg er jo vokst opp på Sørlandet, og der har vi jo masse gode ord som ikke banninger.
1: Ja.
2: Man sier sånn, søren klype!
0: Men hjelper det?
2: Det hjelper som bare det.
0: Ja, hvis det hjelper deg.
2: Katten! Katten!
1: Den kjempebra.
2: Den kjempegod.
1: Og jeg har også funnet ut at iblant så kan jeg bare finne opp et ord der og da, men jeg bare legger kraft I det, og så vil det å hjelpe meg. Ja.
2: Flube!
0: Det skal jo sies at dere har jo barn også, så dere har kanskje lagt litt barn på dere I sånne...
1: Ja, jeg har prøvd, men de har lært alle ordene uansett.
0: Ok, hvis du slumper ut og kommer med litt edder og gale, så får du bare heller si unnskyld hvis noen synes du var litt voldsom.
1: Jeg sa jo fy fader rullene I går, for eksempel, fikk jo kritikk. For det eufemisme, det er litt fanden inni det.
0: Nei, en nordlending synes det her veldig vanskelig. Og forskning sier altså, de som banner lever lengst.

0: Plateaktuelle Makosir der med Jessica.
1: Dette NRK PN.
0: Dette her NRK PN, vet du, takk til landsmøtegjengen som gjør seg klare for å sende fra en øy i morgen, har jeg skjønt. Så får vi se da, om det blir i seiersbakrus eller ikke. Norges første VM-kamp mot Irak er jo det eneste mange av oss går og tenker på i dag. Og hos meg så skal vi direkte til Irak, faktisk. Vi skal til gymsalen på en barneskole hvor elevene skal ha fotballovernatting. Jeg skal snakke med norsk-irakeren Sarmed og mye, mye mer fotballrelatert. Men vi skal også dra på Magakrus og sveipe innom G7-toppmøtet, i tillegg til å spille en helt nylig låt fra et klassisk album som fyller 40 år i dag. Hvilken plate jeg snakker om får du vel vite hvis du hører på, og det skal du vel. Dette dagens velmøtt. Jeg heter Mathias Nylenda. Klokken 13 og vel, så det skal handle om Senterpartiet, Tom Ingebrigtsen.
2: Ja, for partiet varsler nye kamper for å holde drivstoffprisene nede. Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum varsler nye kamper mot økte avgifter på diesel og bensin. Dersom oljeprisen fortsatt høy i august, må Stortinget vurdere å forlenge avgiftskuttet som skapte bråk på rødgrønn side i vår, mener Vedum. Han sier målet å bli enig med Arbeiderpartiet og budsjettpartnerne, men dersom ikke det lykkes, utelukker han ikke å søke flertall med høyresiden på nytt.
3: Senterpartiet har jo opplevd det at det ulike partier har vært enige med oss. Da må jo vi selvfølgelig stemme for våre standpunkter. Når for eksempel da vi klarte å stoppe kutt i lokale flyruter, så gjør vi jo det, selv om det har ulike partiene. For vi er jo på Stortinget for å hjelpe folk og for å ta vare på hele landet vårt. Og da er det litt uavhengig av hvilket parti det er, men så mener vi i det veldig mange av de store spørsmålene, så mener vi at de beste løsningene ligger mellom det jordnære.

0: Arbeiderpartiet og Senterpartiet.
1: En kvinne funnet død I et turområde utenfor Porsgrunn. Et hardt skadd barn som ble funnet samme sted fløyet til sykehus. Politiet har startet etterforskning av saken. Det var nettopp et stort strømbrudd I Oslo sentrum med 1700 kunder berørt, blant annet ble trikkene rammet, og ifølge VG gikk lyset på Stortinget. Mange skal ha fått strømmen tilbake etter noen minutter, årsaken til strømbruddet ikke kjent. Riksrevisjonen har akkurat kommet med ny kritikk denne gangen mot norsk skole. Etter 10 års skole så det urovekkende mange elever som ikke har lært å lese, skrive og regne. Tross en langvarig satsing og høy prioritet fra Stortinget har svært mange elever svake grunnleggende ferdigheter etter grunnskolen, heter det I kritikken fra Riksrevisjonen. Og det blir mye om Norges VM-kamp I dagen, skjønner jeg, Mathias.
2: Ja, det blir jo det. Det må vi jo klare å unne oss på en dag som dette, altså. Vi starter med et intervju med en norsk iraker etter musikk fra Slade. Dette My Oh My.

0: alle vibber av den guttasjoloen der. Følte at jeg var på en stadion. Det passer jo fint, for denne tirsdagen kan fort strekke seg langt inn I onsdagen for de fleste av oss, for I natt skjer det.
1: Jeg gleder meg enormt da.
2: Jeg tror alle kommer til å se.
3: Fordi det gøy at de skal være med.
1: Det blir fantastisk. Sitter der med pils og se Norge seire da, over Irak.
4: Det blir målfest, det ikke noe tvil om.
5: Norge heia, Norge heia, Norge!
0: Ro, midnatt norsk tid, spiller Norge sin første kamp I sommerens fotball-VM. Hos meg skal vi straks dykke ned I Norges tropp og se på hvor forberedt vi egentlig men jeg tenkte å starte med å snakke litt om laget som møter oss I Boston, nemlig Irak. Vi skal prøve å få med oss korrespondenten vår I Irak alldeles straks, men først så skal du få høre fra Sarmed Saifi, som flyktet fra Irak til Norge som barn. Han var gjest hos meg for bare et par uker siden, da sleit han med visumsøknaden sin, så nå USA-tur så ble det ikke på ham, men gjett om Sarmed klar for kveldens oppgjør mellom sine to hjemland.
6: Hjertet mitt todelt. Det landet jeg flyktet fra, som du sier, og det landet som har gitt meg absolutt alt, tryggheten til meg selv og familien min og ungene mine. Så det bare vinner jeg ikke I natt.
0: Men altså litt om deg, Sarmed. Du flyktet fra Irak til Norge og jobber rett og slett I Rosenborg Ballklubb I Trondheim med fotball. Hvor viktig ble fotball for deg da du kom hit?
6: Ekstremt viktig. Vi står nå her utenfor motkampen her og med Rosenborg-spillerne og vi snakker om inkludering. Vi snakker om det å være en del av et fellesskap. Og det har vært fotballbanen. Det har vært den mest fredsfulle plassen for meg I oppveksten, I barndommen. Når vi bodde I 8 ulike land I første 13 årene, så var fotballbanen og fortsatt. Når jeg står der, så det der tida står stille. Så den ekstremt viktig for meg.
0: Og så det jo mye snakk I Norge da om at vi ikke har vært I et VM på 28 år, men Irak har vel ikke vært I VM på 40 år, og jammen meg så spilte de ikke uavgjort mot Spania I oppkjøringskampen, så det her kan bli tight, altså hva slags lag det Norge møter I natt norsk tid?
6: Du, jeg tror Norge har absolutt alle kvalitetene til å vinne den kampen her, og spiller for spiller så Norge et mye bedre fotballlag. Men man skal ikke undervurdere den reisen de irakske guttene har hatt. De bærer med seg noe mer. Ayman Hossein, kaptein, han mistet både broren, mistet faren sin I krig. De har reist fra krig for å stille opp til den siste kampen mot Bolivia som tok dem til VM. De bærer med seg noe annet gleden, og den gleden gjennom fotball det mest fredsfulle tida de har I livet, de guttene her og til nasjonen de gir men fotballfaglig på banen så tror jeg vi møter et kompakt lag Norge vil møte et 4-4-2 lag som står kompakt, som gir lite rom som kontringsvillig, som vil kjempe og krige, og ut fra de resultatene de siste dagene så ser vi at mange av de som lagene smålagene har bedt det bra fra seg altså, alt fra Egypt til Saudi-Arabia til Qatar, Sør-Korea og Japan Alle dem har tatt poeng, så ingenting umulig. Så de norske guttene må egentlig bare senke skuldrene og kjøre på hvis de skal ta det her.
0: Han Ayman Hussein, spissen du nevnte her, Sarmed, han ble jo for øvrig holdt igjen på flyplassen I Chicago I nesten 7 timer da Irak ankom USA. Han slapp til slutt inn, men det gjorde ikke lagets fotograf som måtte returnere til Irak. Og du, Sarmed, hadde jo også egentlig planlagt å være I Boston for å se kampen sammen med vennene dine. Men den ESA-søknaden din ble avslått, noe både VG og vi NRK omtalte, så du må se kampen her hjemme. Hvordan blir det?
6: Du, det er veldig spesielt. Jeg ble ringt opp av bestekompisene mine I går. De var 20 minutter unna Boston. De kjørte fra New York. Jeg skulle ha vært med dem. Ja. Og fikk etterpå snap midt på natta av festen I Boston med 2000 nordmenn som gleder seg til kamp.
0: Ja.
6: Skulle gjerne vært der, men når det ikke skjedde, så gleder jeg meg enormt til å oppleve kampen med sønnen min. I dag fulgte den til gåbussen. Der 5 andre skal til skolen like gammel som han, 6-7-åringer. Ja. Og de står I Braut Haaland-drakten hele gjengen og snakker om kampen. Alle skal være våken. Det blir ikke noen skole I morgen. Jeg gleder meg enormt med dem til å skape minner. Dette minner for livet for alle oss. Ja. Så fotball blir viktig sånn.
0: Hva blir resultatet?
6: Du, jeg tror Norge vinner her 3-1.
0: Det sa Sarmed Saifi til meg for en times tid siden. 3-1, vi kan leve med det. Borte I USA så har det jo så vidt stått opp, men vi kan gå altså direkte til Irak her nå. Reporter Aida Korami, du på plass I Erbil. Det VM-feber der også?
2: Det absolutt VM-feber her I Irak også. Det nesten alle utekaféene, restaurantene, hele gatebildet, så det flagg. De har fått opp storskjermer, og alle gleder seg til I kveld.
0: Ja, jeg så deg på TV I formiddag foran ikke bare den flere tusen år gamle borgen I byen, men også et banner av Erling Braut Haaland.
2: Ja, det faktisk overraskende mange som snakker om Haaland her. De har jo sagt at det sånn svært fotballrigg ved denne historiske festningen. Og der står det også et sånn svært banner av Haaland. Og man merker også det når man snakker med irakere. Ja. Så har de spent for kvelden, men de nevner Haaland som en stor bekymring for kampen.
0: Men du, altså, historien til det irakiske landslaget, den spesiell og til dels grotesk, Aida. På 90-tallet så var det sønnen til Saddam Hussein som styrte laget med jernhånd og straffet spillerne med tortur hvis de tapte. Mange år senere så skulle jo vår egen Egil Drillo Olsen bli trener. Under roligere forhold får vi presisere. Men hva slags posisjon har laget for irakere I dag?
2: Irak består jo av flere ulike etnisiteter og folkegrupper som araber og kurdere. Så det har jo vært store splittelser I dette landet, men fotballen et av få felles rom og arealer hvor folk føler at de kan samle seg rundt. Og så det jo kjempemange kurdere som spiller for det irakiske landslaget denne runden. Og faktisk veldig mange fra den irakiske diasporaen, altså folk fra England, irakere som har vokst opp der, folk I Sverige, folk I Norge. Så dette her det blir beskrevet som et av de pusterommene i en ganske turbulent Irak og Midtøsten akkurat nå.
0: Så Irak I akkurat like vanskelig gruppe som oss da, om å kjempe mot Senegal og Frankrike. De også har irakerne håp om å gjøre det bra I dette mesterskapet?
2: Det de fleste sier at de har en enorm optimisme, men at de bare så utrolig stolte og glade og har blitt kvalifisert ja. 40 år senere. Så de har et håp om å kanskje kunne begrense Haaland, men de sier at de I en dødsgruppe, det sier de.
0: Aida Kourami, du dekker kampen rett og slett fra Erbil I Irak. Takk for direkterapporten derfra. Og på det irakiske landslaget så finner vi altså også norskfødte Marco Farji, en 12. Nordmann på banen der altså, og en stolt pappa, Lauk Farji, hjemme I Drammen.
7: Ja. Alle sammen, vi veldig stolte over ham. Det betyr alt. Alt. Det var jo drømmen min også. Og det en drøm at du ser sønnen din spille VM. Det litt vanskelig for oss så lenge vi bor her, og vi har fått så mye fra Norge. Men nå jeg må heie på Irak, dessverre.
0: Det sa en stolt fotballpappa til reporter Navninder Singh Mann. Så skal vi straks snakke mer om det norske laget, da, som må kjenne på presset her nå, etter musikk på NRK P1. Dette dagens, klokken blitt kvart over ett. Vi skal høre Taus her nå, med låta som heter Trur eg fell.
8: Dette dagens med Mathias Nylema på NRK P1.

0: Taus på NKPN. Du fikk Trur eg fell her I dagens. Nå skal vi høre fra Alexander Sørlott som har en melding til nasjonen.
1: Vi gleder oss, håper dere å gjøre det. Vi skal kjøre på, det skal dere også. Let's go.
0: Let's go. Altså, jeg gleder meg så gærlig til kveldens kamp mot Irak, men vi jo også spente da på hva som egentlig møter oss. Hvordan det med deg, Bengt Eriksen? Du NRKs hjemmesittende fotballekspert. Begynner du å kjenne det I magen?
2: Ja, da, jeg jo det. Jeg håper selvfølgelig en litt større innlevelse I det unge Sørlott skal gjøre på banen enn reglene han leste opp nå, men det tror jeg går veldig fint. Ja. Nei, da, vi spente. Vi gleder oss. Nå har vi ventet lenge, og så skal det altså... skje I kveld.
0: Ja, ja. Og det var jo liksom vi gikk jo ut av kvaliken uten et eneste tap. Vi skårte 4 mål på Italia og sørget for at de ikke gikk til VM I det hele tatt. Da blir jo forventningene høye da. Hva blir den største utfordringen for landslaget når de nå skal spille en VM-kamp for første gang på en generasjon?
2: Nettopp de forventningene du nevnte, tenker jeg, for det 28 år siden, og da det lett å tenke at nå gjelder det, altså, ikke sant, så står du I den tunnelen der, og så får du litt sånn presentasjonsangst, og så begynner det å få høye skuldre, for vi skal tross alt spille en kamp, og hver gang Norge spiller kamp, så går det ganske fint, men da det lavere forventninger, så den styringen av det, å holde på å tenke konsekvenser, drit I det, vi skal ikke passe oss, det eneste vi skal passe oss for, å ikke passe oss, Ja. Og så skal vi gå ut og glede oss til den kampen. Husk på Sverige, de fikk juling som bare rakkeren I kvaliken, karret seg videre via playoff og Nations League, og de vant 5-1 I første kampen, for de har virkelig fått en helt annen inngang, så det dummeste vi, eller de som skal ut på banen, ikke vi andre, vi kan skrike som bergensere vi, men de som skal ut på banen, de må ha et veldig kaldt hode og et ganske varmt hjerte.
0: Før musikken så var vi rett og slett direkte I Irak, hvor vår korrespondent beskrev Haaland vimpler som hang der. Vi skal høre her fra Graham Arnold som trener I Irak. Australieren også oppmerksom på Norges superspiss.
3: It's got to be man against man. And of course he's an outstanding player. I actually adore the way he plays. So Haaland is just an incredible number 9.
0: Ja, Graham Arnold har stor respekt for Erling Braut Haaland og har jo antagelig prøvd å klekke ut en plan da, for å hindre ham I å score mål I kveld, Bengt. Hva kan det gjøre for Haaland?
2: Ja, de kom jo som en forgjenger, jeg kom litt sett inn, men irakeren du snakker med, som bor I Norge åpenbart, han snakket om et veldig lavtliggende, kompakt forsvar fra Irak, og det kan jo selvfølgelig, det jo en mur som skal dirkes opp eller sprenges, eller hva det for noe. Det fine med Haaland jo passningene til han, enten I går nå I det brømmelige bakrommet, eller kommer luftveien, eller hva det de behøver jo ikke være fininnstilt I det hele tatt, for han jo et fysisk monster. Han får tak I den ballen I lufta, han får tak I noe som kan løpe fra folk, han løper over folk, det jo ikke lett. De kommer nok til å bruke et par spillere for han, og det fine hvis de klarer å demme opp for han, at da blir det enda bedre plass til Nusa og Sørlott, eller Bob, eller hva de heter som spiller der fremme. Mm. Så det vrient, og jeg skjønner godt den treneren som nå har respekt for han. Han rett og slett en verdensstjerne, hvert han.
0: Vi fikk 2 privatlandskamper I forkant her mot Sverige, så brillerte jo Norge og spilte så bra at vi nesten ikke kunne tro våre egne øyne, og så kom Marokko, og da ble vi rett og slett fraløpt og rundspilt store deler av første omgang I hvert fall. Hva lærte Norge av disse 2 kampene?
2: Sverige stilte jo uten sine 3 største stjerner, spissduoen Gyökeres og Isak pluss Lindeløf I forsvar, så kom de ut på I andre gang, men vi fikk en ordentlig omgang med Deng av Marokko, de skåret ikke nok bare 1 før vi utlignet, men det fikk vi rett og slett en sånn, dette har vi ventet hvis vi møter et knallstert kontringslag, og nå jo mye som tyder på at et lavtliggende kompakt forsvar av Irak, så vil de ha tak I den ballen, og så vil de sprinte, altså kontre I angrep, og det lærte vi forhåpentligvis da mot Marokko og kom unna med det.
0: Vi har veldig mange gode angrepsspillere, og Ståle Solbakken har jo et luksusproblem I å velge hvilke spisspar han vil sette på og sånt nå. Kan du si litt om det defensive? Hvor trygge vi bakover?
2: Jeg tror den største forskjellen bakover med det laget her det vi gjør fremover. For vi rett og slett så gode. Det fortsatt noe som heter at angrep det beste forsvar, og det har vi faktisk vist I kvaliken og andre steder også. Hvis vi nå skulle gjøre som Irak og havne bakover, og måtte forsvare oss lavt, så vet jeg ikke om vi har sett noen særlig eksempler på det I praksis med det norske laget, så da jeg kanskje like spent som deg, men jeg tror ikke vi havner der, fordi hele poenget til Ståle å påføre motstanderen forsvarstrøbbel, og det derfor han har terpa såpass mye angrepsspill at dem aldri skal få muligheten til å presse oss bakover.
0: Norske irakeren Sarmed hoppte på 3-1 til Norge. Hva tror du?
2: Jeg tror ikke det. Det kan gå. Vi har sett Kapp Verde og vi har sett Qatar, og det flere små nasjoner som ypper seg, men på en normalt god dag, og hvis Norge klarer å holde fanden på avstand og konsentrere seg om det de skal, så håper jeg at Norge vinner med 3 eller 4-1. Det fine at med så mange lag nå, så kan du faktisk komme deg videre med en hyggelig målforskjell og 3 poeng, eller kanskje 4 poeng.
0: Du ekspertkommentator for oss hjemmesitter I Bengt Eriksen. Takk for at du var med. Så skal vi høre fra sjefen selv, Ståle Solbakken, som, ja, det virker jo faktisk som han har full kontroll her.
4: Vi gleder oss nå. Vi tror alle liksom at nå må vi slippe alle krefter løs og hva skal vi si, se om vi kan finne det, fram det vi har gjort i veldig lang tid nå på den største scenen. Så det jo det vi alle håper og for så vidt også tro på.
0: Ja, det sier Ståle Solbakken før nattens oppgjør. VM-kampen mellom Norge og Irak starter midnatt. Du kan se den på TV2 og høre den på NRK Sport. Så må vi også si at Frankrike og Senegal spilles jo noen timer I forveien. Senere I sendingen skal vi snakke mer om folkefesten. Denne kampen for både voksne og barn. Men først musikk på P1 fra Boy Made Flower. Dette Text me.

0: Boymadeflower på NRK P1. Jeg skulle ikke avbrøte deg, Boymadeflower. Du fikk tekst med her I NRK P1. Programmet dagens. Det har blitt sommer- og cruise-sesong, og I mange norske byer og tettsteder så dukker det nå opp gigantiske cruise-skip nesten hver eneste dag. Men se for at du en av disse cruise-passasjerene, og så går du I land og blir møtt av demonstranter. Det her lyd fra Trondheim I går, for der møtte rundt 150 demonstranter opp for å protestere mot en gruppe av passasjerer på cruiseskipet Silver Dawn. 190 av passasjerene der nemlig med på en reise organisert av det konservative Hillsdale College, som kjent for å ha tette bånd til Donald Trump og MAGA-bevegelsen. I dag kom dette skipet til Åndalsnes I Møre og Romsdal, og der du, reporter Tore Ellingsæter, rett ved skipet. Hvordan var mottakelsen der?
1: Nei, jeg må jo si det at jeg har jo hvor mange ganger her lagd saker fra Rauma og Åndalsnes, men det første gang jeg har opplevd at turister blitt møtt av demonstranter. Ja. Ganske spesielt å se egentlig. Det var ikke så veldig mange, men jeg sa klart ifra at det dette her disse folka står for av tankegods, det sånn som ikke de setter pris på. Det Så det ganske klart fra. Ja.
0: Du har snakket med de som møtte opp. Sondre Vik heter en av de. Han leder for partiet Rødt I Rauma og sier at...
2: En av grunnene det jo at vi ikke interessert I det hatet som MAGA-bevegelsen har, eller driver med I USA.
3: Det bruker ytringsfridommen. Dere kan ikke de ombord få lov til å bruke sin ytringsfridom?
2: Så klart, de har jo rett å si hva de mener de har, men de har ikke rett å spre hat. Og det jo det vi tar avstand fra.
0: Ja, det sa Sondre Vik til deg, Tore. Ikke like mange demonstranter I Rauma I dag, men I Trondheim I går så var det altså rundt 150 av de. Hvorfor blir folk så sinte på dette kruset?
1: Nei, jeg kan jo først og alt si at vi I kanskje Norges mest sosialistiske kommune, for her har SV 43% av stemmene ved kommunevalget og ordføreren. Men uavhengig av det, så det vel en del som da lyst til å reise seg opp og protestere mot at det pågår slike krus som dette her. Det ikke hele krusskipet som fylt av politiske aktivister. Det altså folk fra miljøet rundt denne skolen som veldig knyttet til Trump og MAGA, og mange av de jeg snakket med her I dag, de forteller at de stemmer på Trump. Men jeg har også snakket med passasjerer som gikk bort og på en måte støttet demonstrantene og ga deg litt rett I det de holdt på med. Da.
0: Ja, så det litt ulike respons også fra passasjerene, men hva vet vi om hva som skjer ombord på dette seilaset som har blitt kalt for et MAGA-kryss?
1: Nei, det sånn som jeg har forstått det etter å snakke med kaptein og andre. Jeg har jo veldig merke ikke fått tak I disse her ledelsen for denne her skolen. Det jo mange sånn lærere og tidligere elever sånn som samlet. Men uansett, de driver og har en del politiske møtenbord, der hvor en del foredrag blir det sagt. Og jeg snakker med passasjerer som... ikke har lagt merke til at det foregått, sånn at det litt sånn både og her da.
0: Litt sånn både og. Hva annet har de gjort I Åndalsnes I tillegg til å bli møtt av litt buing da?
1: Nei, altså jeg vil jo hele tiden spørre deg om det stemmer på Trump og om det støtter MAGA og slik, men det virker som I hvert fall I sine svar til meg I dag så sier det rett ut at jeg mest opptatt av å komme seg opp på fjellet, og da det vel på Nesaksle eller Trollstigen eller mange av de flotte turmålene som her da, men det I hvert fall klart at dette her besøket her, det har skapt reaksjoner.
0: Det altså et cruiseskip som seiler langs Norges kysten som møter på demonstranter underveis, ikke på grunn av den forurensning av fjorden, men på grunn av passasjerene ombord. Du dekker dette fra Åndalsnes I Møre og Romsdal, reporter Tore Ellingsæter. Takk for at du var med, så kan vi jo avslutte med å høre fra to nordmenn da, som også med på dette cruiset som helt vanlige passasjerer. Ombord merker Britt og Gorm Einarsen ingenting uvanlig, men når de kommer til havn, da det annerledes.
4: Det hver havn vi kommer I, så har det vært demonstrasjon, men det var jo egentlig ganske hyggelig, for vi har vært og pratet med en del av dem.
5: politisk demonstrasjon, det ok. Jeg synes jo en markering ok. Trondheim var litt mye. Det her jo bare en fin markering som de gjør, og det respekterer vi. Absolutt. Det fint at man gjør det.
0: Et cruiseskip blir altså møtt med demonstrasjoner I flere norske havner, fordi en del av de ombord med på en reise organisert av det amerikanske konservative Hillsdale College. Klokken passert 1:30. Det betyr værmelding på kanalen etter musikk fra Daniel Kvammen.

0: Daniel Kvammen, gatelangs gjennom sorg og synd.
1: Dette dagens med Mathias Nylena på NRK P1.
0: Det akkurat det det vet du. Hyggelig at du hører på. Vi tar værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av denne forhåpentligvis fine dagen du har foran deg i dag. Det en rolig tirsdag værmessig med oppholdsvær i så godt som hele landet. Kryss i taket. I Finnmark det ganske skyet i store deler, men vestover i fylket det muligheter for sol i perioder. I Troms det meldt fint vær i dag, men sol, eller med sol de fleste steder, selv om det kan forventes å bli noe mer skyet i den sørlige delen av fylket. På Spitsbergen, lett skyet vær ved Longyearbyen. I Nordland det stort sett skyet eller delvis skyet vær, men nord for cirka Vestfjorden kan man forvente mer sol. Trøndelag og Møre og Romsdal har også en blanding av skyer og sol resten av dagen, og Vestlandet sør for Stad har stort sett mer sol enn skyer. Men en frisk nordavind blåser langs kysten, der det rundt Jæren kan forventes liten kuling. Også Agder merker vinden på kysten vest for Mandal, med liten kuling fra nordvest, men ellers kan man vente seg rolig vind og mye sol. På Østlandet og i fjell i Sør-Norge blir det perioder med sol og stort sett oppholdsvær, men det en liten mulighet for lokale ettermiddagsbyger i indre strøk. Temperaturene i dag varierer fra i overkant av 20 grader litt inn fra kysten i Agder og den sørlige delen av Østlandet, til knappe 10 grader langs kysten av Finnmark. Og så det Longyearbyen da, som har det kaldeste på den fronten denne gangen også. Vi nede i rundt 6 grader der. Og hvis du skulle ønske da flere detaljer om været der du eller dit du skal, for i dag eller de neste dagene, så det bare en ting som gjelder, og det å klikke seg inn på yr.no eller å laste ned Yr-appen.
2: Fotball-VM. Fotball-VM. Norge møter sin første VM-motstander på 28 år. Irak-Norge. Irak-Norge. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport og i appen NRK Radio.
0: Ja, det faktisk et veldig godt supplement altså, til deg som ikke får sett kampen. Det kjempegod radio å høre fotball på NRK Sport. Der hører du Norge-Irak i natt. Her score.

0: kjempefin låt fra Skår. Du fikk I Could Miss You Forever her I dagens, hvor vi nå skal en tur til Frankrike, der G7-møtet foregår akkurat nå. I den franske byen Evian samles de 7 rikeste demokratiske industrilandene I verden I år blant annet for å snakke om fredsavtalen med Iran. På en pressekonferanse I byen I går kveld sa president Donald Trump at, altså USAs president altså, at avtalen med Iran allerede undertegnet og at Hormuzstredet skal åpnes nå på fredag. Europakorrespondent Anders Børingbo følger toppmøtet og sier at de andre europeiske lederne nå mer skeptiske til fredsavtalen etter at vicepresidenten I USA J.D. Vance uttalte seg I natt.
1: Ja, for eksempel Emmanuel Macron, Frankrikes president, var svært glad for dette I går kveld, men så har vi jo da uttalelsene fra J.D. Vance fra I natt som skaper noe mer usikkerhet. Det klart G7, som holder sitt møte her, jo opptatt av den internasjonale handelen, og at Hormuz åpner. Hvis det skjer fra fredag, så man jo svært glad for det, men man fortsatt veldig spent på de neste stegene om hva som skal skje.
0: Irans utenriksminister Abbas Araghchi sier nå at en ny runde med forhandlinger for å ferdigstille en fredsavtale med USA trolig starter I Schweiz på fredag, og en intensjonsavtale mellom landene skal til plan signeres samme dag. Samtidig sier Frankrike og Storbritannia at de kan være med på en vaktstyrke for å holde Hormuzstredet åpent for å ivareta sikkerheten der.
1: Både franskmenn og engelskmenn har sagt det, at de ønsker å bidra til sikkerheten I Hormuz hvis en avtale blir satt ut I livet, og flere land har sagt seg villige til det. I tillegg så jo europeiske land også villige til å være med og forhandle mer på en mulig atomavtale som blir mer omfattende.
0: Det sier vår europakorrespondent Anders Børingbo. I tillegg til Frankrike og Storbritannia består G7 av USA, Tyskland, Japan, Italia og Kanada. Dette møtet I Evian I Frankrike avsluttes I morgen onsdag. Dette Ella Lockert med Hva om det finnes noe mer? Etter det skal vi spille en 40-åring.

Ella Lockert på NRK1. Du fikk Hva om det finnes noe mer her I dagens denne tirsdag den 16. juni. Jeg som heter Mathias Nyland så på kalenderen en dag og så oppdaget jeg at i dag det 40 år siden en helt spesiell plate ble gitt ut borte I England. 80-talsbandet The Smiths ga ut The Queen is Dead den 16. juni 1986. Da var Morrissey og Johnny Marr fortsatt gode venner og lagde vidunderlig musikk sammen. Jeg måtte bare spørre produsenten min om vi fikk lov til å spille en låt derfra I dag. Og jeg fikk ja. Her There is a light that never goes out.

0: For en vidunderlig låt, rett og slett, som fyller 40 I dag for 16. juni 1986, ga altså The Smiths ut albumet The Queen Is Dead, hvor denne låta her som heter There Is A Light That Never Goes Out å finne. Takk for musikken. I natt vises Norges... altså, det jo... Alle vet jo hva som skjer I natt. Norge skal spille mot Irak. Avspark midnatt, og vi skal se den I stua, og vi skal se den på soverommet, sikkert landet rundt, men også på noen ganske uvanlige og spektakulære steder, rett og slett. For eksempel på fjellet Nesaksla, rett ved Åndalsnes sentrum I Rauma kommune, der vi nettopp var på grunn av det cruiseskipet. Tenk å se kampen på storskjerm opp på fjellet der da, eller på Ullevål stadion I Oslo sammen med 25.000 fans. Geir Oterhals har ansvaret for logistikken der.
1: Ja, det mye å tenke på. Crowd management, altså det publikumsflyten viktig. Sikkerhet, ikke minst helsebiten av det. Altså det folk som kommer I dag med overtenning etter å ha ventet I 28 år. Vi har, så vi har tre, eller to eller tre leger på vakt I dag. Vi har flere sykepleiere som vi må tenke på. Det mye, mye større enn man tror.
0: Ja, det sa Geir Oterhals, og det var kollega Marte Kåsa Arnsen I Nyhetsmorgen. Du hørte le inni der. Den festen der nok for voksne, men det jo mange skoler da, som lager sine egne VM-fester for barna. Nå vi skal til Kolvikbakken ungdomsskole I Ålesund, hvor tiendeklassingene der gleder seg til kampen de skal se sammen I gymsalen I natt.
2: Ja, som dere hører, så skjer det ting rundt meg. Jeg på Kolvikbakken ungdomsskole I Ålesund. Der øver jeg nå til Ja, en elevkonkurranse som de skal ha I morgen, det store korslaget mellom alle klassetrinnene. Men inn på biblioteket så står her tre niendeklassinger som ja, driver og gjør seg klar til noe helt annet. Ingrid Maria Gjersbak Hovelsrud, hva det du liksom lader opp til I dag?
3: I dag så lader jeg opp til å være oppe på natta og se Norge-Irak-kampen her på skolen.
2: Einar Ulla Hoft, dette må du forklare mer om. Dine kampen, den startet jo midnatt. Hvordan henger dette ihop?
4: Dette her en kamp som siden USA langt unna, så det jo på midnatt, men på dagen der ute. Og det av det FAU som har arrangert det, og det fra klokka 12 til klokka 2, der alle niendeklassinger og alle egentlig som vil, kan komme og se på denne kampen.
2: Ja, blir det soveposer og ligge underlag I tilfelle du blir trøtt, eller hvordan ser du for deg dette her?
4: Nei, jeg skal få med meg hele kampen da, så jeg prøver å holde meg våken, ja.
2: Ivar Gjerdeholen, kommer du til å holde deg våken?
5: Ja, garantert.
2: Du fotballinteressert?
5: Veldig.
2: Hvem du heier på når du ikke heier på Norge?
5: Det på Chelsea.
2: Hvordan du ser på denne kampen her da, I forhold til en vanlig Chelsea-kamp som du rigger deg til for? Hva tenker du før I kveld?
5: Nei, det ikke det samme da, siden det første gang Norge har spilt I VM på 28 år, ikke det? Så det ganske spesielt, noe vi aldri har opplevd før. Så det blir mye, mye spenning.
2: Hvor mange dere tror kommer til å være samlet her da I natt for å se på dette her, aner dere?
4: Det veldig usikkert. Jeg tror det blir en god del, men kanskje noen vil heller se det hjemme, men ja, jeg tror det blir I hvert fall en god del.
2: Hvor mange trøtte 8. og 9. og 10. klassinger kommer da til å surre rundt på Kolvikbakken ungdomsskole I morgen, Ingrid?
3: Det blir nok en del, men heldigvis har jo lærerne gitt oss avspasering da, til 11.40. Heldigvis.
2: Så da kan dere sove litt frem på I morgen?
3: Ja.
2: Men jeg hørte et riktig, Ingrid. Tar du dette som et ledd I å snu døgnet litt I forhold til hva du skal om noen dager?
3: Ja, jeg skal jo til USA og se Norge, Frankrike og Norge-Senegal-kampen, så dette blir nå garantert en god måte å få døgnrytmen på plass da, til e-reise.
2: Hvor misunnelig blir dere, Kara, av å høre hva Ingrid skal?
4: Nei, det jo kjempegøy det, å gå til USA.
2: Kan du tenke?
5: Nei, jeg veldig misunnelig. Hva gjør det, ønsker jeg ikke det setter kappene.
2: Ingrid, hvordan du har ordnet, hvordan du har fått det der?
3: Nei, det noe jeg har en veldig fotballinteressert familie da, så jeg jo ganske heldig der, og så, vi har jo snakket om det I fjor, at vi hadde veldig lyst da, og så plutselig I julegave, så hadde vi fått tak I billetter, og da var det full stas og laget kalender og nedtelling ned og alt.
2: Yes! Og hvor mange dager, timer, minutter og sekunder det til du drar?
3: Nej, det är väl. Oj, nu tänker jag drar på fredag till Oslo så tar jag inte fly för söndag då, så det är väl 5 dagar tror jag sån cirka. Så det är nog stas där det börjar närma sig.
6: Du får bara ha god tur när den tid kommer. Men först ser alltså kvällens kamp. Vad blir utfallet och hur blir stämningen här ikväll på skolan?
4: Stämningen tror jag blir väldigt bra hvis Norge

0: Mai der med Lover, siste låt ut hos oss I dagen, som I dag var ved Jon Arne Hoff Johansen, Kari Stenhjem, Even Nilsen, Johanne Brevik, Ida Kjøstelsen og Kaja Figenskau. Fin bukett, Anniken Sande Krøvel ansvarlig for det hele. Mitt navn Mathias, nå holdt jeg på å glemme mitt egen navn, sånn kan det gå. Mathias Nyland heter jeg, og takk for følge dagen, så tilbake I morgen til samme. Tid. Nå har klokka blitt 14, og det skal handle om ny kritikk fra Riksrevisjonen, Tom Ingebrigtsen.
1: Denne gangen handler kritikken om dårlige skoleresultater. Riksrevisjonen kritiserer regjeringen for ikke å ha fulgt godt nok opp kunnskapsløftet fra 2006. Rapporten som ble lagt frem I dag konkluderer med at mange elever ikke kan lese, skrive eller regne etter 10 år I skolen. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier hun har startet arbeidet med å bedre resultatene.
2: Vi har gjort flere grep. Vi har innført tydelige restriksjoner knyttet til skjermbruk I skolen, for vi vet at det tar konsentrasjon, det får vekk fokuset hos elevene. Vi endrer nå skolehverdagen for de yngste for å få en mer lek og aktivitet, for det fremmer også læring når de først skal sitte I ro og lære. Så vi gjør flere grep, men det langt ifra nok. Vi må også I større grad se på å gjøre omfattende endringer knyttet til læreplanene, knyttet til læremiddelsituasjonen, for det for fritt I dag, og se på muligheten for å få enda sterkere nasjonal styring med norsk skole.
1: Ukraina vil produsere 10 millioner droner I år. Den ukrainske presidenten sier landet nå produserer store mengder droner selv og kan doble sin produksjon. Tallene kom under et møte I forbindelse med G7-møtet I Frankrike. Zelensky sier han også ønsker å få til et møte med Putin før neste vinter, men sier det opp til russerne å komme til forhandlingsbordet. I Sverige en mann I 60-årene dømt til 4 år og 5 måneders fengsel for å ha tvunget kona si til å utføre seksuelle tjenester for over 100 menn. Flere svenske medier omtaler saken. Tiltalen mot mannen omfattet grov hallikvirksomhet, flere voldtekter og voldtektsforsøk I tillegg til mishandling og trusler. 30 Pride-flagg har blitt stjålet I Rakkestad I Østfold de siste 2 ukene, selv om kommunen har stripset regnbueflaggene fast. Politiet tok tidligere I juni 3 personer på fersken med 10 flagg I bilen. I går ble 3 nye flagg stjålet fra Storgata I kommunen. Ordfører Caroline Fjellstad synes det trist.
3: Det jo ekstremt frustrerende og litt trist, synes jeg, som ordfører, da, at Rakkestad blir forbundet med at det noen som ønsker å gjøre hærverk og ta ned disse Pride-flaggene. Og så det rart at når noen har fått lov til å flagge lovlig og har søkt om det, at det skal være så provoserende. La ting være, og så får man heller prate sammen og møte.

0: opp, og hvis man uenig om ting, så får vi heller diskutere det ansikt til ansikt. Å drive det skjulte og markere på denne måten for meg helt uforståelig.
1: Ja, det sa ordfører i Rakkestad, Caroline Fjellstad. Og politiet etterforsker de nye tyveriene som altså skjedde i går. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
2: God ettermiddag, Møre og Romsdal, på NRK P1.
3: Riktig god tirsdag, alle sammen. En tirsdag som litt farget av det norske. Vi gleder oss til kamp i kveld.
4: Oppladningen den starter nå. Her hos Synneve og Allan, hjertelig velkommen.

0: Weather with you fra Tim og Neil Finn I Crowded House. De ligger sannsynligvis og sover nå begge to etter å ha sett New Zealand spille uavgjort 2-2 mot Iran I natt. De leder to ganger, men måtte nøye seg med ett poeng. Men Tim og Neil Finn får sikkert en ny mulighet til å heie på sitt New Zealand etter hvert.
1: Ja, for Crowded House fra New Zealand.
0: Det helt riktig. Du la sammen 2-2 til rett svar der. Og så det jo slik at vi I Norge har nå ventet I 28 lange år. Nu det altså 9 timer og 52 minutter igjen til Norge skal spille mot Irak I fotball-VM for gutta boys I USA.
1: Å, du så nerd.
0: Ja, I dag vi alle litt nerda.
1: Ja, det absolutt lov. Vi gleder oss til kamp I kveld, men vi har masse andre ting å by på I dagens god ettermiddag med Romsdal også. Et ganske kontroversielt krus har vært på besøk I vårt fylke I dag. Helseministeren har fortsatt sitt besøk. Så skal vi høre fra, og så får vi gjennom det musikalsk gjest også I løpet av sendingen. Så det ingen grunn til å være nok. En andre plass enn sammen med oss denne ettermiddagen.
0: Hei, vi gleder oss til en liten minikonsert senere I ettermiddag. I tillegg har vi massevis av musikk som spilt inn på forhånd, og det skal vi spille av I tur og orden. Først her Ruben og Miriam Bryant.

0: for et samarbeid, Ruben og Miriam Bryant, der du brente vår bro.
1: Og vi har nærmet oss enda noen minutter, kveldens kamp mellom Norge og Irak, nedtellingen er i full gang.
0: Har du en sånn klokke foran deg, så teller ned?
1: En indre klokke som venter på at det skal bli midnatt. Men litt utfordrende er det jo selvfølgelig med disse fotballkampene fra VM som begynner til alle døgnets tider.
0: Ja, altså kampen I kveld er jo sent, men det har gått litt kamper tidligere på dagene også. Har du fått med noen kamper?
1: Av dem som har gått tidligere på dag, ja. Har fått med meg litt kamper, men jeg må innrømme, jeg sliter veldig med disse kampene som begynner sent på, på kvelden. Og der har de jo lagt inn disse her tre minutters ordningspausene midt I omgangene. Og det særdeles gunstig tidspunkt for undertegnene til å sovne
0: ja,
1: i sofaen. Da mister jeg fokus. Og ja. Så,
0: men borte. Det kan jo ikke du gjøre I kveld. Så du må finne en måte å holde deg våken på.
1: Her trengs det tips både til dine karen og til mange andre som skal holde seg våken til klokka to I natt for å få med seg Norge mot Irak. Vi lurer derfor på, hva din metode for å holde øynene oppe helt til klokka to I natt? Vi trenger tips. Gå inn I appen NRK Radio. Finn ettermiddagssendinga fra Møre og Romsdal og gi oss de oppskrift på å holde seg lysvåken til The Bitter End I kveld.
0: Kanskje musikkløsninger? Skal vi sette på feien?
1: Det kan det være, men nå må jeg si unnskyld. Fordi at det ramler ut av meg, The Bitter End. Det ikke sånn vi skal ha det. Vi skal ha happy ending, vet du, når Norge spiller mot Irak I kveld.
0: Forhåpentligvis, vi krysser fingrene.

0: når jeg hører denne Shaboozy med A Bar Song, så tenker jeg kanskje et tips kan være å dra I gang litt line dance I stua før du skal se på kamp for å holde deg våken.
1: Et tips fra Synnøve til alle oss som sliter med å være våken når vi skal se fotball sent på kvelden. Vi kommer til å nevne dine kampene et par ganger til før klokka blir 17 I ettermiddag. For vi har jo blant annet lagt ut et spørsmål I appen NRK Radio som du kan svare på I løpet av disse ja, knappe tre timene som vi skal holde på nå utover ettermiddagen. Og det jo et relativt relevant spørsmål. Vi lurer på hvordan det går da I kampen I kveld når Norge skal møte Irak. Der skal vi ta pulsen nå på Møre og Romsdal.
0: Ja, dette her blir jo en sånn her klassisk tippekupong da. HUB, tenker du at det blir seier til Norge? Trykker du på det uavgjort? Det det midterste alternativet, og Irak vinner. Det det siste du kan trykke på.
1: Og siden det første gang på 28 år Norge spiller en kamp I VM, du med I den avstemningen, så kommer det til å trekke ut en vinner av en liten premie I løpet av ettermiddagen.
0: Ja, så du, jeg har ikke fortalt det med.
1: Nei, det var en overraskelse. Så bare gå inn I appen og stem, så får vi se hva Møre og Romsdal tror om kampen I kveld. Uten at det betyr nok som helst, uavgjort så langt det mest populære resultatet I VM.
0: Åja, det det, ja. Ok.
1: 8 av 16 kamper, halvparten av kampene hittil, har altså endt med uavgjort. Det trenger ikke vi I kveld.
0: Nei, I kveld skal vi vinne.
1: Vi skal inn I musikkens verden en liten tur. Emily Nicolas, who's gonna love you?

0: Anna Kajander I radioen din, låten den heter Tåpe. Og mens vi hørte på den så passerte klokka 14.30, og da det jo et fint tidspunkt for å ta med seg litt nyheter fra fylket vårt.
1: Og så skal vi aller først høre at politiet har enda ikke fått avhørt de involverte etter voldshendelsen I Hustadvika mandag. En mann I 20-åra sikta for vold mot en kvinne I nær familie. Begge fikk helsehjelp etter hendelsen, som politiet tror skjedde utendørs. Mannen også tiltalt I en annen straffesak. Denne skal opp I retten I oktober. Der mannen blant annet tiltalt for grov kroppsskade for å ha slått en mann I ansiktet flere ganger, slik at han skal ha blitt alvorlig skadet, og dette skal ha skjedd sommeren 2024.
0: En mann I 30-åra fra Sunnmøre tiltalt for seksuelle handlinger og krenkende adferd mot to jenter under 16 år. Ifølge tiltalen skal han også ha utgitt seg for å være noen andre på sosiale medier og sendt bilder av folk som ikke hadde godkjent dette.
1: Og fire elsparkesykler ble beslaglagt da politiet og Vegvesenet hadde kontroll I Ørsta I dag. Totalt ble 21 elsparkesykler sjekket. I tillegg ble 20 lett motorsykler kontrollert, og 13 av disse hadde mangler som må utbedres.
0: Flere nyheter fra fylket ditt til enhver tid på nettsiden vår nrk.no. Her og nå så har vi alliert oss med meteorolog Mette Skjerdal, som kan fortelle hva vi har I vente værmessig utover ettermiddagen og kvelden.
2: Men det fortsetter å være sånn skyet eller delvis skyet, og så får vi fortsatt oppholdsvær, og litt mindre skyet utover ettermiddagen og kveld enn det vi har hatt først på dagen I dag. Jeg fortsetter med en nordlig bris på kysten, nordøst frisk bris på kysten aller lengst sør I fylket I dag.
0: Hva sier prognosen for morgendagen da?
2: Jo, I morgen så begynner egentlig dagen med ganske mye fint vær, men så begynner det å skye til egentlig fra om formiddagen av. Så det blir mer skyet etter hvert, men det kommer ikke nedbør før vi kommer til kveld. Og da kommer det først I den sørlige delen, men det ikke mye nedbør det snakker om, men det kommer litt grann I morgen kveld.
0: Mette Skjerdal holder oss oppdatert på været her I radioen, og Yr.no kan jo anbefales om du vil vite mer om været.
3: NRK P1

0: Hot Air Balloon, When the Summer's Over heter den. Vi hørte Oh Blonde.
1: Kommer en annen sommersang I radioen de neste ukene, bare forbered deg på det. Vi har jo tenkt å se på fotball I kveld noen av oss, og så jo da det store spørsmålet for mange. Hvordan I all verden skal vi klare å holde oss våken til kampen ferdig klokka 2 I natt? Vi har bedt om tips, og vi har fått det første innspillet.
0: Inne I NRK radioappen, der kan du også trykke på knappen send in, sånn som han Morten Johan har gjort. Han skriver gjett om kampen skal ses da, med utropstegn. Altså, dette blir så sykt bra det. Hans tips til oss I kveld og alle de andre kampene vi har lyst til å se, se sammen med en god venn, eller lignende, altså noen andre der. Det vil jo gjøre underverket for å holde seg våken. Samt har han et ekstra tips da, se på de kampene som mest spennende. Det vet man kanskje ikke før kampen begynner, men ja, jo, du kan kanskje velge ut de lagene du synes mest spennende, og kanskje dem du tenker blir jevnest av kampen.
1: Det gode ting å ha med seg, så godt selskap og spennende kamper, og Norge-Irak, garantert typen spennende kamp å følge med på. Men har du flere tips til hvordan man kan holde øynene åpne helt frem til klokka 2 I natt, så må du gjerne gå inn I appen, finne ettermiddagssendingen fra Møre og Romsdal og sende inn melding til oss. Der ser Jan også har vært frem på med en melding som utstyrt med 7-8-9 emojis. Norge vinner 3-0, skriver Jan der. Det massevis av tomla opp og smilefjes og partyhatsa I etterkant.
0: Ja, da blir det liv rundt omkring I de tusen hjem I Norge hvis vi vinner 3-0.
1: Det bare å skrive inn til oss gjennom ettermiddagen. Appen, den der for din del, så bare bruk den. Han som vi skal høre på nå, han kommer helt sikkert til å holde med Norge I kveld og I natt. Utenom det, så det vel Tromsø det går I. Her Espen Lind.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Nå vi endelig I VM, I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: I want to go out and watch these great athletes.
1: Jeg I USA og lager min drømmepodcast, og med meg på laget blant andre Ståle Solbakken, landslagsspillere, amerikanske hipstere og Mimir Kristiansson.
0: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio.

0: Frida var det som ga oss vår historie, og som du helt sikkert skjønte, her var det dialekt fra Herøy-området.
1: Herlig, og vi skal holde oss lokalt selvfølgelig. Vi skal til Blindheim i Ålesund nå, og til vår reporter Sara Louise Roalseth. For der har det i dag blitt åpnet en helt splitter ny 18-hulls diskgolfbane. Og hvordan åpner man en ny diskgolfbane? Er snorklipping det rette? Eller passer det best med et kast?
2: Så vær så god, Kari. Jeg håper å få en applaus etterpå.
3: Ja, vi altså på åpning av diskgolfbane på Blindheim. Kari, du har fått æren av det første kastet. Er du klar?
4: Ja.
3: Ok, lykke til! Ja, nå gjør hun seg klar her. Og... Kari, Kari, Kari! Kari, heia, rop! Ja. Kari Kvalsvik Settemsdal fikk altså æren av å åpne bana. Du fikk til og med heiarop her. Hvordan var det her?
4: Veldig gøyt.
3: Har du gjort det mye før?
4: Ja.
3: Ok, hvorfor diskgolf da?
4: Jeg synes det er gøyt å være ute og ja, være til stede med andre folk.
3: Så dine bana her skal du bruke?
4: Ja.
3: Hvor ofte tror du?
4: Når jeg har tid. Jeg er litt opptatt med sport og sånne ting, så kanskje helgene.
3: Du, Kari, vi må få prate. Kan du stå her litt? For jeg må ha to ord til med det. Men jeg er altså til stede på Blinde ungdomsskole, for her har det vært høytidlig åpning. Sigbjørn Tafjord, hva er det som foregår her?
5: Nei, nå har vi fått bygd en ny 18-hullsbane inn på Blindheim, rundt Blinde ungdomsskole. Og den er nå klar til bruk fra og med i dag for alle som har lyst til å spille discgolf.
3: Men altså, nå har vi hørt om discgolf fra mange plasser i fylket det siste. Det er ikke måte på hvor vi snakker om discgolf for tiden. Hva er det med discgolf da?
5: Nei, discgolf, det er farlig, for du blir jo avhengig av det, rett og slett. Så du tenker på det stort sett hele tiden. Og er du ute i skogen og kikker, så tenker du, ja, der har du fint hatt en korg. Så det er noe alle kan drive med. Det er lavterskel, det er billig, og det er sunt, og passer alle aldre.
3: Ja, du er lærer her, og du har fundert og spasert og tenkt og styret mye før ditt i dag er en realitet.
5: Ja, det er mye tenking, og det er mye arbeid. Jeg tenkte jeg skulle bli ferdig på 2 måneder å lage bana, og bomma kun med 12 måneder. Så det var en lang prosess.
3: Dere har ambisjoner. Det er ikke bare det at dere skal få mange interessert i å bruke bana her, men du er spesielt opptatt av veigruppe.
5: Ja, det har jeg sett når jeg fører rundt på turneringer og ellers i diskgolf, så er det veldig få jenter. Så nå er jeg også heldig med klubben her å ha en utdannet trener, diskgolftrener. Og da vil jeg satse på å få en jentegruppe, få med mange jenter. Det synes jeg er så viktig. Så neste, om 5 år, så skal en... Norgesmesteren for kvinner ved fra Blindheim. Det
3: ja, vi har det. Ambisjonsnivået er i orden. Og Jostein Holland, du er jo tidligere Norgesmester. Ja. Du er med på åpningen her i dag. Du gikk jo så langt som å si at diskgolf er forandret livet.
6: Ja, det er ingen tvil om det. Hvis en først starter med den idretten her og finner glede i det, så vil det definitivt forandre livet ditt. Du blir litt sånn som Sigbjørn sier, den tenker... For å si det litt stygt, at vi tenker ofte mer på discgolf enn de nære en har rundt seg. Og ser liksom ting, er på biltur, så ser du, oi, har du lyst til å stoppe der og kaste, og så kan du dra rundt. Jeg har vært rundt i hele verden, spilt etter hvert i USA, Israel, nesten alle land i Europa på turneringer. Du får venner. Vi arrangerte jo EM i fjor i Langevåg. Så du får venner over hele Europa og verden hvis du begynner med den sporten her.
3: Ja, for i Langvåg i Sula er dette blitt veldig populært. Hva tror du skal til for at dine baner blir skikkelig godt brukt?
6: Jeg tror området som banen ligger på vil gjøre at banen automatisk blir veldig godt brukt. Jeg tipper at det her blir raskt den mest populære banen i fylket.
3: Og jeg er deg som har tenkt å bruke den. Det er jo du, Kari. Hvordan kjennes du til kroppen? Er du klar for flere kast?
4: Ja.
3: Ambisjonene til deg rundt det her da, tenker du at en av dere jentene her slår til som Norgesmester om noen år?
4: Ja, faktisk.
3: Gjør du det?
4: Ja.
3: Hvordan skal dere få til det da?
4: Øve.
3: Hvor mange timer tror du må til for å bli den neste kvinnelige Norgesmesteren i discgolf?
4: Mange, jeg vet ikke.
3: Ja, dere hører. Og Kari, hun har rett og slett ikke tida til å stå her og prate mer med oss, så hun må videre. En flunkende ny 18-hulls discgolfbane er åpnet på Blindheimu. Jeg sier bare, ja, kast i vei og lykke til.
2: Tusen takk. Vi gleder oss.
1: Det er bra, ambisjonene er klare. Tusen takk til kollega Sara Louise Roelseth.
0: Vi skal til en annen kar som ikke er redd for å kastes ut i det. Her er Robbie Williams.

0: Something Beautiful med Robbie Williams, som på turné for tida. Skal holde på helt frem til desember, ser jeg på datolista hans. Han overalt I Europa.
1: Da går ikke kontoen tom I år heller.
0: Nei, sant. Du, vi har fått melding vi. Vi snakket jo litt om fotball-VM I dag, og en artig melding som vi har fått fra Alvhild. Hun skriver til oss, «Min fotballinteresse I minus, og jeg vet knapt forskjell på en fotball og en skistav, men hun skjønner at kampen I natt helt spesiell, og det gøy, så hun skal benke seg foran TV-en.»
1: Og når hun Alvhild benker seg foran TV om natta for å se på fotball, kamp, da det alvor.
0: Ja, da det alvor. Du kan gå inn I NRK Radio-appen, sende oss en melding, send inn knappen, eller så kan du svare på spørsmålet vi har da. Hvordan tror du det går I dagens nattas kamp, skal jeg vel si. Norge mot Irak. Blir det seier til Norge? Blir det uavgjort? Eller tror du at Irak vinner? Det kan du svare på inn I NRK Radio-appen.
1: Vi tar pulsen på Møre og Romsdal, og hvis du blir med på den avstemningen og logger inn I appen, så du også med I trekning av en liten overraskelse mot slutten av sendingen. Det jo VM-fest, så da må vi jo bjuda litt på.
0: Ja, jeg gleder meg til å sende ut premie.
1: Vi tar med oss litt filmmusikk fra 80-tallet. Vi frem mot nyhetene klokka 15. Dette her Michael Cimbello. Og filmen har du klart for det. Flashdance. Her Maniac, folkens. Du på P1 I Møre og Romsdal.

0: NRK Nyheter klokka 15. Til tross for en rekke tiltak så har rundt en tredel av elevene ikke lært å lese, skrive og regne skikkelig etter 10 års grunnskole. Det skriver Riksrevisjonen i en ny rapport. Et problem er at man vet for lite om hvilke tiltak som virker, sier riksrevisor Karl-Erik Schjøtt-Pedersen.
1: Man ønsker at kommunene skulle få økt frihet til å tilpasse opplæringen. Det har de fått. Man ønsker at lærerne skulle få økt metodefrihet. Det har de fått. Man ønsker at man skulle få en lærernorm. Det har de fått. En rekke tiltak er satt i verk. Og til tross for det, så er det flere elever også som er på det laveste mestringsnivået, og det står dårligere til i Norge enn i nabolandene, og til og med dårligere enn gjennomsnittet i OECD.
0: Steinar Vangen er frikjent i Sverige for 4 tilfeller av oppfordring til selvmord. Det kommer fram i en dom fra Vänersborgs tingrett. Oppfordringen til selvmord er ulovlig i Sverige, men ikke i Norge. I et av tilfellene er Vangen tiltalt for drap også i Norge. I den norske rettssaken har dommen ennå ikke falt. 2 belarussere er pågrepet etter at en russisk kunstner og Putin-kritiker i dag ble skutt og drept i Polen. Drapet skjedde i en by som ligger nær grensa til Belarus, det melder det polske nyhetsbyrået PAP. 44 år gamle Robert Kutsokov hadde levd i eksil i Polen siden 2021. Han var kjent for satiriske framstillinger av blant annet Russlands president Vladimir Putin og presidenten i Belarus Alexander Lukasjenko. Flyselskapet Norwegian kjøper Petter Stordalens reiseselskap Nordic Leisure Travel Group, som består av blant annet Ving, Kjæreborg og Spies. Samtidig blir Stordalen storeier i Norwegian og vil eie 8,9% av selskapet. Konsernsjef Geir Karlsen i Norwegian mener oppkjøpet vil styrke flyselskapet.
2: Ved å gjøre denne transaksjonen så vil vi ta over et selskap som er veldig dyktig på det de gjør, har en lang historie og som har bygd opp da hotellkapasitet på destinasjoner som vi allerede flyr mye til, men også at vi skal nå utvikle hotellkonsept på andre destinasjoner som vi flyr til, men som i dag ikke har hotellkapasitet. Det er jo på en måte bakgrunnen for at vi gjør det. Og så ønsker vi å ta en større del av det vi kaller verdikjeden når en passasjer flyr med oss i Norwegian, eller med Widerøe, eller med Sunclass. Nå skal vi også tilby et hotellopphold, opplevelser, aktiviteter og så videre.
0: Ja, det sa konsernsjef Geir Karlsen i Norwegian. Oljeprisen er nå under 80 dollar fatet for nordsjøolje for første gang siden mars. Det er en nedgang på drøyt 4% siden midnatt. Bakgrunnen er trolig optimisme rundt at en eventuell våpenhvile mellom Iran og USA kan bety en gjenåpning av Hormuz-stredet. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
3: God ettermiddag, Møre og Romsdal, på NRK P1.

0: Det kan vi trygt kalle en klassiker I radioen. Mike Oldfield sammen med Meg Riley. Du fikk Moonlight Shadow. Helt til starten av en ny time med ettermiddagssending for oss I Møre og Romsdal.
1: Der vi har spurt hvordan skal du klare å holde deg våken frem til fotballkampen I natt. Den begynner klokka midnatt. Og var det til klokka to, det kan jo være litt hardt for deg som skal stå opp igjen og være på jobb neste morgen. Et tips å få kort ventetida med å ha tippekonkurranse. Det har Siri og gjengen på Nils Garstune I Stordal gjort. Sendte seg melding, de har nemlig tippekonkurranse om resultatet for dagens kamp. Siri selv, hun har tippet 3-0 til Norge. Marielle, hun mener det blir 2-1 til Norge. Gunnhild tenker det blir 7-0 til Irak. Og Emilie tror det blir 3-1 til Norge. Så yes, det noen diskusjoner som foregår der I dag.
0: Jeg leser den meldingen på sikre skyld. Hørte rett nå?
1: Ja, da har du hørt det rett. 7-0 til Irak. Hvor masse får man på oddsen hvis det går gjennom
0: en
1: dere på?
0: En solid bunke med penger tror jeg det blir hvis det Irak vinner med 7-0, men hvem vet?
1: Hvem vet?
0: Det bare å gå inn I appen og stemme på resultatet I kveld. Send oss meldingen gjerne da tips til hvordan man skal klare å holde seg våken til klokka to I natt og få med seg den store fotballbegivenheten for de norske fargene I kveld.
1: Men det ikke så lenge til vi skal få en begivenhet her I radioen. Det skal nemlig bli live musikk om litt, rett etter kløver.

0: Nei, jeg skulle befekten der. Jeg skulle høre, jeg synes vi har veldig mange på slutten der.
1: Applaus fra oss, det var nydelig.
0: Altså, så strålende sporty å bare kaste seg ut i det på direkten. Fig Tree heter den nye låta til Ester V, som dere helt sikkert kommer til å høre mer i radioen i tida som kommer. Og den tida som kommer, det er jo sommeren. Jeg vet du, Ester, holder litt på med en EP. Og så du glad i sommer. Hva står på programmet i sommer?
2: Ja, sommer. Det blir familietid med barna mine. Og så vi skal ta en fin tur til sola. Det er litt, ja, fin vær.
0: Sånn er det da. Skal du i sola du også?
3: Jeg håper det. Jeg skal en tur til, faktisk være litt sporty i sommer, og stikke til Trysil og sykle mountainbike
2: med
3: familien. Og så skal vi til Sverige og forhåpentligvis møte litt sol i Sverige.
1: Men blir det noe spilling i sommer, eller er liksom sommeren litt sånn ferietid for dere artister også?
2: Og akkurat nå, siden jeg har ikke liksom så mange oppdrag, er det ferietid fortsatt, men jeg håper det forandrer seg litt i fremtiden.
0: Ja. Da gjenstår det bare for oss å ønske dere en god sommer, Ester V og Svein-Erik Kralsvik. Og så litt morsomt, for du sa jo, ja, Ester, at du var glad i Sting.
2: Ja, veldig. Ja, ekstremt glad i Sting.
0: Han kommer om noen minutter i radioen, så bare vent.
2: Jeg skal satt meg ned og kose meg med Sting.
0: Gjør det, men først, folkens, her er Elin Sofie.

0: Elin Sofie, var det en ny låt det også som heter Barndomsdrøm, som du fikk her hos oss i går ettermiddag, Møre og Romsdal, der vi gleder oss til kamp.
1: Ja, jeg skulle si apropos barndomsdrøm, for denne gjengen som altså skal ut på gresset i natt, endelig spiller for Norge med flagget på brystet. Mange av dem har nok hatt en barndomsdrøm om å få være på landslaget og komme seg til VM for første gang på 28 år. Vi lurer på hva du tror resultatet blir, eller hvordan tror du det går? Det spørsmålet inne i NRK Radio-appen. Norge mot Irak. Hvordan tror du det går? Seier til Norge, et alternativ. Blir det uavgjort? Et annet alternativ. Tredje alternativ er at Irak vinner. Så du kan gå inn der, så ser vi hvor mange jeg skal ikke si optimister og pessimister, for det spørs jo hva lag du heier på. Men vi skal se i hvert fall hva de fleste tenker av deg som inne i NRK Radio.
0: Vi tar rett og slett pulsen på Møre og Romsdal her, og så det slik at hvis du innlogger i appen, vi kan ikke se hva du stemmer, men du med i avstemningen, så kan du vinne liten premie også på slutten av sendingen i dag. Forløpig så er det flest som tror at Norge kommer til å vinne.
1: Skal vi oppfylle ønsket til Ester V?
0: Ja, Ester V og Sting. Ja, og her er han, vet du. Han har en låt som heter Brand New Day, og den skal han få lov til å spille med munnspill fram til vi får litt lokale nyheter om noen få minutter.

0: Sting himself. Brand New Day heter låta som du fick här hos oss. I det klockan har passerat halv fire, så ska vi ta med oss lite nyheter igen från fylket vårt.
1: Har kutt har snudd ekonomin i Møre og Romsdal fylkeskommune. Siden 2023 har fylket kuttet 170 årsverk og satt flere store investeringer på vent for å få ned kostnader og gjeld. Våren 2024 lå fylket helt på bunn økonomisk i Norge, men nå har sparetiltaket gitt resultat. Prognosen viser at fylkeskommunen ligger an til et solid overskudd på rundt 520 millioner kroner, godt hjulpet av økte skatteinntekter og mer støtte fra staten.
0: En mann i slutten av 10-åra fra Sunnmøre tiltalt for å ha slått en politibetjent i ansiktet med en flaske. Denne hendelsen den skjedde i fjor vår da politiet prøvde å sjekke identiteten til mann under et alkoholforbud. Unggutten skal også ha trua med å ta betjentene.
1: Politiet har enda ikke fått avhørt de involverte etter voldshendelsen i Hustadvika mandag. En mann i 20-åra i sikta for vold mot en kvinne i nær familie. Begge fikk helsehjelp etter hendelsen. Som politiet tror skjedde utendørs. Mannen er også tiltalt i en annen straffesak som skal opp i retten i oktober. Der er mannen blant annet tiltalt for grov kroppsskade for å ha slått en mann i ansiktet flere ganger slik at han skal ha blitt alvorlig skadd. Og dette skal ha skjedd sommeren 2024.
0: Nyheter fra fylket får du hele tiden på nettsidene våre. Logg deg inn på nrk.no. Her og nå så skal vi ta med oss en værprognose for morgendagen, og den har meteorolog Mette Skjerdal.
2: Ja, i morgen så begynner egentlig dagen med ganske mye fint vær, men så begynner det å skye til egentlig fra om formiddagen av. Så det blir mer skyet etter hvert, men det kommer ikke nedbør før vi kommer til kveld. Og da kommer det først i den sørlige delen, men det er ikke mye nedbør det snakker om, men det kommer litt grann i morgen kveld.
3: God sommer! NRK P1.

0: Sjelen heter din låta. Vi hørte Delara.
1: Delara er jo høyst oppegående og blant våre ferskere artister, men hvis vi tar en porsjon med blues og rock og putter opp I en gammel amerikansk balje fra 60-tallet, da får du en helt annen gjeng med langt skjegg som også har gitt oss mange gode biter opp gjennom tiden. Jeg tenker på ZZ Top. Vi tar et lite gjenhør rett og slett med gjengen.
0: Ut med luftgitaren.
1: Det blir det nå, altså. Woohoo! Er det legs?

0: Det ble luftgitar altså. Det ble det. ZZ Top der, en klassiker legs hva du fikk her hos oss. I god ettermiddag, Møre og Romsdal.
1: Hyggelig gjenhør. Nå skal jeg ikke skryte på meg å være noe verdensmester I luftgitar, men å komme ut I ny og ned.
0: Ja, det så gøy hver gang når luftgitaren kommer fram. Vi har jo nevnt, og vi kommer til å nevne igjen, dine fotballkampen I kveld mellom Norge og Irak. Det veldig mange som gleder seg til den hvis du holder deg til radioen. Så skal du om noen få minutter få møte noen av dem som forbereder seg til kamp I kveld.
2: En podcast fra NRK.
3: Edith Piaf sang seg fra gatene til verdens største scener. Men bak den mektige stemmen skjulte det seg et liv fullt av skandaler og tragedier.
4: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
3: Synnøve Finden var Norges første kvinnelige ostegründer. Men bak industrieventyret bor det en historie om gudfryktighet, kjærlighet og en sjef som var fryktet av de ansatte.
4: Hør historiske kjendiser I appen NRK Radio.

0: Rabo, Without Me heter låta, og nå skal vi ut og føle og ta på forventningene for Norges første kamp I et verdensmesterskap I fotball for menn på 28 år.
1: For vår kollega Sara-Louise Roaldseth, hun tok I dag turen til en ungdomsskole, der de har ikke bare planer for resten av skoleuka, men også for kvelden I kveld.
2: Ja, som dere hører, så skjer det ting rundt meg på Kolvikbakken ungdomsskole I Ålesund. Der øver jeg nå til en elevkonkurranse som de skal ha I morgen. Det store korslaget mellom alle klassetrinna. Men inn på biblioteket så står her tre niende klassinger som driver og gjør seg klar til noe helt annet. Ingrid Maria Gjersbak Hovelsrud, hva det du liksom lader opp til I dag?
3: I dag så la det opp til å være oppe på natta og se Norge-Irak-kampen her på skolen.
2: Einar Ulla Hofte, du må forklare mer om dine kampen. Den startet jo midnatt. Hvordan henger dette opp?
4: Dette her en kamp som siden USA langt unna, så det jo på midnatt, men på dagen der ute. Og det av det FAU som har arrangert det, og det fra klokka 12 til klokka 2. Der alle niendeklassinger og alle egentlig som vil kan komme og se på denne kampen.
2: Ja, blir det soveposer og ligge under laget I tilfelle du blir trøtt? Eller hvordan ser du for deg dette her?
4: Nei, jeg skal få med meg hele kampen da, så jeg prøver å holde meg våken, ja.
2: Ivar Gjerdehulen, kommer du til å holde deg våken?
5: Ja, garantert.
2: Du fotballinteressert?
5: Veldig.
2: Hvem du heier på når du ikke heier på Norge?
5: Det på Chelsea.
2: Hvordan du ser på denne kampen her da, I forhold til en vanlig Chelsea-kamp som du rigger deg til for? Hva tenker du før I kveld?
5: Nei, det ikke det samme da, siden det første gang Norge har spilt I VM på 28 år, ikke det? Så det ganske spesielt, noe vi aldri har opplevd før. Så det blir mye spenning.
2: Hvor mange dere tror kommer til å være samlet her da I natt for å se på dette her, aner dere?
4: Det veldig usikkert. Jeg tror det blir en god del, men kanskje noen vil heller se det hjemme, men ja. Jeg tror det blir I hvert fall en god del.
2: Hvor mange trøtte 8. og 9. og 10. klassinger kommer da til å surre rundt på Kolvikbakken ungdomsskole I morgen, Ingrid?
3: Det blir nok en del, men heldigvis så har jo lærerne gitt oss avspasering da, til 11.40. Heldigvis.
2: Så da kan dere sove litt frem på I morgen?
3: Ja.
2: Men jeg hørte at riktig, Ingrid, tar du dette som et ledd I å snu døgnet litt I forhold til hva du skal om noen dager?
3: Ja, jeg skal jo til USA og se Norge, Frankrike og Norge-Senegal-kampen, så dette blir nå garantert en god måte å få døgnrytmen på plass da, til e-reise.
2: Hvor misunnelig blir dere, Kara, av å høre hva Ingrid skal?
4: Nei, det jo kjempegøy det å gå til USA.
2: Kan du tenke?
5: Nei, jeg veldig misunnelig. Hva gjør det, skal jeg ikke det sette kappene?
2: Ingrid, hvordan du har fått det der?
3: Nei, det noe jeg har en veldig fotballinteressert familie da, så jeg jo ganske heldig der, og så, vi har jo snakket om det I fjor, at vi hadde veldig lyst da, og så plutselig I julegave, så hadde vi fått tak I billetter, og da var det full stas og laget kalender og nedtelling ned og alt.
2: Yes! Og hvor mange dager, timer, minutter og sekunder det til du drar?
3: Nei, det vel... Oi, nå tenker jeg... drar på fredag til Oslo, så tar jeg... Ikke fly før søndag, da, så det vel... 5 dager, tror jeg, sånn cirka. Så det noe stas da, det begynner å nærme seg.
2: Du får bare ha god tur når den tid kommer, men først ser altså kveldens kamp. Hva blir utfallet, og hvordan blir stemningen her I kveld på skolen?
4: Stemningen tror jeg blir veldig bra hvis Norge skårer mål, og utrolig dårlig hvis de ikke gjør det. Men jeg tror Norge har ledelsen og får en 3-1 eller 4-1.
2: Ok.
5: På tanke på at Sverige vant 5-1, så tror jeg det blir 5-0.
2: Kommer dere til å høre dere til USA fra samlingen her på skolen?
3: Ja, I dag skal det heies og ropes, for å si det sånn.
2: Lykke til med kampen og lykke til med arrangementet i kveld.
4: Ja, tusen takk.
2: Ja, som dere hører, de er spennende og klare for kvelden her på Kolvikbakken ungdomsskole.
1: Ja, helt fantastisk. Tusen takk til Sara Louise Roalseth. Og jeg synes disse elevene er superheldige. Altså. Fri til klokka 11.40 i morgen. Det hadde vært noen veldig snille lærere som har gitt dem tillatelse til å sove litt lenger. Så det er vel kanskje det ultimate tipset til hvordan man skal klare å se på hele kampen frem til klokka 2 i natt. Hvis du vet at du kan sove lenge i morgen, så kan du se på kamp med god samvittighet.
0: Skulle vi godt ha tatt en liten prat med sjefen?
1: Lov å prøve seg.
0: Ja, det er jo det. Hvis du skal på VM-fest i dag, det er det mange som skal på forskjellig slags vis, og du får lyst til å ta et bilde og sende til NRK, så kan du gå inn på NRK.no litt nede på siden der, så ligger det et sted der du kan gå inn og sende inn ditt bilde, så kommer NRK til å samle bilder fra VM-fest da, rundt omkring i hele det norske kongeriket utover kvelden og natta.
1: Det blir en god kveld, altså. Jeg skikkelig, skikkelig gleder meg. Jeg har sånn troa. Åh, det må bli seier til Norge.
0: Ingrid Olava, jeg vet ikke om hun er veldig interessert i fotball. Kanskje i kveld da, i alle fall. Men her, nå, musikk. Back to love.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 16. Equinor dropper mål for fornybar energi I den nye strategiplanen som selskapet lanserte I dag. Samstundes øker de produksjonen av olje og gass på norsk sokkel med 100 000 fat fram mot 2035. At marknaden utvikler seg annerledes enn ventet blant årsakene til at Equinor nå dropper fornybarmålet, sier konsernsjef Anders Opedal.
1: Disse målene ble satt for en del år siden, og vi forventet at markedet ville være annerledes enn det I dag. Vi har alltid sagt at vi prioriterer lønnsom utbygging over å jage de målene, og vi har sett I flere år at disse målene har vært vanskelige å nå I forhold til at vi ikke har funnet nok lønnsomme prosjekter. Her har det skjedd en stor utvikling I kostnadsbildet.
0: Selskapet markerer I dag 25-årsjubileet sitt for børsnotering I Oslo og New York. Steinar Vangen frikjent I Sverige for 4 tilfeller av oppmoding til selvmord. Det kommer frem I en dom fra Vänersborgs tingrett. Oppmoding til selvmord ulovlig I Sverige, men ikke I Norge. I et av tilfellene Vangen tiltatt for drap også I Norge. I den norske rettssaken har dommen enda ikke fallet. To belarusere pågripne etter at en russisk kunstner og Putin-kritiker I dag ble skåten og drepen I Polen. Drapet skjedde I en by som ligger nær grensa til Belarus, melder det polske nyhetsbyrået PAP. 44 år gamle Robert Kusjukov hadde levd I eksil I Polen siden 2021. Han var kjent for satiriske fremstillinger av mellom annet Russlands president Vladimir Putin og presidenten I Belarus, Alexander Lukasjenko. Iranske tankskip frakter olje igjen, det melder den iranske statskanalen. Som følge av avtalen mellom Iran og USA kan iranske skip nå segle uhindret, melder kanalen. USA innførte blokaden som et svar på Irans egen blokade av skipstrafikken I havområdet. Det kan tyde på at USA har lempet på blokaden mot iranske skip I og ved Hormuz-sundet. Og til sist, for første gang på 28 år, skal herrelaget til Norge spille en VM-kamp. Ved midnatt blåser dommeren I gang kampen mot Irak på Boston stadion I USA. Her hjemme det mange som gleder seg.
2: Jeg tror alle kommer til å se.
3: Fordi det gøy at de skal være med.
4: Jeg gleder meg enormt da. Det blir fantastisk. Sitter der med pils og se Norge seire da, over Irak.
3: Du har aldri sett Norge spille I et VM, har du det?
4: Aldri. Nå jeg 21 år da, hadde bursdag I går.
3: Hvor langt kommer jeg da?
4: Jeg tror jeg kan komme seg ganske langt da, så... Jeg tipper, jeg skal ikke si noe prediction, men finale ikke umulig.
0: Sist her hørte du David Toneff. Reporter var Olaug Bjørneseth. Nyhetene her fikk du av Kristin Almeland Manger.
5: God ettermiddag, Møre og Romsdal, på NRK P1.

0: Mark Anthony, han hadde blant annet tatt med seg trekspill og framførte You Sing To Me her I P1 I Møre og Romsdal, som skal holde det gående frem til klokka 17 I ettermiddag. Synnøve Kalve Stefansen og Allan Ekrem med en viss grad av VM-feber.
1: Ja, det vil jeg absolutt si, men til noe absolutt helt annet nå. Vi har fått altså en så hyggelig gladmelding inn I NRK radioappen, en beskjed fra Trine. Nå må jeg involvere det, fordi at det I sendingen I går, så sendte Trine oss en melding om at hun, for hun fra Fosnavågen, bor der, men hun var I Ørsta I går, fordi Trine hun mormor. Hun skulle hjelpe barnebarnet og Margit å øve seg til matte. Eksamen, muntlig matteeksamen som hun skulle ha I dag.
0: Ja.
1: Sant? Det store greier. Jeg gruer meg på hennes sine vegne, alltid på å si. Nå har vi fått en melding med og Trine igjen. Hei igjen! Rapport fra mormor, som var I Ørsta, altså hun selv. Her kommer resultatet etter at jeg leste I går og hjalp til med matte. Muntlig matteeksamen I dag.
0: Åh, veldig, veldig spennende.
1: Det var en liten sånn... Ja. Og Margit fikk 5 for framføringen. Ja! Trine skriver at mormor, hun selv er kjempestolt. Margit likså. Ja, det var bra jobb, altså. Gratulerer.
0: Ja, veldig, veldig, veldig bra. Takk for melding, og grattis med en solid karakter på eksamen.

0: Nora Benatia er kanskje nok en som vil huske fra Idol. Her kommer I radioen din med en låt som heter Stay. Og mens vi hørte på den, så har vi fått melding om trafikkulykke I Bu I Hustadvika kommune. Der skal en bil ha kjørt ut av veien. Ifølge politiet så bilfører ut av bilen og bevisst. Og nødetatene på vei, får vi beskjed om å være oppstå I Bu I Hustadvika at det har vært en trafikkulykke der, altså med utforkjøring.
1: Så skal vi til nok en informasjon til konsertrekka Carpe World. Politiet advarer mot å kjøpe falske billetter på annonsetjenester på nett eller sosiale medium. Bare siste uka så har det blitt anmeldt flere forhold. Og dette her ser veldig ekte ut altså. Det ser ut som Carpe selv annonserer at flere billetter lagt ut, og at du kan trykke på Shop Now, og så får du kjøpe. Men politiet har altså vært I kontakt med managementet til Carpe og fått bekreftet at det ikke lagt ut flere billetter, og at konsertene I juli totalt utsolgt. I tillegg så har politiet kontaktet Meta, altså de som står bak Facebook, for å se om det mulig å fjerne falske annonser fra de sine plattformer. Det kun mulig å få tak I billetter til dette her via Ticketmaster sin videre salgstjeneste. Hvis dere har kjøpt en billett og har lyst til å selge den videre, for dere kunne ikke gå på konserten likevel. Så her må du være skeptisk til annonser selv om de ser profesjonelle ut. Carpe World en konsertrekke som går av stabelen 2. juli, 3. juli og 4. juli på Ekebergsletta. Og når billettene var til salgs I høst, så husker du kanskje det ble utsolgt på få minutter.
0: Det greit å være oppmerksom, og så det vel greit å være litt skeptisk også, tenker jeg.
2: Fotball-VM. Fotball-VM. Norge møter sin første VM-motstander på 28 år. Irak-Norge. Irak-Norge. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport og I appen NRK Radio.
3: Financiamos todos nuestros servicios.
4: Gracias.
5: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Ramon der som sier vi skal aldri gå hjem før soloppgang.
1: Vi skal gå et annet sted nå, nemlig til Åndalsnes, for i dag så møtte flere opp ved kruskaja der. Tidlig i dag så kom det som kalles magakruset til fylket vårt. En del av de som ombord er tilknyttet Hillsdale College, et college som knyttet til president Donald Trump og den såkalte magabevegelsen, altså Make America Great Again. En av de som møtte opp på kaja i dag var Sondre Vik, som leder for partiet Rødt i Rauma.
2: Altså, en av grunnene det jo at vi interessert I det hatet som MAGA-bevegelsen har regelrett eller driver med I USA. Og blant annet Hillsdale, det jo ikke bare at de står bak MAGA-bevegelsen, de driver jo også på, har vært bak prosjekt 2025 som faktisk vil innskrenke rettigheter både til kvinner og de skjeve.
3: Men det ikke litt drøyt at dere står her og protesterer når ja, det bruker ytringsfridommen, men dere kan ikke de ombord få lov til å bruke sin ytringsfridom?
2: Så klart, de har jo rett å si hva de mener de har, men de har ikke rett å spre hat. Og det jo det vi tar avstand fra.
3: Men det ikke så veldig mange som har møtt opp her I dag. Hadde du håpet på større oppmøte?
2: Altså, så klart, jeg synes vi har, nå har vi vel vært igjen 10 personer totalt som har vært her I dag, og jeg synes det egentlig ganske greit når du tenker på at vi en såpass liten plass som Åndalsnes, og så jo I Trondheim, som en mye større by, der var det 150 stykker som møtte opp, så jeg synes 10 stykker ganske greit, egentlig.
3: Ja, vi ser passasjerer går på landet her, og her kan en jo oppleve trollveggen og trollstigen og nesaksla, gondol og slike ting. Men så det samtidig da en del politiske aktiviteter ombord, det en del møter og diskusjoner. Så jeg snakket med kaptein I sted, han sier at det nærmere 600 passasjerer ombord, og ifølge han så omlag halvparten av passasjerene knyttet til denne Hillsdale, og hva grunnen til at du står her I dag da?
4: Grunnen til at jeg står her I dag, det vel for at jeg representerer også veldig mye av det som står for skjevt her I Rauma, på et privat nivå. Jeg var var en del av det første paret som gifta seg her for første gang noensinne, etter 16 år med likestillingsloven. Så ja, jeg kan stolt si at jeg den første homofilmannen som gifta seg her I Rauma kommune.
3: Det en veldig rolig demonstrasjon dette her da.
4: Det det, det sånn vi vil ha det. Kjærlighet til kjærlighet, vi skal stå og ha det. Altså, sånn som nå gikk det akkurat en passasjer forbi, og han sa «Hello, demonstrators!» Vinket bare tilbake. Det ikke verre enn det. Det bare å være synlig.
3: Du heter jo Bjørn Inge Ulv Lucifer Bjøller Rasmussen, og hvorfor det nødvendig å reise seg opp mot Trump og MAGA?
4: For meg så det viktig at folk ikke skal miste seg selv. Og ikke heller bare følge en stor stemme, men heller ha vært våken nok til å følge ja, sitt eget tanke.
3: Det ikke litt spesielt å stille seg opp her og protestere mot cruiseturister? Det jo ikke alle her som faktisk del av det politiske opplegget.
4: Det sant. Vi fikk også vite I det vi stilte I dag, at det var en lavere prosent enn det vi trodde. Så selv I dag så har vi også fått nye opplysninger. Men vi tar det sånn at vi skader ingen må stå her og protestere fredfullt.
3: Ja, hva skjer videre utover her nå?
2: Nei, nå blir vi stående her, og...
3: Vi står litt unna, langt unna her. Hvorfor det?
2: Nei, altså, vi ville...
3: Var det jaget vekk?
2: Vi ble faktisk bedt om å flytte oss.
3: Hvem var det som bare kom det?
2: Det var vel dem som står bak Romsdalen.
3: Hva tenker du rundt det da? Ikke det viktig å stå nærme passasjerene som går på land?
2: Nei, som sagt, vi skal ikke være til hinder for passasjerene. Vi skal bare vise at vi markerer mot mye av det de står for. Og som sagt, når vi får ny informasjon om at halvparten, som du sa nå, ikke tilhører med magabevegelsen, så det jo ikke riktig av oss at vi skal heller forstyrre dem.
3: Så det har nedskalert litt demonstrasjonen?
2: Nej, alltså vi hade planer om att inte ha något sånt som det var I Bergen och Trondheim. Vi skulle ta det roligt bara för att markera att vi står emot det magabevegelsen och Project 2025.
3: Ja, vi har selvsagt prøvd å komme i kontakt med Hillsdale College, som altså, ja, det tidligere ansatte, det tidligere elever, tidligere foreldre som samlet om bord her. Det en del politisk aktivitet ombord, men når jeg snakker med folk her, så sier de at jeg her på ferie, og at jeg skal oppleve Norge.
1: Tore Ellingsæter rapporterte fra Åndalsnes i Rauma, og du kan lese mer om ditt cruisebesøk på nettsidene våre nrk.no.
0: Straks her i radioen, dere, blir det konkurranse.

0: Den gitaren tilhører Gary Moore, ingen tvil om det. Låta heter Parisian Walkways. Du fikk den her hos oss I god ettermiddag, Møre og Romsdal. Der Synnøve sitter I studio med et gedigent smil på klistra og så klar for å utfordre det I dagens konkurranse.
1: Ja, vi jo I VM-modus da, så konkurransen skal, vi skal innom VM der og gitt, for Smeis, så mange supportersanger som har blitt produsert til årets VM 2026, både på ekte og ved bruk av KI, kan jeg tenke meg. Og du skal få høre utdrag av en nå. Og din utfordring å svare på hvilke land dine om. Dem som har på dine på full guff, hvilke land heier deg på?

0: altså det var definitivt disse nye land og eier og Ryerson og Heggem og ko, dette her.
1: Nei, men der kanskje et bit som miner, kanskje litt om sånne russesanger, så det kan hende ha tatt litt inspirasjon fra Norge, ikke vet jeg. Du skal bruke dine startoppstillinger her, holdt jeg på å si, til å finne ut hva land handler denne her sangen om. Det svarer du på ved å gå inn i NRK radioappen, høre på God ettermiddag Møre og Romsdal, og så finner du en knapp som heter Send inn. Det der, den du skal trykke på, og så skriver du navn på land, takk.

0: On Your Side fikk du der fra Haik. Vi har kommet til å snakke inn minutter over halv fem denne tirsdag setter middagen. Vi skal få med oss litt nyheter nå fra fylket vårt.
1: Tre sjåfører fikk førerkortene sine beslaglagt etter en fartskontroll på E39 på Ørskofjellet i dag. Det 80 zone på stedet, og høyeste hastighet ble målt til 121 kilometer i timen. I tillegg så fikk 42 bilførere forenklet forelegg for å ha kjørt for fort.
0: Så skal vi høre at harde kutt har snudd økonomien i Møre og Romsdal fylkes kommune. Siden 2023 så har fylket kuttet 170 årsverk og satt flere store investeringer på vent for å få ned kostnader og gjeld. Våren 2024 lå fylket helt på bunnen økonomisk i Norge, men nå har sparetiltak altså gitt resultat. Prognosen viser at fylkes kommune ligger an til et solid overskudd på rundt 520 millioner kroner, godt hjulpet av økte skatteinntekter og mer støtte fra staten.
1: Og politiet har enda ikke fått avhørt de involverte etter voldshendelsen i Hustadvika mandag. En mann i 20-åra er siktet for vold mot en kvinne i nær familie. Begge fikk helsehjelp etter hendelsen, som politiet tror skjedde utendørs.
0: Flere nyheter fra Møre og Romsdal til enhver tid på nettsidene våre nrk.no. Her og nå skal vi se på vær. Meteorolog Mette Skjærdal har prognosen for morgendagen.
2: Jo, i morgen så begynner egentlig dagen med ganske mye fint vær, men så begynner det å skye til egentlig fra om formiddagen av. Så det blir mer skyet etter hvert, men det kommer ikke nedbør før vi kommer til kveld. Og da kommer det først i den sørlige delen, men det er ikke mye nedbør det snakker om, men det kommer litt grann i morgen kveld.
0: Og når morgendagen er unnagjort og vi kommer inn i den siste delen av uka, hva har vi i vente da?
2: Jo, for da ser det ut til at torsdagen blir ganske grå. Det blir nedbør, ikke de store mengdene, men det blir regnbyger. Og sånn fortsetter det også egentlig de neste dagene i denne uken her. Det blir perioder med byger, men temperaturen forholder seg egentlig ganske grei med mellom 15 og 17 grader for det aller meste.
0: Mette Skjærdal holder oss oppdatert på å være i radioen din ettermiddagen, og straks får du postgirobygget.
3: God sommer med NRK P1.

0: Sløv.
1: Postgiro Byggevald er sløv uten dop. Du hører på P1 i Møre og Romsdal. Vi har latt verdensmesterskapet I fotball inspirere dagens konkurranse.
2: Ja, for jeg synes det så gøy med de forskjellige supportersangerne. Og hvert land har sikkert mange. Det har jo Norge til årets VM også. Mange som har laget VM-sanger. Det kjempegøy. Du fikk høre utdrag av en som noen har laget til sitt land, og så skulle du gjette hvilke land det var, og så fikk du en slags lagoppstilling, for de nevnte liksom spillerne sine, gøy, og så noe på et språk som vi kanskje ikke forstod, og så kom liksom refrenget, og når refrenget kommer, da kommer det til land også. Nå skal du få høre svaret.
3: Macalister! Macalister! Paredes! Paredes! Fernandes!
2: Alle disse spiller på laget.

0: Ja, ingen tvil om at det var Messi og god til slutt der.
1: Ja, ja da, det var det. Jeg tok meg litt av Messi på slutten i tilfelle du ikke hadde peiling på navnet til de andre på laget. Det helt ok, men han var der Messi.
0: Og da vet dere alle sammen hva Synnøve går og nynner på hele dagen lang.
1: Ja, den var litt irriterende også. Men i hvert fall, riktig svar var Argentina. Dagens vinner Kari Bratseth. Hurra!
0: Litt artig når det fotball-VM at vi bruker sånn ishockey-lyd til å feire vinneren.
1: Ja, sant. Ja.
0: Men sånn det her hos oss i EPN i Møre og Romsdal, som jo så full av ishockey-lag.
1: Det et par.
0: Det et par.
1: Ja.
0: Det altså, folkens, 7 timer og 17 minutter igjen til kampstart. Det bare
1: ja, holdes
0: oppe.
1: Vi skal prøve å holde oss våken. Vi helt frem til kampstart og til kampen ferdig til og med.
0: Ja da. Det skal vi blant annet gjøre nå med en ny låt fra Mathias Angelhus og resten av gjengen i The Impossible Green.

0: låt inne i sommaren fra The Impossible Green, du fikk Farewell America.
1: Helseminister Jan Christian Vestre på besök I fylket vårt I disse dager. I dag så var han på SNR på Hjelset og ved sykehuset I Kristiansund. Og her fikk han overrekt et samlet opprop fra alle ordførerne I Møre og Romsdal. De krever at det ikke skal gjennomføres irreversible kutt før det dokumentert at Helse Møre og Romsdal har fått de økonomiske rammene de skal, altså at de ikke selv har skylda for de blodrøde tallene.
0: Og helseministeren sa I dag at han reiser rundt for å lytte og mener det har vært gode møter med både tillitsvalgte og ledelsen. Og så minner han om at man ikke kan bruke mer penger enn det Stortinget har bevilget.
2: Det Stortinget som bevilger sykehusbudsjettene, og sykehusbudsjettet ligger fast, så Helse Møre og Romsdal må I likhet med de andre helseforetakene forholde seg til den rammen. Samtidig ser jeg jo at det gjort en formidabel innsats for å kutte kostnader. En har allerede gjort betydelig omstilling. Det fortsatt viktig at den omstillingen fortsetter, men det grenser for hvor mye det mulig å hente ut, uten at det svekker pasienttilbudet. Og derfor det viktig at vi nå sammen med Helse Midt-Norge og Helse Møre og Romsdal ser på hvilket handlingsrom vi har, og det vil vi komme tilbake til.
3: En milliard mangler. Et sted må det da ha blitt gjort en feil. Hvor ligger det en feil?
2: Det har jo vært et alt for høyt kostnadsnivå I Helse Møre og Romsdal over noen år, og det erkjenner jo også helseforetaket og de som har ansvaret for dette. Det skyldes jo blant annet en ganske kraftig oppbemanning under pandemien, som var riktig med tanke på beredskapen, men det viktig at vi nå kommer tilbake til mer ordinær drift, og der det allerede gjort vesentlige forbedringer, men det noe arbeid som står igjen, og det jeg opptatt av at må få fortsette, samtidig som det også har vært klart viktig at vi som staten også sier tydelig fra om at det ikke aktuelt å legge ned vesentlige deler av tilbudet eller svekke det på andre måter som gjør at tryggheten til innbyggerne våre blir redusert.
3: Betyr at DMS kan ikke legges ned eller kuttes vesentlig?
2: Det helt uaktuelt å legge ned SNR Kristiansund. Jeg har I to foretaksmøter vært veldig tydelig på at SNR Kristiansund skal videreutvikles. I foretaksmøtet desember 2024 det også listet opp en lang rekke av de tjenestene som skal være her. Det forutsetter jeg at legges til grunn. Og vi har også sagt at dersom prosjektet med dagkirurgi på protese lykkes på Hjelset, så skal også det tilbakeføres her til SNR Kristiansund. Det heller ikke aktuelt å legge ned føden I Volda, eller vesentlig svekke akuttberedskapen der. Så den omstillingen som skal skje må være på en forsvarlig måte som ivaretar innbyggernes og de ansattes behov.
3: Helse Nord fikk en milliard og velge så det. Hvorfor kan ikke Helse Midt og Helse Møre og Romsdal få det samme?
2: Det jo bevilget betydelig mer til sykehusene de siste årene. Det har også kommet Helse Midt-Norge og Helse Møre og Romsdal til gode. Og så det Stortinget som vedtar statsbudsjettet, og der må en forholde seg til de rammene. Det gjelder sykehusene, det gjelder kommunene, det gjelder politiet, det gjelder utdanningsinstitusjonene. Og det ingen som kan bruke mer penger enn det Stortinget har forutsatt. Derfor det viktig at det arbeidet som nå satt I gang fortsetter, men det skal skje på en forsvarlig måte, og det ikke aktuelt å gjennomføre tiltak som vesentlig svekker tilbudet eller endrer den overordnede strukturen vi har blitt enige om for helsetilbudet her I Møre og Romsdal.
3: Det vil si at du vil følge møtet I morgen og det som skjer der?
2: Jeg har god dialog med Helse Midt-Norge. Det har vært to viktige og gode dager. Jeg har møtt ansatte, tillitsvalgte, vernetjeneste, vært rundt om I fylket og sett og snakket med mange. Jeg har jo vært her mange ganger før også, og disse inntrykkene tar jeg med meg tilbake og vil ha nær og tett dialog med det regionale helseforetaket om det, også senere I dag.
0: Det sa helseminister Jan Christian Vestre til vår reporter Eirik Haukenes.

0: hvor blev vi avspurte virkelig?
1: Og vi spurte I appen NRK Radio din ettermiddagen, hvordan tror du det går I kampen mellom Norge og Irak den kommende natta? Norge skal ut I VM-strid. Dere sterke I den norske troen der ute I Møre og Romsdal, for blant dere som har stemt, så det 5% som tror at Irak gikk av med seieren. 10% tror på uavgjort, og så det 85% ganske nøyaktig som tror at det blir norsk seier I den første norske VM-kampen for menn på 28 år. Og så lovte jeg at det skulle trekke ut en premie blant dere som har vært med å stemme, så hvis du har vært innlogget I appen, så du med I trekninga. Trykker på knappen, sånn. Og da står det at Ann Irene Helseth skal få en overraskelse I posten fra oss.
0: Hurra for det. Jeg har allerede gjespa et par ganger I natt med dere.
1: Du får ikke sett kamp.
0: Så det spørs om vi klarer å holde med våken. Vi har fått et tips da, hun Turi skriver det til oss. Hold våken, da må du sove middag I 2 timer. Ja. Og det jo sånn cirka nå da, så da må vi legge oss til og sove middag.
1: 2 timer?
0: Cirka 2 timer.
1: Da går vi nå, og så snakkes vi I morgen, folkens. Roll on.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 17. Den amerikanske presidenten Donald Trump mener Russland nå bør inngå en fredsavtale med ukrainerne. Oppmodningen kom under G7-møtet som nå går føre seg i Frankrike. Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky har hatt et møte med Trump i dag. Trumps oppmoding gode nyheter for Zelensky, sier korrespondent Anders Børingbo.
1: Og det var et signal direkte til Putin. Han la videre til at Russland taper liv, taper folk på bakken hver dag, og at Russland må komme til forhandlingsbordet, og at det må skje noe. Og det er jo dette ukrainerne har håpet på nå, når det ser ut til å bli en type løsning som gjelder Iran, at fokuset til Trump og amerikanerne går over på Ukraina igjen.
0: Tre mennesker drepne i et droneangrep i den ukrainske byen Nikopol. Det opplyser guvernøren i regionen i en melding på Telegram ifølge Reuters. En 87 år gammel kvinne og sønnen hennes skal mellom andre ha blitt drepne da de gikk langs en beg. Guvernøren anklager Russland for å stå bak. Og ved midnatt skal Norge møte Irak i fotball-VM. Det 28 år siden Norge sist spilte en kamp i VM. 10 av spillerne på det norske landslaget var ikke født sist gang Norge var i et mesterskap, så dette stort, sier sportskommentator Olav Tråen.
2: Det veldig mange norske kvinner og menn som ikke har opplevd et sluttspill med herrelandslaget. Det har vært den ene misslykkede og skuffende kvalifiseringen etter den andre. Folk sulteforet, og de kommer til å følge med i kveld, enten er hjemme eller det hos naboen, på en stor fotballstadion på Ullevål her i Oslo. Det på et fiskevær, det i Himalaya, hvor som helst. Dette vil folk ha med seg. Det en usedvanlig stor begivenhet at Norge nå endelig skal spille fotball-VM.
0: Du kan høre kampen på radiokanal NRK Sport ved midnatt. En mann i 60-årene i Sverige dømt til 4 år og 5 måneders fengsel for å tvinge kona til å utføre seksuelle tjenester for minst 120 menn. Flere svenske medium omtaler saken. Tiltalen mot mannen omfatter grov hallikverksemd, flere voldtekter og voldtektsforsøk i tillegg til mishandling og trusler. Og til sist, oljeprisen nå under 80 dollar fatet for Nordsjøolje for første gang siden mars. Det en nedgang på godt og vel 4% siden midnatt. Denne veka ble USA og Iran samde om å åpne Hormuzsundet, og dette trolig årsaker til at oljeprisen fell. Flere nyheter finner du på nrk.no. Nyhetene her fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: Du hører HC og Andrea.
4: God tirsdag, Norge!
5: Oh, hjertelig velkommen skal dere alle sammen hit til oss.
4: Vi jobber alt støv bra til der ute.
5: Ja, og takk for oppmøtet her inne.
4: Ja, vi har 2 hyggelige timer foran oss.
5: Og har vel ikke så veldig mye å vente på.
4: Nei, så her Bruce Springsteen med Working on a Dream.

0: Bruce. Springsteen. Yeah.
1: Springsteen.
0: The boss.
1: Ja.
0: Working on a dream. Og det er jo rene drømmen for oss å være her sammen med vennegjengen igjen.
1: Ja, jobber på den hverdag vi.
0: Ja, vi gjør det. Veldig glad for det. I dag er det 124 år siden den første norske cupfinalen.
1: Å, herlig måned.
0: Ja, det er jo fotballtider. Da var det altså Grane, eller Nordstrand nå da, som slo Odd 2-0.
1: Ok.
0: Så vet vi det.
1: Ja.
0: Og så er det en viktig dag i historien til Napoleon i dag.
1: Med sin hær.
0: Ja, sto ikke så veldig bra til med dem den 16. juni 1815, for ja, han slo Blücher, men lot Blücher samle troppene, og da tenker jo alle på et krigsskip som sank i Drøbaksen, ikke sant?
1: Nå blander du noe historie.
0: Men det krigsskipet er jo oppkalt etter den preussiske feltmarskalken, som altså hadde det prangende navnet, eller han ble kalt Marskalk Fremad.
1: Skalken?
0: Ja, skalken.
1: Ja.
0: Det er tabben da, ved å la han, den 72 år gamle herrføreren Blücher, reise troppene sine igjen, var jo at han kom tilbake og hevna seg grusomt to dager etterpå, og slo Napoleon i slaget på Waterloo, ikke sant? Eller ved Waterloo. Så da var det over og ut for Napoleon, og Blücher ble til et krigsskip som vi senka i 1940.
1: Ja.
0: Så det gikk ikke bra med han heller. Sånn i overført betydning. Så er det David Mokkels bursdag i dag.
1: Ja, Mokel.
0: Mokel, ja, eller Mokel, hele tiden er Mokel, David.
1: Monokel.
0: Monokel, ja. Og så hadde Tupac Shakur blitt 55 i dag, og da mener jeg vi har rundet hele kalenderen.
1: Ja, det var jo i hvert fall godt og spredt, må vi kunne si.
0: Og så er det 16. juni, og det er en fin sommerdag.
1: En fin start i hvert fall.
0: Ja, det begynner å komme seg, men det er jo ikke overalt, det er så varmt.
1: Nei, det er jo sånn det er i dette lange landet, at det er sjeldent vi nyter det gode været samtidig. Jeg synes det er utrolig hyggelig de få gangene det skjer.
0: Ja.
1: For det merker man i inboxen og sånn også, at nå er det fint vær over hele fjøla.
0: Ja, du kan jo se det på TV-meteorologen, de bokstavlig talt stråler jo når de kan si «Nå er det solskinn over hele landet».
1: Det er fint vær!
0: Ja. Jeg leste et sted at i Vardø så sier de at den fineste dagen er sommeren.
1: Mm.
0: Men jeg har lest også at de har fire av den.
1: Ja, ikke sant?
0: Vi kommer tilbake til det. Tema er, hva er sommer der du er?
1: Ja, og så tenker jeg at det er lett å tenke at det, på Hvaler så er det skjærgårdsliv og rekespising, eller krabbe på Hitra.
0: Ja.
1: Men det er sikkert litt overraskende ting også.
0: Det er jeg helt sikker på.
1: Men den der skikkelig følelsen av sånn, nei, da er det sommer her. Rapsåkerne i Indre Østfold for eksempel, da får jeg sånn, nå,
0: det er vakkert.
1: De gule der, oi.
0: Ja.
1: Nå er det sommer, tenker jeg.
0: Det kan være et vær du opplever som sommer, og ikke nødvendigvis da 20 varmegrader og oppholdsvær.
1: Nei, det er nettopp det.
0: Det kan være ting du gjør, steder du drar til, mennesker du er med.
1: Ja, hva er sommer der du er? Vi håper du har lyst til å svare på det. I appen NRK Radio, søk opp hos Andrea og klikk på send inn.
0: Her kommer Elle Maya og Duastat. Tjena!

0: Helle Maja, og du er støtt. Var det?
1: Det var det.
0: Det var det.
1: Vi lurer på hva som er sommer akkurat der du er.
0: Ja, er det noe du tar på deg, kanskje?
1: Ja, det kan jo hende at det er når du henter, kanskje når du bytter badekåpet fra den store myke til den litt lekkere silkevarianten.
0: Oi, oi, oi. Ja, ja, det hadde jeg kommet i sommerstemning av.
1: Stående sommerstemning av. Det kan handle om mat, det kan handle om temperaturer. Vi vet jo at det er forskjellig der ute, og det er bare helt poenget.
0: Og det er det som er så deilig ved det langstrakte Norge. Vi har forskjellige oppfatninger av hva den lokale sommeren er.
1: Mm.
0: Appen heter NRK Radio, og du er hjertelig velkommen til å nytte deg av den og finne H.C. og Andrea og trykke på send inn.
1: Ja.
0: Vi gleder
1: oss. Husk den stjernen også når du er der inne.
0: Sant det. Ja, vi var innom sommerdager og definisjonen på hva det er meteorologisk.
1: Ja, for du sa at Vardø hadde 4 sommerdager, sa du.
0: Ja, for det er en sak nå for Meteorologisk institutt i samarbeid med forskning.no, eller motsatt, jeg er litt usikker der, har laget en sak som forteller nøyaktig hvor mange sommerdager det er rundt omkring i landet, og det varierer jo veldig.
1: Ja, og det går ikke på følelsen av sommer, det går på noe de måler.
0: Ja, det går på dager da temperaturen når minst 20 grader.
1: Ja.
0: Og det er litt gøy, for meteorologene forteller at når de reiser til sine kollegaer i resten av Europa, så ler europeerne litt av dem.
1: Ja.
0: For i resten av Europa er kravet til en sommerdag 25 grader.
1: Mm.
0: Men i Norge så har vi skrudd det ned litt for at ikke det skal bli så få sommerdager.
1: Ja.
0: Og i Vardø har de altså 4 sommerdager.
1: Men det er 20 grader når som helst på dagen.
0: Ja.
1: Det må ikke være det på natta.
0: Nei.
1: Det er en troppenatt.
0: Ikke sant.
1: Ja.
0: Nemlig. Så da har de lagd denne oversikten da, og ja, det er jo veldig mange steder som har ganske få sommerdager.
1: Ja.
0: Vardø er ikke alene om å være under 10.
1: Nei, gjennomsnittlig.
0: Ikke sant? Vardø har altså 4, og det har også Furuholmen fyr, som også ligger i Finnmark, og Myken i Nordland, og så kommer vi til Svinøy fyr i Møre og Romsdal. De har 5, og Halten fyr, da er vi vel i Trøndelag, de har også 5.
1: Men dette her var jo vel litt sånn fyr.
0: Ja da, og det er jo det som er greia.
1: Ja.
0: Jeg så her hos oss, der hvor jeg bor, som ikke er på Valder, men Ytre Fredrikstad, der tror jeg det var 30.
1: Oi.
0: Ja, mens i Sarpsborg, som altså er 30-35, nei det er ikke det engang, det er noen kilometer inn i landet, der var det over 60.
1: Oi.
0: Og det er jo samme grunn på et fyr, det ligger ute ved havet, det tar lang tid før havet blir varmet opp, så langs kysten så er det færre enn i innlandet.
1: Ja.
0: Så de varmeste, og da kan du si, jo da, Drammen ligger langs kysten, men det ligger godt gjemt langt inne i Oslofjorden der, og der blir det varmere
1: dypt
0: i vannet.
1: Dypt inne.
0: Ja, Drammen, Bærskog, har 84 sommerdager i året. Gvarv på Nes, 78, Hønefoss, 78, Sande, Galleberg, 76, og Gulsvik 2, står det her, det er sikkert målestasjonen, har 74.
1: Så Drammen er lederen så langt?
0: Drammen leder, Oslo ligger et lite stykke bak.
1: Åja, Drammen har flest i Norge?
0: Japp,
1: okay.
0: Det er flest i Norge.
1: Wow.
0: Så da vet vi det. Det er jo et langstrakt land, sier Meteorologisk institutts forsker Helga Therese Tilly Tayet. På fjellet er det kaldere enn i lavlandet, og langs kysten er det generelt kaldere enn i innlandet. Og hvis du tar Karasjok, så er det 29 sommerdager. Kysten av Finnmark, så er det få som har flere enn 10.
1: Ja, Karasjok er jo et sånt sted hvor det kan bli helt vanvittig kaldt og veldig, veldig varmt.
0: Ja, litt som Nesbyen lenger sør.
1: Ja.
0: Våren 2026 har satt ny varmerekord, sier Meteorologisk institutt.
1: Mm-hmm.
0: Og dette med klimaendringer skal man jo absolutt ta på alvor. Når disse tallene utarbeides, så ser man på tall opp til 30 år tilbake i tid for å finne dette gjennomsnittet.
1: Ja.
0: Så det er jo helt klart normal. Påvirket. Ja, det er påvirket, men det er ikke like mye påvirket som disse ekstreme utviklingene vi har sett de siste 5-10 årene.
1: Nei. Men bor du i Vardø da og har 4 offisielle sommerdager, så skjønner vi at det er jo ikke bare de dagene som er sommer for deg.
0: Nei. Det er klart det. Det er også de dagene hvor du kanskje lager rabarbrasuppe.
1: Ja, den dagen du føler at det er sommer, hva er sommer akkurat der du er? Det kan jo være et produkt som du venter på at skal komme i butikkene.
0: Ja.
1: Det er det som er temaet vårt i dag. Vi håper du vil svare i appen NRK Radio.
0: Dette tror jeg blir inspirerende. Og mens du skriver skal vi gjøre Bernhoft og The Fashion Bruises sammen med Rayleigh. Her er Buried Gold.

0: my go.
1: La meg gå heter sangen til Rakel.
0: Erling sier at sommer, det når jeg og fru Kristiansen ligger i hengekøyene ved Kyrkjern, eller Kyrkjern, vet jo ikke jeg, og ser på dubben i vannet, hører på skogssymfonien, bader naken i vannet og slukker tørsten med kald drikke.
1: Ja.
0: Da er livet på sitt aller beste.
1: Det er vanskelig å slå den.
0: Ja, det er jo det. Ja. Skal ikke prøve det.
1: Vivi sier at sommer er lyden av sjøen som slår mot stranda, måseskrik og lukten av tang når vi sitter utenfor teltet med noe godt i glasset på favorittøya vår, Rolvsøy.
0: Ja.
1: I Finnmark.
0: Ok.
1: Ja, for vi har jo en Rolvsøy her også, men dette var altså Rolvsøy i Finnmark, og det hørtes jo flott ut.
0: Ja, jeg må si det hørtes flottere ut enn Rolvsøy her i Fredrikstad. Ja. Elin sier at sommer det å tøffe med den gamle snekka i dorgefart i skjærgården utenfor Tønsberg.
1: Ja.
0: Mm.
1: Rune sier at sommer for han når hans kjære sitter på terrassen ved campingvogna med et glass rosa og kutter opp alle ingrediensene til chimichurri,
0: ja.
1: Som senere spises sammen med en grillet entrecôte. Ja da.
0: Ja, man kan gjøre det i hele landet. Resi sier at sommer torden og lyn og påfølgende regnskur, og det har de hatt litt av i det siste i Trøndelag.
1: Ja.
0: Og det er jo også en del av det.
1: Ja, det er det. Marte sier at sommer når svalene synger og turistene virrer rundt i Kristiansand. Pluss selvfølgelig festivaler og lydsjekk.
0: Ja.
1: For det har de jo der.
0: Ja.
1: Og nå er det vel like før denne...
0: Er det Palmesus der?
1: Palmesus junior først, tror jeg.
0: Ja.
1: Jeg så
0: okay.
1: Det mye spennende som skjer i Kristiansand.
0: Jan Harald sier at sommer på Singsås, det 14 grader over skyet. Da kommer shortsen på.
1: Ja, flott.
0: Deilig
1: flott.
0: Startskudd.
1: Vi kan ikke kreve for mye.
0: Nei, vi kan ikke det.
1: For da henger den så lenge igjen.
0: Ja.
1: Altså, uten å vise seg. Gunn skriver at sommerfølelsen for henne, den kom i dag. Da måtte jeg finne fram parasollen, fordi det ble for varmt i sola. I innlandet.
0: Ja.
1: Der blir det hett, vet du.
0: Ja, det gjør det.
1: Tidlig.
0: Ja, klart det. Elin sier at sommer for meg, det at det lyst både morgen og kveld. At det føles ut som det regner hele tiden er jo en annen sak. Været kan man ikke gjøre noe med.
1: Nei, det er så sant.
0: Men det synes jeg et godt poeng, altså.
1: Ja. Ja.
0: For det jo masse forskjellig vær under sommeren.
1: Det det. Så jo oftere vi kan fjerne været som en parameter for hva som i sommer, jo lettere er det å få sommer.
0: Ja, det nettopp, ja.
1: Vår venn, reservebergenseren, skriver at det sommer når jeg kan stå opp her på Vestlandet og bare ta på shorts og bikini over del.
0: Ja.
1: Ferdig.
0: Ja, deilig.
1: Mm.
0: Ingeborg Irene sier det fram med solsenga, fylle utebadekaret, kjølegjørne, som hun kaller det.
1: Ja.
0: Jeg elsker å sitte ute godt over midnatt og kjenne på og se på den stille og lyse sommernatta. Bare være i sommeren, rett og slett. Sitte under tak og lese bok i regnet, plukke villblomster og pusle med blomster i pottene, og ikke minst gå i kjole hver dag.
1: Der kom sommeren for alle og enhver uansett.
0: Ja, dette ble oppskriften for oss alle.
1: Ja, det gjorde det.
0: Selv om du ikke har lyst til å gå i kjole. Du
1: tusen,
0: må det nå.
1: Tusen takk for alle hyggelige meldinger.
0: Mm.
1: Det var koselig. Nå! Er det tid for Coldplay her på NRK P1?

0: Coldplay og Feels Like I'm Falling In Love.
1: Og det er en god følelse, det.
2: Ja, det er en kjempegod følelse. Den beste, kanskje. Og det kan man jo feire.
1: Ja.
2: Man kan feire kjærligheten i Oslo. Vi har jo snakket litt om dette her med sommer og følelsen av det der du er.
1: Mm.
2: Og Frida skriver til oss at sommeren er å feire Pride i Oslo. Happy Pride, skriver hun. Og det er jo nå, er det til helgen, eller er det neste i Oslo? Jeg vet ikke, jeg husker ikke helt.
1: Pride er juni måned.
2: Ja, det er helt sant, men det er jo parader og greier.
1: Ja,
2: det kult. Kan man feire.
1: Det kan man. Og man kan feire at man har funnet den nøkkelknippet eller den lommeboka som har vært på avveie i opp til flere uker.
2: Ja, eller kanskje du har bursdag. Det er mange ting i et liv som burde feires, og du burde gå inn i appen NRK Radio, søke på oss, Andrea, klikke på send inn og fortell oss om hva du feirer.
1: Ja, ta med litt om deg selv også, for all del telefonnummeret ditt.
2: Ja, vi trenger det for å få tak i deg, få deg inn på radioen og gjøre deg til den stjerna du er.
1: Ja, nemlig. Bare polere litt ekstra på den. Den ettermiddagen.
2: Ja.
1: Oi, det skal bli hyggelig. Gleder meg.
2: Ja.
1: CC Cowboys er ikke dumt det heller.
2: Nei, gleder meg jeg nå.
1: Her kommer låta. Nå kommer jeg og tar deg.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Nå vi endelig I VM, I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: I want to go out and watch these great athletes.
1: Jeg I USA og lager min drømmepodcast, og med meg på laget blant andre Ståle Solbakken, landslagsspillere, amerikanske hipstere og Mimir Kristiansson.
0: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio.

0: I cried at the rave. Det var Sonny Alvin og Mags du hørte. Og nå det på tide å komme med en liten oppfordring, en ørliten påminnelse, en liten bønn.
1: Om å få en ny venn, ja. Eller var det det du tenkte på?
0: Det var akkurat det jeg tenkte på.
1: Det ikke for sent I hvert fall hvis du har lyst til å melde deg som dagens venn. Og det kan være at du har vært med før, det helt lov. Mm-hmm. Men det kan gå så være første gang du hører på.
0: Ja, kanskje du feirer dagens kopp eller bolle med rabarbrasuppe.
1: Ja, ja, for det en daglig ting det for deg.
0: Jeg, nei, det jo ikke det I det hele tatt. Jeg hadde jo feiret det hvis jeg fikk rabarbrasuppe. Jeg drømmer om det nesten hver dag nå. Men får man det I kopp eller I bolle?
1: Skål.
0: I skål kanskje det beste, ja. Ja. Strålende. Appen heter NRK Radio, vi heter H.C. Andrea, og det bare å trykke på knappen send inn. For nå skal vi noe helt annet. Nå skal vi snakke med statsmeteorolog Terje Alsvig Valle, som skal fortelle oss om morgendagens vær.
2: Ja, ganske skyet I morgen I både Troms og Finnmark, og særlig Finnmark kan få noen spette regnbyger også. Det særlig østover I fylket og inne på vidda. Det kan være noen regnbyger, særlig med ettermiddag og I morgen kveld, men lenger vestover Finnmark og Troms, stort sett oppholdsvær, men temperaturen vil nok slite med å komme over 10 grader I ytterstøk av Finnmark I morgen. I Nordland stort sett oppholdsvær og perioder med sol, kanskje mest sol I den sørlige delen, hvor temperaturene kommer opp I drøyt 15 grader. I Trøndelag og Møre-Romsdal ser det ganske bra ut det meste av dagen, med ja, oppholdsvær der også, perioder med sol. I kveld vil det komme litt regn opp sørfra mot Sunnmøre, og temperaturene kan nok nærme seg 20 grader flest steder I morgen ettermiddag, særlig derfor solen får skinne mest. På Spitsberg I morgen ganske skyet, og ja, rundt 5-6 grader på det meste. Vestlandet sørforstad, her skyer det til I morgen etter en fin dag I dag, og det litt regn som kommer inn I morgen ettermiddag, først I ytterstrøk, og så brer den seg innover og nordover på Vestlandet utover ettermiddagen og kveld I morgen etter regnvær altså. Agder får også besøk av regn sent på dagen I vest, men før den tid oppholdsvær, og særlig østover vil også være en del sol før det skyer til, så kommer altså regnet inn langsomt, men sikkert fra vestlige retninger da, I morgen ettermiddag og I morgen kveld. På Østlandet så slipper vi nedbør, det blir oppholdsvær og lett skyet, en del sol I morgen, temperatur opp I drøyt 20 grader I indre del av Østlandet, knapt 20 ute mot kysten, og så her skyer det til nærmere kvelden I morgen. I fjelltraktene I Sør-Norge, ganske bra til å begynne med, men så kommer litt regn inn fra vest I morgen ettermiddag eller I morgen kveld.

0: Skår sang for oss I could miss you forever.
1: Åh, det trist å savne noen for alltid.
0: Det det.
1: Men det vittner også om at du har vært veldig glad I noen da.
0: Ja,
1: det
0: minner forbundet med dette som man skal ta vare på.
1: Mm.
0: Du, jeg må spørre deg om en ting.
1: Åh.
0: Hageleker nå når du har fått deg hus med hage.
1: Ja.
0: Du I gang?
1: Ikke spesielt, men jeg har oppdaget et krokket sett som ble satt igjen I uthuset mitt.
0: Utmerket.
1: Og det har jeg tenkt til å sette opp etter hvert.
0: Ja,
1: det
0: gøy.
1: Det husker jeg som veldig moro.
0: Dette må jeg bare notere, for vi nemlig I gang med en helt ny programspalte her.
1: Det sant?
0: Ja. Da skriver jeg
1: ikke. Oi, har du laget jingle til oss og alt mulig?
0: Nei, jeg har ikke det, så den må jeg improvisere.
1: Få høre.
0: Det tid for ukas hagelek.
1: Hagelek.
0: Og det ikke krokket, det kommer.
1: Oh, ja.
0: Kanskje allerede neste uke.
1: Jaha.
0: I dag det badminton.
1: Badminton? ja.
0: Har du noe forhold til badminton?
1: Det den leken hvor man setter opp et lite nett?
0: Ja.
1: Og så har man noen sånne...
0: Små rekkerter.
1: Ja, ja. Og slår på en flue, som det heter.
0: Ja, eller fjær.
1: Fjær.
0: Ja, begynner på F. Dette dette spennende, skjønner du.
1: Mm.
0: For jeg har jo aldri sett på badminton som noe annet enn utrolig teit.
1: Åja, det liker du ikke.
0: Nei, det synes jeg ordentlig ugreit, fordi at den fjæra jo alt for lett.
1: Mm-hmm.
0: Den flyr jo I alle retninger, eller vil si den flyr jo nesten ikke deltatt. Det mye morsommere med tennis, som du smakk, og det blir sånn... Og du bang og så.
1: Det mye tyngre da.
0: Ja, det jo det. Men nå har vi jo ikke denne programposten for å snakke ned den leken vi skal snakke om.
1: Nei.
0: Badminton, vet du, kommer fra godse badminton I Gloucestershire I England. Det hertugen av Beaufort som bodde på det godse. Og I 1870-årene så innførte han badminton, for det hadde han hørt om fra sine militære venner som hadde levd I India
1: Oi.
0: På 1800-tallet, for der spilte de noe som het, hva det da? Var det Po? Poona, heter det. Det var engelske offiserer I India som spilte dette her. Men det ikke det det handler om, det handler om badminton, som jo en superrask sport. Disse små fjærene, selv om jeg sier at de alt for lette, kan oppnå hastigheter på over 300 km I timen.
1: Mm-hmm.
0: Det helt rått å se på. Det jo en bane med helt bestemte mål, 13,4 meter, 5,18 meter bred for single og 6,10 for dobbel.
1: Ja, jeg ser vel for meg at folk jukser litt på akkurat disse reglene når de holder på ute I egen hage. Ja.
0: Og der det jo ofte badmintonspill, hvor det eneste å få holde fjæra I.
1: Ja,
0: og det ikke hver mange som spiller uten nettopp,
1: ja,
0: synes jeg vi skal tillate.
1: Ja, absolutt.
0: Og denne fjæren da, Det jo en, den jo tradisjonelt lagd av 16 ekte gåsefjær.
1: Mm.
0: Så det egentlig ikke greit å kalle det badminton, hvis ikke den lille fjæra du står med laget av 16 fjær, utelukkende hentet fra venstre vinge til en gås eller ann.
1: Hvorfor akkurat venstre?
0: Fordi at det gir denne fjæra den aerodynamiske medursrotasjonen.
1: Ja,
0: ja
1: som de bare har på venstre siden.
0: Venstre, ja, fordi at da, dette sånn aerodynamikk, så venstre vinge den skal drive deg medurs, altså mot høyre da, og høyre vinge skal drive deg mot venstre. Dette kan jeg ikke så mye om,
1: mm.
0: men det noe slik det står I leksikon.
1: Skriften.
0: Ja, I skriften. Så det tre set, førstemann til 21 poeng, vinner. Og det var det. Danmark mye bedre på det enn Norge.
1: Ja.
0: Jeg prøvde å finne en internasjonal badmintonstjerne fra Norge.
1: Mm-hmm.
0: Det fant jeg ikke.
1: Nei, jeg tror aldri hørt om.
0: Nei, men badminton verdens nest mest populære sport.
1: Nei.
0: Jo, rett etter fotball. Jo, det visst det. Det 339 millioner som spiller badminton hver uke.
1: Ikke det noe
0: sånn
1: polo eller noe sånt da?
0: Ja, nei, de får slåss om det, de som bryr seg. Jeg bryr meg ikke om det. Jeg bare tenker at badminton har en befestet en posisjon som det som omtales da som verdens nest mest populære sport. Men, ingen norske helter, men en norsk badmintonby har vi. Og det Sandefjord.
1: Ja.
0: Sandefjord Badminton Club har søskenparet Else og Petter Thoresen I sine historiebøker, og de de spillerne med flest NM-titler, 9 og 15 titler. Og så har vi Randi Holand Gudbrandsen, den fremste kvinnelige badmintonspiller gjennom tidene, og så har vi Hans Sperre, som har 16 kongepokaler.
1: Ja.
0: Og alle disse fire konkurrerte for Sandefjord Badminton Club.
1: Ja.
0: Så det også har de I Sandefjord.
1: Da har jeg på dem.
0: Ja, det gjør jeg også.

0: jeg tror at vi skal kunne klare å løfte oss I god tid før neste valg også.
1: Men Ine-effekten, ny partileder, den effekten har jo uteblitt hvis vi ser på disse tallene.
0: Jeg tror det litt tidlig å gjøre opp regningen ennå. Veldig mange av de utfordringene som Høyre har hatt I har vært ganske grunnleggende. Det tar tid å gjenopparbeide seg politisk tillit.
2: Det sa Ola Svenneby, som nestleder I Høyre. Ukraina ble et hovedtema på G7-møtet I Evian I Frankrike I dag. President Volodymyr Zelensky har hatt møter med USA sin president Donald Trump. G7 består av Kanada, Frankrike, Tyskland, Italia, Japan, Storbritannia og USA. Vår korrespondent, Anders Børingbo, I Evian og følger møtet.
3: Diplomater som kjenner det som har skjedd sier at Trump der ble presset av europeerne som ønsker at han nå får mer fokus på Ukraina og at man nå forsøker å løse det. Etter at det ser ut som man får en løsning på Iran-saken så bør I Ukraina være neste. Og så skal Trump ha svart europeerne I dette møtet at han ønsker nå å sette opp farten I det arbeidet og gå på Putin og Russland og be om at det blir fortgang.
2: Til Midtøsten nå. Minst 4 personer drepne I ulike israelske droneangrep mot Sør-Libanon I dag. Det melder det statlige nyhetsbyrået I Libanon, NNA, ifølge AFP. Angrepet har treffet ulike landsbyer, skriver avisa Al Jazeera. Israel har ikke kommentert angrepet. Oljeprisen nå under 80 dollar fatet for Nordsjøolje for første gang siden mars. Det en nedgang på godt og vel 4% siden midnatt I natt. Denne veka ble USA og Iran enige om å åpne Hormuzsundet, og dette trolig årsaken til at oljeprisen fell. Til slutt skal det handle om fotball-VM, for landslagsspiller Jørgen Strand Larsen friskmeldt, og de sier at han nå klar for Norge sin første VM-kamp. Det bekrefter legen til landslaget. I går kom det ut at Strand Larsen hadde hatt feber, men nå nesten 100% som legen hans sier. Ved midnatt det avspark I kampen der Norge møter Irak. NRK Nyheter fikk du av Magnus Vattekar Sambo.
4: NRK P1
5: Du hører H.C. og Andrea.
6: Hjertelig velkommen skal dere alle sammen være tilbake hit til oss.
7: H.C. Andrea ditt selskap her på NRK P1 I en time til.
6: Og akkurat nå gleder vi oss veldig over å straks skulle introdusere en ny venn.
7: Men det ble etter at noen gamle venner har vært innom.
6: For her Eurythmics med Thorn in my side.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, jeg heter Mia Hundvin. Jeg programleder I sportsdesken Brenna. Det kommer til å skje så mye gøy og spennende under VM. Blir det rastafløtte på Haaland?
2: Hvem vinner Pride-kampen? Det Iran eller det Egypt?
1: Kan Martin Ødegaard vinne skjegget på slutten av cupen?
3: Lei av tørre sportsnyheter? Da har vi podcasten for deg.
0: Sportsdesken brenner I hele sommer I appen NRK Radio.

0: Skydiver. Mark Knopfler. Solo nå.
1: Hvor resten av deg, Straits?
2: Tar sånn pause.
1: Når vi trenger dem, ja. Det var så hyggelig å få en venn I Kanada som befant seg I USA.
2: Ja, sant. Hadde kommet seg et godt stykke på veien. Skulle altså fra Quebec til New Jersey for å levere en hest.
1: Ja. Ja, sånt blir jeg så imponert over.
2: Ja, ja.
1: Det veldig, veldig, veldig hyggelig å glede seg over en ny venn.
2: Ja.
1: Vi sånn stilt ved at vi får en ny venn I morgen.
2: Ja, det. Nå jinxer du det jo litt.
1: Ja, ok, unnskyld. Men vi det håper kan det. Hende at vi får en ny venn I morgen.
2: Vi håper det. Ja. Det veldig hyggelig altså å bli kjent med folk, både land og strand.
1: Det er det. Mm. Og hvis du lurer på hva som skjer nå, så det fordi at vi jobber litt med klokkeslett her, men nå har jeg skjønt det hele og gleder meg ikke bare til en ny venn I morgen, men til en prat med vakthavende statsmeteorolog, som Terje Alsvik Valle, som kan si noe om hvorvidt det har vært varmere I Alta enn I Oslo så langt I juni.
3: Faktisk så har det det. Hvis man ser på den første halvdelen av juni, så greide Alta så vidt å snikke seg forbi Oslo. Det jo en prestasjon det, fordi normalt sett så det jo ganske stor forskjell på Alta-temperatur og Oslo-temperatur første halvdel av juni, men siden det har vært 6 grader varmere enn normalt I Alta I snitt, og rundt normalen I Oslo I snitt, så har Alta greid å komme seg hårfint da, foran Oslo så langt denne junimåneden. Det har vært 14,9 grader I snitttemperatur alle dagene og nettene så langt, mens Oslo har hatt 14,4 og 14,8 på henholdsvis Blindern og Bygde, så de greide å slå oss så langt I juni, og så Tromsø ligger på omtrent samme nivå som det Oslo har hatt, og der temperaturen også ligger da 6 grader over normalen så langt I juni.
1: Ja, og I går snakket vi med vår venn Jørn I Rypefjord, og han sa at nå hadde væromslaget kommet, og det var ganske hustrig og trøttsomt vær. Vil det si at situasjonen snur seg andre halvdel av juni?
3: Ja, det jeg ganske sikker på at den kommer til å gjøre, at da det Sør-Østlandet som ligger best an til å få temperaturer på 20 tallet. Ikke noen hetebølger her heller, men jeg kan si sånn rundt normalen, og kanskje litt over I perioder også, gir at temperaturen her ligger på stort sett over 20 grader. De fleste dagene fremover, så mange 20-graders dager resten av måneden, mens lenger vest og nordlandet, så skal man nok slite hardt med å komme helt opp til 20 grader nå videre fremover.
1: Ja, og til helgen starter jo skoleferien, og med den en del reising, antar jeg, og hvordan det for folk som skal reise ut I Europa i ukene som kommer nå?
3: De må være forberedt på varme, fordi det I ferd med å bygge seg opp en varmeperiode nå, etter en litt kjøligere periode, så temperaturen I ferd med å stige nå over første rekke Vest-Europa, fra Spania og mot Frankrike, og også etter hvert videre østover til Tyskland og Polen, og egentlig mesteparten av kontinentet, så til helgen for eksempel, når skoleferiene har startet her hjemme, og hvis man da skal sette kursen sørover, så må man være forberedt på temperaturer over 30 grader på veldig mange de typiske hovedstedene I Europa og også rundt Middelhavet. Og faktisk så vil nok temperaturene I slutten av helgen og på mandag om 6 dager ligge på nær 40 grader for eksempel I Paris. Nå vil ikke den varmen I Paris være så langvarig, tror jeg. Den vil gå litt ned igjen, men lenger sør Europa så vil nok temperaturene kunne komme over 35 grader ganske mange steder også inn I neste uke. Så en del varme dager vil nok vente feriefolk lenger sør Europa nå fremover.
1: Ja, smitter det opp hit også?
3: Ikke helt opp hit, vi ligger litt I utkanten av det nå I helgen, så Sør-Sverige for eksempel, hvis man skal ned til Småland for eksempel I Sverige og Skåne og sånt nå, så vil man kunne merke den varmen I helgen, men der blir det ikke så langvarig, men temperaturen mellom 25 og 30 grader I helgen sørøst I Sverige faktisk.

0: Justin Bieber, Daisies.
1: Koselig.
0: Ja, blomster det?
1: Ja, det det også.
0: Ja.
1: Kan godt gi noen prestekrager til noen du glad I.
0: En liten bukett.
1: Ikke finden din.
0: Å nei?
1: Nei, da synes jeg du skal gi noe annet.
0: Ja. Men roser har torner, men ja, du vil jo ikke gi det heller, eller?
1: Jo, hvis du først skal gi finden din blomster, så ja. Er det jo greit at du kan stikke deg på det, men det ikke meningen.
0: Måtte du stikke deg? Ja. Det var ikke min skyld. Mm. Uff da, nei, men nå havnet vi litt ut på, men det greit.
1: Vi skal, jeg.
0: Nei, vi skal snakke om jordbær.
1: Så deilig.
0: Og de jo litt ut på de jo om dagen.
1: Jeg har jordbær I hagen.
0: Ja.
1: Jeg har satt de der, fikk av en snill nabo.
0: Oi, altså ikke markjordbær, men...
1: Jeg har markjordbær også,
0: ja.
1: Men de har ikke sett så mye til.
0: Nei, hvordan det med odlingen av jordbær?
1: Ja, det jordbær? Ser ut som det kommer seg altså.
0: Ja.
1: Det ikke klart.
0: Nei, hvor mange planter har du som anslagsvis?
1: Jeg vil anta at det blir 12 jordbær.
0: 12 jordbær, ja, men det sikkert 311 kroner det, tenker jeg.
1: Ja, tror det, ja.
0: Når du skal selge det.
1: Ja, ja. Det på markedet.
0: Har du sett? Jordbær, norske jordbær nå I år?
1: Ja, jeg ser at de pakket inn I plastfolie, og da lurer jeg på, det fordi at nordmenn stjeler så mye?
0: Ja, det fordi at vi helt sikkert tenker at 99 kroner kurven, da må vi flytte over 5 fra den andre.
1: I dag, faktisk.
0: Var det det? 10 ned? Ja. Nei, da, men det klart, da det sikkert noen som har erfart at da flytter vi de 4-5 flotteste på toppen ja. Over I den kurven vi skal ha selv. Det går jo ikke når den plastet inn, og det bra. Ok.
1: Ja. Ja.
0: Full gang I norske jordbær, men... Dette sykdomsutbruddet da?
1: Ja, vi hørte jo mye om det.
0: Ja, rød marg. Hva det for noe egentlig?
1: En pest.
0: Ja, det sopp.
1: Ja.
0: Jeg sjekket det I dag, men så står det altså, det 12 norske jordbærprodusenter som har det problemet.
1: Åja.
0: Så det jo heldigvis ikke alle. Vi har veldig mange.
1: Ja.
0: Men det kan skape problemer, og det kan være starten på noe større, for den soppen jo ikke bare på jordbærplanten, den kan også gå I jordsmånene, og så kan det bli problem med andre avlinger og fremtid og så videre, ja, så vi skal ikke bagatellisere det, men
1: nei.
0: Foreløpig så det altså jordbær på gang, og selvplukk skal også være underveis nå, sånn jeg forsto. Og Norges Bondelag krever svar og effektive tiltak for å hindre videre spredning av rød marg.
1: Mm.
0: Ja. Så la oss legge det til side og trøste oss med at skulle det banke I bordet og måtte det ikke skje, gå galt med de tradisjonelle jordbærene, så fortalte jo du meg om noe helt nytt her om dagen.
1: Ja, for på mine sosiale medier så har det dukket opp helt hvite jordbær, som folk mener smaker en slags kryssning mellom markjordbær og ananas.
0: Ja.
1: Og da våkna jo jeg.
0: Og jeg?
1: Ja, tenkte dette høres jo veldig. Litt kjip farge, kanskje hvit.
0: Jo, men de har knallrøde sånn frø.
1: Åh.
0: Så de jo veldig kontrastfylte.
1: Mm-hmm.
0: Og så leste jeg litt om dem I dag. De kan også komme I lyserosa.
1: Ok.
0: Ja. Og det mest oppsiktsvekkende av alt, kan du navne på dem?
1: Hvitbær.
0: Nei.
1: Nei.
0: Men hva var det du sa det smakte?
1: Ananasbær.
0: Ja.
1: Annabær.
0: Ja, men ta det på engelsk først.
1: Pineberry.
0: Ja!
1: Nei.
0: Jo. Det heter pineberry.
1: Pineberry.
0: Ja. Og det ikke en kryssning mellom jordbær og ananas. Det et jordbær, og den dukket altså opp I, jeg tror det var Chile, for over 1000 år siden.
1: Åh, så det ikke en ny kryssning.
0: Nei, det ikke det.
1: Den har kommet av seg selv.
0: Ja, for dette har jeg sjekket I dag, fordi at historien skal jo ha det til at det noen luringer som... har genmanipulert vanlige jordbær.
1: Mm.
0: Men ifølge leksikon så det Fragaria chiloensis, som urfolket I Chiles tradisjonelle hvite jordbær,
1: ja.
0: Som altså fantes lenge før dagens røde hagejordbær. Ja.
1: Oi.
0: På 1700-tallet så ble de chilenske jordbærene tatt til Europa, og der ble de krysset med nordamerikanske jordbær, og det ble hagejordbær, de røde.
1: Ja.
0: Så vi snakker egentlig originalen, men problemet til de hvite jordbærene, eller ananasjordbær da, pineberry, at de gir små avlinger, de tåler ikke å bli transportert, og ble jo veldig fort utkonkurrert av de røde sortene.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg synes det litt rart at det heter jordbær egentlig, for jord høres jo ikke så godt ut.
0: Nei, og ikke vokser de jo nede I jorda heller.
1: Nei, jeg
0: heller.
1: Vet det.
0: Så,
1: men det høres jo veldig så jordbær.
0: Samtidig som jeg synes at begrepet jordepple mye bedre
1: ja,
0: for potet.
1: Ja, jeg enig. Det hadde passet bedre.
0: Ja.

0: Syria ved midnatt skjer det altså.
1: Norge møter Irak på Boston Stadium. Og halve Norge, minst, tror jeg, blåser i at det vanlig arbeidsdag i morgen.
0: Ja, det er jo sikkert halve Norge som driter hele greiene også. Men her blir det fotballsanger frem til nyhetene.
1: Ja, tidsmaskinen skal hylle fotballsangene i kveld, og vi starter med en femåring fra Drammen.
0: Ja.
1: Nå har han blitt 10 år, og han dro til Los Angeles på åpningsshowet og sang sammen med Katy Perry.
0: Denne 10-åringen heter Tius, og stemmen hans hører du her.

0: Det var Katy Perry's Wonder, det siste sporet på plata hun ga ut tilbake i 2024. Og denne sangen er jo langt på vei norsk.
1: Ja.
0: For både Tor-Erik og Mikkel i Stargate og brødrene Kato og Kent Sundberg i Donkey Boy har vært med å skrive den.
1: Ja, og det siste der er jo også vesentlig, for stemmen i starten og til slutt da, den var altså Tiu sin. Han var 5 år da den ble spilt inn, og har blitt 10 år nå. Og han er jo selvfølgelig sønnen til Kent i Donkey Boy.
0: Ja, og han dro altså til åpningsshowet i LA på fredag.
1: Ja.
0: Far fikk ikke være med, for han skulle holde konsert, og mor gikk visstnok glipp av hele greia.
1: Ja, men hun var der.
0: Ja, hun var der, og hun rakk visst å se han til slutt.
1: Ja.
0: Men hun satt i en sånn en golfbil nede under scenen der, fordi det hadde blitt litt hektisk, leste jeg et eller annet sted. Men internasjonalt er nå Tears, kjent som Tears Luca fra Drammen, Norway. Det er tøft.
1: Ja.
0: Det er skikkelig kult.
1: Ja, og Tears han opptrådte altså sammen med Katy Perry som siste post på programmet før nasjonals sangene ble spilt da.
0: Ja, og det var altså i Los Angeles. Men det har jo vært et åpningsshow per vertsland.
1: Ja, tre.
0: Ja, ikke sant? Et i Kanada og et i Mexico også. Og det siste innslaget i det meksikanske åpningsshowet var det Andrea Bocelli, EJ, David Guetta og Megan Thee Stallion som sto for sangen deres heter DNA, More Than a Game.

0: Italienske Andrea Bocelli, franske David Guetta, sørkoreanske EJ og amerikanske Megan Thee Stallion var det, med DNA More Than A Game.
1: Ja, og alle disse var til stede på det meksikanske åpningsshowet før det ble skikkelig helg, bortsett fra David Guetta.
0: Ja.
1: Ja, han var med på video, og den var spilt inn på forhånd.
0: Lur på hva han drev med da, som gjorde at han ikke kunne komme.
1: Jeg tror ikke du alene om å lure på det. Mm. Jeg lurer i hvert fall også, men vi vet det ikke.
0: Ja. Og det jo flere FIFA-låter til fotball-VM, men dette var altså en av dem.
1: Mm.
0: Men hovedlåta det jo Shakira og Burna Boy som står for, og den heter Die Die.
1: Ja, de sier jo det at det mange FIFA-anthems, og så det en FIFA-song.
0: Ja.
1: Ja. Så dette altså The Song, da. Mm. Og som du sier, den heter Die Die, som visst betyr kom igjen, kom igjen. Det visst italiensk slang, ikke vet jeg. Blant de som har skrevet den, finner vi i hvert fall Ed Sheeran.
0: Ja.
1: Det hyggelig. Og han har sagt at han gjerne ville bidra da han fikk vite at inntektene fra salget av denne sangen skal gå til skole og utdanning for barn i fattige områder over hele verden.
0: Og gikk du glipp av den i åpningsshowet, og ikke helt sikker på om du får med det avslutningsshowet 19. juli, så kan du jo skru opp radio nå.

0: Dette NRK Nyheter klokka 19. Om 5 timer møter landslaget Irak i sin første VM-kamp. Det skjer på et fullsett Gillette Stadium i Boston. Vår fotballekspert Magnus Wolf Eikrem på plass, og han har trua på en sterk siger.
1: I fotball så kan jo alt skje, og det vi gruer oss til er jo egentlig om Norge ikke får skåret tidlig, og at vi blir stresset utover kampen, og at vi hele tiden må jage i mål. Så i fotball kan alt skje, men jeg har stor tro på at det Norge-laget her kommer til å vinne med flere mål i kveld, og vi er store oddsfavoritter til å vinne i kveld, så

0: følge av avtalen mellom Iran og USA kan iranske skip nå segle uhindret ifølge kanalen. USA innførte en blokade mot Iran som et svar på Iran sin egen blokade av skipstrafikken i Hormuzsundet, der en stor del av oljetrafikken i verden vanligvis går. Her hjemme har nødetatene rykt ut til en alvorlig ulykke ved et naturområde i Kongsvinger kommune. Ulykka skal skje ved et vatn i området. To barn involvert ifølge politiet, som sier at begge barna puster og at det pågår full innsats på staden. Begge hentet opp av vattnet og får helsehjelp. Luftambulanse på vei til staden. Stortinget sier i dag ja til at prinsesse Ingrid Alexandra kan leie statsråd. Det kontroll- og konstitusjonskomiteen som går inn for en grunnlovsendring som gjør at prinsessa kan fungere som regent, en fungerende hersker, om både kongen og kronprinsen fraværende. I dag det regjeringen som blir statsoverhoved, om de to ikke tilgjengelige, forklarer kongehusekspert Trond Norén Isaksen.
1: Det gjør at de prinsippet kan utnevne avskjedige seg selv. Det noe som kan misbrukes i en krisesituasjon. De fleste land har en sånn form for checks and balances, og så handler det også om det om at da Ingvild Kjerkol i sin tid fikk sparken som helseminister, så ble hun sittende en uke i posisjonen fordi kronprinsen var i USA, kongen var sykemeldt, og fordi det sedvane at regjeringen ikke omdanner seg selv, så måtte hun da bare pent sitte og vente til kronprinsen kom hjem.
0: NRK Nyheter, Magnus Vatekar Sandvold.

fall, Simon. Late in the evening. Ja, tidlig en tirsdags kveld her I NRK P1. Eivind Motland sier hei. Og riktig god kveld. Takk til HC og Andrea som har holdt oss underholdt nå de siste par timene. Jeg lover å ta opp stafettpinnen og være sammen med deg de neste par timene her på P1. Og nå det Emily Hollow sin tur til å stå for musikken. Dette neste stasjon.

Neste stasjon, Emily Hollo I NRK P1. Jeg ser ikke at det veldig mye av konserter som hun skal holde nå I nærmeste tid, men det amerikanske bandet Maroon 5, de kommer nærmest I. Om ikke helt til Norge, så skal de holde flere konserter rundt om I Europa, blant annet I Milano, nå nærmest den 25. juni. Jeg lurer på om de kommer til å by på denne her da, som heter Memories. Dette Maroon 5 I kveldsåpent.

Her neddempa sang fra Maroon 5, som ellers kjent for sine energiske låter, minner altså Memories. At det skulle bli country for den ferskeste artisten vår her på P1 denne uka, ja, det var ikke alltid noen selvfølge. Vi skal snart høre fra et gryende talent ifra Trøndelag. Du

0: Marco sier, det var Jessica han sang om her. Karrieren til den unge kontriartisten Ingrid Vårvik fra Melhus har skutt fart I det siste. Folk får rett og slett ikke nok av trøndersk countrypop. Denne uka sangen hennes Bare en mann ny på spillelistene våre her på P1. Dette kommer rett etter hennes aller første festival I Trondheim. Og utgivelsen av debut-mini-albumet. Men at country skulle bli sjangeren til den nå 24 år gamle Ingrid Vårvik, ja, det var ikke alltid en selvfølge.
1: Oi, jeg har jo alltid drevet med musikk og alltid sunget. Jeg ga ut min første låt da jeg var 12 år. Og siden da så har jeg jo egentlig testet litt forskjellige sjangerer, prøvd mye forskjellig, og bare leket meg og hadde artig med musikken. Og nå til slutt så føler jeg at jeg har funnet veldig min vei og den, ja, det jeg har lyst til å drive med. Så jeg veldig glad for at jeg endte opp her jeg har gjort nå da.
2: Du har valgt trøndersk, trøndersk pop-country. Hvorfor det?
1: Altså, jeg har jo hele livet sunget på veldig mange forskjellige plasser, gjort mye begravelser, bryllup, eventer og sånn. Og da har jeg sunget på norsk, og spesielt på trøndersk da. Og da har jeg merket at jeg får liksom til å formidle og si det jeg vil når jeg synger på trøndersk, for det blir mye mer ekte og nære liksom. Og så tok det noen år før jeg liksom skjønte at eller, det bør jeg jo gjøre med mine egne låter også, for da får jeg jo sagt det jeg vil med dem også. Så det var egentlig sånn jeg begynte med trøndersk, og det kjennes veldig riktig, så jeg kommer ikke til å slutte med det, men det første nei.
2: Fortell, nå I helga, før helga, så spilte du din aller første festival. Hvordan var nervene før du skulle på?
1: Jeg var veldig spent, selvfølgelig. Jeg har jo alltid spilt live, men det å spille på festivaler jo noe helt annet. Så jeg var skikkelig, skikkelig spent. Største scenen jeg noen gang har spilt på, og et helt annet arrangement enn tidligere, ikke sant? Men jeg kjente at jeg gleder meg veldig da. Og så jeg liksom ikke, jeg blir ikke så nervøs egentlig, sånn generelt. Men jeg kjente at jeg var veldig spent nå, ja. Fordi det var så mye som var nytt, ikke sant? Så jeg var bare veldig spent på hvordan det kom til å gå, og om det kom til å komme noen folk. Men det gjorde du heldigvis da. Så det ble en så god opplevelse. For jeg glemte at du bare meg.
2: Og nå har du altså gitt ut debut-appen. Den heter Bare en mann, samme som din ferske låt på P1. Fortell litt, hva det som venter for Ingrid Vårvik nå?
1: Nå skal jeg jo spille flere festivaler. Det var jo starten nå på fredagen, så skal jeg fortsette å spille. Og så skal jeg være mye I studio, ferdigstille mye låter, fortsette å slippe musikk og gjøre det jeg elsker. Så det kommer til å bli veldig bra, tror jeg.
2: Og så vil vi høre om låta Bare en mann. Hva handler den om, egentlig?
1: Altså, den låta den oppsummerer jo litt EP-en, fordi EP-en handler jo om, jeg forteller liksom et sånt kjærlighetsløp som kanskje flere kan oppleve, og jeg har opplevd at det går litt sånn opp og ned og litt I svinga, og så konklusjonen at uansett hvor bra du tror han fyren her så han bare en mann, altså. Og det lett å liksom høre at de kommer med lovnader, og de prøver så godt de kan, men in the end så de bare mannfolk, så det ikke alltid så lett for dem, altså.
0: Ja, det sa Ingrid Vårvik, og den som snakket med henne, det var min kollega Hanna Enger Guttormsgaard, og her bare en mann.

det sang Ingrid Vårvik, som skal spille på flere festivaler I sommer, blant annet Taste of Country I Arendal, Vikedal Roots Festival og på Beitostølen da på Trollrock.

Ja, det kanskje noen som får det sånn voggesang. Vi bør til denne, Whiskey Lullaby fra Alison Krauss og Brad Paisley, selv om det en ganske trist sang da, om en mann som blir så knust av, ja, kjærlighetssorg det vel. Han drikker seg ihjel, så utfallet her jo veldig, veldig trist. Men enda mer musikk nå som kanskje ikke så trist. Her Greni i NRK P1. You'll be fine.

var grein i det. You'll be fine, som du fikk i kveldsåpent. Klokka passert 19.30, og hvis vi kikker på trafikken, så det faktisk ikke meldt om hendelser på hovedveiene rundt om i Norge akkurat nå, men det pågår jo en del veiarbeid rundt om på hovedveiene også, så du kan jo risikere å vente på tur og komme fram litt senere enn det du forventet. Men uansett, det ser nå ut til å gå greit på hovedveiene rundt om i landet akkurat nå.

Fotball-VM. Fotball-VM. Norge møter sin første VM-motstander på 28 år. Irak-Norge. Irak-Norge. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport og i appen NRK Radio.

Walkway fra artisten som kaller seg Blanco. Før det sang Marie Tveiten og Inge Bremnes «Ein og hvile øyne på». Du har kanskje fått med deg at Bonnie Tyler har ligget i koma I lange tid. Altså, hun her... Ja, det stemmen til Bonnie Tyler. Nå melder familien til artisten på hennes egen hjemmeside at hun har våknet fra koma, men at hun fortsatt veldig dårlig. Hun får intensiv behandling på sykehus I Portugal. De melder også at legene har tro på at hun vil komme seg, men det kommer til å ta tid. Det påvirker selvfølgelig alle planlagte konserter for Bonnie Tyler I sommer, men selv om helsetilstanden virker uavklart, holder familien og teamet rundt nå det åpent om det blir konserter utover høsten. De takker også samtidig alle fans for støtte og kjærlighet I denne tida som de inne I akkurat nå. Vi håper selvfølgelig at Bonnie Tyler kommer til hekten igjen, og at vi får høre den særegne raspbitte røsten hennes, som I denne sangen her, fra 1991, dette Bitter Blue.

En sang fra Bonnie Tyler som det nærmer seg 35 år siden for Bitter Blue. Selv så husker jeg at dette var jo en skikkelig hit som ble spilt av mye på CD-plater den gangen. Både hjemme hos meg og hos andre venner av meg, og så ble jo dette en ganske solid hit for Bonnie Tyler her i Norge også. Og du husker kanskje at hun var jo en sånn Norgesvenn som dukket opp og hadde konserter flere ganger her hos oss.

Aslak Hartberg sang den. Etter at Vince Clark slutta I Depeche Mode, danna han en duo som I enkelte deler av verden ble kalt Yaz, men vi kjenner de som Yazoo. Vince Clark sammen med Alison Moyet. Dette Don't Go!

0: Alle som har sang og Vince Clark spilte. Det var Don't Go, med lyttet til her fra Yazoo. Husker du Nora Jabri? Hvis du så litt på sangkonkurranser i 2012 og 2014, ringer kanskje navnet noen bjeller. I 2012 deltok hun i den norske MGP-finalen. 2 år senere vant hun hele Stjernekamp her på NRK. Nå er Nora Jabri tilbake med ny musikk. Låten Ja Bouye er den engelsk-arabiske elektroniske dansende låten som du savner hele ditt liv. Ja, det sier Nora selv om denne. Sangen er en hyllest til en av de viktigste personene i livet hennes, nemlig til pappa. Ja Bouye betyr nemlig min pappa på irakisk dialekt og springer ut fra nære barndomsminner. Da Nora var liten, hadde hun behov for lyd rundt seg for å klare å sovne. Faren satt ofte oppe og spilte ud til hun falt til ro. Ud er ifølge Wikipedia en korthals av lutt som stammer fra Middelhavsområdet og Midtøsten. Pappa satt alltid oppe og spilte helt til jeg sovna. Nå som jeg har blitt eldre, kjenner jeg at jeg trenger han like mye som da jeg var 5 år og ikke fikk sove, forteller Nora Jabri. Dette er den siste singelen Nora slipper før det kom et nytt album fra henne. Store deler av den kommende plata er inspirert av faren og hans historie, noe som gjør denne singelen til en særlig betydningsfull utgivelse for artisten. Det passer godt med litt irakisk dialekt i kveld, i og med at Norge spiller VM-kamp mot nettopp Irak. Så her får du Nora Jabri, Ja Bouye.
1: انا لك دوما ثوب ونور ونور وانت املي في كل دهور سابقى لك مهما طال الزمان انا ابونا

Ja, Nicolay Ram, Markus Neby og stjerner for Norge. Sammen for Norge. Vi ønsker selvfølgelig lykke til når Norge møter Irak I fotball-VM ved midnatt. Frem til nyhetene nå, klokka 20. Lene Marlin. Oh, den fin, vet du. Unforgivable Sinner.

0: Dette er NRK-nyheter, klokka 20. USA sitt federale politi, FBI, har avverget et planlagt angrep mot et Trump-arrangement søndag. Det skriver FBI-direktør Cash Patel på X. Før Trump sitt kampsportarrangement ved det hvite hus ble 5 personer i ulike deler av USA pågripne. Det sier anonyme tjenestepersoner til TV-kanalen Fox News. Trump har vært utsett for en rekke drapsforsøk, senest i slutten av april. Men da Trump i dag ble spurt om dette attentatforsøket på søndag, sa han at han ikke har hørt om det. Du kan lese mer om saken på NRK.no. Ukraina sin president Volodymyr Zelensky møtte Donald Trump og USA sin utenriksminister Marco Rubio som en del av G7-møtet i Frankrike i dag. I etterkant har Trump sagt at Russland må lage en avtale som innebærer en slutt på krigen i Ukraina. Zelensky fikk akkurat det han ønsket av møtet i dag, sier vår korrespondent Anders Børingbo, som følger møtet i Evian i Frankrike.
1: Tilspillene som har kommet ut viser jo tilsynelatende et tett og tillitsfullt forhold mellom Trump og Zelensky. Og så skal det følge kilder Zelenskys strategi være å vise til at Ukraina har framgang på slagmarken, har moment.

0: stortingsvalet i fjor. Jan Erik Røsvik, politisk redaktør i Sunnmørsposten, sier det brutale tall.
1: Altså når det de dårligaste målingene på 17 år, og det var jo ikke et spesielt godt valgår for Høyre. Enda verre er det at Høyre ser ut til å befeste seg på det lave nivået. Altså de gjorde et veldig dårlig stortingsvalg sist, og klarer ikke å ta seg ut derifra. Og hvis du ser det også i forhold til hvordan lokalvalget var sist, så er nedturen skikkelig brutal.
0: Landslagsspiller Jørgen Strand Larsen friskmeldt og nå klar for Norge sin første VM-kamp i natt. Det bekrefter legen til landslaget. Ved midnatt det altså avspark. NRK Nyheter ble presentert av Magnus Vattekar Sandvold.

Mange av oss har vært I den britiske hovedstaden London, kanskje opp til flere ganger også. Det jo ganske vanlig å reise til London som nordmann. Men skal vi ta en reise sammen nå I klubbmiljøet der? Guidene våre Chris Lowe og Neil Tennant I Pet Shop Boys.

Den britiske duoen Pet Shop Boys og West End Girls, en av sangene som de fortsatt byr på når de turnerer rundt om I verden. Denne sommeren det Europa sin tur, og de kommer til Oslo også helt mot slutten av sin Dream World-turné. Det skjer den 20. august. Da skal de opptre på Fornebu ut forbi Oslo. Eivind Motland holder fortsatt kveldsåpent I NRK P1.

denne dama svært populær I mange deler av verden. Hun kaller seg Charlie XCX og ga deg her Apple. Et norsk band som svært populært her I Norge og gjerne blir forbundet med sommer og sol, trangfødsel. Og det ikke så rart det, de holder mange konserter på sommertid. 2026 ingen unntak. For eksempel skal de holde konsert på Rondastok I Gålån nå på lørdag. Jeg antar de byr på denne da.

0: Jason Donovan sin variant av Sealed with a Kiss, og før det Untangling framført av Rebecca Bangfield. Som du vet skjer det I kveld ved midnatt blåses de fløyter I fotballkampen mellom Norge og Irak. I anledning fotball-VM har det jo blitt pøst på med nye norske VM-låter fra for eksempel Madeleine, Vinnie, Girl in Red og Marstein. Men en fotballklassiker, og da mener jeg klassiker. Særlig for de som ble født på 1990-tallet eller tidlig 2000-tall, så var det kanskje ikke helt ventet at denne skulle bli sluppet I nye VM-drakt.
1: Og Melodi 10, Ole Runar, 3256. Og vi har en vinner, mine damer og herrer, Ole Runar!
0: Lyden av pur glede og barnerop da 10 år gamle Ole Runar Gillebo fra Kyrksæterøra vant Melodi Grand Prix Junior. Det var I 2006, og låten den heter «Fotball supert». For deg som tenker at «Nei, den har jeg aldri hørt», så skal du få høre litt av vinnersangen her.

0: Men som om originalsangen ikke kunne gi nok kjærlighet til fotballen, en ny versjon laget I anledning fotball-VM. Den nå 30 år gamle Ole Runar forklarer hvorfor han måtte lage VM er supert.
1: Ideen kom til for rundt et års tid siden, I fjorsommer. Det kom en optimisme frem da Norge hadde herjet med Italia på Ullevål. Da sendte jeg en melding til Martin, en av produsentene I VM-låta og en veldig god kompis av meg. Der jeg lufta ideen om at nå skjer at hvis Norge først på første gang på 28 år da, kvalifiserer seg til VM, så lager vi en VM-låt sammen. Og siden jeg allerede har en fotballlåt fra gamle dager da, så synes jeg det var en perfekt anledning til å gjøre en remake av Fotball Supert og sette et VM-preg på den.
0: Og mottakelsen av sangen har vært overveldende.
1: Reaksjonen har vært enormt positiv. Folk har kommet med gode tilbakemeldinger om at de liker låta, får litt sånn nostalgiminne fra barndommen, enkelt å si. Så ja, det gjør meg glad, og det godt å se at andre folk setter pris på låta. Det motiverer jo ekstra for min del også. Jeg jo meget takknemlig for den tilbakemeldingen jeg får. Så håper folk koser seg selv også.
0: Ole Runar har for de fleste ikke vært å se bak mikrofonen siden han tok seieren I MGP Junior. Men musikken og eventyret han opplevde som 10-åring har vært med han siden 2006.
1: Låta har jo på en måte vært med på å forme meg litt den jeg I dag. Da. Altså, den har jo ført meg gjennom hele livet uansett hvor aktuell eller ikke den har vært. Så den jo en del av meg. Musikken har alltid betytt mye for meg, selv om det ikke alltid har vært så mye musikkrelatert for min del av de siste årene, så har jeg opplevd vanvittig mye opp gjennom årene, da spesielt I barndommen. Og så har det dukket opp noen muligheter ny og ned I det voksne livet. I tillegg så studerte jeg jo music management på Rena for noen år tilbake. Og der blitt kjent med mange likesinnede og musikkinteresserte folk som stadig treffer I dag.
0: Musikken står altså sterkt etter 20 år. Det gjør fotballen også. Ole Runar har håpet for Norge sin første kamp.
1: Håper jo at det går veien I dag. Jeg mener jo at landslaget vi har I dag har mye potensiale og et godt utgangspunkt til å komme seg et bra stykke ut I mesterskapet. Jeg mener jo at vi I favorittlag. Vi skal absolutt ikke undervurdere Irak. Man ser jo at det mange som har rystet favorittnasjonene så langt I VM. Men jeg tror vi tar en seier I dag. Så håper jeg vi skårer så mye som mulig, for all mål teller vi mesterskaper. Så ja, skal vi si 3-0 til Norge da. Haaland med to mål. Kanskje skårer hat-trick også. Så håper jeg jo at landslagsguttene hører på låta og får en ekstra motivasjonsboost og kjører på I mesterskapet her.
0: Ja, det jo ikke helt usannsynlig at VM Supert skal synges I garderoben I Boston I kveld. Haaland var jo bare 6 år gammel da originalsangen kom ut. Her skal du uansett få han I NRK P1 denne tirsdagen. Ole Runar, VM Supert.

Leon Frick, like bak og før det, VM-supert fra Ole Runar. Nå fra trafikken tar jeg med at Europavei 134 I Oslofjordtunnelen stengt I retning mot Drøbak på grunn av en bilstans. Ellers Riksvei 7 I Eidfjord stengt ved Eidfjordtunnelen på grunn av gjenstander I veien. Ellers pågår det en del veiarbeid på hovedveier rundt om I landet nå I kveld og I natt. Sjekk Statens Vegvesen sin nettsider på 125.no for å vite hva for noen strekninger som har veiarbeid I kveld.

Avhengende toner her fra David Guetta og Kelly Rowland, When Love Takes Over. Men jeg tror vi skal roe ned nå de neste par minutterne sammen med Maria Haugås-Mittet.

Maria Haukås Mittet sang den, og før Christian Gislefoss gir oss oversikten over hvordan været blir det kommende døgnet, skal du få nyere musikk her fra Stein Torleif Bjella. Han har med seg Mark Ribot på Sundreberget.

0: skal vi kikke litt på været for det kommende døgnet, og statsmeteorolog Kristian Gislefoss, det har jo vært sommerlikt på Sør- og Østlandet. Fortsetter dette?
1: Ser nok ut som at I hvert fall sørlendingene må belage seg på mer gråvær I morgen. I dag så har Byglandsfjord kommet opp I 25 grader, og vil nok ikke det I morgen, altså da blir det rundt 20 grader skyer, og så vil det regne litt utover ettermiddagen. Det samme gjelder for så vidt også Vestlandet. Her har det vært mye sol I dag, men I morgen skyer det til utover dagen, og regnvær fra om ettermiddagen. Østlandet her vil det fortsatt være mye sol I morgen, og så kommer også skyene til Østlandet I løpet av ja, kveldstimene I morgen. Kan vi kanskje også komme litt regn lengst sør og vest på Østlandet, men det ikke snakk om så veldig mange dråpene. Vinden den kommer opp I en liten kuling fra en sørlig retning inn Oslofjorden. I Trøndelag oppholdsvær og perioder med sol. I Nordland og Troms også her mye sol I morgen. Temperaturen kommer til å ligge rundt en 12-15 grader. Og I Finnmark så vil det være skyet gjennom mesteparten av dagen. Det kan også være litt tåke enkelte steder. Og I Øst-Finnmark så vil det også kunne komme litt regn ut av skyene. Og så blir det oppholdsvær I Øst-Finnmark utover ettermiddagen og kvelden. På Spitsbergen, opphold perioder med sol.

0: En podcast fra NRK.
1: Edith Piaf sang seg fra gatene til verdens største scener. Men bak den mektige stemmen skjulte det seg et liv fullt av skandaler og tragedier.
2: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
1: Synnøve Finden var Norges første kvinnelige ostegründer. Men bak industrieventyret bor det en historie om gudfryktighet, kjærlighet og en sjef som var fryktet av de ansatte.
2: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.

0: Og her var minne om Pierre Eira og Maja, før det lyttet med til Diana Ross her I NRK P1. Sigrid har litt av en konsertsommer foran seg. Vi har merket oss noen av stopper som hun skal ha. For det første hun med som gjestartist på Ed Sheeran sin USA-turné. Det betyr at hun skal få opptre på store stadioner som I Las Vegas, San Diego og Los Angeles. Men før hun kommer så langt, skal hun spille I mer jordnære omgivelser. Først på Mablis I Stavanger, så på byfest på Tynset, hvor også Norsk Spekematfestival går av stablen samtidig. Altså, jeg ser for meg at det må jo være mye mer stas å dra på Sigrid-konsert på Tynset enn til en diger stadion I San Diego. På Tynset så lokkes det jo med spegemad, med ansiktsmaling og trivelige omgivelser. Tora Då og Ganger spiller også samme kvelden der. Nå rekker jeg hverken Tynset eller San Diego, men jeg setter uansett en knapp på Tynset. Jeg tror det mange av dere som enige med meg der. Så blir det altså konserter I Spania, Ungarn og Storbritannia, før turen går til USA, hvor hun skal varme opp for selvfaste Ed Sheeran.
1: Men

sang seg grei denne tirsdagen I NRK P1 og før siste nytt for deg. Musikk fra Eminem og Dido, her historien om

0: Dette er NRK Nyheter, klokka 21. FBI sier de avverget et angrep mot kampsportstevne som ble arrangert ved Det Hvite Hus på søndag. Utenriksreporter Vilde Skorpen Wikan, hva vet vi om dette nå?
1: FBI-sjef Cash Patel sier at de oppdaget planene onsdag forrige uke, 4 dager før arrangementet. Amerikanske nyhetsmedier har snakket med anonyme tjenestepersoner som beskriver en omfattende plan der droner med eksplosiver skulle sendes mot bygninger og skarpskyttere skulle åpne ild mot folkemengden. 5 personer er pågrepet. Vi vet ikke hvordan de stiller seg til anklagene.
0: Og hva sier president Trump om dette?
1: Ja, Trump visste tilsynelatende ikke om saken før han I dag på G7-toppmøtet I Frankrike fikk spørsmål om det fra journalister. «Jeg har ikke hørt om det», sa Trump da, som understreket at det ellers var gode kamper på stevnet.
0: Takk til deg, utenriksreporter Vilde Skorpen Wikan. Røde Kors advarer nå at Ebola-utbrottet I Kongo kan bli det verste noen gang. De mener at smittetoppen ikke nådd, og frykter at epidemien kan vare I et år. På en måned det registrert over 830 smittetilfelle og nesten 200 dødsfall ifølge Verdens helseorganisasjon. Samtidig jobber Oxford University og Moderna med å utvikle en vaksine mot sykdommen, og håper å starte testing av denne vaksinen I juli. Equinor vil øke olje- og gassproduksjonen sin frem mot 2035. Det ble klart da selskapet la frem fremtidsplanene sine I New York I dag. Ambisjonen å øke produksjonen med 10 000 oljefat årlig, det forteller reporter Tore Tollestrud.
2: Olje og gass blitt stuerent igjen.
3: Vi har borret veldig mange leitebrønner. Siden 2023 så har vi gjort 45 funn. Nå ser vi at vi klare til å ta disse funnene over til produksjon. Så har vi satt I gang et program der vi skal gjøre raskere og bedre utbygginger.

Dette er nok den mest kjente sangen til svenske Jennifer Brown, Tuesday Afternoon fra 1998. Eivind Motland holder fortsatt kveldsåpent I din radio. Og akkurat I kveld kan det jo passe veldig godt med denne fra Queen.

Ja, det er kanskje litt vågalt å dra I gang denne fra Queen allerede nå. We are the champions. For Norge spiller jo VM-kamp I fotball mot Irak I kveld. Det vil si I natt, norsk tid. Den kampen starter jo ikke før midnatt. Og I den anledningen lurer jeg på, har du tenkt å følge med på den kampen I natt? Hvordan gjør du det? Skal du komme til vanlig tid på jobb I morgen? Eller sover du til litt ut på. Du kan gjerne sende en melding om det hvis du ønsker det I NRK Radio. Jeg vet at min kollega Paul Thoresen, som skal ha popquiz kveld nå klokka 22, har et lite dilemma, for han vil jo hjem og følge med på denne kampen etter sendingen. Og han snakker om hva skal han gjøre rett før midnatt, før det avspark. Jeg tror jeg skal spørre han rett før jeg går av senere I kveld. Flip,

0: Ramon, selvfølgelig. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Det jo fotball-VM-feber I Norge nå I kveld. Derfor har min kollega Ove Gundersen tatt en tur til Trondheim sentrum på jakt etter verdens beste VM-sang. Og disse to kvinnene ikke I tvil om hva for en sang det
1: Ja, det må nesten være Waka Waka av Shakira. Den det god stemning I.
2: Absolutt.
1: Ja. Og den litt sånn gammel og retro, så den synes jeg skikkelig kul.
3: Hvis dere ser på fotball-VM I kveld og ser på de norske herrene eller guttene, så kommer den låten sannsynligvis på da.
2: Jeg håper det.
1: Ja, det håper jeg også. Da reiser vi også og danser. Ja.
2: It's time for Africa.
3: Hvor skal dere se fotball-VM I kveld da? Eller I natt da?
2: Vi skal se det på daglighallen på samfunnet.
3: Og da vi I Trondheim?
2: Ja, vi I Trondheim, ja. Det må bli det.
3: Du det også?
1: Ja, vi I Trondheim, baby. Vi skal på fotball-VM I daglighallen sammen. Ja, det blir god stemning og god øl. Ja.
3: Hvordan tror du det høres ut hvis Norge skårer da?
2: Oi, da blir det... Ja! Sorry hvis vi sprang.

Shakira, Waka Waka, this time for Africa, fra den gangen fotball-VM ble arrangert I Sør-Afrika. Det var I 2010, og to unge kvinner I VM-stemning synes at det var verdens beste VM-låt.

Folketonen Hekla Stålstrenga, og før det musikk fra Naked, May Muller og Polo G, Better Days. Nå til ny musikk. Før helga kom det nemlig ny musikk fra det norske bandet Dog Age. Bandet fra Oslo startet alt i 1987, og har siden den gang gitt ut musikk sporadisk. Ifølge de selv gir de særlig ut musikk i år hvor Arsenal vinner Premier League. Det også forklaringer på at plater de gav det i 2006 ble datert tilbake til 2004. Veldig bra. Her uansett deres nyeste sang, Wednesdays.

My song then, Try to Forget You fra Trafikkentag med at E39 I Sundfjord, der pågår det dirigering av trafikken I Vadheimsveien ved Sande. Dette skyldes ei ulykke tidligere I kveld. Politiet melder at ett felt åpnet, men det pågår altså dirigering fortsatt ved Sande I Vadheimsveien på E39 I Sundfjord.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Nå vi endelig I VM, I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: I want to go out and watch these great athletes.
1: Jeg I USA og lager min drømmepodcast. Og med meg på laget blant andre Ståle Solbakken, landslagsspillere, amerikanske hipstere og Mimir Kristiansson.
0: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio.

0: Tina Turner, We Don't Need Another Hero. Før det sang Odd Nordstoga Alt slik det var laget. Det finnes sko til all slags bruk, og for noen av de finnes det til med uskrevne regler for bruken også. Bunadsko for eksempel, og hva med joggesko til selskapskjolen eller smokingen det innenfor? Forfatter Ann-Helene Kålås Ingebrigtsen har sluttet helt å følge regler for skotøy.
1: Har du ikke bunadsko? Venninnene mine flirer da jeg løftet bunadskjørtet og viste deg svarte joggeskoene i 17. mai-toget. Det var ikke mulig å ha på noe annet. Jeg har en skade som gjør at skoutvalget mitt svært begrenset. Når jeg skal kjøpe sko, kan jeg ikke se etter hva sko jeg synes fine, eller hva sko som sømmer seg å gå med, men om de vil passe beina mine. Vil jeg få plass til hælen, ankelen og store tåa inn i skoene? Som regel ikke. Sko med feminine snitt og høye hæler helt utelukket. Jeg må ha store, breie sko. Aller helst joggesko. Dessverre det ikke alle antrekk det passer seg å ha joggesko til. Bunad, for eksempel. Jeg presser føtene ned i bunadsko og blødd så mye at strømpebuksa klistrer seg fast i hælen, og det har gitt meg permanente gnagsår. I årevis gikk jeg rundt i sko som var for små, for trunge eller for smale. Jeg tvinget beina ned i skoene og helt ut smertene, fordi jeg var så redd for hva folk ville si. Så ble jeg eldre. Bestemte meg for at nok var nok. Jeg valgte komfort framfor estetikk, og har igjen funnet fram joggeskoene. Fortsatt kan jeg føle på en skam over ikke å ha det rette fottøyet til den rette anledningen. Men jeg har det i alle fall ikke mer ubehagelig enn det trenger å være. Så kult at du er sneakers til finkjolen, sa venninnene mine da som var på vei til fest. Nå er det deg som presser beina inn i sko som ikke passer. Høghæla finsko som klakker fint bort etter veien. Jeg gjenger med mjuke steg ved siden av deg. Kan skimte joggeskoene deg gjemt i veskene sine. Klare til å bli hentet fram når smertene blir for store.
0: Sa Ann-Helene Kålås Ingebrigtsen, en av stemmene du hører dele historier til ettertanke på denne tida her i NRK P1. Flere sånne historier kan du finne i NRK Radio. Søk opp det som heter Kveldstanker.

0: for synger helt ferdig, vet du. Guns N' Roses, Sweet Child of Mine, før det I'll Make Love to You fra Boys to Men. Det spilles jo faktisk en VM-fotballkamp akkurat nå mellom Frankrike og Senegal. Der er det målløst, men de har ikke gått til pause enda. De spiller 6 minutter på over 10. Og så spurte jo jeg litt tidligere i kveld om du har planer om å se fotballkampen mot Irak, som starter midnatt. Kanskje har du tenkt å sove litt ut på formiddagen før du går på jobb, eller kanskje du skal ta og stå opp akkurat når du pleier i morgen tidlig etter å sitte denne her kampen. Nå skriver Sunne at jeg tror ikke jeg skal se en eneste fotballkamp denne sommeren, men jeg får jo med meg høydepunktene på morgenen. Og Paul Thorsen, er det et poeng det?
1: Ja da, absolutt. Det er,
0: skal du følge det rådet?
1: En litt sånn billig erstatning, spør jeg meg. Men altså, jeg synes da det er start så får det bare få det med seg. Men jeg skjønner jo de som kanskje lurer litt. Og jeg ser dem går ut nå, KRF-lederen, at kanskje barna burde få fri fra skolen i morgen.
0: Ja.
1: Så nei, her går hele samfunnet i lås. Og det må jeg si, det er jo helt spesiell stemning også i byen. Jeg var oppe på balkongen her i NRK på Majorstua for noen, ja, før jeg pratet med deg, og jeg hører altså lyden ifra sentrum, trommer og skrik og brøl, så det setter jo sin pris på, nei, det setter sin preg på hovedstaden, definitivt. Så det er jo helt en spesiell stemning, og her sitter altså jeg, som skal ha en sending, som, altså, jeg kjenner uttrykket å hoppe etter Virkula, men altså, jeg hopper jo før, så jeg får prøve å få til et nedslag på en eller annen måte i Popquiz kveld. Den siste sendingen, faktisk, er vi denne sesongen her. Så Popquiz kveld tar altså sesongavslutningen sin med et brak, men det blir jo noe fotball, og det blir jo noe jeg inviterer lytterne til. Og jeg tenkte å foreslå for lytterne å komme med tipperesultater, de tre beste lagene etter 19. august finalen, altså første, andre og tredje plass. Og der har sikkert du et forslag også, Eivind, som du bare kan sende inn. Ikke lett, det er ikke det.
0: Nei, det var det.
1: Nei, det er ikke lett. Og man ser, og vi skal ikke, det er ikke noe walk in the park dette her for Norge mot Irak. Vi så jo hvordan det gikk med Spania mot Kap Verde. Så det er klart, alle lag er påskrudd, så man skal ikke regne med for mye her. Men det blir spennende å se hva lytterne kommer da, vet, av forslag til første, andre og tredjeplassen etter VM, når det omsider tar slutt etter finalen 19. august. Så jeg skal nå i hvert fall invitere dem til å komme med noen forslag om de tre øverste pallplassene, og de som får inn alt riktig, ja, de skal spandere et sesongkort på Vålerenga-kamper til. Det er fint for Rosenborg-fans.
0: Ja, ikke sant? Eller Bodø-Glimt-fans.
1: Ja, for det er bare tull. Nei, jeg får sende en t-skjorte.
0: Det blir noen ekstra t-skjorter med Popquiz-motiv på.
1: Det kan jeg love. Popquiz blir det alltid, vet du, og aldri en lørdag uten, og den fortsetter gjennom sommeren med Popquiz kveld. Takker av i kveld altså, så få med dere finalen mot landskampen. Ja, ja, det blir jo det.
0: Irak
1: og Norge, når de tar over klokken 12, midnatt.
0: Ja, men så er jo spørsmålet, hva gjør du? Altså, du sender jo helt frem til midnatt. Og så skal du se kampen. Hvordan klarer du dette her? Hvordan er logistikken?
1: Nei, jeg har et tilbud fra nattvaktene her i NRK å se kampen på en 65-tommer skjerm på et kjøkken.
0: Du skal gå hjem midt på natta.
1: Ja, midt på natta. Så da får jeg bare være med på rundene, for den nattvaktene går runder her i NRK, det er jo sikkerhet og brandforskrifter og alt sånt. Så jeg har blitt invitert inn til dem, om jeg har lyst til å se denne matchen. Men det er muligens at jeg må prøve å komme meg hjem. Jeg skal på jobb i morgen, så jeg har noen møtevirksomhet og sånt i morgen som ikke jeg kan unngå, men jeg får se. Men det blir ikke noe soveromssonate, kjære lyttere, i kveld. Det gjør jeg ikke. Jeg har en annen versjon å levere rett før kampen mellom Norge og Irak.
0: Ok. Nei, men det kan jo være at du møter en god del andre i gaten. De skal jo tross alt hjem fra Ullevål, disse her som har vært der, eller som er der nå.
1: Ja, og den logistikken der, den skjønner jo ingen hvordan skal få til, fordi at det er altså så mange mennesker på Ullevål, og kampen slutter klokken 2 om natten. T-banen går, de har satt opp ekstra ruter. Ruter har gjort det her i hovedstaden, men det er mange som bor utenfor bykjernen, og ingen skjønner hvordan de skal komme seg hjem. Så her skal det bli livlig i byen, gitt. Jeg vet ikke om jeg tør tørrer å forlate huset her på Marienlyst.
0: Kanskje jeg blir... At
1: jeg ikke gjerne tar en sofa med Norgeskjerfet mitt. Og det kan jeg våkne der i morgen og bare gå rett på jobb. Så det er kanskje den varianten jeg kommer til å foretrekke.
0: Vi gleder oss uansett til popquiz kveld nå etter klokka 22. Nå har det forresten Frankrike og Senegal gått til pause mens vi snakket. 0-0 ble det der. Og frem til nyhetene, dette er Fleetwood Mac og Go Your Own Way.

0: Dette er NRK Nyheter, klokka 22. Iran truer med hevnangrep etter israelske angrep mot Libanon I dag, det skriver nyhetsbyrået AFP. Fire personer ble drepne I ulike droneangrep sør I Libanon tidligere. Samtidig USA og Iran enige om hvordan en fredsavtale mellom landene skal se ut. Etter planen skal de signere denne I Schweiz på fredag, og fra Irans side har det vært et viktig krav at Israel ikke angrep Libanon. To tenåringer sendt til sykehus I kveld etter en drukningsulykke ved Bæreia I Kongsvinger. Begge pusta etter de ble hentet opp fra vattnet og fikk nødhjelp, opplyser politiet. Politiet jobber nå med å finne ut hva som skjedde I forkant av ulykka og gjør vittne av hør. Stortinget sier ja til at prinsesse Ingrid Alexandra kan leie statsråd. Kontroll- og konstitusjonskomiteen går inn for en grunnlovsendring som gjør at prinsessa kan fungere som regent, en fungerende hersker om både kongen og kronprinsen fraværende. I dag det regjeringen som blir statsoverhoved om de to ikke tilgjengelige, forklarer kongehusekspert Trond Norén Isaksen.
1: Det gjør at de I prinsippet kan utnevne avskedige seg selv. Det noe som kan misbrukes I en krisesituasjon. De fleste land har en sånn form for checks and balances, og så handler det også om det om at da Ingvild Kjerkol I sin tid fikk sparken som helseminister, så ble hun sittende en uke I posisjonen fordi kronprinsen var I USA, kongen var sykemeldt, og fordi det sedvane at regjeringen ikke omdanner seg selv, så måtte hun da bare pent sitte og vente til kronprinsen kom hjem I en sånn situasjon. Prinsesseregenten kunne gjort det.
0: Høyre får 13,8% oppslutning I NRKs ferske partimåling. Det den svakeste målingen partiet har gjort siden september 2009. Høyre har altså gått videre ned siden stortingsvalget I fjor, da Erna Solberg trakk seg som leder.
2: Jeg snakket til om at dette en alt for dårlig meningsmåling for Høyre, og at vi skal ligge betydelig høyere enn dette. Heldigvis så har vi flere lokale meningsmålinger der vi størst parti. Vi nærmer oss et kommunevalg, så jeg tror at vi skal kunne klare å løfte oss I god tid før neste valg også.
3: Men INE-effekten, ny partileder, den effekten har jo uteblitt hvis vi ser på disse tallene.
2: Jeg tror det litt tidlig å gjøre opp regning ennå. Veldig mange av de utfordringene som Høyre har hatt I har vært ganske grunnleggende, og det har tatt tid å gjenopparbeide seg politisk tillit.
0: Det sa Ola Svenneby som nestleder I Høyre. Det har ikke vært noen skåringer I VM-kampen mellom Frankrike og Senegal, samtidig nærmer det seg stadig første norske VM-kampen for herrer på 28 år. I Oslo har pubene og uteserveringene begynt å fylle seg opp kraftig allereie. NRK

The Politics of Dancing med Reflex. Og hjertelig velkommen til den siste popquiz-kveld denne sesongen, dere. Men jeg skynder meg å legge til at popquiz på lørdagene ruller og går gjennom sommeren. Vi jobber et nytt slagord der nå. Popquiz, mer enn quiz. Og for å kanskje bytte ut popquiz, aldri en lørdag uten, og den jo sann, det aldri en lørdag uten popquiz. Og ikke førstkommende med neste, for det førstkommende så det en ordinær popquiz, men neste lørdag så det altså tid for sommerkøppen, hvor de beste av de beste fra året som har gått møtes til dyst. 8 skal bli til 2 i finalen 8. august. Og apropos finaler og kvartfinaler og gruppespill og bla bla bla bla, så det klart at alle venter jo på kampen som starter om snaue 2 timer. Jeg trakk for kanskje ikke akkurat vinnerloddet når jeg fikk denne sendingen her. Altså, skal jeg gjøre opp status for lyttertallene i løpet av denne sesongen, så det neppe denne sendingen jeg kommer til å dra fram. Men det jo kjempehyggelig at akkurat du sitter og hører på dette, ja, et slags forspillet da, før Norge-Irak-kampen setter i gang. Det finnes jo sikkert mange nå som befinner seg ute på offentlige steder som drikker halvliter til 200 kroner stykke. Det mange som skal tjene penger på dette. Jeg følger da med på VM selv. Det var da lidelig moro med Kapp Verde, dere, som klarte 0-0 mot Spania. Det jo det VM dreier seg om, det de små

nasjonene som kan bryne seg mot de store. Da smiler på plass hos meg. Men det ikke alltid lett nå da, for jeg skal altså sende fram til midnatt, og da begynner kampen. Heng med fram til midnatt da, før denne kampen begynner. Og så skal jeg sitte på et kjøkken her, jeg ser på en 65-tommer sammen med nattvaktene her i NRK for å få med kampen etterpå. Det blir en lang natt for de fleste av oss. De siste ukene så har jeg sett på supportersanger, eller VM-sanger om du vil, og mange av de er jo skåret over samme lest. Det er liksom alt for Norge, vi gir alt, våre menn skal ut og slåss igjen. Så jeg tenkte kanskje, hvorfor ikke lage en ærlig supportersang? Hvor alle eventualiteter er tatt vare på, for det kan jo gå åt ratata i gruppespillet. Så jeg har skrudd sammen en alternativ supportersang, som jeg gleder meg nå til å presentere for dere. Til en kjent melodi, så det er bare å synge med.

Ja, fremdeles en skjær, mer enn en liten sak. Dette fra danske Nice Little Penguins med Flying der. Altså. Ja, nå jo ikke dette her noe fotballprogram, det jo et musikkprogram. Men det klart, det ikke til å unngå å bli preget av det som skjer på natten I dag. Eller på natten I dag, kan man si det. På natten I natt, eller noe sånt, om natten I hvert fall. Så jeg prøvde å gjøre det til slags lite sånn forspill for de som hører på Popquiz kveld denne siste sendingen denne sesongen. Så jeg tenkte jeg skulle invitere til en kontakt med dere I kveld som jo har fotball som overskrift også. Fordi nå jo finalen 19. juli, og alle som ikke kan fordra fotball, de får bare krysset av I kalenderen, da det over det. Da det I hvert fall to år til neste gang når det EM, men dere får bare krysset av. Men for veldig, veldig, de fleste andre, så det mye morsom fotball I vente. Så jeg tenkte også gjøre det sånn nå, at hva om dere tipper de tre beste lagene I VM? Altså første, andre og tredjeplassen. Og det vet vi jo ikke før etter 19. august. Hvilke tre land altså blir de tre beste? På første, andre og tredje. Hvis dere tar og skriver dette her inn nå, så tar jeg og samler på dette her, og så ser jeg da, så plukker jeg ut den som får rett, om det noen, lett det ikke, for det jo utrolig mange lag med I VM I år. Men jeg skal da, kanskje noen treffer, og da skal det I hvert fall vanke premie, det kan jeg love. Men resultatet av dette, nei, det kan jeg altså ikke komme før Popquiz kveld tilbake 18. august. Men det ikke noe grunn til å nøle, bare finn fram NRK radioappen, søk opp Popquiz, legg inn de tre beste lagene I VM 2026, altså første, andre og tredjeplass. Kanskje du får inn I tieren, og dermed så det du som blir vinner, og jeg skal løse stas på vinneren når jeg tilbake igjen med Popquiz kveld 18. August. Så det bare å sette I gang. Tre beste lagene, altså. Dette her kan du jo få. Jeg vil ha satt Kapp Verde høyt, for å si det på den måten. Men det var det, det ikke lett, men prøv I hvert fall de tre beste lagene I VM, og du kan sette I gang allerede nå. Ok! Da vi I gang med lyttekontakten, og jeg gleder meg til å lese deres forslag I løpet av

Spinnvill med Admiral P, dere. Så det tid for postkassen da. Det ligger da noen brev der I dag også. Og ja, de siste ukene så har jeg holdt på med Classic Albums som fyller 50 år. Og forrige tirsdag så var det Eagles og Hotel California. Dette jo Torstein Ravnskog fra Nestun fått med seg, og han skriver «Jeg husker jeg lyttet til Hotel California I platebutikken for 50 år siden. Ja, jeg husker det små høretelefonen vi sto ved disken med, to sånne halve telefonrør. Man gjorde det før I tiden», skriver Ravnskog. «Og jeg lyttet og hørte på musikken og tekstene. Helt på slutten av albumet så hørtes en slags sånn utenomjordisk lyd, et slags romskip som nærmet seg. Ja, musikken forsvant, og romskipet, ja, det kom bare nærmere og nærmere. Jeg hadde ikke tid til å høre hvordan dette endte, for en buss, den sto og ventet på meg. Jeg tok av hodetelefonene, og der var romskiplyden fortsatt. Vi I ferd med å bli invadert? Men nei da, det var hun bak disken som sto bak meg og støvsuget. Ja, takk for gjenhør av plata. Jeg har den på en eller annen plass I samlingen min, skriver altså Torstein Ravnskog fra Nestun. Morsomt, man skulle tro at vel, det, den siste låten på Hotel California-albumet The Last Resort, en fantastisk låt som uten støvsuger, så definitivt en feil der, Torstein. Det helt åpenbart, og det var godt du fant ut av det. Man gjorde sånn før I tida. Da gikk man også inn I platebutikker, og så sto man og lyttet på album, og da kunne det komme inn mye rare lyder da, vet du, inn der. Og så var det en liten Aurora-sak da, på lørdag. Hvor jeg sa det at Aurora, ja, hun fra Stavanger. Og dette her ble skikkelig spektakel, fordi alle skrev at nei, hun ikke fra Stavanger, hun fra Bergen. Men folkens, hun ble altså født 15. juni 1996 på Stavanger Universitetssykehus. Og det ligger jo faktisk I Stavanger, I Norge. Og så June da, som skriver fra Øst-Finnmark, June Løkka. Og hun skriver Crimson and Clover med Joan Jett and the Blackhearts. Ja, ikke originalen altså, men kan vi høre Crimson and Clover I kveld? Hilsen June altså, som sitter ytterst I Øst-Finnmark. Og det ingen jamming på radiosignalene foreløpig. Jeg får håpe det holder seg da, June, for her kommer Joan Jett and the Blackhearts. Og Crimson and Clover, det var opprinnelig en låt som ble gitt ut av Tommy James and the Shondells I 1968. Joan Jett, hun gjorde en cover av denne låten I 1981. Den kommer nå, June! Så skru på midnattssola på full guffe! Her får du...

Crimson and Clover med Joan Jett and the Black Hearts. Ja, la det begynne å nærme seg avspark mellom Irak og Norge. Og det jo lett å la seg blende av flotte stadioner og spillere som tjener cirka par hundre millioner I året. Men det jo på grasrota det hele skjer, og det der det startet en gang. Jeg har lyst til å ta med litt kampreferat fra avisen Lilla med tilskuer I 1933. Ja, journalisten hadde nok en klar slagside mot det ene laget, Otta I dette tilfellet. Sannsynligvis så var han derfra også. Og det en kamp mellom Ringebu og Otta dette her. Og her kommer altså kampreferatet. Ved kretskampen på Otta søndag så vant Ringebu fotballag over Otta fotballag med 2-0. Det vel første gang et så dårlig lag vinner over et godt lag, og det var da også dommerens partiske innstilling som avgjorde resultatet. Det var ikke nok med at han hele tiden fløy og vimset der han ikke skulle være, og således fikk ballen I hodet og ryggen og beina og stanset spillet mange ganger. Han hadde også avgjørelser som strider helt imot reglementet. I siste omgang så presset Otta slik at bekkene sto langt over midtlinjen mot Ringebymålet. Under denne tre kvarter lange bataljen på Ringebys banavdel så kunne dommeren dømt minst 50 straffespark. Men han var alldeles blind for Ringeby-guttans forseelser. Ringebu hadde telt 6 skudd mot mål, derav var det 2 frispark uten at dommeren gjorde oppmerksom på at ballen kunne sendes direkte I mål. Otta hadde minst 100 skudd på Ringebys mål, men den fenomenale målvakten Jan Hammer oppfanget alle ballene. Hadde ikke Ringebu hatt en slik mann I mål, og hadde dommeren vært upartisk, så ville resultatet ha blitt en dundrende nederlag for Ringebu, da spillerne ellers var temmelig undermåls. Dommeren Engebrigt Kill selv en dårlig fotballspiller som bare gjør seg bemerket på banen ved sin brutalitet og tyngde. Men han enda dårligere dommer, og jeg vil håpe at han etter denne fiaskoen legger opp som både spiller og dommer. Takk for meg!

0: podcast fra NRK.
1: Podcasten Bakrommet har kommet seg til USA og følger det norske landslaget tett.
2: Ja, for når vi endelig skal delta igjen etter 28 lange år, så må vi jo selvsagt være tett på det norske laget.
1: Ønsker du å holde deg oppdatert på Norge I fotball-VM?
0: Hør Bakrommet I appen NRK Radio.

da, den selvfølgelig Phil Collins som står for. Han gikk I studio med Easy Lover, fikk med seg Earth, Wind & Fire-vokalisten Philip Bailey, fra Earth, Wind & Fire også, og spilte inn Easy Lover.

0: Et av 80-tallets desiderte lyspunkt, Easy Lover, Philip Bailey og Phil Collins. Så det tid da, for sesongens siste bøy og tøy med luftgitar. Det viktig å få det med seg nå da, folkens. Fordi nå det bare grillen og flintsteiken igjen utover sommeren, og du vet hva den gjør med oss. Så få med deg litt, ja, litt fiffi luftgitar før vi går av.
1: Bedre og bedre dag for dag. Bedre og bedre, og bruk armen og bruk bena. Da la la la la la la la la la la la la la la.
0: Vår tids Mozart, var det noen som sa etter at han døde for 10 år siden. Det lett å si seg enig i det. Eksentrisk, flamboyant, men hvert fiber i kroppen hans bestod av musikk. Svært produktiv var han også, både på egen og andres vegne. Han skrev over 2000 sanger og hadde sitt tempel i Paisley Park i Minnesota, ikke langt fra hjembyen Minneapolis. Prince Roger Nelson skrev platekontrakt med Warner Bros. Records i en alder av 18. Da hadde han allerede nok innenbords til å spille samtlige instrumenter selv. Han ga ut debutskiva For You i 1978, hvor alt var gjort av sjefen selv. Det var starten på en hinsides reise som brakte han til de store høyder med Purple Rain i 1984. Som var soundtracket til filmen ved samme navn, en film av og med Prince. På den tiden så kunne ikke verden få nok av Lille Prince. Han figurerer stadig på alskens lister over verdens beste gitarrister, og mange trekker frem nettopp Purple Rain, låten som en av de beste soloene som har landet på en vinylskive. Låten var først tenkt som en countrysang. Prince sendte en 10 minutter lang instrumentaldemo til Stevie Nicks i Fleetwood Mac og spurte om hun kunne tenke seg å skrive en tekst. Men altså, Nicks ble vettskremt og ga beskjed tilbake at «Nei, du vet hva, dette her blir for mye for meg. Jeg helt overveldet, men jeg vet ikke hvor jeg skal begynne», sa Nicks. Og heldigvis så ble det ikke country, men en av rockens anthems med Prince i storslag sammen med The Revolution. Lignende har ikke blitt gjort, hverken før eller siden, så var det vel bedre da å avslutte sesongen med nettopp Purple Rain og gitarristen med stor G, Prince.

Ja da. Monumentalt og storslått er det jo ifra Prince and the Revolution. Klassikeren Purple Rain. Der altså. Men dere, det er krise for øltørste supporter i Boston, altså der Norge møter Irak i natt. Det er nemlig tomt for øl. Og de legger all skylda på skottene. Det er Boston Globe som melder dette her. Og for dette å si, altså skottene, de spilte sin VM-kamp i forrige uke med seier over da Haiti. Og skottene har vært tørste, dere. Skottene har altså drukket opp ruppel og bit. Så nå er det krise for de norske supporterne går ut fra når de som befinner seg i Boston. Og det er tomt for både Budweiser og korona, og et kjøleskap skal til og med ha brutt sammen som følge av varmen fra ytterdøren som konstant ble åpnet av nye kunder. Her går hun da, det må jeg si. Men det er jo krise for all del. For mange så er det jo det et must å sitte med en kallen i hånda når man ser på fotball. Så vel, vi får håpe at det ordner seg da for de norske øltørste supporterne som befinner seg i Boston. Og det skal vist være ganske mange av de også da. Vel, dere, jeg skal jo nevne det at det er veldig hyggelig at dere sender inn ønskelåter, og det er jo Kjell her da. Jeg skulle gjerne ha fått snudd meg kjapt rundt Kjell, som skriver at han har vist gått på trynet, han stakkars, og trynet på en Harley og sleita noen scener i høyrelabben og diverse andre ting, så han ønsker, kunne godt tenke seg å høre My Way med Sex Pistols. Ja. Mens han venter på å få kjøre sykkel igjen. Unnskyld. Jeg skal se hva jeg får til. Det er en god del som ønsker å få med lotteri på kviskveld, og det er bare hyggelig. Fordi jeg synes det er veldig stas, ja, å spille. Noen har vært sånn forslag inn på Kinderegget, eller jeg har tatt med en låt på en av deres forslag på en kjøretur, som alltid finner sted i andre time. Det kan også være en soveromssonate, eller som vi nettopp hørte, Bøy og tøy med luftgitar. Så det er bare fint. Det er bare å fortsette det og sende inn ønskelåter, men det er klart, dette er altså siste sendingen som jeg nevnte et par ganger nå. Denne sesongen så er jeg altså ikke tilbake før 18. august må det vel bli, tror jeg. Det høres ganske lenge til, men det kommer da en sommer imellom. Og det er jo hyggelig da av Jostein å skrive her. Tusen takk for noen flotte og innholdsrike program på tirsdager og lørdager. Det er jo gildt å være med som deltaker på Popquiz. Det har også Jostein vært, altså. Han oppfordrer også alle til å delta. Det er ikke farlig, skriver Jostein. Takk for dine dypdykk i musikkens verden. Han ble altså kjent med Asia. Og god sommer. Håper du får med deg sommerens musikkfestivaler, skriver Jostein Kvinlaug. Takk skal du ha, Jostein. Jeg skal da få med noen konserter i sommer, og noen har jo allerede gått glipp av. Og en av dem var jo definitivt David Byrne, som spiller i Oslo i forrige uke. Det var en konsert som visst var helt enormt bra, men jeg har da plukket ut noen konserter, så jeg håper jeg får muligheten til å kunne bivåle noe live gjennom sommeren. Det er fremdeles mulig å komme inn med forslag til de tre øverste plassene i årets VM, dere. Dette vet vi altså ikke før etter 19. juli, så fortsett å sende inn, altså. Gjør det. Deres forslag, NRK Radio-appen har dere jo. Søk opp Popquiz. Legg inn de tre øverste plassene der. Frem mot tiden, ja, skal du få nok en klassiker, for hvis vi ikke har muligheten til å reise til USA, så kan du i hvert fall få Supertrap her med Breakfast in America. Og så er jeg straks tilbake, rett over nyhetene, så ingen grunn til å gå noen steder.

0: Dette er NRK Nyheter, klokka 23. Equinor dropper å sette mål for fornybarsatsingen sin. De skal heller øke olje- og gassproduksjonen fram mot 2035. Det ble klart da konsernsjef Anders Opedal la fram framtidsplanene deres i New York i dag.
1: Disse målene ble satt for en del år siden, og vi forventet at markedet ville være annerledes enn det vi i dag. Vi har alltid sagt at vi prioriterer lønnsom utbygging over å jage de målene.
2: Selv om oljeprisen har falt til under 80 dollar i dag, har Equinor tjent enormt med penger i år. Nå skal overskuddene deles ut til aksjonærene gjennom økte utbytter.
0: Reporter her var Tore Tollesrud. Ukraina ble et hovedtema da stormakten i G7 møttes i Evian i Frankrike i dag. President Volodymyr Zelensky også på møte og har fått egne møter med USA sin president i tillegg til de andre statslederne som der. Korrespondent Anders Børingbo følger møte i Evian.
3: Kilder som vet hva som har skjedd på disse møtene forteller at europeerne samlet har egentlig presset Trump nå. De sier at nå, når Iran nå tilsynelatende kanskje på vei mot en løsning, så må neste løsning være Ukraina. Og Macron, som verten her, og andre politikere har prøvd å overbevise Trump også i sine møter. Men det også et menn her for ukrainerne. I Ukraina, på bakken, så det nok en lang vei fram. For dem dette nok et møte med gode intentioner, men de venter på at de kan se en endring på bakken.
0: Til VM nå, der kampen mellom Frankrike og Senegal inne i sine siste minutt, og stillingen nå 3-1. Og Kylian Mbappé gjorde seg selv historisk da han sette kampen sitt første mål, annonserte vår kommentator Hans-Andreas Solbakken.
4: Og her blir det farlig, og Kylian Mbappé, han der, og en høgg til, og der han tangert Just Fontaine, den fantastiske franskmannen i 58, skåret 13 mål i VM. Nå har Kylian Mbappé gjort det som i herlig si karriere, 13 mål!
0: Frankrike og Senegal i samme gruppe som Norge og Irak. De to beste av de fire går via det fra gruppespillet. Så skal vi få med oss at Ståle Solbakken, starter med de vanlige førstevalgspillerne sine i oppgjøret mot Irak, som den første kampen til landslagsherrene i et VM-sluttspill på 28 år. Det har vært lite tvil om startelveren, da alle skadefrie og friske. Norge stiller med de 10 spillerne som fikk flest minutt i VM-kvalifiseringen, i tillegg til Fredrik Aursnes. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.

Ja, definitivt en av de beste låtene til Kim Larsen. Her sammen med Bellamy, Jutlandia, som jo en båt som ble brukt under Koreakrigen og endte opp I Danmark til slutt. Og Kim Larsen fikk inspirasjon til å skrive denne fantastisk flotte låta, Jutlandia. Vel dere, velkommen tilbake til den siste timen av Popquiz-kveld denne sesongen, altså før sommeren. Og la oss nå bruke den til noe fornuftig da dere, og ta siste oversikten over de innmeldte som har sine dager. Og det da store navn I vente også I bortreiste på dagen. Og det vel på tide da med en allsang. Ja, nå har vi sjansen dere, og vel, fotball-VM, ja det venter, ja det allerede gått I gang. Så her gjelder det å synge med, allsang det må vi kunne nå.

Ja, Sir Paul McCartney som blir 84 år på torsdag, altså. Aktuell om dagen med et nytt album, The Boys of Dungeon Lane, som altså hans 28. studioalbum. Og The Boys of Dungeon Lane, så ser McCartney seg tilbake til oppveksten i Liverpool. Hørt litt fra den, og det klart

sjarmerende er jo ofte det jeg har brukt om McCartney de siste ja, 10 årene i hvert fall. Han er en gammel mann nå, og det bærer også stemmen hans preg av. Men det som går i bakgrunnen her, fra hans sannsynligvis beste album, Ram, som kom ut i 1971, og Too Many People, viste jo en helt annen McCartney. Men det skulle da bare mangle. Når du bikker 84, så kan du ikke synge sånn lenger. Men for en glede da, han har gitt meg og millioner av mennesker rundt omkring i verden med sin musikk, 10 år etter 10 år. 84 år altså på torsdag. Og samme dagen så har vi Sissel Endresen. Ja, vi husker henne fra vokalgruppa Chippahua, og også John Eberson Group, og hun var også medvirkende, og var også med Lava i en lang periode. Flott stemme, Sissel Endresen. Alltid har sansen for henne. Hører med en gang at det av Sissel. Og blir altså 74 år på torsdag, godeste Endresen. Og på fredag så har vi henne.

Hallo, Abdul! Hallo, vet du hva? Hun startet jo med å koreografere musikkvideoer for Janet Jackson. Det var der hennes virke var. Og koreografi for alskens artister. Men hun fant ut til slutt at jeg har lyst til å gjøre noe selv også, og ga ut sitt debutalbum Forever Your Girl i 1988, og fikk jo en verdensomspennende hit med Straight Up, som vi hører i bakgrunnen. Paula blir 64 år, hun, på fredag. Så tar vi med på lørdag Lionel Richie, som vel har hatt såpass mange plastiske operasjoner at han ser ikke ut som Lionel Richie lenger. Han ser som en helt annen. Kan man ikke bare eldes med verdighet, liksom? Kan man ikke bare la årene komme, da? Så, lær av Tom Jones. Gjør det. Altså, Lionel Richie, han ser jo ikke ut lenger. Men utrolig talentfull fyr fra The Commodores, og fremover i solokarrieren hans har han jo skrevet klassikere godeste Lionel Richie. Men han har bare ikke fiksa sitt eget utseende i speilet. Men 77 blir Richie nå på lørdag. Og på samme dagen så har vi Michael Anthony, bassisten i Van Halen, som ikke skjer så mye rundt nå om dagen, skulle være vanglig etter at Eddie gikk bort, men Anthony har nok hørt han. Samarbeider jo med den gamle bandkompisen sin i Van Halen, Sammy Hagar, i denne supergruppa Chicken Foot. Det er noe å sjekke ut, dere. Chicken Foot låter steintøff. Og han markedsfører også en serie med sterke sauser kalt Mad Anthony. Ja, det er ikke supperåde, altså, men sauserådet som Michael Anthony har nesa si oppi. Rart hva skal holde på. Han blir i hvert fall 72 på lørdag, godeste Michael Anthony. Og så tar vi med da på søndag, så har vi Jarle Bernhoft som runder 50. Og Jarle Bernhoft, da, som var tidligere med i Span, og et 90-tallsband på høyoktan med kule låter som gikk under radaren på de fleste. Han slo jo gjennom med Solidarity Breaks i 2011, og ble vel House Warm etter Hver gang vi møtes. Dommer i The Voice, og nå bærer altså rett av sted til en musical-scene også, med en rolle i denne Chicago-musicalen til høsten. Kom deg i studio igjen, Bernhoft. Jeg synes det er der du gjør deg best igjen. Tar også med Lana Del Rey, eller Elizabeth Woolwich Grant fra New York City, som har gjort stor suksess med låtene Videogames, Summertime, Sadness og Doing Time. Det er kjempesans for Lana Del Rey. Absolutt en av de oppadgående, ikke så nye artistene lenger, når hun blir 41 på søndag. Det skulle være alle innmeldte. Resten av sommeren så får de bare klare seg selv. Jeg vet de bare sender inn hver uke, altså. Får jo brever ifra, alltid fra Cindy Lauper til Don Henley Eagles. Har du tenkt å ta meg med i denne spalten, liksom? Men det går ikke, for det er ikke popkisskveld før midten av august. Sorry, folkens, kan ikke gjøre noe med det. Det var alle innmeldte for siste gang denne sesongen, og da gjenstår det bare et heil

fra Da sa den For en låt, herlig låt Det vel ikke skrevet en bedre supporterlåt Spør du meg, vel vel, det noe min smak da Jeg synes det ingen over ingen ved siden av Razor I Dum Dum Boys sin ham Som kom først ut med bønna fra Nord til VM I 1998 Men har kommet med en oppgradert versjon da til VM I år Da heter den bønna 2026 Jeg synes heller ikke at Polkvist Kveld skal være noe dårligere Så jeg har selv bidratt med en låt som heter Den ærlige supportersangen Og den kommer igjen Extended version på slutten av denne timen her dere vi startet jo da den forkortede versjonen I time 1, men vi runder av fram til avspark mellom Irak Norge med den extended version og den lett å synge med på, så heng med altså, folkens vel dere, det nok noen som tipper med hjertet her jeg har altså bedre om og pent om å komme med et ja, litt, tippe litt da, om de tre beste I VM I år. Og Mari, ja, hør på denne, ja, hun tipper Norge, Kapp Verde og Portugal. Og runder av med fantastisk fotball, uansett, skriver Mari, og det jo helt rett til, Mari. Den lista der, den var kul, altså, den kunne jeg godt tenkt meg. Og Kapp Verde kom jo veldig godt I gang mot Spania, og fikk jo med seg et poeng, får vi se da. Hvordan det går med Portugal etter hvert også, og ikke minst Norge, når de skal I ilden, om bare 40 minutter. Vel, vel, Toren, hun foreslår Norge, kanskje litt mer med hjertet enn med hodet her også, Norge, Frankrike, Senegal. Det flere som tipper Senegal høyt altså, men de kom dårlig ut da, mot Frankrike I kveld, og tapte altså for det franske legt. Så, men, VM fremdeles ung, og det mye som kan skje, så Senegal kan kanskje også karre seg videre I denne EM, i denne VM-gruppa, komme seg videre fra gruppespillet. Her hører du en som ikke har så mye grei på det. Gruppespillet, Toresen, hvor du tar deg sammen her. Hvor litt virvar jeg skal lese samtidig som jeg snakker, det ikke alltid like vellykket. Vi har meg unnskyldt. Vel, vel dere, det bare å fortsette å sende inn forslag til de tre beste I år. Og så skal vi se hvem som kommer nærmest når Popquiz kveld tilbake igjen 18. August. Og det den åpen, altså NRK Radio-appen. Søk opp Popquiz Den oppe 24-7 Det bare å legge inn forslag til de tre beste lagene altså. Så får vi se hvem som kommer nærmest Så kjør på! Kjør på! Vel, vel, vi har tenkt å kjøre på her også Fordi det nærmer seg nok et kinderegg Albums at 50 Vi har jo kjørt denne serien nå en stund Og det altså klassisk rockalbum som blir 50 år I år Og denne gangen her skal det bli beintøff rock'n'roll fra Australia dere. Og det kanskje mange som gjetter på hvor vi skal allerede Jeg skal også ta en kjøretur litt grann senere denne timen her Ja, jeg vet ikke om jeg skal tørre nesten altså. For at gaten full av folk Så det kan bli litt skummelt nå Å dra på noen kjøretur Men jeg må jo teste ut ukas kjørelåt Den siste kjøreturen Før jeg setter kjæra I garasjen Og der skal han få lov til å stå Frem til 18. August så, Men den siste kjøreturen skal det også bli Det blir en ønskelåt Og Liv henger seg på her Hun tipper Tyskland, Portugal, Norge Så det optimismen stor Blant den norske befolkning Det flere som tipper Norge Blant de tre beste I årets VM. Tenk deg så gøy det hadde vært av dere. Og jeg hadde fått liksom en bronsjefinale, eller aller best, en finale mellom Norge og Portugal eller Tyskland. Da kommer gamle landet her til å bare, det kommer til å eksplodere. Og da koster sikkert halvliteren 500 kroner stykke. Det blir bare verre og verre dette her. Vel, vel, det blir godt å komme I gang. Og det gjør det masse om bare 40 minutter cirka. Men hold dere her da. Vi fyrer opp mot kampen fremover, så det et godt forspill forhåpentligvis. Fortsett å tippe dere de tre beste lagene I årets VM. Så kjører vi I gang her med George Michael før vi begynner å nærme oss et kinderegg.

0: you stop playing with that radio of yours? I'm trying to get to sleep.
1: En podcast fra NRK.
2: Hei, jeg heter Mia Hundvin. Jeg programleder I sportsdesken Brenna. Det kommer til å skje så mye gøy og spennende under VM. Blir det rastafløtte på Håland?
3: Hvem vinner Pride-kampen? Det Iran eller det Egypt?
2: Kan Martin Ødegaard vinne skjegget på slutten av køppen?
4: Lei av tørre sportsnyheter? Da har vi podcasten for deg.
1: Sportsdesken brenner I hele sommer I appen NRK Radio.

Hva om det finnes noe mer? Det var Ella Lockert som lurte på det. Før det igjen så var det Too Funky med George Michael. Så er det Classic Rock Albums at 50 som vi har fylt kinderegget med den siste tiden.

Ja, det siste Classic Rock Albums at 50 før sommeren. Der avslutter vi Down Under. Men de ga egentlig ut to album I 1976 AC/DC. Både High Voltage og Dirty Deeds Done Dirt Cheap. For å gjøre det enda mer komplisert så kom riktig nok High Voltage ut I 1975, men da kunne I Australia og New Zealand. Den kom ut igjen året etter med en radikalt endret låtrekke. Så vi holder oss vid til 1976-utgivelsen. Det lov å være idiot, ja, det husker jeg, det var en anmelder som skrev en gang etter han hadde bivånet en AC/DC-konsert og siktet vel til Angus Young I ført ransel og skoleuniform som duckwalket frem og tilbake på scenen, men når det låter så bra, ja, da kan det være så mye idiot du bare vil for meg også. AC/DC har aldri prøvd å utgi seg for noe annet enn ærlig rock'n'roll med høy trivselfaktor. Ikke veldig komplisert, men du verden så effektivt. Anført av Angus sine riff, broren Malcolm sin stødige komgitar, og Phil Rudds hardslående trommespill, og Bon Scott I stor form bak mikrofonen. Det de som mener at AC/DC aldri fant tilbake til seg selv igjen etter at Scott døde, og Brian Johnson ble med. Kanskje å ta litt vel hardt I, men Scott sang, Johnson skriker, og Scott hadde en tilstedeværelse og karisma Johnson aldri kom I nærheten av. Jeg digger Brian Johnson, en likandes kar, men sånn det bare altså, ferdig snakka. At Scott døde I baksettet på en Renault 5 av alkoholforgiftning I 1980 var intet mindre enn tragisk, med tanke på hva han selv og millioner av fans gikk glipp av. High Voltage-albumet viser et potent band I starten på karrieren, sultne, foroverbøyd, med den ene klassikeren etter den andre. Albumet starter med den uimotståelige It's a long way to the top if you wanna rock and roll, med Scott på sekkepipe. Bare det å kombinere sekkepipe og rock jo helt hinsides, men det funker jo herfra til Sydney. Et vennlig nick til deres skotske aner det også. Og så fortsetter festen med rock and roll singer før stiften hopper som en kenguru på titelsporet High Voltage. Det dette rock'n'roll dreier seg om, og ingen var bedre enn AC/DC på å levere det. Så 50 år med albumet High Voltage, og det har vært 50 gode år.

Jeg har nok et album som fyller 50 år. High Voltage med AC/DC. Jeg er tilbake bak rattet i bilen. Den siste kjøreturen i Påkvist kveld denne sesongen. Og det en ønskelåt fra Tor Egil Økeren som holder til i Oslo. Han skriver forslag til kjørelåt fra det kanadiske rockebandet Prism med Spaceship Superstar. Utgivelse år 1977, forbigått antageligvis på grunn av mye utslipp av de mer kjente bandene på den tiden, skriver altså Økeren. Ja, visst kom det ut mye musikk på den tiden, Tor Egil. Siste halvdel av 70-tallet står for meg som kanskje den beste perioden i rockens historie. Ja, de beste ga ut sine beste album på den tiden, så ikke er lett å bli hørt og lagt merke til. Prism led nok den skjebnen at de startet opp i Vancouver i 1977, og siden har det blitt 8 studioalbum, hvor det nyeste kom i 2008. Ja, de slet med å få fotfeste utenfor Kanada, men bandet ble en trampoline for medlemmenes senere karriere. Da særlig trommis Jim Vallance, som slo seg sammen med Bryan Adams på 80-tallet, og var med å skrive noen av hans største hits. Men lista over de han har skrevet låter til, ja, de lengre enn E6. Vallance står også bak Økeren sitt ønske, Spaceship Superstar, som kom altså ut på debutskiva deres i 1977. Faktisk så ble altså låten brukt som en wake-up-song for mannskapet ombord i romferja Discovery i 2011. Så du sovner ikke bak rattet av Prism. Ja, et glemt band som løftes frem igjen ved hjelp av Tor Egil Økeren. Fullt mulig å kjøre ned flat pedal med høyre foten. Dette gøy!

Put Your Mojo On med Bernhoft. Gjør litt ekstra stas på Jarle. I og med at han runder altså 50 på søndag, det jo. Og så, for den så var det ukas kjørelåt av Spaceship Superstar med Prism. Og dermed så bilen satt i garasjen dere, og hentes ikke ut igjen før i august. I og med at dette siste sendingen før sommeren. Sånn det. Jeg skal ta en slags ferie fra Popquiz I kveld, men ikke fra Popquiz på lørdagene. Det jo ikke så lenge til sommerkøppen starter nå. Det ikke førstkommende, men neste lørdag. Så altså sommerkøppen I gang. Når førstkommende lørdag så det vanlig sending, og så altså sommerkøppen I gang, dere. Jeg gleder meg. Hvert år til sommerkøppen, hvor de beste av de beste møtes på lørdagene, og skal konkurrere seg mellom 8 skal bli til 2 I finalen 8. august og blir kronet som Norgesmester I Popquiz. Nå det jo vanlig at jeg runder av hver eneste sending med soverommet-sonaten. Men det blir jo liksom litt feil denne gangen her, I og med at, jeg ser på klokka, det jo ikke lenge til før kampen mellom Irak og Norge setter I gang. Og da blir det liksom litt feil om jeg på en måte skal prøve å sende nasjonen til sengs, om dere skjønner hva jeg mener. Så jeg tenkte jeg må nok avslutte på en litt annen måte denne tirsdagen her. I og med at jeg bare går ifra sendingen nå, og så skal jeg innrømme, jeg skal benke meg ned også foran TV-en for å se på Irak-Norge, som jo den første kampen Norge spiller I dette VM. Skulle bare mangle, og da kan jeg liksom ikke runde av med en soveromssonate, det blir liksom feil. Men vanligvis så gjør jeg jo det, men jeg har lyst til å runde av med Der jeg startet, den ærlige supportersangen. Og denne gangen I en extended version. Ja, det ble laget 2 versjoner av den, med melodi fra It's a Long Way to Tipperary. Den ble vi gitt ut før fotball-VM I 1912, tror jeg. Den pusses støv av og kommer ut til fotball-VM I 2026, da altså med norsk tekst. Så jeg har lyst til å runde av med den, og så kan dere ta med den rett inn I kampen mellom Norge og Irak. Med den så takker jeg I hvert fall for sesongen med Popquiz kveld. Jeg håper dere har satt pris på det, og kanskje også fått med noe musikk dere ikke visste dere likte, og kanskje også fått med noen favoritter underveis. Så Popquiz kveld tilbake igjen 18. august. Så da håper jeg vi høres igjen da, så kan dere få med dere vanlig Popquiz på lørdagene gjennom hele sommeren. Så her går den, den ærlige supportersangen, og for andre gang denne kvelden, nå altså en extended version, syng med folkens, takk for nå!

verden. Vi er best i verden. Lord Nelson, Lord Beaverbrook, Sir Winston Churchill, Sir Anthony Eden, Clement Attlee, Henry Cooper, Lady Diana. Vi har slått dem alle sammen. Vi har slått England ut av verdensmesterskapet i fotball. You boys took a hell of a beat.

0: liberen a Lucas.
1: Her NRK Nyheter, det midnatt. Norges fotballstjerner skal akkurat nå spille VM-kamp nummer 1 mot Senegal. Disse spillerne løp ut på banen i Boston. Ørjan Nyland, Julian Ryerson, Kristoffer Ayer, Torbjørn Heggem, David Møller Wolfe, Sander Berge, Alexander Sørloth, kaptein Martin Ødegaard, Fredrik Aursnes, Antonio Nusa og Erling Braut Haaland. Nå begynner VM-kampen mellom Norge og Senegal altså. Norges laguttak bød ikke på overraskelser, sier kommentator Mats Arntzen og ekspert Kristoffer Løkberg.
2: Dette laget har jo Kristoffer Løkberg her tatt ut allerede i januar, og ingen har blitt skadet på veien.
3: Ståle Solbakken har et privilegium i det han får ta ut og velge blant samtlige av dem han har lyst til å velge mellom, men han bestemte seg tidlig i det Fredrik Aursnes sa «Jeg blir med til VM», da visste han startoppstillingen til Irak-kampen så lenge alle var skadefri.
1: Nå er altså fotball-VM alvoret i full gang for de norske fotballstjernene. Utenfor stadion i Boston har festen vært i gang mange timer allerede, og flere tusen norske fans fyller tribunen i Foxborough. På TV 2 kan du se kampen mellom Norge og Senegal, på radio kan du høre NRK Sport på NRKs radioapp eller på DAB. I Norges gruppe brukte Frankrikes VM-stjerner tid på å finne flyten, men slo Senegal etter en god annen omgang. Superstjernen Kylian Mbappé skåret 2 mål.
4: Senegal kan komme på en overgang. Slår den utover til høyre, men det er mange franskmenn som jobber nedover. Inne i 6 meter der nå, Senegal skal få avslutte, og den går i mål! Og den går i mål! Er ikke kampen slutt her da? Og så kommer en kjempeskåring fra
5: Nei.
4: Er det Kylian Mbappé?
5: Altså, han sto rett etter Senegals scoring og viser tegn til ro ned, gutter. Og hva gjør han? Han får tak i ballen, og så bare klasker han inn 3-1.
1: Kommentator Bengt Eriksen, og vi hørte også kommentator Hans Solbakken. På Vestbredden har Israel tatt kontrollen over det hellige stedet Machpelah-hulen i Hebron. Israels finansminister Bezalel Smotrich sier han har fratatt palestinske myndigheter ansvaret for hulen, der patriarken Abraham skal være gravlagt. Stedet anses som hellig av jøder, muslimer og kristne. Smotrich sa at Hebron ikke lenger skal ha myndigheten over arealplaner og byggesaker knyttet til det hellige stedet. I stedet skal ansvaret ligge.

0: Velkommen inn i Nattradioen denne onsdagsnatta. 17. juni skriver vi, og det var Arif som sang Heli, og aller først Amy MacDonald. Ja da, og mye mer god musikk skal Nils Åge Nonstad her fra studio presentere for deg i løpet av denne timen vi har sammen, for eksempel Ramon som kommer.
1: Financiamos todos nuestros servicios. Gratis.
2: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

Der fikk du litt hjertemedisin fra tre små kinesere. Det jo flere norske sangere og artister som har lekende lett hoppe mellom norsk tradisjonsmusikk og ren popmusikk, og en av de jo Kim Rystad, som også har bursdag I dag. Sangeren fra Rystad I Valle kommune I Setesdal fikk jo virkelig prøvd seg da han ble nummer to I Stjernekamp her I NRK, det var høsten 2019 det, og han har vært med I Norsk Melodi Grand Prix både I 2012 og 2020, og sist gang så sang han låta Rainbow, og da kommer den som en liten bursdagshilsen til Kim Rystad.

En super låt nå I juni, Kim Rysta sang Rainbow, og det fikk han fordi han har jubbersdag I dag. Gratulerer med dagen!

dans med mig syng Super Maria. Nå før det hørte vi Thomas Dybdahl. I dag blir det nok liv og røre på Island, for der feires nemlig Islands nasjonaldag. Og dagen kalles også Republikkens dag, og markerer at Island ble en selvstendig republikk. Og det skjedde også på dagens dato 17. juni i 1944, og de løsrev seg da fra Danmark. Så i dag feires det over hele landet med blant annet parader, altså folketog I gatene, hvor mange bærer tradisjonelle islandske drakter. Så da sier jeg gratulerer, eller til hamingju, sånn omtrentlig heter det jo på islandsk. Og da bør vi også ha litt islandsk musikk, så da kommer litt festmusikk fra med så fort det.

Tom Roger Odland ble artist nummer tre I den norske trippelen denne gang. Min beste venn på en dårlig dag, sang han. Før det var det Garnes, som han sang om å dele drømmen, og Even sang Bli her.

Ine Hoem var dette, og før det hørte vi Maria Arredondo sammen med Christian Ingebrigtsen. Og nå det Astrid S. som I gang for å avrunde Nattradion. Nils Hagen Onstad takker for laget.

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. Norge har skåret sine to første mål I årets fotball-VM. De sto Erling Braut Haaland for, og det startet etter 28 minutter i Norges VM-åpningskamp mot Irak. Olav Trond kommenterer.
1: Nå kommer Sørloth langt inn på egen alder, spiller opp på midtstreken. Der kommer Sande Berge over den hvite midtlinjen ut til venstre. Så kommer Nusa. Nusa rett ut for 16 meteren. Ned langs venstre side til Møller Wolfin for mål. Og så skårer Norge I VM. Erling Braut Haaland legger den ballen inn I nettet. Verdens beste Haaland gjør det for Norge. Og Norge leder. Hvilken natt! Det norsk tid. Hele Norge følger med. Irak ligger under, og Erling Braut Haaland fra kort hold legger den ballen I nettet.
2: Oi, å være på rett plass til rett tid. Jonas Gahr Støre står og applauderer på tribunen, men det et flott norsk angrep.
0: Sa NRKs fotballekspert Karl-Erik Torp. Men etter 38 minutter så utlignet Irak.
1: De legger utover til venstre Irak, kommer der I duell med Julian Ryerson. Ryerson taper han den duellen, han henger på som en klegg. Ryerson spiller de nedover mot dørlinja, innenfor av mål har de flere spillere ballen høyt opp I luften. En nick, og så det 1-1, så det 1-1. Irak slår tilbake. Det som ikke skulle skje har skjedd. Norge har sluppet inn et VM-mål I det 39. minutt.
0: Men så dukket Haaland opp igjen og snappet ballen fra irakiske forsvarsspillere, og hva blir det da? Skåring.
1: Ja, da skal vi skåre! Og så det mål! Det mål igjen! Erling Braut Haaland sier tusen hjertelig takk! Å, Norge har Haaland på topp! Norge har professoren der fremme! En supertabbe av Irak fører til at Haaland gjør det igjen! Og nå tar det fullstendig av på tribunene. Det tar av over hele landet. Det tar av blant nordmenn I utlandet. Norge har gått opp til 2-1 over Irak. Og en som aldri skuffer I viktige øyeblikk Erling Braut Haaland.
0: Erling Braut Haaland har også skåret to mål. Norge leder 2-1 til pause. Kommentatorer Olav Trond og Karl-Erik Torp. Du kan høre kampen på NRK Sport. På DAB eller på I radioappen vår. Det enighet etter mekling I hovedoppgjøret for asfalt- og vedlikeholdsoverenskomsten. Arbeidstakerne organiserte I Norsk Arbeidsmannsforbund og Fellesforbundet ble enige med NHO Byggenæringen. Partene brøt de ordinære forhandlingene 12. mai, men etter meklingen enige om blant annet arbeidstid, forskuttering av syke og foreldre og pleiepenger. Og forhandlingsleder Lasse Helleland I Fellesforbundet fornøyd. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: NRK Nyheter klokka 2. Norge leder 4-1 over Irak i Norges første VM-kamp på 28 år. Haaland skåret de to første målene, Leo Skiri Østegård skåret Norges tredje, og er litt usikker på hvem som skåret Norges fjerde mål.
1: Ballen høyt inn foran målet, og det mål! Og hvilken deilig sommernatt! Det Leo Skiri Østegård som får den ballen inn i målet, og den norske VM-drømmen lever! Og Norge har økt ledelsen, og det et stjernebytte av landslagssjef Ståle Solbakken som får Leo Skiri Østegård inn på banen, og han skårer etter en corner.
2: Ja, fantastisk timing i opphoppet. Corner slått fra Martin Ødegaard. Østegård har kommet opp, han får gått opp ganske fritt. Stanger den inn fra 4 meter. Ja, så deilig da. Han et våpen på dødballer, Leo Skiri Østegård. Og etter 3 minutter på banen så gir han Norge en deilig tomålsledelse.
0: Det sa Karl-Erik Torp og Olav Trond. Det enighet etter mekling i